それからね、収納グッズがやたらめったらない。あの入れとく箱だとか、いろんなそういう箱物だとか、そういうのをギリギリしか持たない。そしてシンプルに暮らしている。だからね、あとお金持ちのクローゼットにないもの、あちこちから出てくるものがない。だから1本のハンガーにも絶対何枚も重ね掛けしない。そうすると中にかかってるものを忘れてしまったりして、あ、こんなのも持ってたんだって、そういう風な思いを絶対にしないで、もっと一枚一枚をきっちり着こなすっていうか、そういうね、心がけでお金持ちは頑張ってるみたいですね。そうしないとお金持ちになれないんだっていうことですね。逆算をするとね、あー、そっかそっかって。ただね、私もちょっと反論したいんですけど、私の場合は15号のおデブちゃんなんですね。で、身長は7号ぐらいしかない150センチの背の高さなんです。そしたら入る服がね、ちょうどいい服がまずない。だからオーダーした服だとか、それから15号を買ってお袖を切ったり、ちょっとあの違う部分を細めたりとかして、そういうあの補正に時間とお金をかけてる服が結構なので、だからね、簡単にそこら行って自分の合う服をポロッと買ってこれないんですよね。だから自分に合う服があったら、もうなんだかんだ高くても何でもいいから買っちゃって、なんかホルダーしとかないと心配っていう感じで。いや、だけど本当ね、いびつな、こう平均的な体つきでない人間は本当に着るものにお金がかかるなと思って、もうバカらしくてしょうないなと思いますね。まあ、衣替えをしながら前年のいらないものを片付けたり、売りに行ったり捨てたりとか、まあ、そういうことをしなきゃなんないんですけれども、なんかこれも資料によりますと、片付けの品物の順番っていうのがあるんだそうです。でね、一番はね、片付け始めのトップは衣類から始めようっていうことで、次が本、3番目が書類、まあ書類あんまりない人もいますけれども、4番目が小物でね、最後は思い出の品、アルバムとか、そういうのが思い出の品になりますね。だからね、なぜ衣類から始めるのがいいかっていうと、そういうセンサーが発動しやすい、捨てるか残すかの判断が一番つきやすいのが洋服らしいんですよね、衣類らしいんですね。だから物の可視化できない、こう付加価値みたいな、そういうのがこうやっぱりまだ使えそうっていう機能価値だとか、役に立ちそうっていう情報価値とか、愛着があるっていう感情価値とか、なかなか手に入らないっていう希少価値とか、まあそういうものがね、自分にとって、どれだけ大事かっていうことをきちんと頭の中に叩き込んで、大人のなんか祭壇を送らせたそこまでしてなんかね、物を片付けなきゃなんないのかと思うけどね、まあね、私のね、自宅に遊びに来た方はすごい分かる分かるってきっとうなずいてると思いますね。お部屋がね、すごい倉庫のみたいな中に暮らしてるんですよ、物があってあって。ですからね、お洋服だけ多いってわけじゃなくて、お茶をやってたせいか、茶道のお茶碗だとか、そういう茶道用品がね、なんか名人の誰々さんの作品とか、人間国宝の人の誰さんの作品とか、そういうのがゴロゴロあるので、まあこれはね、どんな価値にも変わらないで売れそうっていう価値ですね高いお値段がつきそうなものもあって、中には画廊のおっさんから、亡くなってから10年経ってから手放すとお値段が3倍にもなるよとかって教えてくれて取ってあるものもありますので一生懸命指折り数えてか、その方が亡くなって、あ、何年経った、9年だ、来年売れるなとかまあそういうこと考えてましたけど、でも世の中ね、鑑定団という番組のおかげで、ああいう骨董や何かが、素人がね、いろいろああだこうだってね、なんか玄人みたいな顔して言うような時代になってますからね、まあまあそれはそれで、興味持ってる方が増えていいんじゃないかななんて思ってますね。いや、本当鑑定団様々ですよね。それでは曲に行きましょうか。今日はね、なんか私ちょっと疲れ気味なのよ、いろいろ大変忙しいことが多すぎて。だから、じゃあの女性のシンガーのなんか優しい歌声に癒されたいなと思って、今日は全曲女性の曲を持ってきました。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、洋

0: の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
1: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: 実は今日3時からの放送の前、午前中にプラダを着た悪魔2を見に行こうと思って、で11時からが朝と、本当8時台とかあったらね、早い時間に見たかったんですが、字幕版は11時からなんだと思って、それだとね2時間ぐらい見るとちょっと放送局来るのになんかバランスも悪いしなと思って、まあぐじゃぐじゃと、それで混んでるかどうかっていうのは、土日やなんかは絶対予約でないと入る場所が、そのワンスペース何個もコマやってんですよ、何室も。それでもねびっちりで、予約でないと入れませんよって電話して聞いたら言われてたので、まあ平日の朝一だったら予約なしでもポロッと行ってもチケット買えるんじゃないかなって、まあそう思ってたんですけれども、いやーなんかちょっとバタバタするの嫌だからって、結局はまた他の日にしようかなと思って今日見ないで来たんですよね。でもね、アン・ハサウェイもね好きだし、あのね1の時にそんなに、ただの娯楽番組だから映画としての深い価値っていうのはないんですけど、ブランド見るの大好きだから、もうなんていうか、友達と見に行って、あの服ディオールだよねとか、あの服シャネルだよねとか当てっこするのがすっごい楽しくって、で後から本屋なんかで確認して、お当たったとか、私すごい 70% 確率だとかって、そうやって騒いでた20年前ですか、まだ若かったからね、今と違って、まあそういうことがすごくゲーム的に楽しかった映画だったので、まああのまた見てみようかな、どんな風にあの台本ができたんだろうなと思ってね。だからあのミランダのメリル・ストリープなんかはあの頃でね、50代ですからもう70代になってるんでしょ。いや復帰できるんだろうかって、なんか引退するとかしないとか言ってたから、でも結構頑張ってね、しっかりね、あのカムバックしてるし、うわーと思って驚いちゃいましたけど、それとエミリーの3人はですね、実はギャラがどのぐらいなのかと思って調べたんですよ。だ20年経って、まあ1ドル155円換算として19億4千万もらってるみたい。そんなにもらえるんだ出演料と思って、ちょっとなんか映画より何よりその数字にびっくりしましたけど、それよりもっとびっくりしたのは、あの興行成績が高額になった場合はあプラスボーナスが出ますよっていう契約になってるらしいんですね、スライドして。で今すっごいあれじゃないですか、興行成績上がってるじゃないですか。だからね、なんかボーナスが2000万ドルぐらいということは30億ぐらいでしょを追加でもらえるらしいですよ。

ね、だからびっくりって50億出演料としてなるんだと思って、まあミランダ役のメルストリープはね本当に引退のボーナスという感じで50億もらって引退したら老後はちょっとウファウファかもしれない。いやそうでもないのかな、ニューヨークに暮らしてるとさ普通の庶民的なアパートでもあれでも120万ぐらい月家賃するみたいでしょ。で、1K のそれこそ独身者がちまちまと暮らすようなそういうところでもね45万から50万するので、だからいくらお金持っててもあっという間なのかもしれないね。よくニューヨークでみんな暮らしてるよねと思うんですけどね。私はねニューヨーク行ったらねホテルなんか絶対泊まりません。だって一泊ねどんなボロでも5万から6万はするし、普通でも10万12万するじゃないですか。そしたら一月の稼ぎが、ね、2泊で消えるっていうわけでね、行ってられないなっていうこと でね日本人が経営してるコンドミニアムがあって、あの家具全部揃っていて、だから自分で炊事して自分で洗濯して全部やれちゃうっていうか、その代わり最低1週間はね契約しなきゃならないんですけど、でもねそこはね あれなんですよ、12、3万、15万までいかなかったかな、か2万切れるくらい一泊ね、そのぐらいで泊まれるか。ただねガードマンついてないの、そこ安いから。だから二重扉になってて一つ鍵で開けて後ろから誰もついてないことを確認して一回外ドアをか鍵をかけるっていうか、まあ駒を横にバチッてやってから次のドアをキーを開けるっていう感じでね。で入り口はそれでいいけど、もし誰かと一緒になって人が入っていて廊下であの待機してたら自分の部屋に入るドアはあのダブルじゃないから一発だから襲われたらもうどうしようもないなっていう感じで、いつもドアのキーを開けるときは止まってる間はドキドキして開けてましたけどねでもあの夜中にピストルの、ね、音とか、うん、結構したりするとやっぱりいやニューヨークかーっていう感じでちょっと縮み上がってましたけどね。まあ今のねニューヨークはどうなんだろうね。いつもあれです、お土産はね国連のビルに行って買います。あそこはそういう領事館やなんかと同じ扱いなので、輸入税からそれからあれです持ち出しの出国税か全て物に対して税金がかかってないんですよ。だから例えばシャネルのお化粧のコンパクトありますよね、あれあたりは3800円か4000ぐらいで売ってるんです。こっちだと7、8千するでしょ、両方から関税かかってるからね。だからお土産買うにはすっごいですよね。革の表紙のなんか大きなダイアリーとかも1500円ぐらいで買えちゃうし、国連のマークのついた折りたたみ長傘パチンって開く長傘も2000円しないで買えちゃうっていう感じで、みんなね国連ビルの中のねあの売店で買い物をニューヨーク行ったらしてくればいいのにっていうの、そんなこと知らなかったもんって、誰でも行けるのとか言っていや入り口でね国のジャバにって書いて、ジャバ自分の名前を書いて、ほいでパスポートをひょっと出したら、うん、あの黒人の守衛さんがウィンクしてくれるだけだよって言ってそう、なんかすっごいブランド物安く買えるのにって言ってね、よく話してたんですけれどもね。まあまあなんかすごいね、プラダを着た悪魔からなんかそんな国連の売店の話までなっちゃいましたけれども、まあ終わらないうちに見に行かなきゃと思ってんで、明日どうかなとか明後日どうかなとかいろいろ考えてるんですけれどもね。まあこういうのはねちゃっちゃか行かないと絶対とか、あれまだまだかと思ったら終わってしまってるっていうことがよくあるので、やっちゃったかっていう風にはならないように、頑張んなきゃダメだななんて思ってるんですけれどもね。まあね映画館にわざわざそのためだけにあの行くって書けるのって嫌なんで、やっぱり外出のついでに寄りたいっていう気持ちがすっごくあるのでね、でもそれやってると本当逃しちゃうかもしれませんから、まず言いましょう。なんかプラダを着た悪魔っていうのは私の友達が言ってました、絶対ご主人と行かない方がいいわよっつってかなりの確率であんなくだらない映画よく見に行きたいなって言われるって、ご主人には
男の人には

白くないのかもしれないね、きっとね。だから女友達でとか一人で行った方がいいっていうのがちょっと釘刺されました。私はご主人いないからね、うん、パートナーがいないからそんな心配はないけど、うん、それらしいです。じゃあ曲に行きましょうか。2曲目は彩香の OK GO です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。

0: 株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 三角山放送局。
3: なんかね、ファッションの話になってきちゃったので、今年の2026年の春夏の、まあ、ファッションランウェイから見たファッショントレンドの話をしちゃおうかなってやっぱりおしゃれな話ってさ、自分はそんなおデブちゃんでさ、何着ても似合わないけど夢がありますよね。いや、今年はね、めったにないことにメイゾンで新たなクリエイティブディレクターの就任が相次いだんですよね。まあ、皆さんがよく知っているブランドから言うと、ディオールはジョナサン・アンダーソンに、それからバレンシアガはピエール・パオロ・ピッチャーリーに、そしてシャネルがね、マチュー・プレイジーっていう、なんかロエメもね、ジャック・マッコローとか、なんかすっごい、もうこの主要ディオールやあのシャネルだけじゃなくて他のブランドもすっごく変わったんですよ。だからかえって面白いっていうか、まあ、そのブランドの雰囲気は残さなきゃなんないけれども、そういう踏襲するだけにとどまらないで、それを解体して、まあ、ディレクター自分たちがあの再構築したいっていう、そういうなんかすごく自由で大胆な雰囲気っていうのに溢れてたなっていう感じですよね。なんか一番すごかったのは、寝室から飛び出したスリップドレスがすっごくあちこち見られたということで。でもね、日本で特に札幌でスリップドレス堂々と着て夏歩けるかと思うんだけど、これはやっぱりランウェイの良さかなと思いますけどね。やっぱりスリップドレス着たって絶対上になんか着るでしょ。そうするとね、スリップドレスの良さが失われてきて、その上に着るものがまた難しいんですよね、スリップドレスの場合はね。私なんかは逆にカチッとしたね、メンズっぽいスーツの白いジャケットなんかをね、組み合わせて、あのジャケットと下のスリップドレスの甘い関係をなんか結果させるような着方、そういうのが好きですけどね。今年のね、ランウェイまずトップだったのはね、赤、真っ赤っかの服がすっごく目立ちましたね。上から下まで全部赤っていうのが、なんかでもね、日本人って真っ赤っか着こなすのもちょっと難しいよね。髪の色も真っ黒だし、ちょっと厳しいかなと思いますが、まあレッドがすごい目立ってました。それからレザー、これはまあ定番なんですけど、レザージャケットがまあもっともっとこう、ディレクターによって洗練されて、なんかロックな感じとかシルエットもすっごいセクシーだったりして、一時ね、動物愛護の関係で、レザーのものはどうのこうのって言ってましたけど、 2,3 年前からもう普通にレザー出てきてますもんね。いや、私もレザー結構好きでたくさん持ってて、いや売りたいけれども、その動物愛護の関係で売るのもちょっとなっていう感じだったんですが、 やっと去年あたりからオークションに出すと動き出したので、うん、今年の秋はもっと売ってやるなんて思って手ぐすんで引いてるんですけれどもね。それからホワイト、これもねランウェイでね、上から下までただただ真っ白、それがすっごく多かったですね。なんか透け感とか 軽い感じのそういう真っ白の、あのなんか真っ赤上から下まで、真っ白も上から下まで出てて、すごいなんかそれぞれのブランドがね、まあまあまあまあ華やかに。それからね、ま、今年はマイクロ丈が復活してきました。マイクロ丈って超ミニですね、ほとんど足がペロンコちゃん出てるっていうやつね。まあいいんじゃないですか、歩き方が上手で綺麗な足だったら、あーいいなと思いますけど、どうしてもね綺麗な足なのにアヒルさん足歩きしてる子いっぱいいるんですよね。お金かけてもいいからウォーキングのそういう指導を受けた方がいいかな、一生もんになると思うのでと思います。さっき言ったようにスリップドレスがね、いろんなのが出てきてます。だからね、これはねちょっと前からすごい、もうデニムです。デニムがもうなんか冬からもうデニムデニムって言っているので、今日も地下鉄あたりちょっと眺めてみると、うん、デニムちゃん引っ張り出してきた落ち着きの年齢の方も随分いましたね。やっぱりデニムの上に羽織るものっていうのがすごく難しくって、同じデニムの上着っていうのはなかなかおしゃれにならないので、メンズ仕立てのジャケットだとか、それこそレザーのショート丈の上着とか、そういうのがよく合うんじゃないかなと思いますけど、まあデニムは価格も安いし、いろんなものがね、いろんなブランドからたくさん出てるので、ね、いいかなって、デニムでおしゃれ楽しんでもらえたらいいかなと思いますね。あとはセカンドスキン、あの服と体がね一体化するスタイル、ビシビシ、もう本当にベージュのピタピタピタっとしたのを着る、これはちょっとね無理よね一般人にはね。キャっていう感じで、まあ振り返ってずっと見たいけどね、そういう人いたらね。あとはあのスカートに合わせたそのスーツ、まあ普通のスーツじゃないですけどね、やっぱりブランドのスーツですからいろいろはあるんですけれども、あのジャケットよりねインナーに凝ってます。ジャケットを羽織ってそのインナーのなんか面白さをドーンと見せるっていうか、そんな、うん、着方してるところが多いですよね。それとねこの春私一番注目したのがスカーフですね。スカーフの使い方、まあ、スカーフみたいなのを印刷したそういうプリントでお洋服を作っているか、またはスカーフ自体をアレンジして、ね、プレシャスって雑誌皆さん知ってると思うんですけど、その先月5月号にあのスカーフのそういうおしゃれなあの扱い方っていうので別冊になって、特集が組まれてね、別冊の冊子で、はこうあの織り込まれてましたけれどもね、いや私ねスカーフアレンジするのすっごい好きなんですよ。っていうのは目立つし地味な服装をしててもそのスカーフ一つですごく逆に目立っちゃってすごくおしゃれに見えるので、スカーフもっと皆さんなんかね利用すればいいのにと思うんですけど、でも考えてみたらね今年すっごいちょっと流行りだしたのがね、ラルフローレンのねベージュと黒の幾何模様の大判のスカーフなんですけれども、これでもね7万ぐらいするか、スカーフ一切れにそんなお金出すんだったら服2着買えるよっていう感じだから、まあまあスカーフは本当に古着屋さんとか行ってなんかすごい変わったの、古着屋さんのスカーフっていうの定価に比べてすっごい安く売っているのでね、定価の1割以下で売っているから、まあそういう古着屋さん行ってあんまり汚れてないやつを選んで買うとか、ちょっとやっぱりそれでヴィンテージ物のスカーフってすっごくまたおしゃれに見えるから、古着屋さんでスカーフをちょっと購入してなんか今年のトレンドトップを行っていただけたらいいかなと思いますよね。私もね倉庫にねスカーフ 3,40 枚ストックしてあるのね、それ探しに行かなきゃ。いや、 やっぱりシルクのちょっと厚めのスカーフだと真夏になったら暑苦しくて使えないから、風の強い今のうちなんですよね、スカーフ上手にファッションに取り入れるのはね。倉庫に行けと思ってるんですけどなかなか元気が出ない。いやー本当にねおしゃれおしゃれ、皆さん なんか自己主張なんですよねって、おしゃれ

ってこう芸術っていうの、うん、自分が発せられるテクニックがそんなにいらない気が楽な自分の芸術性の表現だと思うんで、おしゃれにちょっと朝ね、20〜30分時間をたっぷり置いて、あ、それからフリンジも今年すっごい流行ってますからね。それからね、あの街に着るものなのにバカンスで着るような洋服、それを堂々と街着にしちゃうっていうか、そういうのもなんかちょっとね、年取ってバカンスのような服をね街着で歩いたら何あの人って言われるかもしれないけど、いや私ね、元実家にいた時ね、あの市民プールから実家まで300メートルぐらい、そんなにないぐらいかな、200〜230メートルぐらいの距離にあってね、そしたらあのめんどく濡れた水着のまんま帰ってくるとそのままシャワー室で入れるからめんどくさくないので、濡れた水着のまんまサンダル履いて、ほいで脱いだ服を手にっていうか袋に入れて歩いてきたら、近所でね、母、あなたすっごい噂になってるよって、あそこの お姉ちゃんね、水着の姿のまんま外歩ってる恥ずかしいからなんだねって言ってね、母がねわざわざね、それこそあのムームーって言うんですか、ハワイのあんなざっくりしたワンピースをね縫ってくれたんです、ザザザーとミシンでね、これでもね濡れていいからね、濡れてもいいからこんなの羽織ってね帰ってきてちょうだいとかって怒られちゃったあ、そんなに水着の姿のまんま、住宅街ですよ、街の真ん中って言ったって小学校の前を通って住宅街なんだけど、住宅が歩くだけでもそんなにみんなね近所の噂になっちゃうのかと思って驚いたんですけどね。だけどそういうバカンスルックがね、街の中でもなんか認めてもいいんじゃないかっていう動きになってるっていうことで、まあ水着はひどいかもしれないけどねえ、楽ですよね。私も豊平公園の向こうのプールから家まで豊平公園を歩いてきただけで家に着くのでね、それこそ水着のまま帰ってきたっていう感じはありますけどね。暑いなんて気持ちいいですよね、濡れた水着のヒヤヒヤっていう感じに太陽が当たってね、ムンムンしてね、こう湯気が上がってくる感じがあるんですね。だから体も泳いだ後でこうすごく暑いでしょ、なんかすっごくねいい感じになるんですけどね。早く夏にならないかな、じゃあ曲に行きましょう。ウルの夜が明けるまで。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局。
3: 先ほどこうファッションは芸術、身近な芸術だよねっていう話をしたんですけれども、実はニューヨーク方面に行くことがある人、今年、メトロポリタンミュージアムの特別展、コスチュームアートが今開かれてるっていうか、

10日からスタートしたばっかりで、それでね来年のね1月の10日まですっごい長期でやってますから、結構見れる方いるかなと思います。コムデギャルソン、大好きなコムデギャルソンの作品とアンダーカバーも展示されてます。いやすごくね、なんていうのかな、すごい試みというか、最近ちょっとね痩せキスのモデルばっかりが美しいんじゃない

肩ばっかり使ってて太った人はどうすんだ、世の中いっぱい太ってる人はいるんだよって、こっちも太ってるもんだからそんな気分でいたんですが、あのギャル曽根なんかのそういう試みとして、こうちょっと心象で体のどこかが悪くって器具をつけてる人とか、妊婦さんだったり、まあもともと太っちゃったりしてる人、そういう人たちを中心に、あ、まあ、あのボディをそういうの作ってね、そういうためのお洋服もねいっぱい、あのなんていうかアピールしてるんで、とっても面白いかなと思います。ぜひぜひニューヨークに行ったら メトロの、ミュージアムに寄ってきていただけたらと思います。私は気になって気になって、もうネットを必死になっていじって、昨日はもうインクがなくなるくらいからコピーいっぱい取って、ちょっとあのまあ雑誌やなんかでも特集するかもしれませんけど、どうせ数ページに決まってるから、じっくり解説して いろんな写真見れるのはやっぱりあのネットから撮った方がいいなと思ってね、昨日のうちにそういう作品集を作ってしまったんですけれども、いやじっくり見て少し勉強したいななんて思いますよね。それからですね、お時間も少なくなってきたんですけど、今次 あの出番の小学生がわーって入ってきて、すごい元気よくって楽しそうなんですけれど、最近あの小児内科の先生方が声を大きくして言ってるんですが、あの夏になって暑くなると水筒を首からぶら下げて学校通ってる子すごく目につくんですけど、転んだ瞬間にあれが水筒とか、まあ、携帯の場合もあるらしいんですけど、あの悪さして内臓損傷になる子どもがすっごく増えてるんだそうです。だからあの、まあ、転んでから時間が経っても痛みがどんどん増すとか、吐き気とか嘔吐があったりとか、顔色が悪くなったりぐったりして元気がなくなったり、まあ、尿の色が濃かったり褐色だったりしたら内臓損傷を疑ってすぐ病院に連れてった方が、ね、子供たちってしょっちゅう転んでるから、後ろにランドセル背負っててそれなくても不安定な中で前側にブラブラ水筒かかってたりするから、しょっちゅう友達とふざけたりして転んだりすること多いと思うのでね、だからまあできればランドセルのサイドに固定するような工夫をしたりね、そういう体の前でブラブラ不安定に揺れることのないあの上手な持ち方をお母さんが考えてやったらすごくいいんじゃないかなって思いますよね。いや本当ね、内臓損傷なんてねちょっと怖いですから、注意していただけたらと思いますよね。私もなんかご近所のちっちゃい子見たら、あのちょっとランドセルのこっちの方にちょっと引っ張って動かないように持ったら転んだ時に痛くないんだよとか言ってね声かけたりしてるんですけれどもね、まあ、朝は無理なんですよ、子供より遅く起きるのですごい寝坊で、いや昨日もなんかね、アニメを見たりしてね、ちょっとあの早い時間にあるのにそれを見過ごすと夜の夜中にまた再放送とかで見ちゃうんですけど、なんか杖と剣のウイストリーやってウィルの話でなんかあの魔法が使えないので塔に行けないっていうところ、校長先生があの魔法の代わりに勇気があなたの魔法よって言って、その時にもう私うるうるっときちゃって号泣しちゃったり、まあね卓球も見過ぎですよね、気合入ってね、まあそんな感じでワイワイワイと春の毎日を過ごしているので、まあ最近ね朝ゴミ出せなくて夜のうちに出しちゃう悪い人だっていう感じもあるんですけれどもまあまあ楽に生活した方がいいかななんて思って、そういう気分で春送ってるんですけれども、まあ、今年はね今日あたりも6月の気温だっていうのでまた暑い夏がやってきそうなので、どうぞどうぞ皆さん体を大事にして暑い夏に向かって体力をつけておきましょうね。いやそれではなんか小学生がもう外でワイワイって待ってますので、そろそろ終わりにしたいかなと思います。私の放送次回は5月の25日いつものように月曜日の15時からですので、なんか一緒にこんなことやってほしいよとかこんな曲かけてよっていうリクエストがありましたらどうぞお寄せくださいませ、よろしくお願いいたします。じゃあお別れの曲は愛さんの It's You です。それじゃあ皆さんお元気でバイバイです。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
2: 三角山放送局。

皆さんこんにちは。皆さんは今どこで何をしていらっしゃいますか。さて5月、気持ちの良い風香る季節、初夏ですよね。本州の方はかなり暑い日もありますよね。ビートルズのインマイライフから始まりましたトンネルラジオ、今日が45回目です。すごい。お相手は私、広田亮です。トンネルラジオは私、広田亮が毎回時代やテーマを決めて好奇心をゆるくゆっくり深掘りをするリラックスラジオ番組です。音楽やその裏話、当時の話題、ニュースなどを交えて、例えばタイムトンネルのように時間を超えていきたいと思います。ゆったりとした大切な時間、コーヒーや今だとアイスコーヒーも美味しいですよね。アイスコーヒーを飲みながらお気軽にお付き合い願います。それでは5月、皆さん本日のテーマは5月恒例の旅と音楽です。自分自身を日常とは違う場所に置いて、もう一度自分を見つめ直す機会、それが旅ですよね。新しい自分を発見したり、今までの自分を見つめ直すことにもなると考えています。そんな時にはこれからの目的地の光景、忘れていたシーンですね、こういったものがゆっくりとぐるぐる頭に浮かんできます。本日は旅と音楽、特に世界平和に願いを込めてアメリカですね、アメリカにフォーカスを当てて、あの歌この歌を選曲してみました。その前に本日のルーティン、ビートルズの一曲です。電車にまつわる、旅にまつわる楽曲ですよ。本日の一曲目、涙の乗車券、チケットトゥーライド、ザ・ビートルズです。どうぞ。

さていかがでしたか、涙の乗車券チケットトゥーライド、ザ・ビートルズでした、ジョン・レノンのボーカルですよね、1965年、のリリースです、シングルチャート軒並み1位ということですごい大ヒットでした、1969年にはカーペンターズがカバーしています。さて皆さん、本日のテーマ旅とアメリカなんですが、アメリカ、まあ、本当にあのすごい国なんですが、まあ、いろんな意味で、世界の、まあ、コントロールしている国なんですけども、日本のですね、国土の約20倍以上なんですね、海、山、川、どこまでも続く大平原、さまざまな風景の顔を持っています。リスナーの皆さん、さまざまなアメリカのイメージを場面を思い浮かべながら お楽しみいただければというふうに思っています。いつも通り私広田亮がこの時期に皆さんに聞いてほしいアメリカと旅の音楽、そのコレクションということです。今日もどんどん選曲していきますよ。それでは明るいアメリカンイメージのテーマにした2つの楽曲でスタートしましょうか、まず1曲目、サーフィン USA ビーチボーイズ、次に夢のカリフォルニア、ママス&パパス、2曲続けてどうぞ。

さていかがでしたか。まず最初にサーフィン USA、1963年ザ・ビーチボーイズですね、2曲目に夢のカリフォルニア、マス&パパス1965年でした。サーフィン USA なんですけれども、サーフロックというふうに呼ばれたジャンルの、楽曲なんですね。本当に西海岸の海岸ですよね。サーフィンをする人とかビキニの女の子とか、本当にサングラスとかですね、そういった風景が目に浮かびますよね。ブライアン・ウィルソンという素晴らしい人物がいまして、彼がその作曲能力がありましてですね、1966年のペットサウンズ、これロック史上でもですね、本当にすごいいいアルバムということで有名なんですけども、このアルバムも出しています。ザ・ビーチボーイズでした。夢のカリフォルニアなんですが、これはママス&パパスですね。これ全米で4位になった大ヒット曲ですね。日本でも大ヒットしましたけれども、冬の時に夢見るカリフォルニアということがテーマなんですね。ジョン・フィリップス、この人とミッシェル・フィリップス、このご夫妻だったんですけども、この2人と後の男性がいまして、そのグループがママス&パパスということですよね。ミッシェル・フィリップさんは女性なんですけども、女優としても大活躍をしました。この歌もヒットしたんですが、3枚目のですね、マンデーマンデーという歌がありまして、これは全米で第1位になっています。次に行ってみましょうか。続きましてはですね、天才シンガーですね、これの名曲をお聴きいただきます。あなたは私の太陽という内容ですよね。本当に歌詞の内容と、歌の展開ですよね。これが心地よい、楽曲です。アメリカの風景を思い出しながらお聴きください。それでは You are my sunshine、スティービー・ワンダーです。どうぞ。

さていかがでしたか、You are the sunshine of my life、スティービー・ワンダーでした、名曲ですよね、1972年、アルバムトーキングブック大ヒットですよね、こちらに収録されています、全米のビルボードこれのホット100で1位にもなっています。グラミー賞のベスト男性ボーカル賞こちらも受賞してます。この歌詞の中で、The apple of my eye ですね、私の目の中のリンゴという言い方はしてるんですけども、まあ、アップルという意味はですね、まあ、リンゴなんですけども、まあ、瞳という意味もあるんですね。これから発出しまして、いわゆるアップルがですね、かけがえのない存在という意味にも使われます。 The apple of my eye ですね、この言い方がまた素敵だなというふうに思いますよね。いずれにしてもスティービー・ワンダーがすごい若くて元気でですね、こうみんなと楽しくやりながらやってると、歌を演奏してるというので、私はこの歌も大好きなんですね。太陽のイメージの楽曲が続きましたけれども、この辺りで太陽の反対、月ですね、月のイメージの楽曲はいかがでしょうか。皆さんは太陽と月どちらがお好きですか。よく人物を太陽と月に例えますけれども、多分一人の人間はですね、私が思うところ、太陽と月どちらの性格も持ち合わせているというふうに思います。ある時は太陽、ある時は月ですよね。皆さんご自身、お父さんやお母さん、パートナーやお友達、思い浮かべながら、アメリカの風景も思い浮かべながらお聴きください。トニー・ベネットそのこの歌も素晴らしいんですが、これ前書けましたよね。もう本当に名演奏なんですけども、今日はですね、もう一人というか、私の大好きなフランク・シナトラで聴いていただきたいと思います。Fly Me to the Moon、素晴らしいですよ。フランク・シナトラです。どうぞ。

0: You。
1: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内

0: の香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 洋菓子キノトヤの焼き菓子がセットになったキノトヤサロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

さていかがでしたか、フライミートゥーザムーン、フランク・シナトラでした。いやー、おしゃれな感じで素晴らしいですよね、ビッグマンドをですね裏に控えながら、すごいやっぱり歌唱力がとんでもないですよね、楽しい歌唱でした。この歌ですね、いろんな人が歌ってます。元の歌の題名はですね、In Other Words、 In Another Words って言い方もありますけども、別の言葉で言うとっていうことが、その Fly Me to the Moon の現代なんですね。どういうことかっていうと、その私を月に連れてってくださいと、別な言葉で言うと、私はあなたを愛していますよっていうことを言ってるんですね。非常におしゃれな歌詞とメロディーですよね。1954年に、バート・ハワート、この人が作詞作曲をしまして、64年にフランク・シナトラ、彼が、カバーをして大ヒットをしたんですね。素晴らしい歌唱と演奏でした。次に行ってみましょう。全国のリスナーの皆さんからおはがき、メールをたくさんいただいてます。本当にありがとうございます。感謝感謝ですね。アメリカ、本当に今日テーマにしてますけども、なんでアメリカっていう名前がついてますかって、これ歴史で勉強したと思うんですけどもね、アメリゴ・ベスプッチでしたっけ、そういう探検家がいましてね、彼の名前から取ったんじゃないかというふうに歴史の時間で習ったような気がします。間違っていたらごめんなさい。毎回思いますけれども、限られた時間の中で、数多くの名曲からどれを選ぶか難しいですよね。私広田亮が個人的な趣味での選曲となっています。ご容赦ください。台本も自分で書いています。家内興行ですよね。おしゃべりのエピソードは私の記憶からのものですけども、念のためゆるくチェックしています。間違っていたらごめんなさい。許してください。それではですね、次にどうしましょうかね。この歌もいいよな。テネシーに行ってみましょうか。テネシー州。ちょうど真ん中ですね。アメリカ大陸の真ん中にありますけども。それではお聞きください。テネシーワルツです。パティ・ページ。どうぞ。

さていかがでしたか、テネシーワルツパティページでした。いやーすごいですよね、やっぱり、36音をしてるんですね、パティページさん。本当に雰囲気のある大好きなゆっくりとしたワルツですよね。パティページなんですけども、前にも一回これかけてます。でクリスマスソングのですね B 面として出したんですよね。でこれがまあこちらが大ヒットしたということで、1965年にはテネシー州の第4の州歌ということで州歌にもなっています。もう世界的な大ヒットの歌でしたからね。ナッシュビルというのが州都になっています。州の都ですね。ナッシュビル私も行っています。本当にいい街ですよ。カントリーウェスタンのですねミュージックが流れていて、いわゆるテンガロンハットをかぶったカウボーイもたくさんいるんですよね。東側をアパラチア山脈ですね、西側に確か州境ですかミシシッピ川が流れているということで、まあ、本当にちょうど真ん中の南の方になるんですけども、テネシー、まあ、そういうイメージの歌ということになります。それでは次行ってみましょう。次はですねアメリカのさらに南部なんですけども、さらに南部というかまた南の方なんですが、ジョージア州です。アトランタですね、アトランタが州都になりますけども、ジョージア州をテーマにした2つの楽曲、これ両方ともね本当にいい歌ですから、ぜひ雰囲気を味わいながら聴いていただきたいと思います。ジョージア州の州都アトランタですね、これちょうど30年前、

1996年にオリンピックがありました、コカ・コーラの本社もあるんですけどね、私もここ行ってます。で、30年前のオリンピック何がありましたかっていうことで思い出していただくと、モハメド・アリですね、カシアス・クレイさんが、聖火台に着火したという、点火したというのがあの時ですね、まあ、あの大会です。有森さんなんかも活躍したと思いますね。あと柔道の柔らちゃんですよね、日本ではね。それでは2曲続けてお聴きいただきます。素晴らしいですよ。まず1曲目、容疑者よジョージアへ、ミッドナイトトレイントゥジョージアですね、グラディス・ナイト&ピップス、これ素晴らしいですよ。最初に LA って言ってきますけれども、まあ、ロサンゼルスで夢破れた人の歌なんですね、容疑者よジョージアへ、これが1曲目で、2曲目ですけども、我が心のジョージア、レイ・チャールズ、素晴らしい楽曲です。2曲続けてどうぞ。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたい。

0: イミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

さて、いかがでしたか？まず、容疑者用ジョージアへ。グラディス・ナイト&ピップスですね。2曲目に、我が心のジョージア。レイ・チャールズ。いや、両曲とも素晴らしいですよね。私、こういった雰囲気の歌も大好きなんですね。まず、容疑者用ジョージアへ。ミッドナイト・イン・トゥ・ジョージアですけども、これはですね、1973年にグラディス・ナイト&ピップス、このグループがカバーして大ヒットということなんですね。実はですね、この原曲ですね、元の歌、カバーする前の歌なんですが、実は汽車ではなくて飛行機だったんですね。ミッドナイト・プレイン・トゥ・ヒューストンという歌がありまして、これをですね、ミッドナイト・トレイン、汽車に変えて、ヒューストンをジョージアに変えたということなんですね。ビルボードのヒットチャートで1位になっています。グラディス・ナイト&ピップスは1974年にグラミー賞も取っています。このグラディス・ナイトはですね、本当にすごいボーカリストなんですね。ぜひいろんなところに出てますから。で、ピップスはこれ兄弟とかいとこの男性グループなんですけども、本当にこう踊りながら歌を歌うんですけども、もう素晴らしいですよね。私これ大好きです。で、最初 LA と言って始まるんですが、まあ、ロサンゼルスで夢破れてジョージアに帰るという男と女の物語なんですけども、帰る時の容疑者には私が一緒に乗ってますよっていうことで女が言うんですね。そうするとそれは知ってるよっていうことで、あのコーラスが歌い返すんですけれども、まあ、そのやり取りもですね、すごく味があっていいなと。私はこの歌大好きなんですね。次の、我が心のジョージア、ジョージア・オン・マイ・マインドですけども、これ もう名曲中の名曲ですよね。1930年にホーギー・カーマイケルという有名なピアニストですね、彼が作った歌。彼は何を作ってますかと、他にですね、あの有名なスターダスト、これもですね、ホーギー・カーマイケルなんですね。ピアニストであり作曲家と。それを1960年にレイ・チャールズがカバーしまして、でこれはさっき言いました1996年、30年前のアトランタオリンピックですね。これで、レイ・チャールズご自身がですね、歌っています。いやー、でこれ週歌にもなっていますよね。週の歌にもなっていると。まあ、本当に日本だと桑田佳祐さんも歌ってますけれども、本当に味がある泣ける歌ですよね。染みますよね。いや、本当にアメリカの、いろんなアメリカがありますけれども、まあ、ロサンゼルスからジョージアに帰る時のアメリカもすごい風景だと思いますけどもね。まあ、アメリカは飛行機で移動することが多いんですが、車で、私は結構あっちこっち行ってました。ただ電車も結構使ったんですね。ミシガンという

まあ州があるんですけど、ミシガンで仕事をしてシカゴ、イリノイですね、ここに帰るときにアムトラックという列車が走ってまして、それで夜帰ったこともあります。まあ、いろんな風景ですね、その時の駅員さんの、まあ、様子とかですね、本当に車内の様子とか本当に思い浮かぶシーンがいくつもあります。またゆっくり今度話しましょうね。それで

5月アメリカの旅と音楽、セレクションいかがでしたか？お楽しみいただけましたか？時代は川のように流れていきますけれども、あの人やあの街、あの出来事、色褪せないものはたくさんあると感じています。それでは最後の楽曲です。大都会、ここに行ってみましょうか。もう一度 LA ですね、ロサンゼルス、ニューヨーク、まさにあの 人種のるつぼという感じのところがたくさんありますけれども、まあ、ビリー・ジョエルですね、彼が若い時に暮らしていたロサンゼルスのところを歌にしたというふうに言われています。いろんな人が出てきます。いろんな人生模様を歌い上げています。素晴らしいあの名曲ですよね。それではお聴きください。ピアノマン、ビリー・ジョエルです。どうぞ。

0: さていかがでしたか。ピアノマン、ビリー・ジョエルでした。1973年のリリース、ロサンゼルスの時の経験を生かしたですね、楽曲ということで聞いてます。バーにですね、みんないるんですけども、老人とかウェイトレスとかビジネスマン、水平さん、そういった人の人生模様ですね、こういったところを歌い上げていると。ウェイトレスは、多分モデルはですね、最初の奥さんのエリザベスさんじゃないかというふうに言われています。ハーモニカを弾いてますけども、吹いてますけども、これはボブ・ディランの影響だというふうに言われています。素晴らしい歌でした。今日も1時間のお付き合いありがとうございました。アメリカ、旅と歌スペシャルいかがでしたか。お楽しみいただけましたか。皆さん良い季節です。風に吹かれて旅に出てみましょうか。ある哲学者は言っています。家から出ること自体が旅であると。素晴らしいですよね。一歩外に出てみましょう。私はこれからも旅と思い出の力を借りながら、楽しみながら生きていきたいと思います。来月は6月、トンネルラジオ昭和サプライズやってみますよ。歌姫の千秋直美さんと八代亜紀さんの特集、このスペシャルを今企画しています。お楽しみにしていてください。それでは、皆様からのお便りやメールお待ちしてますよ。リスナーの皆様の好奇心に満ちた楽しい笑顔あふれる毎日を願っています。それではお元気でお過ごしください。また来月お会いしましょう。お相手は私、広田亮でした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。

0: 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800 西区西の三条六丁目味わいの里中野商店。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 5月のサイバー塾の時間やってまいりました。しばらくですね、私一人でやってたんですけど、今日はめでたくですね、新しい塾生さんが登場しまして、後でちょっとご紹介しますけども、今日は堀内雅子さんに塾生として登場いただきます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、でまずオープニングの曲ですが、南沙織さんと南吉高さんのデュエットで、フィネス

0: はい、ね、あのね、まあこの番組はですね、その、まあ、一応 IT というサイバー塾というね、あのタイトルになってまして、まあ、IT の話題からいかなきゃいけないんですけども、後でですね、ちょっと面白い話をしますというのはですね、まあ、今日はあの堀内雅子さんにね、あのゲストというか塾生として来ていただいたんですが、紹介しなきゃいけないなと思ったんですよね、はい、当然初めてですから、はい、でその時にですね、はっと思ったんですよ。あのどうやって紹介しようかなと。で今時ですから、ちょっと待てよと、AI ってあるじゃないですか、ね、あのチャット GPT とかね、今ジェミニとかあるんですよね、はい、で、あの私あのチャット GPT のアカウント持ってるので、チャット GPT 君にですね、まず聞いたんですよ。でね、ここに私プロンプトって言いましてね、はい、あの、これについて教えてくれっていう時に、まあ、最初の一文書くんですよ。でね、あ、実はね、あの、まあ、堀内さんは株式会社タクトの代表取締役、現在ね、
1: はい、
0: 元ナースです、はい、なんですけども、でね、こう聞きました。株式会社タクト堀内雅子代表取締役の略歴と、チャット GPT に聞いたんですよ。したらですね、こう、チャット君はこう言いました。公開情報ベースで確認できる範囲では、うん、株式会社タクト（括弧札幌市）の代表取締役堀内雅子氏について、はい、詳細な個人利益、学歴、職歴の詳細は広く公開されていませんでした。で、株式会社タクトの公式情報としては、うん、同氏が代表者であること及び会社の事業遠隔が確認できます。
1: うん、
0: で、で講師紹介、著者紹介などで使える簡潔な略歴文としてまとめるなら、公開情報ベースでは以下のようになりますと、はい、またこの硬い文章が出てきたんですよ。でまずね、これ確認ですよね、
1: はい、
0: 公開情報ベースの略歴、チャット GPT 君はこう言いました、
1: はい、
0: 堀内雅子株式会社タクト代表取締役、2015年北海道札幌市にて株式会社タクトを設立、合ってますか？
1: 合ってます。
0: 合ってます、はい、テナントビルのプロパティマネジメント、はい、ビルメンテナンス事業を基盤に、はい、分譲マンション管理会計事務会計代行、医療介護分野の業務支援へと事業を拡大、
1: はい、
0: 近年はシステム開発部門を立ち上げ、はい、高齢者生活支援や、はい、業務効率化を目的とした DX 推進にも取り組んでいる、はい、合ってますか？
1: 合ってます。すごいですね。
0: すごいですよね、はい、いや私もこれ見てびっくりしたんですよ。でね、
1: すごい、うん、
0: でこれ硬いですよね、
1: はい、
0: これだから何も、まあ、指示しないで書いたら、でその後にですね、
1: はい、
0: あの一言書いてあった、
1: はい、
0: もし講演者紹介向け、会社案内向け、はい、出版物の著者紹介向け、より詳細な経歴の形式が必要であれば用途に合わせて整えます。おお、やるじゃないか。それで私はですね、次にこう聞きました、
1: はい、
0: チャット GPT 君にラジオ番組のゲストとして紹介するときの形式にしてください。さてどう答えたか、
1: はい、
0: 読みますよ。
1: はい、
0: はい、ね、ラジオ番組でのゲスト紹介向けに親しみやすく自然な口調に整えると、例えば以下のようになります。これがすごいんだ。え、いいかな、はい、ラジオ読み上げ向け、ややカジュアル、はい、今日のゲストは株式会社タクト代表取締役の堀内雅子さんです、うん、札幌を拠点に不動産管理やビルメンテナンス、会計業務のサポートなど暮らしやビジネスを支えるさまざまな事業を手掛けていらっしゃいます、
1: うん、
0: 最近では高齢者の生活支援や IT を活用した新しいサービス作りにも力を入れておられます。地域に寄り添いながら新しい挑戦を続ける堀内さんに今日はたっぷりお話を伺っていきます。
1: すごいですね。
0: 参りましたねこれ。
1: あ、そこまでやっちゃうんですね。
0: これ私ね、これ聞いたのね、
1: うんうんうん、
0: 1時35分なんですよ。
1: あ、
0: で1時35分にこれ聞いて、うん、で今プリントして、
1: はい、
0: で自転車でここまで来たんだ。こういう時代だという、
1: そうなんですね、
0: ことですね。で結構感動しますよね、
1: はい、
0: で実はこれ前振りがありましたね、うん、私あの、まあ、これまた後から出てくる話なんですけども、札幌市がやってるね、
1: はい、
0: アルカサルというあのなんだっけ健康向上アプリ、
1: はい、
0: ね、経路パスよりも効率が悪いって言って非難を浴びているあの、うん、あのアプリあるんですけども、あれのちょっと会議に出てましてね、
1: はい、
0: でその時に
1: そうなんですね、
0: そうなんです。で私もちょっと半分足突っ込んでるんで、はい、あんまり

0: 悪口言えないんですよ、はい、でその時にですね、まあ、ちょっと文章書かなきゃいけないことがありまして、
1: はいはい、
0: でコラム書いたでその時に、はい、札幌市からですね言われたのが略歴も書いてください、
1: はい、
0: でも私仕事が仕事なのでよくそういうの書くんですけどもめんどくさいんですよ、
1: うんうん、
0: なぜかというとね略歴って履歴書と違うんですよね、
1: はい、
0: 履歴書ってさ、うんうん、一つあればおしまいじゃないですかだけど例えばその、本のね、
1: はい、
0: 本に書く略歴とね、
1: はい、
0: それからラジオで紹介する略歴と講演の紹介全然違いますよね、うん、でそれで同じことやったんだただ自分でも驚くぐらい立派なのが出てきたでですねでその時に私思ったんですよこれそのまま使ってもいいなと思ったんですよねでところがね、まあ、話題になったのに、ね、やった学生さんのレポートで、
1: はい、
0: AI で書いて、
1: はい、
0: レポート出してくる学生がいてけしからんって話ありますよね、
1: はいはい、
0: とすると私がチャット GPT いたりジェミニでですね自分で略歴書いて、うん、その まるで自分が書いたように載せたらいけないんじゃないかってまた微妙な罪悪感が出てきてですねで私事務局に行ったんですね一言これを書いてこれはチャット GPT に書かせて
1: 書かせ
0: で本人が確認をしたものですと、
1: う
0: んうん、これ結構大事だと思うんですよね、で今世の中で起こってることはねその要するにフェイクつまり AI が勝手に作ったものか、うんうんうん
1: はい
0: ある人が本当に書いたものかっていうことが分かんなくなってますよね、うん、だから皆さんもだからねそのこれ AI で書きましたとでこれ正しいですとかねあるいはよくできてますってで自分がそう言えばいいんだと思うんですよねなんかそれをなんか言わないところがなんか問題なんじゃないかな、ね、特に学生さん、うん、だからそれも ものは使いようだなで、ね、本音を言うと、まあ、私はね今一応いろんなところで、ね、表に結構出る仕事をしているので、
1: はい
0: まあ、情報があるんだろうなと思ったんでいやただ堀内さんの場合どうかなと思ったけどここまでね僕
1: 鋭いと私もちょっと感動
0: ですよ、
1: はい
0: うん、そうなんですよすごい時代ですね、
1: はい、
0: 似たような話でですね、
1: はい、
0: 画像のね、
1: はい、
0: 最近 の AI はチャット GPT なんかは画像もですね扱うんですよ、
1: はい、
0: で皆さんね画像の時になんか言葉で言ったら例えばいや猫の絵って言ったらなんか綺麗な猫の絵が出てくるとかね向こうが作ってくるイメージあるじゃないですか、
1: はい、
0: 自分の写真をね、うん、加工するって知ってます
1: 自分の写真を、
0: うん、これがねすごいんですよよくねいやこの間実は私 3D プリンターの話前しましたよね、
1: はいはい、
0: で 3D プリンターでそのある方のねある人ですね、はい、有名な方なんですけども、
1: はい、
0: この3次元のねこのフィギュアを作ろうとしたんです、
1: はい
0: ね、でその時に意外とそのいい画像がないんですよ。ね、切手みたいなね、なんかちっこい画像って結構あちこちにあるんだけども、本物の写真ってないじゃないですか。それでチャット GPT 君にですね、この非常に粗い画像を持ってきて、それを上げて、これ綺麗にしてって言ったの。高解像度にして、
1: はい、
0: びっくりした。ものすごいのが出てきた。で、まあ、60過ぎのね、女性なんですけどね、ちょっとかわいそうかなと思ったんだけども、やらせたらですね、すごく若く作ってきた。こいつずいぶん忖度するなと感動しますね、うん、でねあとね最近多分私らの使い方っていうのはねちょっと違うのかもしれないけどいろんな資料を作りますよねプレゼン用のね、
1: はい、
0: これ覚えておくといいんですけどね例えば地図なんかありますよね、
1: はい、
0: でパワーポイントに地図貼るときにね、
1: はい、
0: 画像で貼り込むと例えば北海道の地図をねこう作りますよねそうすると四角くなるじゃないですか、
1: はい
0: だけど貼り込むときにさ北海道の形くり抜いて貼りたくなりません、
1: うん、はあ。
0: これ一言ですよね、
1: うんうん、
0: 背景消してって
1: あだから、はい、
0: 北海道の形だけ残って、
1: うんうんうん、
0: でそういくんでこれ線画でやったら本当に線だけ残って、
1: うんうん、
0: 裏貼り込むとね後ろがちゃんと見えるんですよねだから無駄なスペースが全部使えるようになるんですよね、うんいやすごいもんだと思いますよいろんな意味でね、うん、そういう時代になってきたな、
1: はい、
0: ということをですね、まあ、日々感じることなので、まあ、結構この話はねインパクトあるんだと思いますね、
1: うん、写真は結構なんていうか動かして
0: 動画とかになってるので、ね、あんまりねそのね動画編集ってのをやったことないんですよ、
1: うん、
0: でもねまあ世の中出回ってるねその話を聞けば、
1: はい、
0: 例えばねその自分の写真を入れてね個人動画がありますとでこの人のねこの顔をこの顔と入れ替えてくださいって言うと、
1: うん、
0: 入れ替えるらしいですね、うん、なんかそのぐらいのことはやるらしいですね、うん、だからもう今もう動画とかね画像出てきた時に これが合成されたものか、そうじゃない生のものなの

0: かっていうのはほとんどね証明不可能なんです。あの昔ね、私がまだデジタル写真がなかった時にはね、これはフィルムで撮られたものだってよくUFO とかね、ネッシーとか、ああいうそのものの時にさ、これは合成じゃなかったかっていう時に必ず専門家が出てきてやったじゃないですか。で専門家さすがだなって、これは本物ですって言うと、で今ねデジタル化されたものには本物とねその偽物の区別はできないです。よっぽど下手でね、よっぽど下手でそのなんか下手な人がやれば別かもしれないけども、AI とかね最近のツールを使ったら本当に統計情報っていうんですけども、そういうのも全部修正してくれるので区別はつかない、嫌な時代というか、そういうことを前提に考えなきゃいけない時代になってきたんだなって気がします。ということで次の曲紹介いただけますでしょうか。
1: ギルバート・オサリバンのアローン・アゲインです。

西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。

0: ーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: はい、なんかジングルが入らなかったので喋り出すタイミングをですね逸しましたが、はい、で次の話題いきましょうね、
4: はい、
3: 堀さんの会社ね、はい、高齢化社会に向けた、
4: はい、
3: いろんなね、IT システムの開発とかそういうのをやられてるってことで、
4: はい、
3: やっぱり我々というか私はですね、高齢者側なんで、雅子さんはまだ若い方なので、あれなんですけども、はい、やっぱりその高齢化社会とね、その IT の関わりっていうのは今、直近の話題ですよね、はい、でそれで今日私も朝新聞で、
4: はい、
3: 例のじゃないね、私が例のというのは事情がありまして、例の札幌市のアルカサルというですね、
4: はい、
3: 健康改善アプリといいますかね、
4: はい、
3: 高齢者をターゲットにした、みんなで歩こうみたいな、ね、歩くとポイント貯まるみたいな、そういうアプリがありまして、
4: はい、
3: でそれがですね、どちらかというとネガティブな記事で出てましてね、見出しはですね、札幌市アルカサル導入1ヶ月、
4: はい、
3: 70歳以上の市民で登録1割未満、敬老パス代替の効果は限定的という、うん、ネガティブ報道ですね、
4: はい、私も読みました、
3: そう読みましたね、
4: はいはい、
3: 実はですね、私ちょっとこれ関わってまして、
4: はい、
3: ある有識者会議ってよくあるじゃないですか、
4: はい、
3: でメンバーだったんですよ、
4: はい、
3: で、いろんな話をしてたんですよね、
4: はい、
3: でその後4月ぐらいにですね、事務局から連絡も、いや出だし好調なんですよって、
4: うんうん、
3: すごい高評価という報告受けてたん で,、
4: はい、
3: で今日の記事見て、と思ったんですよね、と思って、でこれ何が あれなのかなっていうと、実はね、私その記事をよく見て、70歳以上の方が、
4: はい、
3: 1割程度しか使ってないと、
4: はい、
3: ね、もともと70歳以上の方をターゲットにしてるんですね、だからじゃあ何のためにやってるのってなりますよね、
4: はい、
3: ところが面白いもんで、
4: はい、
3: 60代の 48.5%、
4: うんうん、
3: 60代は半分の人が使ってるね、
4: はい、
3: で50代でも 21%、
4: はい、
3: 40代でも 15%、
4: はい、
3: つまり70歳以上の70代よりも40代50代60代が圧倒的に使ってらっしゃる、ね、で若い人に評判いいんですよね、
4: はい、
3: でこれじゃダメじゃないかっていうのが、北海道新聞さんの見解なんで、私思ったんですけどね、いや 今の瞬間じゃないんですよね、
4: はい、
3: 60歳の方は、
4: 60
3: 代の方は何年か後にここに行くんですよね、
4: ですよ ね,
3: ね、
4: はい、
3: だからこれはいいことじゃないかな、
4: うん、いや
3: 60代の方がね、
4: もう
3: 半分使ってる、
4: はい、
3: 私も実際にいろんな方に聞いたら結構ね楽しんでるんですよね、
4: 私も入れました、
3: 入れました、私も入れたんですよ、
4: はい、
3: ところがですね、入れたんですけども、私の携帯ってものすごく重たい携帯で持って歩けないんですよ、で持って歩けない携帯に歩かされても意味がないんですよ、

0: はい、そうですね。
1: でそれで、まあ、ちょっとあの後で話題にしようと思うんですけども、携帯変えまして、
0: はい、
1: あの軽い携帯にしました。だから今度は持って歩ける。
0: 軽いんですね、さっきのが。
1: そうそう、軽い。
0: あ、大きさ大きいですけどね。
1: いや、大きい大きいでしょ。
0: はい、
1: でも、ま、前の携帯ってのは、あれの3倍ぐらい
0: で、そうなんですね、
1: 重たかった。
0: あ、
1: もうこの釘が打てると言われてる、釘が打てる携帯見たことがないというのはそういう携帯だったんですけどね、でですね、ただこの報道のすごく素晴らしいところはですね、はい、こう書いてあるんですよ。どうしてこんなに使われないかとですね、この一つの、その一つ、原因の一つがですね、はい、ポイント還元率の低さだ、
0: 私も
1: 僕も、ね、これ見てびっくりした。
0: 私もびっくりしました。
1: びっくりしましたね。何かっていうとですね、1円分のポイントを獲得するのに2000歩歩く必要がある、
0: うん、
1: ちょっと待てと、
0: ね。
1: はい、僕もね、いや、ここはね、あんまり会議では話題に出なかったんだな。なんかあんまりその具体的にね、何歩が 何ポイントになるかっていうのはあんまり聞いてなかった、
0: うん、
1: でこれ見てびっくりして、でしかもですよ、うん、1日のね、うん、最大獲得ポイントは3円まで、
0: はい、
1: 3円って簡単に言いますけどね、1ヶ月で90、ね、
0: 3円
1: 90円ですよ。
0: ですよね。じゃあそうです、あんまりですね。
1: これはあんまりですよね。これはねと思って、でただですね、まあ、もともとね、やっぱりその、うん、ポイントをたくさん上げましょうってことじゃなくて、これはやっぱり、はい、あの高齢化 社会をね、持続的に支えるためにはやっぱりそのコストを下げなきゃいけないと、はい、下げ方いろいろあってね、はい、公共コストですよ、あの、うん、税金の使い方をね、
0: はい、
1: この、まあ、少なくしたいと、
0: うん、
1: で、まあ、経路パスっていうのは確かにあのもらってる側にしてみたら大変嬉しいんですけども、
0: うん、
1: かなり あの金額、つまり、うん、あの予算的に言うとね、はい、一人頭だから最大で、今7万円分くるのかな、でそれに対して払うのが2万か3万ぐらいなので、一人頭5万円ぐらい あの負担が出るんですよね。でもすごい、あの市から見たときに、札幌市の財政から見たときに負担が大きいんだ、
0: うん、
1: だから確かにこれ出るのはほとんど長くないから、で聞いたら、じゃそれじゃ全然ダメでしょと思ったら、いや歩くんですから健康になるので、
0: うん、
1: 皆さんも得ですよね、うん、まあ、そりゃそうだけども、でもね、2000歩1円はねって話ですよね。
0: でそれは思いました
1: よ、ね、読んでて。でそれと思ったんだけども、でもさ、そのぐらいしか還元されないようなサービスって昔から結構あるんです。
0: はい、
1: 私あの子供の頃ですね、グリーンスタンプってありました。
0: はい、ありましたね。
1: グリーンスタンプ
0: 楽しかったですよね。
1: 楽しかったですね。であれって ものすごく、
0: はい、
1: あの何百枚も集めてやっとね、
0: はい、
1: あとあのベルマークもそうなんです、
0: はい、あとヨードラインのシールとか、
1: あれほとんどゴミなんだけども、
0: はい、
1: なんかそのなんかコレクターズアイテムっていうかね、うんうん、なんかその集める楽しさ、
0: はい、
1: でね、でふと思ったんだけど、そのお金に換算するという、お金に換金するという、はい、そのマインドがあんまり良くないんじゃないかな。でもうちょっとなんかその達成感ね、
0: はい、あ、大事です、
1: ね、で僕思ったんだけど、例えば札幌市がやるんだったらね、
0: うんうん、
1: 例えばさ、年間100万歩まで行ったら、
0: はい、
1: ね、丸山動物園1年間無料とかですね、
0: はい、でいいです
1: いいよ ね,
0: ね、
1: でその方が僕はるかにね、でとこ例えばね、丸山あの100万歩歩いたら、
0: はい、
1: あの孫にね、
0: はい、
1: 孫に例えば丸山動物園の年間パスとかね、
0: あ、いいですね、
1: その方が僕はるかにね、あのバリューがあるような気がするんです。だっておじいちゃん頑張って歩きますよね、
0: はい、やっぱモチベーション大事ですよね。
1: モチベーションですよね、
0: はい、
1: でもっと絶対に到達できないようなね、
0: はい、
1: 1000万歩歩いたら、
0: はい、
1: ハワイ旅行とかね、
0: あ、いいですね夢がありますよね。
1: 夢がね、なんかそういう風な方がいいのかなみたいなね、なんか宝くじってそういうもんですよね、
0: はい、
1: 絶対当たらないんだけど、なぜ買うかって言ったら、やっぱ夢を買ってるわけですよね。なんとなくなんかこの広くあまねくっていうね、なんかそういう発想もあるんだけども、なんかそういう突出したね、なんかベクトルの強いっていうかな、あの突出したそういったリワードって言いますね、報酬ね、その辺はなんかあの、まあ、行動科学っていうんです
0: けど、ね、人間の報酬系に作用して、
1: 大事、ね、
0: とっても大事です、
1: うん、なんかそういうことも考えていかないとっていう感じしますね。これ元々、
0: いや、いいと思います、
1: ね、経路パスから来てるん で,、
0: うんうん、
1: で経路パス代替みたいなことを言っちゃったから、この2000歩1円問題が浮き出てくるんだよね。全然そうはなってませんからね。ということですね、
0: 逆にそこで換算しちゃったらやる気なくなっちゃ
1: う、やる気なくなりますよね、そうなんですよ。ということで、まあ、これはまあまあ始まったばっかりなんでね、
0: はい、
1: でまあ、これから皆さんのご意見をね、こう聞きながら、いや、これはねって、こうした方がいいよとかね、
0: いや、さっきの 動物園いいと思います。
1: 動物園
0: 孫にとかはとってもいいと思います。ね、
1: とっても

0: いるもんね、はい、いや孫でなくても本人ですよって言ってもね、孫連れてきますからね、
1: うんうん、はあ、ね、そうですよ ね、 ね、そしたら札幌市の、うん、動物園も活性化するじゃないですか、相乗効果で。
0: そうなんですよ、うん、だから意外とそう考えていくとね、札幌市がね、いろいろやってるいろんな施設ありますよね、
1: はい、
0: でそういうところのね、うん、アクセス圏がね、うん、何万歩歩いたらいくらで、そういうふうにしてい った方がな
1: んかいいと思います、活性化に、
0: うんうん、あと思ったのがね、はい、例えばその山、僕は山登るんですよ、
1: はい、
0: でね、その山の山頂にね、はい、例えば IC タグをポンと置いといて、
1: はい、
0: ね、山でタッチするとね、はい、で何万ポイントみたいな、
1: いいですね。
0: そう、うん、で、うん、あのそこに行かないとタッチできない。
1: タッチできない。
0: できないね。
1: うんうん、
0: でそこに行くと藻岩山ダメなの。藻岩山は車で行けちゃうんで。
1: ダメですか。
0: でダメです。三角山はいいんですよ。三角山は車で行けないんで。
1: あ、
0: うん、ただし熊も熊が出る
1: っていうのはね、熊が出る
0: けど、そういう深刻な問題はあるんだけども、まあだけどね、や、札幌って山いっぱいあるってご存知、いくつあるか。
1: 手稲山とですね、
0: 50 50
1: 結構ありますよね、
0: 50あるんです、はい、札幌50峰って言ってすごくある、まあ、ということで
1: グレード、あ、なんていうかこう、
0: う
1: ん、はんと大変な山ほどポイント高い、
0: そうですね
1: タッチして、
0: はいはい、ということで次の曲、はい、
1: はい、あ、シンシアつながりで吉田拓郎さんのシンシア、

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞サトー販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サトー販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 三角山放送局。
5: はい、ということでね、まあ、その高齢化社会に向けて、その今 IT をどうのこうのって話してるんですけども、実は私とこの雅子さんのですね、まあ、ちょっと共通点っていうのがありまして、はい、で雅子さんは元ナースなんですけども、はい、実はですね、我々実はそのがんサバイバーつながりなんですよね、はい、で、まあ、同じ時期にですね、ちょっとまあ入院生活をちょっとしてまして、とてもそんな感じはしないんですけども実は一回生死をさまよってたという、はい、でそういうあの、ね、まあ、がんともなんですけども、はい、最近のね、そのまあ病院とね、はい、その IT の話ですよね、はい、で、まあ、私は実はあの若い頃から病院ってほとんど行ったことがなくて、はい、であんまりそのなんか分かんないんですよね、はい、で今回まあ入院して、まあ、ちょっとコロナ騒動の真っ只中でもあったので、はいはい、まあ、結構大変ではあったんですけども、でもまあ IT のおかげで大変助かったんですよね、はい、あの、まあ、変な話ですけども、あの入院してるのに気がつからなかったんです、はい、あ、会議とかなんとか全部オンライン会議で、でテレビ会議やってたんですよね、
6: 病院で。
5: 特にナースさんに言われたんですよ、何やってんですかって言われてでテレビ会議でやってたら後ろにナースが出てきて、ええとかって言って
6: ゲストです、ね、
5: やばみたいな、まあ、そんなこともあったりして、ね、はい、で、まあ、その辺のね、その最近の病院の話なんですけども、うん、はい、あの、私あの一つね、あの気になってたのはですね、実はその最近ドクターさんとね、こう面談するじゃないですか、だからドクターさんがですね、あのモニターの画面を見てるんですよ、うんうん、で私目の前に患者がいるのにね、はい、患者見ないんですよね、うん、でひたすらあのデータ見てですね、この数値いいですねとか、俺はここにいるんだぞみたいな、うんうん、でね、でうーんと思ったんですね、で一方でそのナースさんは、はい、あのなんとなくね、うんうん、あの数値見ないんですよ、ちゃんとやってますかとかね、そうなんですね、でなんとなくですね思ったことがあって、ナースさんに褒められるとかね、いやこれねやった方がいいですよって言うと、うん、説得力あるんですよね、
6: そうです、
5: もうね、元ナースと、
6: そうです、まあ、私たちはそれ、うん、そ

0: れるようにいるっていうか、あのお医者さんは病気を治す人はお医者さんだけれども、うんうん、私たち看護師は患者さん側の医者の側の人間ではないんです。患者さん側の人間なので、そういうふうに思っていただくのが本当に一番私たちのお仕事。
1: いや、あのね、うん、私も昔健康診断をね受けた時にね、
0: はい、
1: あの、まあ、当然ナースさんがさ、はい、あの対面でねこれ採血するじゃないですか、
0: はい、
1: 一言言ったんですよ、余計なこと、うん、なんか、はい、いやあなたはね絶対大丈夫ですよね。でこれは要するに、
0: はい、
1: 彼女はおそらく顔を見たら大体、うんうんうん、顔とかこの腕のこれ見たらね、大体わかるんですよね。ただしでもそれは判断しちゃいけないんですよね、
0: うん、
1: ナースである以上ね、あのお医者さんの医師の指示のもとなんですよね、うん、だけどおそらくそういうその医師というかな、その数値とかね、そういったまあ医療ではわからないところがきっとわかるんじゃないかなというのをね、うん、まあ、今回入院させていただいてですね、大変よくわかりました、うん、ありがとうございます。
0: どう思っても私じゃないですけど
1: という話をしてですね、はい、であとね、あの、まあ、そんなこんなでね、まあ、ある時にずっとあの、まあ、医療費がかかるじゃないですか、でその時にね確定申告ってありますよね、で私今年ねあの確定申告あのマイナンバーでオンラインでやったんですよ、
0: はいはい、
1: だから医療データがね、うん、あの医療費がさ、うん、どうって来るんですよ自動的に。知ってました？知らないでしょ、
0: はい、
1: あれはねあれやるといいですよ。
0: あ、そうですね。
1: あれはあの保険、今マイナ保険証になってますよね、
0: はい、
1: でマイナンバーカードと保険証がリンクされてるんですね、で健康保険証の当然そこにあの医療費いくら使ったかって、
0: うん、やってたかも、私もだいぶ前だったから
1: もう気がつかないんですよ、だから、ね、昔はねいちいちさこれや薬代がいくらだとかね、うん、あの病院代いくらとかってこうや書いたじゃないですか、
0: うん、
1: 今違うんですよね、
0: 出てくるんですよね、だけど足りないところがあって、まあ、それを足さなきゃいけないけどもみたいな感じ。あ、
1: で私めんどくさいんでもういや、まあ、いいわ、とりあえず書いてくれたらまあいいありがとうって言ってね、
0: うんうん、
1: でと思って、でまあ、そういう、まあ、たまたま病気をしてたので、まあ、医療費なりね何なり結構かさんでるなんだけども、えっと思ったら一瞬にして終わってしまって、
0: うん、あ、そうだ
1: よ、久しぶりになんかマイナンバーカードありがとうって、うん、あんまり評判のよろしくないマイナンバーカードなんですけども、まあ、こういう時にはですね結構いいな。だから本当はねあれも例えば投薬の履歴とかね、
0: はい、
1: なんかそういうのが全部あの入ってるはずなんです
0: ね。入ってます、もう全部、うん、私お薬手帳も、
1: で本当はだからもうちょっとうまく活用するとね、
0: はい、
1: いいんだろうねと、ね、自慢じゃないですけど私ね、はい、あの薬一つも飲んでないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、あのね自分でも不思議なんです
0: よ ね、
1: もうあのなんとなくねそういう大きな病気するとね、
0: うん、
1: なんかその後ずっと薬飲まなきゃいけないっていうのは常識だと思ってたんですよね、で私実を言うとだから薬って人生ほとんど飲んでないんですよね。
0: あ、でも私も飲んでないです。
1: あ、飲んでない。
0: はい、あの下剤とか
1: その
0: 手のしびれとかの副作用があるので、
1: まあ、
0: ビタミン剤と本当飲んでないです。
1: それね、
0: 何かを治すとかっていう。だから先生もびっくりですけど、私も結構びっくり。
1: か
0: だからあの優秀な患者。
1: 優秀
0: な。お互い
1: 患者自慢で言うとですね、
0: はい。
1: あと面白い話があってですね。であのまあね、こんなこと言うとあの、まあ、がんでですね、はい、抗がん剤バリバリやったんですね、
0: はい、
1: でその最中にですね、宴会入るんですよ、
0: はい、
1: 宴会、
0: はい、
1: お酒、
0: はい、
1: で
0: ダメですよね。
1: ドクターに聞いたんですよ。でその前にね一日病院にちょっとかかった時があって、
0: はい、
1: でその時にあの担当医さんが女医さんだったんですね、
0: はい、
1: あの宴会行っていいですかって言ったら何考えてるんですかって言われて怒られたんですね、
0: はい、
1: これ北大病院に移って、
0: はい、
1: そこでドクターにあのとかって宴会やるんですけどって聞いたらもういいですよって言って、お行けるなら行った方がいいです、あそうですかとかって言ってね、宴会古いんでったからますます気がつかない。でこれやっぱ病は気からとはよく言ったもので、あだからあんまり気にすることないんじゃないですか、ね、
0: そうですね、今の先生を見てるとそれが正しかったっていうことになりますよね、うん、でも看護師さんはダメだって言ったと思います。
1: 一つだけ僕がね、はい、やらかした過ちがあったんです、
0: はい、
1: 結構な大手術したんですよ、
0: 8
1: 時間以上のね、で
0: その
1: 後、まあ、ICU に入って、で、まあ、3日後くらいね、
0: はい、
1: あのお医者さんがこう言いました、
0: うん、
1: いや歩いた方がいいですよって言うから、あそうですかって頑張りますって言って、だから3日後くらいにですねなんかね具合悪くなった、何したんですかって、いや先生歩けって言ったよね、
0: はい、
1: 病院の中1万歩歩いたんですよ一番歩くとは言わなかったと、俺はって、
0: いやそれはちょっと予想を超えるので、
1: いや過ぎたるは追いばざるが今年の典型なんですね、うん、おかげであの退院が1週間遅れました。
0: あ
1: まあ武勇伝ですけどね、うん、 まあでもね、
0: そんだけ心肺機能が強かったんだと思います。
1: まあ、おかげさまでね、
0: 体力があるってことですよ
1: ね。やっぱ歩くって大事だってことをね、その時痛感しました。はい。

0: たね、うん、
1: 基礎体力が、
0: はいはい、まあ、ということでですね、はい、まあまあ、病気自慢ということで、
1: はい、病気自慢大好きです、
0: 病気自慢ね、はい、ということで、次の曲いきましょうか、次の曲はあれ次の曲はあそうだね、あすいません、南沙織さんの、光る女

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場はことに3条1丁目ことにグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: 三角山放送局。
6: はい、ね、今日雅子さんに来ていただいてですね、大変盛り上がってしまってですね、もうタイムアップになってしまったんですけどもね、はい、ということでですね、これからのね、高齢化社会に向けて、はい、いろんなことやっていきたいと思いますので、はい、また今度来ていただければと思いますので、
5: はい、ありがとうございます。はい、
6: 今日はとってもなんか楽しい トークができてよかったと思います。ということで、最後の曲でございます。南沙織さんがこのシンシアという名前でですね、引退された後の、はい、曲なんですが、青空で、ではまた来月ちょっと私都合で出られないので7月になります次回ね、はい、よろしくお願いいたします。では青空で、はい、さようなら。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。

みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

皆さんこんにちは。坂道推し活中。この番組は秋元康さんがプロデュースする女性アイドルグループ乃木坂46、桜坂46、日向坂46の総称坂道グループの楽曲にフォーカスした1時間の音楽番組です。坂道グループ推しの一社会人である私島瑞希が楽曲にまつわる個人的な思い出や最近の推し活についてお話ししていきます。今月もお付き合いよろしくお願いいたします。4月から始まったこの番組2回目の放送なんですけれども、第1回目放送は初回ということでグループの紹介とかそういったことがメインで、あまり深いお話ができなかったかなと思ってるんですけれども、今後はもっと楽曲の推しの推しているポイントとか好きなところとかこう深いお話ができたらなと思っておりますので、今月もよろしくお願いいたします。さてこの番組では皆さんからのメッセージや坂道グループの楽曲リクエストを募集しています。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp にお送りください。また三角山放送局のホームページリクエストフォームからも送ることができます。皆さんからのリクエストお待ちしています。ではここで今月の1曲目をお送りしたいと思います。先月本当は流そうと思ってた曲で、桜の時期ということで、まあ、ちょっと安易な理由ではあるんですけれども、桜坂46の桜の楽曲をお送りしたいなと思っています。北海道今月桜5月にやっぱりゴールデンウィーク咲くイメージかなと思うんですけれども、今年はやっぱ暖かくて4月末とかに咲いてしまったので、なかなか5月ゴールデンウィークに桜を見るっていうのがあまり今年はできないかなと思うんですけれども、桜の楽曲この時期に結構私は好きでよく聞くので、ぜひ聴いていただけたらと思います。桜坂46の2023年2月にリリースされた5枚目のシングルです。桜坂46で桜月。

お送りしたのは桜坂46で桜月でした。ここからは最近見たライブについてちょっとお話ししたいなと思いまして、最近配信なんですけれども、4月3日にあったセントラルフェスというフェスの配信を、アーカイブ配信を見まして、これファーストテイクの仲間みたいなフェスなのかなと思うんですけれども、いろいろなアイドルが出ていまして、乃木坂46とフルーツジッパーとか、あとイコラブとかモームスとか、女性アイドルが4月3日のフェスには出ていて、別の日は別のアーティストの方とかも出ているフェスだったと思うんですけれども、その中で乃木坂のパフォーマンスが他のアイドルがやって最後だったんですけれども、出てきた1曲目から結構他のアイドルも見ててちょっと違うなと思ったのが、衣装が乃木坂結構なんて言うんでしょう、白い真っ白のドレスを着ていたんですけれども、最近のそれこそカワラボの皆さんとかイコラブの皆さんとか、メンバーカラーの衣装がやっぱり有名というか、その方のメンバーカラーの衣装を皆さん着てると思うんですけれども、乃木坂は登場してこう20人ぐらい、多分選抜メンバー大体みんないたのかなと思うんですけれども、みんな同じ色の真っ白のロングワンピースみたいな感じの衣装を着ていて、やっぱり乃木坂のカラーがそこに出てるなっていうのをすごい感じたというか、乃木坂って本当にこうメンバーカラーはもちろんサイリウムカラーみたいな、ライブの時にそのメンバーを応援するカラーは2色で1人のメンバーがメンバーカラーとしてはあるんですけれども、こう全体で見た時に同じカラーの衣装をまとって踊ってるっていうのが、すごくこう乃木坂らしさの一つなんだなっていうのを、他のアイドルグループのパフォーマンスを見た最後に乃木坂を見たっていうのですごい実感して、なんというかこういうところも乃木坂のいいところだなっていうのは思いましたね。最近のこうアイドルの方の

衣装もすごい私大好きで、よく見てはいるんですけれども、乃木坂の良さがそこに結構対比、他のアイドルと対比してそういう良さもあるなっていうのをすごく感じました。で、1曲目が、そのフェスで乃木坂のパフォーマンスの1曲目が、シングアウトだったんですけれども、それも結構私的に、こう、グッときたというか、他のアイドルの方も、のパフォーマンスも全部見た上で、最後の乃木坂のパフォーマンスの最初が、シングアウトの歌い出しが、こう、アカペラというか、それぞれ、こう、井上凪さんとか、あと、林瑠奈さんとかが、ソロでアカペラで歌うっていうのが最初の演出としてあって、そこがすごい、かっこいいというか、もう本当に、私的に個人的に嬉しかったのが、林瑠奈さんが、歌ってる、ソロで歌ってるシーンがあったのがすごい嬉しくて、こう、結構歌が上手なメンバーというか、歌が心打たれるメンバーの一人なので、こう前に出て、前のポジションで歌ってるっていうのがすごい嬉しかったのが結構心に残ってたので、シングアウト聴いていただきたいなと思います。2019年の5月に発売されたシングルで、23枚目のシングルなんですけれども、2019年ってことはもう、7年前になりますね。結構本当に時間、時が経ったなっていうのをすごい、こう、今回選曲していて、シングアウトのリリースの日を見て思いました。では、弾いていただこうと思います。乃木坂46でシングアウト。

お送りしたのは乃木坂46でシングアウトでした。先ほどもお話ししていたセントラルフェスについて、もう一曲そのフェスで披露された曲を お送りしたいなと思うんですけれども、何曲か披露する中でメドレー形式で楽曲を披露するブロックがありまして、結構こうライブで盛り上がる曲のメドレーみたいな感じだったと思うんですけれども、その中の最初の1曲がお一人様天国という5期生の井上凪さんがセンターの楽曲で、この曲の最初のイントロのところで凪ちゃんのこう煽りみたいなのがあるんですけれども、それもこう2023年の楽曲なので、もうリリースされて今年で3年になるんですけれども、こう煽りの感じがこうだんだん、なんて言うんでしょう、プロというか、プロと言ってしまったらあれなんですけれども、こう最初は見ていてこう頑張ってるなっていう感じをすごく見ていて思ったんですけれども、こうだんだんこう煽りの雰囲気がだんこう本当にお客さんをどんどん盛り上げる感じの煽りになってるなっていうのを、まあ、勝手にこう何目線だっていう感じではあるんですけれども、すごく見ていて、今年のツアー、夏のツアーも乃木坂46北海道来てくれるんですけれども、今年のツアーももし当たったらぜひその煽りも見たいなと思うような、こうライブがどんどん楽しくなるような煽りだったので、それがすごい私的に印象に残ってます。では聞いていただきます。乃木坂46、2023年の8月リリースの36枚目シングルです。お一人様天国。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市

0: 西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 三角山放送局。
2: ここからは今月の5月の放送にあたって、こう過去の5月リリースの楽曲をちょっと調べてたんですけれども、の日向坂46の2021年の5月に出した5枚目のシングル君しか勝たんが5月リリースだったので、ちょっとその楽曲をお送りしようかなと思います。2021年の5月なので5年前ですね。私ちょうど大学1年生で、個人的な思い出になるんですけれども、ちょうど確かアルバイト始めた時期で、こうアルバイト先の館内放送みたいな、有線みたいなので君しか勝たん流れてたんですけれども、当時かなりコロナの時期でお客さんが全然いなくて、掃除ばっかりしてたんですけれども、その時にずっと君しか勝たんが流れていて、この曲を聴くと結構その時のことを思い出すというか、大学1年生のなかなか大学に通えずにアルバイトばっかりしてた時期を思い出す曲なので、ま、あの結構バイトが楽しかったのでいい思い出ではあるんですけれども、そういう曲を聴いて思い出す思い出っていうのが私は結構多いので、こうこの曲も一つ大学生の時の思い出の楽曲かなと思います。で、私日向坂のライブに一昨年一回行きまして、その時にもこの楽曲直接生で披露されてるのを見たことがあるんですけれども、こうそういうのも思い出しながら見ることができたので、またライブとかにも行きたいなと思う楽曲です。それでは聴いていただこうと思います。日向坂46で2021年5月のリリース5枚目のシングルです。君しか勝たん。

送りしたのは日向坂46で君しか勝たんでした。このシングルの中でもう一曲、このシングルのタイプ B に収録されている日向坂46の3期生の皆さんの楽曲をお届けしたいなと思うんですけれども、このシングル私も手元に家に CD をものとしてありまして、結構よく聞いたりするんですけれども、こうタイプ B に収録されている3期生楽曲ライトという曲なんですけれども、3期生日向坂は4人いまして、上村ひなのちゃん、森本マリーちゃん、山口春代ちゃん、高橋みくにちゃんの4人なんですけれども、山口春代ちゃんが卒業を最近発表されまして、まだ本当に21歳ぐらい、あ、22歳とかなので、本当に若いなって、自分よりもだいぶ若いなってずっと思ってるんですけれども、春代ちゃんが今回卒業を発表されて、3期生って日向坂46の中でとっても人数が少ないんですね。4人でこうずっと頑張ってる4人の一体感みたいなものをずっと見ていたので、寂しくはあるんですけれども、こう最後に3期生ライブがのツアーみたいな形で3期生ライブが開催されるっていうのも発表されてたので、寂しくはあるんですけれども、これからの山口春代ちゃんのこうどういう活動をされるのかちょっと期待しつつ、この曲久々に聴いていい曲だったので聴いていただけたらなと思います。日向坂46でライト。

お送りしたのは乃木坂46で空扉でした。次にお送りしたいのが、私がライブで見ていて梅澤美波さんのパフォーマンスですごく印象に残ってる曲の一つなんですけれども、去年の全国ツアー、真夏の全国ツアーの私北海道公演とあと明治神宮の公演に2回行ったんですけれども、北海道公演の2日目と神宮の3日目に披露された楽曲で、私はたまたまその神宮行った時も北海道公演でも見たこの楽曲を2回見ることができたんですけれども、こう2回見れてよかったなって思えるぐらい本当にすごい私的には刺さるパフォーマンスで、っていうのも楽曲がショパンの嘘つきという、もともとは白石麻衣さんと松村さゆりさんとあと生田絵梨花さんの3人のユニット曲で、結構こうかっこいい系というかお姉さん系な感じの曲になるんですけれども、この楽曲を梅澤美波さんと、と遠藤さくらさんと、と池田テレサさんの3人で披露していて、3人とも黒い衣装に身を包んで、こう、なんて言うんでしょう、どちらかというとかっこいい、こうセクシーな感じなパフォーマンスをされていて、ツアーの全国ツアーとかそういうののコーナーの一つに、曲の披露のコーナーの一つに、こういうカップリング曲、最近のカップリングも過去のカップリングもなかなかライブでは披露しない曲とかを

披露する場面があるので、それもツアーの楽しみの一つなんですけれども、やっぱこういう今まで先輩卒業した方がの楽曲を今のメンバーが今のメンバーなりのパフォーマンスで見れるっていうのも結構ツアーの醍醐味の一つかなとは思ってるので、こう何回か公演にを見に行くと違う楽曲を見れた方が嬉しいは嬉しいなって思ってしまうところもあるんですけど、この曲に関してはもう一回見れてよかったなって本当に心の底から思うぐらいパフォーマンスがすごく好きなあの楽曲だったので、そこからまたこの曲結構前の曲なんですけど聴くようになったりとかもしたので、こう今のメンバーで見れたっていうのがすごく印象深い楽曲です。それでは聴いていただこうと思います。2018年の11月にリリースされた22枚目シングル、帰り道は遠回りしたくなるのカップリング曲です。乃木坂46でショパンの嘘つき。

0: 一生一生一生一生忘れられないわ。
1: 誰と出会っても恋に落ちてもずっと聞こえるメロディー、
0: ショパンのせいだわ。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 坂道推し活中、そろそろお別れのお時間です。今月もお聞きいただきありがとうございました。今月からは、先月はちょっと紹介、グループの紹介っていう感じだったんですけれども、今月からはちょっと自我を出すというか、私の個人的な好きなところとか個人的な思い出についてちょっとずつ話せるようになってきたかなと思っております。話してて気づいたんですけど、私は本当に一個好きなポイントとして、衣装がすごく好きだなっていう、坂道グループの衣装が好きだなっていうのを話しててより実感したんですけれども、それこそあのライブの配信を見ていて、他のアイドルグループとの衣装の違いをすごい感じたりとか、あとは最近あの坂道の衣装をデザインしているデザイナーさんのインスタがたまたま流れてきまして、その方をちょっとフォローしてしまって、衣装の細部とかも上げているような方なので、そういうの見たりとかするのも好きですし、あとは乃木坂、各グループ出してた、乃木坂は確実に出してるんですけれども、あのシングルの楽曲の衣装のアクリルキーホルダーを結構毎シングル出していて、それ昔から結構好きで見てたんですけれども、最近ちょっと集め始めてしまいまして、あの毎シングル出してるので集めたらキリがないなと思って手を出さずにいたんですけれども、ちょっとこの間の生写真とかが売ってるようなお店に行った時に思わず買ってしまって、それからちょっと集め出してしまっているので、衣装の可愛さにずっと昔から好きなんですけど、最近改めてすごく感じたりしています。あとですね、私今の段階での収録している段階で、乃木坂46の夏のツアー、真夏の全国ツアーの北海道公演につい最近申し込みまして、これが放送される段階では当落が分かっているっていうのと、その次の放送ではもう完全に多分当落も分かっていて行けますっていう感じになっているかなっていないかみたいなところなので、こう今年も夏、毎年乃木坂を見たいっていうモチベーションで頑張っているところでもあるので、絶対に今年も見たいなという気持ちでいっぱいですぜひぜひというか、この番組でももしライブに行くことができたら感想だったりとか、こう今年のライブどういう感じだったかみたいなお話もしたいなと思っているので、今年は北海道公演とあと神宮公演もちょっと申し込もうかなと思っているんですけれども、何回見に行っても、まあ大枠の構成は一緒ではありながらも、中の楽曲がちょっと日によって違ったりとか、とセットが違うとやっぱり雰囲気も違うので、会場を違うライブに行けるっていうのは結構楽しいというか、あとは乃木坂だと神宮がやっぱり聖地で、なのでこう神宮公園にも行けたらなと思っております。この番組では皆さんからのメッセージや坂道グループの楽曲リクエストを募集しています。メールの方はリクエスト@三角山.co.jp にお送りください。また三角山放送局のホームページリクエストフォームからも送ることができます。皆さんからのリクエストお待ちしております。それではまた来月の放送でお会いしましょう。ここまでのお相手は島瑞希でした。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 車のことならお任せください。 認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴仁3条1丁目、琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

0: 韓国文化発信、
1: アミでラジモララ。
0: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。張先生です。
2: はい、ヘイジンです。よろしくお願いします。
0: お願いします。バンビさんです。
3: アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ユッキーさんです。
4: アニョンハセヨ、ユッキーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。エリーヌさんです。
5: アニョンハセヨ、エリーヌです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。アヤミーさんです。
6: アニョンハセヨ、アヤミーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ミポリンさんです。
7: アニョンハセヨ、田島美穂です。よろしくお願いします。
0: 以上のメンバーでお送りします。
5: 今日最初の曲は BTS でフーリガン

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: アミでラジモラダをお送りしています。
1: はい、ワルツも順調に進んでおりまして、もう海外の方にもね無事に行かれて、今日放送日はカリフォルニアの方でライブがありますね。もうその前のメキシコとね、もうえらく盛り上がってましたが、はい、その前に東京ドームですよ。東京ドーム、なんとアミラジメンバーも東京ドームへ参加した人がいます。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ユッキーと田島さんが現場に行ったんですね、
3: うん、はい、東京ドームの、ね、初日に、
1: はい
3: はい、無事に、うん、
1: ご尊顔を拝んだということですね。
3: そうですね、うん、まあ、肉眼でなかなかすごく近くではなかったですけど、はい、本当にもう、ね、興奮してもう覚えてないぐらい、
4: ね、なんかまず存在が本当にこの世に存在するのかっていう確認をまずしないと、
5: ね、と思ってます。
4: まだ、ね、まだ幻なんじゃないかなっていう、ね、AI なんじゃないかな。本当に いるんだっていうのが本人動いているみたいな。
3: 会場のそのボルテージもすごい直前にわーって上がって、うんうん、周りもねキャーってなってたから、うんうん、出てきた時がもう本当キエーみたいな。
4: もう、ですよね。
3: 自分もこうどっから声出てんだろうって。
4: なんかよくキャーみたいなあの声、うんうん、私は出せるのかと思ったら本当に出ますね。
3: あの声出るのっていう演出だと、うん、叫んでました。
4: だから1曲目とかも記憶がないしね、どこから出てきたっけみたいな。
1: 絶叫してる感じ。
4: 絶叫を泣いてる感じです、ね、キャーみたいな、なんか震えてる感じ。
3: パニックみたいな。ちょっとパニックみたいな感じでした。
4: 良かったですよね。なんか私アミラジで聞いてたので、なかなかそのね、あの防戦のお知らせが来ないっていうのをずっとアミラジリスナーとして聞いてたので、すごい良かった。
1: 田島さんは何日目？
4: あ、同じ
1: 同じ
4: 日だった。17日で、日で、うん、席もあの。ゆきさんはね、VIP で、私は SS だったんですけど、一塁側の、割とそこの、はい、エリア的に
1: 近い。エリアは一緒だった。
3: 近そうなところに。
6: 私たちはね、あやみとエリーヌが映画館の VIP に行ってます。広い席のビップを取って、
5: ね、ビップ席ですね。はい
4: はいはい、は行ってた。
1: 現場にはいたけど、
4: 現場にはいた、
5: 現場にいましたね。
4: 東京ドームにも行かれた。
6: 行きました。
5: ドームにも最初ね、ユッキーと一緒に行って、その雰囲気はね、
4: ね、もうなんか通れないとか息できないかなっていうぐらい人の渋滞っていうか、
3: 入るまでが、
4: そうです、
3: ひどかった
4: ですね。正面がね、みんな写真撮ったりとか、あそこでなんかいろんな物販受け取りとか。
1: あるしね、待ち合わせしてたりね、あの仲間とわーってつるんでたりとかね、しますからね。
4: そうか、そうか。あとは本当に本人たちが出てきた瞬間見たかったけど、あの最初に旗暗くて、はいはいはい、走ってくる
1: ダンサーたちが、
4: ね、ダンサーとかドローンに目が合って、あのどこどこみたいな、もう出てたみたいな。
1: 確かに
3: 急に始まった感じで、
4: そうそうそう、ついていくのがね、パニック、パニック、
3: パニック、パニック。
1: 七人はどこどこどこどこみたいな。
4: なんか本当にあの気づいたらいた感じ。
3: 気づいたらいて、ね、
5: そんな感じでしたね。そうだったんだろうね。
4: あの始まる前のあのアミボムの、練習、連動するかどうかとか、練習するとか、ちょっとウェーブとかも出ましたよね。
3: ちょっと、
4: ちょっとだけね、
5: うん、始まる前から、ウェーブ
1: すでに。なんかテンション上がるからみんなやるんですよ。なんか知らないけど。
4: 来てる、やろうやろうみたいな感じ。
1: 誰からともなくね、
3: なんとなく始まって。
1: ありますね、そんなね。
4: 360度のステージは良かったですよね。
3: 私、
1: そうですよね。
3: 花道があって、ね、自分の近くに来た時は本当にちょっとね、近いっていうか、はい、見れる感じ。あと、あのアイドルで、
4: あのアイドルでぐるっとスロー を
3: 回って、あれが一番近かったかなと思うんです
4: ね。私はアリーナのその回ってる時はやっぱり前の人もちょっと前のめりになるから、そう見えない、みんな全員ちょっと前のめりで、
1: ちょっと怖い、
4: 見えづらかったです、私の席からは。
1: そうね、トロッコなしでね、初日だからね、日本はあんのかなとか思ったけど、なんかないですね、今回はね、自分たちの足で、
4: 本人がね、ちゃんとそう自分たちで、
1: 足で回る、
3: 徒歩だけど、早歩きみたいな感じだから、もう本当、あっという間すぎて、それもなんか、通ったはずだけど、記憶ないっ
4: ていうか、思い出したいのに記憶がないんですよね。
1: なんかね、こう、興
3: 奮しすぎて、
1: 目のこう網膜に、あの、録画する装置があったらいいなと思いますね。
5: 巻き戻して
1: 巻き戻したね。なんか、
4: その演出でこうファイヤーが火が熱かったですよね。あれとか本人たちだいぶ暑いね。
1: 暑いんじゃないんですかね。
3: 隣の人とここでも暑いのに、ステージどんだけ暑いのかって、
4: あと燃え上がる瞬間
3: に前列の人たち火傷しないのかなって。暑かったですよね。
4: 普通に暑かったね。そうあれだけ離れてても暑いから、すごかったし、あとその曲ごとにちゃんとあのいろんなあの面というか正面側とか一塁側とか三塁側とかに向けてフォーメーションを組んで踊ってパフォーマンスしてくれたから、
1: 割と自由な感じで動いたりする曲が多いからね、まんべんなくみんな
4: 聴いてく
1: れる感じです よね。
4: ダイナマイクもまた私たち側でしたよね。
3: あ、そうですね。
1: 覚えてない。
6: 覚えてない。
1: 多い。
4: しっかりしろ。記憶なるべくね、モニターで大きな画面で見たいけど、
1: いやでも実物を見たいですよね。小さくても
3: 画面見ながら交互に見たりして、
5: 確かに目が足りなくなっちゃうんだね。そしたら目が足りなくなっちゃうんだね。
4: 忙しい、声も出さないといけないし、飛びすぎて、もう途中で、あの、私ちょっと妹と行ったんですけど、本当に前の人にこう、なんだろう、支える何もないので、前の人の席にこう、ガタガタってなって、ちょっとみたいな感じで、支えてもらいながら、本当に倒れるみたいな。パニックでした。
1: そうですよね。
3: 初対面ですか、隣の人が同じ人編さんだったので、あの、その、そのキス、投げキスの時とかは、なんか、くるくるくるみたいな。すごい初めてのあれ、
5: 初めまして、
3: 初めましてなのに一緒にすごい楽しんでみたいな、やばいやばいみたいな感じになってました。
5: でね、来年こそはね、参加したいですね。
4: 終わった後もドーム出たら、周りにすごく囲んで皆さん座っていたことを漏れ聞いている。
5: そこで現場でお
4: それという
5: か、これはね、わからないですけど、
4: ながら
5: そこまで行った人もたくさんね。
4: そうですよね。そうだから、なんか入る前も、会場するだいぶ前から、なんか階段のとことかに陣取ってる人たちがいたから、多分その人たちそうだったのかなって、入らないで何をしてるかな、
6: 階段に座ってる
5: んだろう
6: ってね言ってた。
3: その場所取りだったのかもしれない
4: かなって後で思いました。
5: ちょっと座りたいですね。
1: まあね、ちょっと座りたいね。そうね。
4: あとなんかホビーさんの、そのちょっと おばあ様の、ちょっと悲しいことがこうって見てからあったけどっていうのをそこで打ち明けて、なんかもう本当に大号泣で、そのイベントの時はもう泣きながら、本当にしゃくり上げて泣いてました。本当に一緒です。そんな思いなのに、パフォーマンスこんな、ね、全力でやってくれてるんだな。
3: 完璧でしたもんね、パフォーマンス。完璧
4: でしたね。すごいですね。
1: ねえ、はい。に素晴らしい素晴らしい
4: 記憶がちょっとたどらないと、
1: 思い出して
3: 最高だったんです
4: ね。最高だったしばらく抜けでした、ね、何も手につかない。なんかチケットも私初めてだったので、物理チケットって本当発見するんだって紙を、それがすごい、あのなくしたらこれ本当に何回も確認して
3: 何回も見ました。
4: 怖かったです
1: ね。忘れたら入れないとかね。
3: 場所も何回も。
4: そうですよね。VIP だから本人確認
3: 確認もありますもんね。何回もこう出したりとかして、両方出したりしたの。
4: いりませんって言われて
3: 免許証とマイナンバーと両方出してあどっちかでいいですか、ね、あとかつ
1: ってねえさてじゃあそろそろ曲を、うんはい、いきますか、はい、
3: BTS で FIA

0: はい、かっこいい曲でした。で、ドームレポ引き続き、何か思い出して、曲を呼び覚まして。
1: 日本語曲嬉しかったですね。
2: 嬉しかったですね。これでかーって泣きましたよね。何かやっぱりわからない。
0: はい。ね、サプライズ。ね、そうですよね。日本で何歌うのかなっていうのもね、確かにありましたよね。
2: 小野さんのね、好きな。
0: そうですね。
2: 小野さんの好きなクリスタルスマン。
0: そうです、そうです。あとはやっぱり For You か。
1: ガ
0: モーバーね。あれ、なんで音源を普通に発売してくれないのか。
1: めちゃくちゃいい曲なのに。
0: ねえ。普通に音源で出してくれればね、ユンギにもお金が入るでしょうし。
2: でもライブに入れてくってよかった
0: ね。そう、でもそんな風にみんなでね、聴くほどいい曲なのに、それを普通に入れないのはちょっといただけないなというのがね、もう一回聴きたくても、ちょっとこう、
2: そうです
0: ね、なかなかすぐ聴けないっていうのがね、残念ですよね。でもいい曲ですね、あれね。ライブで歌うとすごく。
2: ねえ、またなんかね、
1: グッと来ますよね。
2: なんか雰囲気も良くってね。
0: アンコールの時ですよね。
2: そうです。
0: の時に歌ってきますよね。
1: アイドルで一回
0: はけた後に出てくる時ですもんね。いいですよね、あれね。
3: 待たせたねって。
0: アニア、
1: そう。
0: アニアで叫びましたか？
1: アニア。ああ、すごい。ごめんって。アニアで叫びました。
0: ねえ、よくね、こう、日本は、掛け声とかがあんまり大きくないみたいなことを言われてたりしましたけど、私は配信で見てたんですけど、すごいけどと思って。
3: すごかったと
0: 思う。今回、すごいよと思って。
1: 映画館でもすごかった。
0: すごかった。
4: すごかったです。歌ってる声も。
0: すごかったですよね。
4: 感動しちゃいました。
2: リップと違うんですかね、SS とリップの皆さんと声出しの感じとかどうなんですかね。
1: わーって、すごい、キャーは言ってたけど、まだすごい歌おうって感じじゃなかったけど、周り、うちの周りは。でも、さっきすごい聞こえてきてたし、私も頑張って掛け声とか、頑張りました。
0: ソリジローです。
3: ソリジローですね。
2: 私もユッキーさんに事前に何を準備すればいいか教えてもらって掛け声のこれとてもいいですよっていうのを教えてそれをイエスプリントアウトして
1: 無償で載せてくれてる人がいるのでその人のやつコピーさせてもらって
2: バスと飛行機で
1: 一生懸命予習して
2: 横の人がやっぱ隣の方とかが結構声出してくれると 一緒になってね出せるみたいな
0: しやすくなりますね
2: ビップのお土産
0: はい。
2: あれ、いいですね。
1: はい。
2: すごい豪華ですよね。
0: 大きかったみたいですよね、荷物ね。
1: そう、なんか、
2: タンブラー。
0: タンブラー
1: で。ぶら下げるやつ。
5: お土産もあるんですか？お土産。
0: ビップはね、ビップはグッズがついてるんですよね。
2: なんか席に置けるのかなっていうぐらい。

0: そうです、
1: お中元みたいな。
2: そうですよね。でユキがね入る時はちょっとね、足元置けないからって私たち預かったんですよ、で、リップの袋を持ちながら映画館に入るっていう、なんか不思議な、あの人たちは何なんだろうって
1: 何者
2: 当たってるのになんで
1: 映画館に
3: 確かに、そう、ね、そう、そうかもしれないですね。
0: 一回こう取り、お気に入った人とかも多かったみたいで、私もその、二人と別れた後、すごいその揉み合いになるぐらいすごい友情の時ひどかったから、いや持ってってもらってよかったなって、すごいありがたい、
1: あの一番正面ゲートがすごかったから、そこを越え、多分一塁側だからそこを乗り越えると、そこまで混雑はしてないんですけどね、あそこがね、
4: 一番どうしてもね、
1: 一
4: 斉にわーっと来ちゃうから、
1: すごかったし、トイレは行けなかった、一応行こうかなと思って並んでみたんですけど、あ、もう全然無理だなと思って、
0: 本当私も
4: そうそう、なんかね80分待ちとか言われてましたよ、なんか
0: 何とか大丈夫です、
1: トイレ水分ちょっと我慢したせいで
0: 流れたのが意外とか言っちゃった、落ちました、
3: 蒸発しちゃった
1: 、あとメンバーがすごい日本語で、ね、いっぱい喋ってくれたのがあったですね、あんちゃんにたくさんね、
2: 付き合ってますよね、
0: そう、丁寧に付き合ってますよね、
2: みんなあれ、何日目かな、1
0: ヶ月記念日とかね、
4: そろそろそういう感じでやって
0: びっくりしましたよね、
1: びっくりしましたよね、断ってねーって
4: 言葉かわいいね
1: ーかわいい本当に演出が
4: よくね、いろんなコンテンツ見てるんだなっていう、なんかテレビのそういうのをねちょっと真似してみたり、
1: そうですね、ドラマとか日本の流行とか、
4: 映画見たりドラマ見たりとか
1: して、ね、そうですよね、ジミンちゃんのお手紙とか
0: 感動しましたね、
1: びっくりしちゃった、ね、
3: 正直
4: あれをね夜夜中にね、パパゴみたいなやつ使ってこうやってホテルのメモ帳に書いてたのかと思うと、
1: あ、ね、本当に、なんかちょっとたどたどしく読んでるところとかね。
4: でもそれぐらいね、日本に来たかったんでしょうね。
0: ジミンちゃんも付き合っててね。ああ、そう。
2: ちょっとね、ささやきをおかみしてね、相手がね。
4: 言わされる、
2: 言わされる。
4: そうだ。
3: 映画館でもね、キャーみたいな感じですよね、その時。なんかもう、現場はもうもっと、ね、
2: もっとすごい、
3: キャーって感じだったんじゃない、
0: 綺麗ですよね。
1: 綺麗ですね。本当なんかもう光栄にならない。ね、
3: もう
2: 奥がね、
0: 最終形態みた
1: いな。もうあの声出せないですね。どうやって出したのかもわかんない。
0: ちょっと潰れたじゃないけど。最後それぐらい多分声出してた、そんな出せるんだって、
1: 休むのもなくて、
4: ね、出せるんだ
0: 出せるんだ、
4: 出ちゃうんですよね、ああいう場所にいると
0: 、周りもすごいかったから、まあね、熱気すごかったから、なんかつられて出ちゃう、
1: あとあのやっぱ最初のあの衣装、黒いあのもう丸々のあの衣装でよくあんなにパフォーマンス、どうしてあんなキレキレで、
4: なんか結構重たそうな感じ
1: ですよね、バチビタリもしない、
4: いっぱいね、いろいろついてるから
1: 装飾ゴリゴリしてますけどね、
4: あれはかっこいいね、あの衣装はね、
1: 全員かっこいいけど、ナムさんがなんかひときわ今回なんかすごい話題になってい ら
0: っしゃいました、
1: ナムさんすごい
0: なんかあのなんだろう、なスタイルがっていうか、なんかその本物っていうか、その近くに来た時っていうか、それでもまあまあ遠いけど、なんかその遠目に見てすごいなんかかっこいいってなんか、
1: 最終的に
0: かっこいい、そんなことなしです
4: ね、そうなんですよ、
0: なんかとにかくなんか二人にはなんか熱く語ったんですけど、ナムさんすごいなんかかっこよかった、
1: ナムさんかっこよかった、なんか
4: 私も8年ぐらい前にあのねラブユアセルフツアーにいた時、トロッコで回ってきたのが、ナムさん、ジンさん、ユンギが乗ったトロッコが来たんですよね。で、テテはあっち行っちゃって、あ、こっち来て欲しかったのにと思ったけれども、そのナムさんのスタイルの良さと、
1: もう
4: モデルさんっていうか、何これみたいな。

0: ですよね、
1: オーラがなんて言うんだろうね、
0: かっこいいんです、
2: ね、あの髪型もいいですよね、今の
0: かっこよかったですね、
1: そうです、うん、はい、
3: そうですね、
2: 髪型といえば当ててが黒髪からインナーカラーに
0: 襟足だけ
2: どうしたんでしょうかって、
0: やっぱりびっくりしました、メキシコの太陽がそうさせたんじゃないんでしょうか、
2: だって前日まだ大統領に
1: あそうですね、
2: その
1: 場
2: に一夜に
1: して
2: 別人
0: の、そうですよ、なんかああいう変化がね、あのツアー中いろいろあるから髪型ちょっと変わったりとか色が変わったとか、ちょっとこうセットの仕方を変えたとかあるし、もうすでにあのだいぶみんなこうシュッとよりシュッとなっちゃってるじゃないですか、顔つきが、テテなんかもねちょっとなんかこうこそげちゃったみたいな、ね、もっと顔ちっちゃくなっちゃってと思って、あんまちっちゃくなったら見えなくなるからちょっとやめてって思うんだけど、ね、そういうのもね、あのこれからもまたね、あの楽しみですね、変化が、彼らの変化が、ちょっとちゃんと記憶を呼び覚まして、
2: 行く前もそうだし、行った後もずっとなんかその近辺がね、ふぬけというか、なんか全然何も手につかないみたいな。
0: ねえ、じゃあそんな記憶を呼び覚ます曲を、
2: はい、
0: 行きましょうか。
2: 次の曲は、はい、BTS で They Don't Know About Us。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
6: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

0: でラジモララをお送りしています。
1: はい、じゃあ今の時間はちょっと韓国語を学ぶ時間にしようと思っています。私が最近出版した本がありまして、それもちょっとご紹介したいと思います。はい、タイトルが楽しむ人とつながるリアル韓国語フレーズっていう本があります。実はこれ仮のタイトルがこれじゃなかったんですよ。ちょっと裏話をすると今までもちょっと覚えられないで、最初はちょっとまあ短くて伝わる、まあそういうなんか名前をしたんですけど、まあやっぱりまあ出版社の方でつけた名前なんですけど、多分こっちリアル韓国語フレーズの方がちょっと分かりやすいなと、やっぱり専門家がつけたタイトルがいいなとは思っています。それでこの

回と去年ちょっとこの出版社からオファーがあって、はい、これ作ってみませんかっていうなんか依頼が入ってきて作った、うん、もうちょうど1年間ぐらいかかったんですね。

0: この文法の学びもできる、これ語図の文系を載せて、はい、それでその次がフレーズの場面ごとになっているというフレーズになっています。それでもしご興味がある方はご興味をお願いしますということで、でそれでちょっとだけこれ使って話したいと思うんですけど、まあこれまあいろんな定番フレーズとか、まあ旅行行って使えるとか、まあそれでエンタメとか、で通信とか SNS とか感情表現とか、まあ、こういういろんなフレーズがあって、まあ、すぐ使える、まあまあ、できれば自然な韓国語として、まあ、使えるようにまあ、作りました。それで皆さんもこれ現場でも、まあ、すぐ使えるかなと思っています。で、まあ、ちょっとですね、これ85ページの54番なんですけど、これオモっていう、多分皆さん聞いたことがあるかなと思っているんですけど、これ出版社からもなんか言われたのが、これ女性の、簢単詞ではないですかっていう、まあそういう説明いらないんですかっていう、まあ、ものがあったんですけど、実際弟が使っているのでなんか
1: ね、
2: ま
0: あそうですね、よく使ってますね。これ男性もよく使っている簢単詞なので、あ、まあそうですって言ったら、あ、なるほどってとか理解していただいて、まあそういう説明はついてないんですけど、まあ主っていう多分女性の簢単詞としてイメージが強くらしくて、でも男性もぜひ使ってください。仁さんも使っているので、仁さんも使っているので、ぜひ使って、おもおもおも、そうですね、おもおもおもですね。それで、エンタメの方で多分皆さんが使えるかなと、まあ、思うとものがたくさんあると思うんですけど、はい、まあ、これは著者のちょっと力で入れたフレーズなんですけど197ページの532番のフレーズをご覧になると、これは本当に、まあ、これは特にユッキーさんにお願いしていいですか？
2: チェヌジニエヨ。
0: そうです、チェヌジニエヨということで、チェっていうと普通推しの意味がありますね。それで推しはジンですっていうことで、まあ、ジンさんの場合はパッチムがある名前なので、これまあちょっと右側にちっちゃく書いてはあるんですけど、パッチムがあるとイエヨが来て、デスの意味のイエヨが来て、パッチムがなければイエヨが来るっていう形になりますね。でジンさんの場合はパッチムがあるのでイエヨが来ました。そうすると パッチムがない推しのどうですか、バンビさんどうですか？
2: チェヌン B에요。
0: B에요、 そうです、 B에요 になりますね。そうですね、美穂さんもどうですか？
3: あ、私もチェヌン B에요。
0: そうです、 B에요。 エリヌさんもどうですか？
4: あ、私もちょうど
0: ちょうど、そうですね、ちょうどいいですね、
4: B에요。
0: そうですね。で、あやめさんはパッチムが多分あると思うんですけど、いかがでしょうか？
5: チェヌ、細
0: 木、細木、そうです、いいですね、細木、ちょっとぴったりばったりです細木になります。それで、まあ、このように推しを話したいときはチェヌドドドン言えよになりますね、うん。それで皆さんの好きな曲は何でしょうかっていうことなんですけど、この、まあ、隣のページの526番の場合は、好きな曲は何々ですっていう、まあ、そういうフレーズもあるんですけど、私が好きな、個人的に私が好きな曲を入れてみました。これいかがでしょうか？エリーヌさんいかがでしょうか？
4: 좋아하는노래는다이너마이트예요。
0: そうです、좋아하는노래는다이너마이트예요。で、まあ、これもパッチムがあるかどうかの、関係するもので、これはパッチムがない、タイトルなのでイエヨが来ました。でパッチムがもしあるタイトルでしたらイエヨが来ますね、うん。どうですか、ユッキー氏どうですか？ダイナマイト以外に好きな曲ってありますか？どうですか？急に聞かれてなんかないですか？
5: ノーマルよ。
0: お、そうです、そうです、 OK です、 OK です、すごい、ね、それでこのようにですね、好きな曲を話したいときは좋아하는노래는何々예요、まあまあこのように話せばいいですね。それでもし皆さんが推しが1位になりました、

0: ました。するとおめでとうございますって言いたいですねその次のフレーズが、1おめでとうございますなんですが、まあ、おめでとうございますはつかへよ、つかへよ、つかへよなので、まあ、その前に、まあ、いろんな、まあ、ものをつけて発音すればいいんですけど、じゃあ美穂さんはいかがでしょうか。1おめでとうございますは
1: イルイチュカヘヨ。
0: そうです、イルイチュカヘヨですね。まあこれはビルボードでも何でも、まあ1をすれば、まあ、イリですね、イルイチュカヘヨになりますね。まあこれ以外にも、まあ誕生日ですかね、誕生日は千円かな、千円ですね、千円チュカヘヨになりますね。ああそれで 何おめでとうございます、まあぜひ行ってみてくださいそれでちょっとまあこれもちょっと前のページになると、これも私の経験で入れたフレーズなんですけど、524番でちょうど5年6年になりましたので、じゃあこれを入れています。ファンビさん、ちょっと読んでもらっていいですか
2: BTS ペニードインジーオニョノドゥエスよ。
0: そうですで、まあ、ちょうど5年6年になったのでこれを入れていました。それで何々ファンになってから、まあ、私5年を入れたんですけど、まあ、何年かを入れて、まあ、これを話していいです。ファンビさんは何年ぐらいになりましたか。
2: 何年かな、
0: どれぐらいですか。
2: かれこれ8年ぐらいですか。
0: 8年は8年です。8年、じゃあ8年入れていかがでしょうか。
2: BTS ペニデンジ8年です。
0: OK です、完璧完璧まあこのように言うと何年になるか、何年になったのかなんですけど、まあこのようにまあ入れて、エリムさんは何年ぐらいになりましたか。
1: 5年、あでもちょうど本当5年、
0: あ5年、あおにゃ、じゃあこれどうぞ
1: BTS ペニードエンジオニョンドエッソ
0: よ。あオニョンですよ、本当に。お私と同じですね、オニョンですよですねあやみさんも5年ぐらいですか。
3: あ私もそうですね。
0: あじゃあどうぞ
3: はい、BTS ペニードエンジオニョンドエッソよ。
0: おそうです。で、まあ、このように、まあ、誰々のファンになってから何年になったのかも、まあ、話せると思います。で、まあ、ちょっと、まあ、あと次のページになるんですけど、533番を見ると、まあ、これも地味にを入れてみたんですけど地味と同い年です。同い年はトンガビエヨっていう、トンガビエヨ、トンガビエヨっていう表現があります。で、まあ、誰々と、まあ、同い年ですっていう意味になりますね。まあそれで地民に箱トンガビエヨになって、地民っていう名前にパッチムがあるのでイーをつけたりしています。これ韓国語の習慣なんですけど、私もだパッチムがある名前なので後ろにイーが来たりしています。ヘジニーとかあーとかで話してたりしますね。それでまあこのようにまあ、E をつけて地味に箱になります、はい。まあ、それでこれ以外にも、まあ、旅行行ってたりとか、まあ、お食事するとか、まあ、エステとか行くとか、まあ、そういう場面で使えるフレーズがたくさんありますので、ぜひ活用お願いします、
2: ね、短いフレーズだけど、的確に、あのポンと言いたいことがね、あの短い文章で出てるので、はい、これ使えますね、
0: はい、ぜひぜひ使ってみてください、でところどころコラムもあります。コラム10個が入ってて、はいはい、私と共著者がいるんですけど、私は韓国文化についてコラムを入れて、共著者の方は日本人の韓国語学習者なんですよ。それでどれ、まあ、どのように勉強すればいいのかなど、まあ、そういう話をしているので、それもぜひ読んでみてください。はい、じゃあそれと次の曲なんですけど、本当に私が好きな曲の紹介です。좋아하는노래는다이너마이트예요。はいどうぞ。
3: 좋아하는노래는

0: そろお別れのお時間です。
1: さて2021年から放送してまいりました韓国文化発信アミデラジモララですが、来月6月の放送が最終回となります。ちょっとね残念ではあるんですけれども、まだ放送来月もありますので、来月も楽しい話題満載でお届けしたいと思いますので、お楽しみにしてください。
2: はい、この時間はチョウヘジンと
1: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: アヤミーと
6: 橋間美穂と
0: このお宅でお送りしました。
7: 今日最後の曲は BTS で Like Animals。
1: アミヨロブン

0: 山放送局
1: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333

木曜日の午後3時です、すっかり春らしくなりましたけども、やっぱり日によって朝晩のね気温の差があるので、体に気をつけましょう。それでは4時までの1時間、田原俊子のシネマキックス、お付き合いください。番組のご意見ご感想をお待ちしています。

XQ ツイッターでハッシュタグの後に漢字で三角部放送局とつけて書いていただけると分かります。よろしくお願いいたします。三角部放送局は YouTube チャンネルで放送の音声などを公開しています。いろいろな音源を聞くことができます。シネマキックスの音源も公開していますので、ぜひチャンネル登録してください。長年ですね、土曜日にお届けしていたリレー衛星が、4月から平日に分散されたということで、昨日13日リレー衛星のパーソナリティで有心による打ち上げを行ってきました。それぞれバックグラウンドがね、バックボーンというか違った人たちが集まったんで、思わぬつながりができたりとか、とても有意義な集まりでした。次はマルバ上映会です。22年ぶりですね。マルバ上映が復活しました。4月の11日と12日、札幌映像機材博物館という使用室にある、ところでですね、上映会が開かれました。もう久しぶりの集まりだったんですけど、懐かしい集まりであると同時に、現在のですね、生成AI時代を迎えた映像制作について、考えさせる、イベントでした。本当にたくさんの作品が集まったんですけど、上映作品を見るとね、もう本当に懐かしい監督たちの名前が並んでました。この屋台劇場マルバ会館というのは、2004年にですね、閉館したんですよ。で、非常に挑戦に満ちた、自由映画上映の活動をしてたんで、ぜひ、生成AIなどで聞いてみてください。今回ですね、なんといっても山田勲監督のアウローラの炎、感動しました。8ミリフィルムを、デジタルに変換してるんですけど、相変わらず、とても魅力的な映像美で、もう再会できたって感じでしたね。山田監督、長沼町の出身で1952年の生まれで、寺山修司の「田園ニシス」ですとか「草迷宮」などの、映画で美術関係小道具などのスタッフとして、働いた後、1970年から80年代、札幌を拠点に、活動していました。次、荒木雅人監督の、僕宛に届いた古き絵はがき。監督はですね、根室市から YouTube で発信してるんですよ。で、今回の作品はですね、視聴者から送られてきた、古い絵はがき、これをもとにですね、根室の町の歴史、紹介します。とても的確な、構成力なんですが、最後にですね、この絵はがきの写真に写っている人たちがもう動き始めるんですよ。これは生成 AI 活動した、見事なラストシーンでした。次、栗原康之監督のメイキングオブフィルムメイキング。これはコメディ仕立ての、作品なんですけども、このまさに自主映画を制作する現場なんですよね。で、監督がですね、お話してくれましたけど、実際に制作現場で起こったことを元にして、組み立てた、コメディだという説明がありました。監督は名古屋市立大学ので、学生たちに、映像制作を教えてるんですけども、自主映画を作るときに、あえてキャストにですね、ギャラを払ってプロのモデルを起用するということで、緊張感とか計画性を高めているというお話をしていましたね。次に、村上、健二監督、彼が知り得なかった世界を生きている。かつて、上映の活動をですね、してた友人が亡くなって、その友人に語りかけるという形で、しております。もう懐かしい思い出話の果てに、やはり生成 AI が自動的にですね、映像を作ってくれるという現状について、率直な戸惑いと、問いかけをする場面で終わっています。次、島田英二監督、もう今ではね、札幌国際短編映画祭の、ディレクターとして有名ですけども、そして、北海道情報大学の、教授です。で、島田さん若き時、南、カリフォルニア大学で映像制作を学んで、札幌国

国際短編祭に作品を応募してます。その作品が今回上映された2001年のハンズですね。これこの映画祭ですね、実はその監督と観客のこう壁を越えるということで、昨年の観客が今年の監督になるっていう願いを込めてたんですが、まさにそういう作品でしたね。平和への思いがですね、見事なエンターテインメントになってます。次、そうですね、山崎みきお監督、バーミリオンリングの向こうへという、もうこの山崎監督の作品はですね、凄みのある作品が多くて、いつも新しい可能性を見せてくれたんですが、今回の作品はですね、全く制作の意図が分からなくて、戸惑いましたけど、まあそれが監督の、企みなのかもしれません。はい、次、劇場アニメ、煙突町のプペル、約束の時計台です。まあ、監督は、平田悠介、原作は西野昭弘。これは前作、2020年の公開の前作がですね、興行収入が27億円ということで成功したんですが、今回ですね、事業投資型クラウドファンディングというこというのを活用します。クラウドファンディングってこうプロモーションにね使うことが多いんですけど、その制作宣伝費の大半をですね、このクラウドファンディングに頼るという新しい試みで、まあ、西野昭弘の知名度、それから前作の成功があったからこそ、まあ、できたことだと思いますけど、この投資した人は長年にわたって、興行収入とか関連事業の売上のシェアを受けるというそういう仕組みになってます。まあアニメ制作はですね、前作と同じスタジオ4度主義なので、映像の素晴らしさは、まあ、折り紙付きです。そして、声優の魅力も、やっぱりうんっていうふうに思いましたね。というわけですね、むすっとした表情の喋、る猫、モフ役の、めぐみがとてもうまかったです。ストーリー展開、組み立て、それから積極さ、いろいろ言いたいことありますけども、まあ、素直に感動して泣けたので、まあ、よかったなというふうに思います。ここで一曲、2年前から YouTube で公開している生成 AI 動画シリーズ天使マンダラ、昨日ですね、公開した天使マンダラの396話、この BGM、 この前兆版を お聞きください。歌詞のプロンプトは私が書いて、それで生成 AI のスノーで制作しています。そのまま言っていいですよ。後半の方、トーク、中村さんのトークがあるので、トークの後は私が喋って、それから曲の紹介という形になります。はい。

いや本当に杉沢さんがやるのかと思います。ああそうだ、はい、ありがとうございます、よろしく、はい、はい、あのデータサイズ届いてれば大丈夫ですね、はい。今回あの関西弁に挑戦したんですけど、そんなことないよ。

0: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: 三角山放送局。
5: はい、ヌマドランドの、クロエ・ジャオ監督の新作、ハムネットです。シェイクスピアの戯曲ハムネットの、誕生の背景に迫ったドラマです。北アイルランドの戯曲、ハムネットの、誕生ですね。やっぱり、秘密があったんですけど、それがあの

実は作家のね、小説になったんですよね。でそれがあの20年に公開されて、それをもとにして映画にしたものです。16世紀のイングランドの小さな村、シェイクスピアの、妻アグネスとかですね、森の魔女の、娘というふうに、まあ、村人から噂されるぐらい、森と一体になって生きているんですよ。で薬草の豊かな知識があったり、とても不思議な力を持ってて、でどんどんで活動している夫のウィリアムいない中で3人の子供を育てているんですけど、11歳の息子のですね、ハムネットが病で、命を落とします。でアグネスはそのウィリアムがいなかったってことを恨んでいるんですよね。で、ウィリアムはですね、戯曲のハムネットで自分の思いを、まあ、表現するという、展開です。このです、ね、舞台シーンがですね、もう震えるほど感動的でしたね。で中心にあるのは深い森です。で映画は森のシーンから始まって、アグネスがですね、大きな木の根元で眠っているシーンから始まるんですけど、このやっぱり森がですね、生命の源という感じで、アグネス自身がこう長女のスザンナをですね、森の中で出産するんですよね。でこのアグネス役の、ジェシー・バックリー、もう本当に情熱的な演技で第98回のアカデミー賞で主演女優賞を受賞しています。次、ラッカオンです。ドイツ出身のマーシャ、リシンスキー監督脚本で、155分です。北ドイツの農場を舞台にして、1910年代のアズマ、1940年代のエディカ、80年代のアンゲイカ、そして現代のレンカというこの4つの違う時代を生きた4人の少女を描いている、まあ、ジョージ氏ですね。本当に映像はですね、もう痛みを伴うような、ゾクゾクするような映像美でした。でカンヌ国際映画祭では審査員賞を受賞してますし、アカデミー賞でもドイツの代表になっていますね。まあ、ある意味難解でアート色が強い、でこれまであまり描いたことがなかった微妙な領域に踏み込んだ、傑作ですね。時代を超えて体に刻み込まれている感情と思いを映画にするという、そういう監督の強い願いが込まれています。で女性たちが語らなかった声、これの映像がですね、であのドイツの、ね、農家の歴史が分からないとちょっと理解できない場面も多いんですけども、それでもやはり、非常に魅力的な映画ですね。最初ですね、冒頭片足を失って松葉でをついて歩く少女が出てくるんですよ。でもその少女は実はですね、片足を縄で縛って足を失った感覚を体験しているという場面から始まります。でその少女がですね、その松葉剤を返しに叔父の部屋に行って、眠っている叔父のところに行くんですね。でおじのへその穴に溜まっている水を、少女が指ですくうというシーンが続きます。この、傷であってつながりの象徴でもあるへそという存在がですね、映画全体を、まあ、つないでいるという感じですね。でもう一つ重要なモチーフは死後家族写真です。こうヨーロッパではですね、亡くなった家族を椅子に座らせて、着飾って、目をですね縫って開かせて生きているような感じで、家族を揃って写真を撮るという習慣があったんですよね。まさにあの死と向き合うという感じですけど、それは非常に印象的に使われています。それから、監督はですね、この作品、写真家のフランチェスカ・ウッドマンの、この写真から大きなインスピレーションを受けたと、語っています。この写真家ウッドマン、この存在を知ることができたということも私にとっては大きな収穫でした。ではこの1曲、生成愛のスノーで制作しました。触れる、解ける、お聞かせください。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 三角山放送局、
4: 私が企画した札幌中学校の連続講座、明日の早々が19日、火曜日、午後2時から始まります。環境負荷の高い仮装という非常に確実的な早々が行われていますけど、この確実性を問い直すという企画です。札幌で自然有機還元層という新しい創造の方法を実現を目指している循環を進める会との共催です。第1回なんですが、講師をしていただくのはですね、 NPO 法人創造の自由を進める会の中村雄二会長です。この会長ですね、お話をお伺いしているので、まずはお聞きください。 NPO 法人創造の事業を進める会の中村雄二会長、お話をお聞きします。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: U の連続講座明日の創造の講師を引き受けていただきました。ありがとうございます。
5: はい。
4: 中村さん、弁護士でいらっしゃいますけれども、はい、まず創造の事業を進める会との、最初の出会いのお話からお聞きしたいと思いますけど、お願いいたします。
5: はい、私は1990年にですね、ロンドンから帰ってきまして、東京都の町田市というところで事務所を開きました。はい。その時に最初にパートナーになったのが梶山正蔵弁護士で、初代の副会長ですね。はい。で、安田睦彦初代会長が梶山を頼りにしてましてですね、梶山弁護士が、中心となっていろんな法律的なご助言を差し上げて、会の骨組みが出来上がるんですけれども、はい、私はその横で拝見していたという門前の小僧でしか過ぎなかったんで、あまり偉いことは言えない立場です。ただ、会の立ち上げの段階からですね、はい、安田さんと梶山さんが苦労している姿はずっと見てきています。
4: はい。
5: そんな感じが出会いのきっかけですかね。は
4: い、ということで、初代の安田会長さんとの思い出たくさんあると思うんですけども、特に印象に残っていることを教えてください。
5: はい。はい、安田さんは無茶ぶりする方なので、ね、はい、いきなりですね、早々基本法を作れと言われて、
4: そうですか。
5: 基本法を作ったんですけど、お墓を持ちたい人たちの自由も含めて、権利として守りなさいということで、作ろうとしたんですが、私たちの会は、 お墓からの解放といいますか、お墓を心の中に持とうと、自然葬を推進していこうという会なので、非常に苦労しました。で、その後、私の方で、提案をして、その自然葬推進法にしてほしいと、安田さんにお願いしたところ、それはもう君たちの時代なんだから、君たちの考えでやっていいんじゃないかというふうに言っていただいて、自然葬推進法の運動を今やっているというところが、とても印象に残っているところですし、それからあと2011年にスウェーデンに行ってこいって言われてですね、プロミッ
6: あ、
5: シ
6: は
5: ョン、冷
6: い。
5: 凍葬
6: そうです
5: の、
6: ね。
5: 研究を、調査、研究させていただいた、のがまた、印象深い思い出になります。
6: ありがとうございます。非常に北欧ではね、早くからその、いわゆる新しい葬送の方法が始まったんですけど、なかなか研究段階でその後、あまり進んでないような感じがしますけども、その時代から、そういう新しいことに対して、いろいろ、研究していらっしゃったということですね。
5: そうですね。
6: ありがとうございます。ということで、葬送の事業を進める会が結成されて、安田会長が初代ということですけども、中村さんは4代目ですよね。で、
5: はい、
6: 2021
5: 私
6: 年、
5: は4代目になります。
6: 2021年から、会長ということですけども、この会長として、特に今ね、こういう状況の中で、会長を、進められているその思い、お聞かせください。
5: 自然葬推進法を作ったのが、総会で承認されたのが2022年なんですけども、その前後からですね、その自然葬、参加の自由を規制する、条例が各自治体で作り続けられましてですね、今や令和7年度作られた条例が、一番最新のものですが、16個も全国各地で、規制条例が作られているというところです。それを、私たちもですね、見過ごすわけにいかないっていうのは変なんですけども、その条例で、その人権を規制するっていうのはおかしいんじゃないかと思ってまして、人権と人権の調整はやっぱり国会で公共の福祉に従って、法律で、いろいろ調整していただく方がいいかと思ってましてですね、そのためにも、自然葬推進法という法律を作りたいというのを持っている次第です。
6: ありがとうございます。1991年の頃から、やっぱり現代、前の状況もいろいろ変わったと思いますけど、その辺の、意識の変化、どのように感じていらっしゃいますか？
5: そうですね。法務省に掛け合って、節度を持って、行う散骨はいいと、遺骨遺棄罪に当たらないというお墨付きをいただいて、それから、自然葬が広がっていってですね、今や、年間1万件以上自然葬行われてるんじゃないかという推計数字も出てるぐらいですから、また令和、6年度だったと思うんですけども、厚生労働省がガイドラインを出すぐらいの状況になってますから、だいぶ、一般化してきたというふうに考えていいんじゃないかなと思います。自然葬散骨が一般化してきたと考えていいと思っています。
6: ありがとうございます。海洋散骨はね、結構広まって、今、8割ぐらいでしょうかね。ただ、進める会の中でも、再生の燃えなどでの、いわゆる燃えでの散骨っていうのは、まだ2割程度かなと思うんですが、ここが大きなポイントだと思うんですよね。多くの方々はやはり燃えでの散骨を望んでらっしゃるので、それをやはり実現するための、条件、環境づくりっていうものを、進めていきたいということでよろしいでしょうか。
5: そうですね。自然葬推進法の中にはですね、国定公園、国立公園、あるいはそういった自然豊かな公有地、そういったものを国や自治体から開放していただいて、散骨ができるようにするというのが一つの目標になってますから、そういう意味でも自然葬推進法の成立が早く実現するといいなと思っています。
6: ありがとうございます。それではここで一曲。うちはず

ゆらゆらしてるやろ。形あるみたいでほんまはないみたいや。クラゲみたいにたら漂ってるだけやのに、どこかでな細い糸がそっと触れてる。気づかんうちに繋がってるんや。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら

最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー

0: 三角山放送局。
1: はい、NPO 法人、早々の事業を進める会、この散骨を進めてきている、全国大会ですけど、この中村会長さんのお話、後半続けてお聞きください。では後半はですね、札幌自由学校 U の明日の早々講座、NPO 法人の札幌自由学校 U での、新しい講座なんですけど、この、講座の企画に、参加していただきましたけども、この企画についてどのように感じていらっしゃいますか？
2: はい、対比層という表現でよろしかったでしょうか？
1: はい、はい。
2: 人間が堆肥になって植物を育てる力をむしろ与えていくということですね。実は先ほど申し上げた2011年のスウェーデン訪問した際の、冷凍層の、発想をしたその学者さん、スザンヌさんっていう植物学者なんですけども、彼女も全く同じ発想でしたね。自分は白いくちなしの花の木の下で、この冷凍層で眠りたいと。そうすれば自分の養分がですね、すべて、その樹木に乗り移って、立派な花を咲かせてくれるだろうということで、残念ながら5年前に亡くなってしまったんですけども、
1: はい。
2: まだ冷凍層が認められていないので、実現していないんですけども、特殊のカプセルにですね、自分の遺体の異変っていうんですかね、骨片をですね、肉片、骨片を入れて、それで、50センチから100、1メーターぐらいのところに埋めると、太陽の光が届いて、微生物によって分解されて、土の養分に半年ぐらいで変われるという、そういう、発明なんですけども、全く、そういうのと、並行してると言いますかね、ところでは、自然に帰りたいと、早く自然に帰りたいという人の夢を実現させるためには、すごく共通項があって、私はすごく感動しました。よかったです。はい、ありがとうございます。良い考えだと思ってます。
1: はい。今回その、明日の早々っていう講座は、この自然有機還元層、大気層のことだけじゃなくて、いろんな取り組み、されている方々に、直接お話を聞くということなんですけど、やっぱりこういうふうに早々というものをメインにして、それだけで講座を開くっていうのは、なかなか珍しいと思うんですけど、そういう世の中のね、なんか変化なんかも非常に感じてきて、いろんな行動をやっていく中で、やはりその早々問題っていうものをいわゆる自分の生き方の延長線で考えるっていう方々が増えてきたんで、企画したんですけど、そういう面ではなんとなくこう、変化が起こっているような気がしますけど、どのように感じていますか？その辺の変化。
2: そうですね。はい、先日も若い方が顔の中に自分の体を沈めてみるっていう、そういう企画で大勢の方が集まったって報道を接しましたけども、時代も変わってきてると思いますし、先年亡くなられた谷川俊太郎さんと同じ、紙面で、報道してもらったことがあるんですが、その時に谷川さんが私たちの会のことについて、感想を述べてるんですけども、はい、自分の死について深刻に、真剣に向き合っている人たち、自分のその早々のあり方について真剣について考えている人たちっていうのは、結局自分の生を真剣に考えている人たちなんだなって思ってますっていうことを言ってくださったんですね。で、その言葉はすごく私印象的に残っていて、死と生っていうのは、全く矛盾するものでもなく、相反するものでもなくて、一つのつながりの中にあって、はい、自然の循環の中で生と死が繰り返されていくということについてですね、やっぱり、真剣に考えている人たちが、いるんだということを、それは老若男女問わずいるんだということですよね。はい、だから若い方についても、関心のある方は関心がある方としているわけだから、そういう人たちにも、その発言の場所、居場所を与えてあげたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。東京で4月にデスフェスっていうイベントがあって、そこで、若い人から、お年寄りの方まで、5000人以上の方が参加されたということなんですよね。で、やっぱり、そういうデスフェスを、実行委員会として進めてらっしゃる方々もね、なんか周りの雰囲気が変わってきているっていうふうに、おっしゃってましたけど、やっぱりそういう一括の延長線上として考え

0: 出てくっていう、雰囲気がね、今までこう、考えないようにしてよっていうことだったんでしょうけども、そういう雰囲気が出てきたんで、非常に特に若い人たちもね、いろんな参加していただけるような、環境になったかなというふうに思っています。はい、ありが
1: はい。
0: とうございます。まあ、今お話しいただきましたけど、この仮想、日本は本当に、もう仮想が99.97%ということで、ほとんど仮想しかしてないので、多くの人たちにとっては、まあ、そうそうというと仮想しかないと、他のことを考えないというふうになっていますけども、まあ、そういう中で、やっぱり、こう、アメリカでは5年前からね、普及されているところで、なんかこう、最初聞くと、皆さん、なんか驚かれるんですけど、土に帰るっていう、自然に帰るっていう面では、非常に昔からね、ある考え方に沿った、そうそうだと思うので、まあ、私は説明をしていく中でね、まあ、理解してもらえるんじゃないかなというふうに思って活動しています。ありがとうございます。
1: はい。
0: それで実は循環を進める会っていうのが、札幌で活動してまして、まあ、今回の明日の早々の講座も、まあ、共催という形になってるんですけど、まあ、日本でね、この自然有機還元層を実現したいと思ってますが、札幌から、まあ、そういう地元からね、こういう活動をして、展示会とか、署名活動とかしてますけど、まあ、署名活動はね、そうそう事業を進める会の署名活動も一緒にさせていただいてるんですけど、こういう活動について、札幌での活動について、どのようにお考えですか？
1: はい。そうやって一般市民を巻き込んでいく、公衆に対象を巻き込んでいくってことが、草の根運動としては最も重要なことだと思いますし、まあ私たちも、巣鴨の駅前で、
0: はい。
1: 2回ほど署名運動やりましたけども、初めてうちの会のことを知ってくれる方もそこでいるわけですよね。
0: はい。
1: で、署名活動、街頭署名しないと出会えないっていう、そういうチャンスもありますので、とってもいいことだと思います。これからも続けてほしいと思います。
0: はい。ありがとうございます。やはり、なんか、人生問題をそこで語り合ってしまうみたいなところがあって、結構熱い、出会いが生まれることも多かったんで、まあ、今年も、実は、9月に、また札幌の地下法で、展示会をやって、署名活動したいと思いますので、まあ、また、お父様の、そその事業を進める会の 署名と一緒にさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。はい。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。
1: 引き続きよろ
0: と
1: し
0: いうこ
1: くお
0: と
1: 願いします。
0: で、
1: はい。
0: 最後に、まあ、その19日に、U の講座、第1回目なんですけど、この講座の内容について、簡単に、紹介してください。
1: はい、わかりました。今ちょっと私が想定しているのは、
0: はい。
1: まあ、自分流の葬送といいますかね。
0: はい。
1: それをこう見つける。そのチャンスになればいいなと思ってます。で、先ほど申し上げ、ここは、お話しいただいたように、日本では仮想が、99. 何パーセントっていう
0: はい。
1: 数字なんですけども、仮想以外のものがあってもいいんじゃないかなというふうにやっぱり思いますし、例えばですね、外国人が、日本で生活するようになってくると、宗教、宗派、それぞれ違ってきますので、仮想を、好まない方もいらっしゃると思うんですね。今、土葬をどうするかという問題もありますけれども、そういったこと、それから仮想がですね、じゃあ、その公衆衛生にいいから、今の仮想が完璧かというと、やっぱり大気を汚染したり、
0: そうですね。環境負荷が大きいですね。
1: 環境負荷が大きいんですね。だからもっと環境負荷を軽くする仮想の方法がないかとかですね、
0: ま
1: そういう
0: あ、あり
1: こ
0: ま
1: と
0: す
1: も考
0: ね。
1: えた方がいいと思っているんですね。で、まあそういうことを考えるきっかけとしては、今ある仮想がどんなものなのか、自然素推進法がどんなものなのか、
0: はい。
1: 結局、墓じまいで苦労してる人たちがどれだけ大勢いるのかとかですね、いろんな、そういった問題提起ができたらいいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、19日、札幌中学校 U で開かれる、講座に向けて、中村雄二会長から、お話を聞きました。話の中にありましたけど、4月にですね、東京の渋谷で開かれた、
2: デスフェス2026

これは本当に多くの人たちが集まったんですけど、まあ、そのお話もしていただきましたね。ということで、ここで一曲、生成 AI の、スノーで、制作しました。私が、歌詞とプロンプトを書いています。ちょっとスキャットを挑戦しました。キーのスキャットですね。お聞きください。

はい、ヘイドスキャットを聞いていただきました。もう時間が来てしまいました。木曜日の夕方2回目の生放送でしたけど、まだなんか

なれなくて不思議な感じがしています。今日は NPO 法人創造の事業を進める会の中村会長に、出演していただきました。ありがとうございました。19日、午後2時から、U 連続講座ですね。明日の早々でも、もっと長く復帰できると思いますので、ぜひ、この講座、参加していただきたいと思います。札幌中学校 U のホームページから、申し込みできます。対面でもオンラインでも参加できます。ということで、次回のシアマキックス、6月11日木曜日の午後3時から生放送の予定です。ということで、よろしくお願いいたします。この週末も良い映画、良いアニメ、そして良い、バーチャルリエイティに出会ってください。ではまた。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み医に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
2: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24県の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24県3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

三角山放送局から毎月 第3金曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。パーソナリティの水沢健太です。よろしくお願いします。この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、今月も早速、先月の放送から、今日までにあった、スポーツの話題を、振り返っていこうと思うんですが、まずはテニスで、アジア男子最高の世界ランキング4位に上り詰め、2014年には全米オープン準優勝に輝いた、錦織圭選手が引退を表明。サッカーでは、日本代表の三笘薫選手が、リーグ戦で左

太もも裏を負傷し、全治2ヶ月とされ、来月、12日に開幕を迎える、ワールドカップへの出場が難しい状況と、なってしまいました。そんな中、アメリカンフットボールでは、アメリカの NFL で、ハワイ大学の、松沢選手が、ラスベガスレイダースとドラフト外から3年契約、日本人初となる、NFL 選手として、期待されています。そして、バスケットボールの方では、NBA で、ドラフト指名から、日本人初めて、NBA の舞台でプレーしている日本代表の八村塁選手が、在籍する、ロサンゼルスレイカーズが、プレーオフのカンファレンス、準決勝で、昨年王者のオクラホマシティサンダーに、4連敗を喫したことで、今シーズンが終了 してしまったんですが、そんな八村選手、今回のプレーオフで、その異次元の、スリーポイント成功率で歴史に名を刻んでいて、まずプレーオフにおけるキャリア通算スリーポイント成功率で NBA 歴代1位となる 51.6%、そして、プレーオフにおける単年のスリーポイント成功率でも、レイカーズ歴代1位、NBA でも歴代3位となる 56.9%、そしてさらに、NBA 史上歴代最長となるプレーオフで13試合連続、そしてレギュラーシーズン含めて15試合連続でスリーポイント成功率で 50% 超えという、とんでもない偉業を、成し遂げています。そして、野球の方でも、メジャーリーグではシカゴホワイトソックスの村上宗隆選手が、一時はリーグトップとなる、15本塁打を記録するなど、数々の新人記録を更新する活躍を見せています。そして、日本のプロ野球の方ではというと、巨人の坂本勇人選手が、通算、300号の、本塁打を、サヨナラホームランで記録したり、あとはソフトバンクホークスの周東佑京選手が、単独としては、NPB の公式戦で、29年ぶりとなる、本ムスチールを、決めたり、もありましたね。ちなみになんですけど、単独ではないんですけど、昨年、広島で、初木選手が、ホームスチールを決めているんですが、初木選手といえば、ゾンビタバコの使用で、によって、逮捕起訴されてしまい、広島を退団する形になってしまいましたが、ちょうど今日、初公判が行われて、拘禁刑1年、執行猶予3年の、有罪判決が、宣告されました。そこで、初木被告が、同じように吸ってるカープ選手もいたと述べていったそうで、今後も、プロ野球で何かまた動きがあるのかもしれません。そして、個人的に、プロ野球の話題で、取り上げたいなと思ったのが、5月12日に、10点差の9回に、東京ヤクルトスワローズの、野手のホセ・オスナ選手が登板して、外国人野手の登板としては、1995年の西武の、デストラーデ氏以来、36年ぶりだったんですが、そんな、オスナ選手といえば、4月16日の試合で、打席でのスイングの際、バットが手を離れて、その試合球審を務めていた、川上審判員の、左側の頭部に直撃して、その後、救急搬送、集中治療室で、治療を受けたり、現在も意識がまだ回復していない事態と、なっています。この事故を受けて、今月11日に、NPB は打者が危険なスイングをした場合の罰則を規定することを決定し、バットが両手から離れた場合のみが対象で、フォロースルーは対象外となるんですが、今後はバットが人に当たれば即退場、ダグアウト、カメラマン席、スタンドに飛び込んだ場合は当たってなくても、退場処分となります。
ちなみに、2020年以降、プロ野球で、バットが両手から離れて、まあ、カメラマン席に入った事例というのが、まあ、結構多くて、8回記録されていて、観客席に、飛び込んだケースも、まあ、2022年阪神の佐藤輝明選手が一度あるので、まあ、9回、まあ、大体1年に1回以上のペースで、まあ、そういった事例が起こっているので、まあ、今後、まあ、そういうことがあれば退場処分になるということになります。まあ、こうしたまあバットの、まあ、事故というのは今シーズンのプロ野球で、相次いでいて、でその中で取り上げたいのが、まあ、今回のオスナ選手だったり、まあ、フォロースルーによるケースとはまた別に、まあ、折れたバットが審判に直撃するというケースも、頻発しています。まあ、4月15日には、ロッテの寺地隆生選手の折れたバットが球審の右腕に直撃して、まあ、その後球審は試合に戻ることなく交代となっていたりだとか、また今月5日には、まあ、日本ハムの郡司裕也選手の折れたバットが、まあ、球審の頭部に直撃するアクシデントがあったりと、NPB ではまあこうした、まあ、近年バットが折れる場面というのが非常に目立っていて、まあ、大体過去20年では、まあ、バットが折れた回数というのは基本的に、まあ、年間600本台を推移していたんですが、昨シーズンは、その、まあ、約 1.5 倍の889本と、まあ、急増しています。まあ、その原因として挙げられているのが、まあ、バットの、まあ、近年の軽量化で、まあ、これまでバットに扱われる木材といえば、まあ、かつては、まあ、青玉が主流でしたが、まあ、今は、まあ、ハードメイプルの登場によって、まあ、高度と耐久性を、まあ、維持しつつ、まあ、より軽量化されたバットを作れるようになりました。まあ、また近年は投手の急速上昇に伴って、まあ、打者も創作を求めて、まあ、そうした、まあ、軽量化されたバットを選ぶ傾向にあって、まあ、その流れに、まあ、拍車がかかっているという状況です。ちなみになんですけど、なんかよくあの青玉資源育成の会っていう、まあ、よくなんかオールスターの試合前とかにこう選手たちが、まあ、苗を植えるイベントを、行ってたりする、場面を見たことがある方も多いと思うんですが、まあ、そんな青玉資源育成の会が、昨年限りで、植樹への取り組みを終了していて、まあ、そうしたところからも、まあ、その扱われる木材の、まあ、移行というか、まあ、そういう時代の移り変わりをすごく感じる、話題だなと思いました。まあ、改めてその野球規則では、まあ、そのバットについて、まあ、長さ太さ素材については基準が定められているんですけど、まあ、重さについては規定がなくて、まあ、規定を設けるのは、まあ、これはすごく難しい問題だと思うんですけど、まあ、ただとはいえ、まあ、こうした事案が、まあ、幾度も発生しているにもかかわらず、まあ、NPB はその折れたバットが、どうすべきか、まあ、その先を全く講じようとも論じようともしていないというのが、まあ、個人的にはその組織として問題があるんじゃないかなと思います。アメリカのメジャーリーグとかでは、その、まあ、2008年に、まあ、バット破損、バットが折れるケースが急増して、まあ、その際に、まあ、日本でいうその農水省がリサーチに入って、その木目の傾斜とか密度が、まあ、主な原因だと判明して、まあ、その後規定とテスト項目を設けたんですが、まあ、日本ではというと、まあ、木目規定こそあるんですが、まあ、未だ、まあ、インクドットテストとかはなくて、まあ、公認メーカーによる独自基準と、まあ、試合前の、まあ、審判による目視確認のみと、まあ、日米での対応にすごく差を感じます。まあ、今回オスナ選手が、まあの一件は、まあ、川上審判員が重傷を負ったことでようやく重い腰を上げているわけですが、まあ、そういう、まあ、何かが起きてからではないと、あの議論を重ねられないんですかね。あの全てにおいて、まあ、NPB は言えてしまうんですが、なるべく早い対処、議論を、進めて
ほしいなと個人的

には思います。審判員の方も本当に特に NPB はすごい不足していて、向こうに3年もすれば今の審判員の方たちで大量に定年による、人員不足が、予測されるので、いや本当にこういった事故が本当に一つでも、少なくなればなと心から思いますし、川上審判員の、無事をただただ祈るばかりです。甲子園、高校野球とかでも、夏の今回の甲子園大会からも初めてね、女性審判員が起用されることが決まっていたりだとか、やっぱり審判という職業も本当に個人的にはすごくリスペクトしているんですけど、今後ねそういう、ロボット審判だったりも、登場してきていますが、より、審判の方が、働きやすい環境が、生まれるといいなと思います。はい、ということで、今月は今シーズンのプロ野球でサプライズをテーマに、ここまで覚醒を見せる選手や、明暗を分けている2球団について、そこから、球場の特性にまつわる意外な要素について話していこうと思います。お楽しみに。ということで、その前にここで1曲かけたいと思います。この曲は、今月12日に福岡ソフトバンクホークスの、尾形投手と井上選手との2対1のトレードが発表された、これまで横浜 DeNA ベイスターズの正捕手を務め、ドラフト9位指名ながら、日本を代表するキャッチャーにまで上り詰めた、そんな山本雄大選手の登場曲です。ワニマで春を待って。

お送りしたのは、ワニまで春を待ってでした。ということで、2026年のプロ野球も、だいたいシーズンの、約4分の1程度を終えて、ここまでは、前年最下位だったヤクルトの大躍進だったり、パ・リーグで日本ハムの本塁打量産で、幕を開けるなど、話題にこと欠きませんが、今シーズンはもうそれだけじゃなく、例年と比べて、非常に多くのサプライズが起きていると、個人的に思っています。まず、パ・リーグでは、開幕前こそ、ソフトバンクと日本ハムの2強と、言われていましたが、現在、順位は、1位がオリックス、2位には西武が躍り出るなど、波乱の序盤戦となっています。そして、その立役者となっているのが、オリックスの渡辺晴人選手と西武の平沢大河選手です。まず渡辺選手は、これまで、1軍では主にダイソーや守備固めとして出場し、プロ4年間で通算134打数22安打の打率1割6分4厘、本塁打は、1本も記録していませんでしたが、今シーズンは、すでに3本の本塁打を記録するなど、打率2割8分8厘、OPS812、そして平均を100とした場合の打撃傑出度を表す WRC プラスという指標では151を記録していて、一躍リーグ平均よりも約 1.5 倍の打力を持つ強打者へと変貌しています。こうした走攻守の総合的な活躍によって、チームの勝利へどれだけ貢献したかを数値化した総合指標であるウォーでは、ここまではソフトバンクの近藤健介選手の 2.0 に次ぐリーグ2位となる 1.7 を記録し、まさにオリックスの首位を走る原動力として大活躍を見せています。そしてもう一人の西武の平沢大河選手は、昨年現役ドラフトでロッテから移籍した高卒11年目の選手で、仙台育英高校からドラフト1位で入団するも、これまでプロ10年間で815打数136安打で打率1割6分7厘と伸び悩んできたんですが、今シーズンはここまで打率3割5分2厘に OPS929、WRC プラスはパ・リーグ2位の182、さらに守備の貢献を同じ守備位置の平均と比較して得点化した UZR という指標で見ても、なんと1塁手と3塁手の2部門で全体1位と、その合計値が 7.9 と、これは全選手中でも1位で、まさしく攻守ともにリーグ最上位の数値を記録していて、その結果ここまでの勝利貢献度はパ・リーグ3位の 1.6 と、まさにこの平沢選手と渡辺選手の活躍が今シーズンのパ・リーグの一番のサプライズとなっています。そんな平沢選手ですが、今シーズン飛躍できた要因について、ロッテの頃は変に逆方向を狙うなど考えすぎていた、西武に来てから引っ張り方向への打球を意識したところ、実際に強い打球が増えたと、それが大きいと語っていました。これは先月の放送で、日本ハムが本塁打を

0: 量産できる理由の中でも話しましたが、まあ、まさしく、まあ、引っ張った強い打球、まあ、プルエアと言われる打球を狙うアプローチで、まあ、これは、まあ、先ほどの、渡辺選手もそうですし、まあ、日本ハムで言えば、まあ、奈良間大輝選手、まあ、あとは広島の坂倉翔吾選手など、まあ、今シーズン、このアプローチで成果を上げている選手は、まあ、多く、見られます。まあ、そんな、まあ、いわゆる プルエア革命の中でも、個人的に一番のサプライズだなと思っているのが、広島の、持丸大輝選手です。持丸選手は北海道出身で、まあ、当時の旭川大高校から、育成ドラフト1位で入団し、1軍での出場は、このプロ6年間で、まあ、2022年の、5試合のみ、さらに、まあ、昨シーズンは2軍で、まあ、118打数14安打で打率1割1分9厘 OPS は282で WRC プラスは、まあ、なんとマイナス41と、これは、まあ、2軍で100打席以上に立った全257選手中257位と、最下位だったんです。まあ、そんな持丸選手が今シーズン突如として覚醒していて、1軍で、まあ、プロ初を含む2本塁打を放つなど、ここまで56打数16安打で打率2割8分8厘 OPS 821で WRC プラスは139と、これはセリーグで50打席以上に立った打者の中で14位と、昨年まで2軍でも最低の打力だったはずの持丸選手が、1軍で上位の打力を持つ打者へと、変貌していて、この短期間でこれだけのレベルの覚醒は多分過去前例がないと思います。まあ、まさにサクセスストーリーで、まあ、今シーズンは、まあ、他にも、まあ、楽天の、平選手だったりだとか、まあ投手でも、まあ、ヤクルトの山野太一選手が、まあ、プロ2年目の2022年に、まあ、戦力外通告を受け、まあ、一時は育成選手も経験しながら、今ではセリーグ最多となる5勝をマークするなど、まあ、チームのエースとして活躍したりとか、本当に今シーズンは予想を裏切れる機会が非常に多くて、個人的にすごく見ていて楽しいんです。でその中で、チームとしても見ていて今、熱いチームがありまして、それが、西武、ライオンズです。まあ、現在西武は2位ですが、開幕から3週間で、まあ、18試合を消化した時点では、6勝11敗1分けでリーグ最下位に沈んでいて、まあ、得失点差はマイナス29、特に得点数が、まあ、41点で、これは日本ハムやソフトバンクとは、当時2倍もの差をつけられていたんですが、そこから、先ほど挙げた平沢選手の覚醒と、まあ、もう一人、ここまで、ウォーがシーズン換算で20を超える凄まじいペースで活躍しているネビン選手の復帰をきっかけに、打線が爆発して、その後そこから22試合では16勝6敗得失点差は113得点62失点で、合計プラス51点と、まあ、圧倒的な強さで勝ち続け、気がつけば、まあ、ここまで得失点差もプラス22でリーグ1位、順位も、まあ、2位にまで上昇してきました。まあ、この勢いがどれだけ凄まじかったかというと、5月の、まあ、西武の、チームの打撃成績が、まず打率、本塁打、得点、出塁率、長打率、OPS、長打力、純粋な長打力を測る、まあ、ISO、これら全て12球団中1位、なおかつ、三振割合は12球団で最も低い、13.2% と、まあ、つまり12球団で最もヒットと本塁打と長打を放ちながら最もフォアボールも選び、そして最も三振が少ないチームと、まさにもう本当に最高の、打撃を見せていました。さらに西武はですね、この打線を有しながら守備指標でも12球団ダントツで1位で、さらに投手もほぼ全ての指標で12球団1位を、記録していて、まあ、その結果チームの、 合計のウォーが、まあ、野手と投手とともに12球団中1位と、まあ、本当にまさしく、まあ、データ上では、もう最強軍団で、まあ、ここにさらに桑原選手だったり、まあ、ウィン・ゲンター投手など、まあ、主力選手の復帰で、まあ、上がり目もありますし、まあ、もし本当にこのまま調子を維持し続けた場合、最も優勝に近いのは、西武かもしれません。はい、ということで、CM の後は、逆の意味でサプライズとなってしまっている、まあ、セ・リーグのある球団について語っていきます。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
5: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
0: ということで、今月は、今シーズンのプロ野球で、まあ、サプライズな話題を、紹介していますが、まあ、ここまで、まあ、逆の意味でサプライズとなってしまっているのが、まあ、中日ドラゴンズかなと思います。まあ、今シーズンの中日は、まあ、メディアによる、まあ、順位予想でも、まあ、上位に予想する声が多く見られるなど、まあ、期待が大きかったんですが、まあ、その中で、まあ、開幕から、まあ、21試合で、まあ、まさかの、まあ、4勝17敗、まあ、勝率は、まあ、1割9分と、まあ、大きく低迷。まあ、さらに、まあ、その間、逆転負けが10試合、そして逆転勝ちは、まあ、一度もなく、まあ、特に、まあ、6回までのリードで迎えた試合は、まあ、従来、まあ、9割近くの勝率が、まあ、あるんですが、まあ、中日は、まあ、4勝5敗の勝率4割4分4厘を記録するなど、まあ、本当にまさしく何もかもがことごとく噛み合わないという試合が続いていました。まあ、そんな中で、まあ、何かを変えようと、松中信彦打撃総、統括コーチの発案によって、まあ、4月24日の試合から、まあ、森塩、まあ、塩を、ベンチ前に置く、ことが、転機となって、まあ、以降チームは9勝7敗と、盛り返して、いることが、まあ、話題になっています。まあ、そんな中日なんですけど、ここでちょっと改めて紹介したいのが、中日というのは本当に今シーズンに限らず、 本当に近年は、まあ、戦力の割に

まあ、呪われているのかというレベルで、まあ、なぜか勝てていません。まあ、特に象徴的なのが、まあ、前任の立浪和義監督で、まあ、彼がまあ2022年からまあ2024年の3年の任期のすべてのシーズンでまあ最下位に沈みましたが、まあ、いわゆるまあウォーで、まあ、内容として見れば、まあ、戦力自体はまあ比較的悪くはありませんでした。にもかかわらず実際の得失点差は極端に悪く、まあ、実際の得失点差と推定される得失点差の乖離は、まあ、過去 NPB で監督を務めた人物の中でも立浪監督がダントツで大きく、まあ、また推定得失点差から推定される勝率と、まあ、ピタゴラス勝率も3年連続で、0.06 もの乖離を見せるなど、まあ、なぜかその結果は下振れ続けていました。まあ、これがどれだけ不運だったかというと、まあ、立浪監督が就任するまでの過去10年間で、まあ、マイナス 10% 以上、下振れを引いた球団は、一つもありませんでしたが、まあ、就任から3年連続で、まあ、中日はそのマイナス 10% を、引き続けたという、まあ、本当に立浪監督のこの不運っぷりというのがこれで伝わると思います。実際2022年は借金9で最下位、従来なら4位でもいい成績でしたし、まあ、2023から2024年も5位とはまあ0ゲーム差と、こうまるで3年連続最下位という箔がつく運命だったかのような不運っぷりで、まあ、改めて、まあ、この結果は立浪監督の采配に問題があったと考える人も、まあ、いるかもしれませんが、まあ、得失点差と実際の勝敗の間に、まあ、内的一貫性というのはなくて、本当につまり運で説明できるので、まあ、仮にその後監督を続けていれば、まあ、収束していたかもしれません。まあ、ただ強いて、まあ、その下振れの原因を挙げるのなら、まあ、中日というのは、まあ、得点圏での打撃内容が非常に悪く、まあ、打撃系の仕様の乖離が激しいことから、まあ、先月の放送でも指摘したんですが、まあ、必要以上に逆方向や進塁打、まあ、あと送りバントなどを狙うような、まあ、消極的なアプローチが、まあ、このような結果を招いていると、考えられます。まあ、改めて今シーズンも、まあ、中日は序盤はチームのウォーがリーグ2位を記録しながら、リーグ最下位を推移するという、まあ、その不運プレーは健在で、まあ、ビジターでも、ビジターではまあ潮を漏れないためか、まあ、ここまで3勝14敗と、まあ、ちょっともう少し潮が足りないかもしれませんね。はい。まあ、そんな中日ですが、まあ、先月の放送でも話したように、まあ、今シーズンからホームランウィングを設置し、まあ、本塁打不足を解消しようと、動いた結果、まあ、パークファクターという、まあ、球場の特性がプレーに与える影響を数値化した、指標で見ると、まあ、昨シーズンのバンテリンの本塁打のパークファクターは 0.69 と、まあ、12球団で最も本塁打の出にくい球場でしたが、まあ、今シーズンは、ここまで参考記録ながら、まあ、驚異の 1.96、まあ、これは12球団でもダントツの数字で、まあ、平均的な球場と比べて約2倍、昨年と比較した場合約 2.8 倍、なんと3倍近くもの本塁打が出やすい球場に変貌しました。まあ、その結果、まあ、これまで、まあ、バンテリンドームが極端な投手有利な球場だったため、まあ、浮き彫りになってこなかったんですが、まあ、近年の中日は、まあ、どちらかといえば、まあ、実は打者よりも投手陣に課題を抱えてきたチームで、まあまあ、勝利貢献度を表す方で見ても、まあ、昨シーズン中日の投手陣の合計が 6.6、まあ、これはリーグ最下位でした。でその低迷の原因が、まあ、脱三振の少なさで、まあ、対戦打者に占める三振の割合で見ると、まあ、昨シーズン中日の値はセリーグワーストの 18.2%、まあ、そしてこれは一軍に限った話ではなく、まあ、昨シーズン中日は、ファームで日本一に輝きましたが、まあ、そんな2軍における中日の脱三振割合も 17.2% で、まあ、全14球団中12位、まあ、その下が、まあ、1軍球団のないオイシックスと、まあ、工夫早手だったので、まあ、1軍と2軍ともに、投手陣の、まあ、脱三振能力の欠如が、大きな問題となっていました。まあ、さらに深刻だなと思ったのが、まあ、その投手陣たちの成長曲線で、まあ、通常プロ入り後は、まあ、年齢を重ねるにつれて、まあ、技術や、まあ、身体能力の向上によって

0: で、まあ、三振を奪えるようになっていくんですが、まあ、特に、まあ、投手育成で球界をリードする、まあ、オリックスだったりソフトバンクは顕著で、まあ、過去5年間、まあ、2軍においてオリックスは、まあ、18歳の若手投手が23歳のシーズンになるまで、まあ、平均で奪三振率が 9.4%、 ソフトバンクに至っては、まあ、18歳の投手が、まあ、24歳のシーズンになる頃には平均 15.3% も奪三振率を上昇させているんですが、まあ、対して中日は対照的で、まあ、18歳から19歳でマイナス 1.7、 19歳から20歳でマイナス 1.1、 20歳から21歳で、まあ 0.7 と若干上がるんですが、21歳から22歳ではマイナス 1.6% と、まあ、年齢を重ねるほど三振が奪えなくなっているという、まあ、逆行した成長曲線を描いてしまっています。こうした面からも、まあ、中日というのは、まあ、現代の野球界のトレンドの潮流に乗れていないというのが、まあ、伺えるんですが、まあ、逆に考えたら、まあ、伸びしろとも考えられます。まあ、野手陣のタレントは揃いつつある今、まあ、このまま、そんな中ですね、奪三振能力に課題を抱えてきた中日なんですが、今シーズン大きな変化が見られていて、チーム先発陣の、まあ、奪三振率が、まあ、8.71 と、これは2010年にソフトバンクが記録した 8.7 を上回る、まあ、NPB 記録を更新するペースで、まあ、今シーズン入団した、ドラフト1位の、まあ、中西、正樹投手とドラフト2位の、桜井頼之介投手が、まあ、それぞれ 11.28 と 10.73 の奪三振率を記録していることが大きく、まあ、そこに加えて、まあ、金丸夢太投手と高橋宏投手の同級生コンビと、まあ、大野雄大投手と、まあね、柳裕也投手の、まあ、新旧エース、たちが、まあ、例年以上に三振を奪っていて、まあ、好調を維持しています。また、まあ、脱三振割合から、吉木割合を引いた値でも12球団1位で、さらにゴロ割合も12球団で2番目に高いなど、まあ、ここまでは全球団の中でも最高のクオリティを発揮している、まあ、先発投手陣とは対照的に、まあ、救援陣の方の仕様が、まあ、軒並み12球団最下位ということもあって、まあ、今シーズンここまでの中日の投手王は 2.6 で、まあ、リーグ5位と、まあ、伸び悩んではいるんですけど、まあ、シーズン換算にすると、まあ、10.0 と、まあ、昨年の 6.6 から考えれば確実に改善傾向にはあると思います。まあ、野手のタレントが揃いつつあるので、まあ、このまま投手の成長曲線が上向きになっていけば、まあ、中日が大きく飛躍できる可能性は十分にあります。まあ、ここで紹介したいんですけど、バンテリンドームは、まあ、かねてからゴロの打球が、まあ、アウトになりやすい球場で、まあ、パークファクターで見ても、まあ、平均と比べて、まあ、1.09 倍アウトになりやすくて、まあ、これはおそらく人工芝が、まあ、内野手にとって処理しやすい性質を持っているためだと考えられるんですが、まあ、このように、まあ、球場の特性といえば、まあ、よくフェンスまでの距離だったり高さに、まあ、よく注目が集まりがちですが、まあ、実はそれ以外の要因でも、プレーに、かなりの影響を及ぼしています。その中でも、まあ、特にバンテリンドームは、まあ、もう一つ他、まあ、球場とは異なる特性を持っていて、まあ、CM の後は、まあ、プレーに影響を及ぼす球場のある意外な特性について話していこうと思います。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや

お役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目1-18

0: 森内皮膚科医院。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: ということで、中日ドラゴンズの、本拠地球場である、バンテリンドームには、ある面白い、特性の存在が、示唆されていて、それが、何かを、話す前に、まず、バンテリンドームというのは、他球場に比べて、三振が記録されやすい球場でもあります。昨シーズンのバンテリンドームにおける三振のパークファクターは 1.05、つまりセリーグの平均的な、本拠地と比べて、1.05 倍三振が発生しやすかったことを意味するんですが、バンテリンドームというのは、この過去12年間を見てもこの三振のパークファクターが 1.0 を下回ったのは一度もありません。反対に例えば、横浜スタジアムだったり、マツダスタジアム、パリーグでは、ベルーナドームだったりは、平均よりも三振が発生しにくくて、過去12年間で、1.0 を上回ったことは一度もありません。ただ、三振というのは、グラウンドの影響を受けにくく、少なくともフェンスの高さやグラウンドの広さといった要素の影響はほとんどないはずです。しかし、日本ハムの三振の、パークファクターの推移を見てみると、移転前の札幌ドームでの過去9年間、一度も、1.0 を超えることはなかったんですが、2023年にエスコンフィールドへ移転して以降は4年連続で 1.0 を超えていて、このことからも、三振の取りやすさというのは、球場によって、確実に影響を受けているのがわかります。では、球場によって三振の取りやすさに違いが生まれる要因とは何なのか、もちろんマウンドの傾斜や硬さだったりも、要因には挙げられるのかもしれませんが、実は意外な要素が影響を及ぼしていることが明らかになっています。それが、フェンスの色です。アメリカのメジャーリーグでも、シアトルマリナーズが本拠地とする、T モバイルパークは、三振率のパークファクターが過去3年で見ても、1.15 とズバ抜けて、高い値を記録していて、平均的な環境でプレーした場合、1.15 倍三振が発生しやすいということもあって、メジャーでも屈指の、打者が不利な球場として知られています。ここで、野球場には、打者の視界を確保するために、外野センター後方に、全ての球場で意図的に、バッターズアイというのが、エリアが、設計されていますが、T モバイルパークではこのバッターズアイが、色は黒ですが、他の多くの球場とは異なっていて、平行配置とは対照的にホームプレートに対して斜めに傾いているんです。このバッターズアイだったり、あとは、フェンスや観客席、照明などといった背景が、打者だけでなく 球審の判定の精度にも影響を与えている可能性があると、近年の研究で、示唆されています。実際に選手の声でも、口を揃えて、なぜか投手との、真正面に向き合っている感覚が持てないという選手、マリナーズで当時プレーしていた、現ロサンゼルスドジャースの、テオスカー・ヘルナンデス選手だったり、あとは、当時タンパベイ・レイズでプレーしていた、ウィリー・アダメス選手も本拠地の照明の影響でうまく打てず、2021年にミルウォーキー・ブルワーズに移籍したことを転機に、ボールが見やすくなったことで成績が向上したと語っていました。こうした球場の環境によるボールの視認性は、選手たちもかなり気にしていて、2023年に、ヒューストン・アストロズの本拠地である、現ダイキンパークでは、バック

0: クリーン右の観客席の影響で投球が見えにくいという選手からの苦情を受けて、まあ、塗装を変更したということもありました。そして、まあ、日本のプロ野球でも、まあ、同じようなケースから実際に三振が増加した事例があります。それが、まあ、オリックスの本拠地である京セラドーム大阪で、まあ、京セラドームは、まあ、1997年の開場以来本拠地を置く球団が、まあ、近鉄からオリックスへと、まあ、移り変わってはいますが、まあ、三振のパークファクターは一貫して 1.0 以下、まあ、三振が取りにくい球場でした。しかし2012年に京セラドームはフェンスの色を水色から紺色に変更する改修を実施、その結果、まあ、その年から2014年と3年続けて 1.0、2014年まで3年続けて 1.0 を上回ると、その後時折、まあ、1.0 を下回ることもありましたが、基本的には 1.0 以上推移していて、まあ、現在と一転して三振を取りやすい球場へと変貌しています。まあ、この事例を見ても、まあ、このフェンスの塗り替えによる、まあ、色の変更が、まあ、打者の投球への視認性を変化させた可能性が、まあ、十分にあるのではないかなと考えられます。まあ、そして、まあ、こうした、まあ、フェンスの色だけではなくて、まあ、その他にも球場の特性として観測されている点について紹介したいんですが、まあ、例えばメジャーリーグのクリーブランドガーディアンズの本拠地である、プログレッシブフィールドでは、まあ、2024年に外野のスタンド構造を改修していて、まあ、レフトスタンド上部のテラス席の風通しを良くしたり、まあ、あとライト側にも開放的な観客エリアを新設した結果、まあ、その年から打球の飛距離や本塁打になる割合が急増して、これはまあ外野の空間の抜け方が変わって風通しが良くなったことが影響を及ぼしているということが検証からも定量的に確認されています。まあ、このようにまあフェンスを動かさなくても、まあこのスタンドの構造だったり、まあ、フェンスの色だったり、まあ、そうした変化によって、まあ、選手のプレーにまあ影響が生まれているという話でした。まあ、ちなみに、これも日本で類似する事例があって、まあ、それが横浜スタジアムで、まあ、ハマスタはまあ2019年と2020年に、まあ、外野の両翼にまあウイング席を設置して、まあ、それまでは過去5年間の本塁打パークファクターが 1.25 と、まあ、ホームランが出やすい球場だったんですが、まあ、ウイング席を設置して以降昨シーズンまでの本塁打パークファクターが 1.02 と一転して平均的な数値にまで減少しています。これもおそらくメジャーリーグのプログレッシブフィールドの事例から見てもウイング席の設置による風の影響なのではないかなと推察されます。ということで、まあ、そんな球場の特性について話したんですが、最後に、そんなフェンスの色にまつわる面白い選手を紹介したくて、それが中日の板山雄太郎選手で、彼は、まあ、フェンスが青いとボールが見やすいと語っていて、まあ、先ほど紹介した事例から考えても、まあ、本来は、まあ、紺色の方が水色よりも視認しやすく打者に不利に働いているはずなんですが、実際に、まあ、プロ入りした阪神時代から昨年までの10年間でフェンスの青いバンテリンドームと横浜スタジアムでの通算成績が253打数63安打、打率2割4分9厘。対してそれ以外のセ・リーグ球場では245打数で43安打、打率は1割7分6厘と、打撃成績にも明確に大きな偏りが実際に生まれていて、まあ、神宮もフェンスはまあ多いんですが、まあ、神宮は50打数10安打の打率2割なのでちょっと、省いたんですけど、面白いのが、まあ、それを考慮してか板山選手は2024年に中日に移籍して以降、他球場と比べても明らかにバンテリンドームと横浜スタジアムでの起用が多くて、まあ、そういった認識を、球団からもされているのかなというのが伺えます。ということで、この後は、足湯の後はエンディングです。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たち

0: にご相談ください。 To Face To Heart、 私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

ということで、今月もあっという間にエンディングの、時間と、なりました。今月も、お便りを、いただき、本当にありがとうございます。いつも励みになっています。また、ぜひお待ちしています。はい、ということで、先月の放送のオープニングで、あのロッテの、石川慎吾選手が2軍での通算最多安打記録であり、まあ、前人未到となる、まあ、通算900安打まで残り1本まで迫っているという話をしたんですが、まあ、なんとその放送終了と同時に1軍登録公示されて、その日に、まあ、2安打放ったりだとか、まあ、4月21日には2年ぶりの本塁打放ったり、もう本当にまるで記録更新させまいと言わんばかりの活躍を見せてくれていたんですが、まあ、その後は、まあ、活躍が続かず、まあ、5月12日に、まあ、2軍に降格して、まあ、その翌日に、前人未到の2軍通算900安打を、達成しました。はい、いや、まあ個人的にはもうここまで来たら1000本安打打ってほしいなと、1軍2軍合わせて2000本まだ間に合うと思うので、頑張ってほしいなと思います。あとはそうですね、メジャーリーグにそのダスティン・メイという投手がいるんですけど、背番号が3で、この前そのまあ、メイって5月だと思うんですけど、5月3日に、マウンドに上がって、まあ多分全スポーツ史上初めてだと思うんですけど、試合当日の、を背負って投げた、選手として、すごい話題になってましたね。あとは、まあ、先日母の日ということで、まあ、プロ野球、まあ、野球界では、まあ、ピンクの道具を、使用して、するんですけど、まあ、そんな中で、まあ、メジャーリーグでその、まあ、アレック・ボームという選手がその両親に財産を不正に使われたとして訴えていることから、そのピンクの道具を使用していませんでした。で、楽天、日本の楽天の、辰巳選手も、何もピンクの道具を着用していなくて、まあ、いろいろ、まあ、察する部分があって、個人的には感慨深かったです。そんな感じであっという間ですが、そろそろお別れの時間です。次回の放送日は毎月第3金曜日なので6月19日になります。ぜひ聞いてください。ということで、今月のこの時間は藤沢健太がお届けします。

0: お届けしました。またね。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。
5: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

はい、ですね、5時になりました。今日はですね、5月の15日と、結構暖かくなってきて、もうあれですね、春も、夏になりつつあるのかなと思うんですけども、いい天気でとてもいいなと今日はですね、さっきハッサム川の横を歩いてきて、もうハッサム川ですね、何でしょう、歩けばですね、あっという間なんですよね。で何か歩いてみたらいろんな発見があるなというので私も街角ウォッチャーなんですけどね、なかなか面白いです今日はですね、何でしょう、金曜日になって2回目の5時かなと思うんですけど、何でしょう、この雑学サイエンスカフェはですね、何でしょうね

サイエンスなんで、なんかサイエンスのことやらなきゃいけないんですけど、最近読んだ本がですね、哲学の本があって、この本が結構面白かったんで、この話をしようかなと思いますけど、僕も一応理系の人間なんで、一応何でしょうね、算数みたいな、ね、ことやってるはずなんですけど、もうね、今もう AI のおかげで何も考えなくて良くなっちゃったともう AI にですね、プログラムを作れと言ったらもう作ってくれますから、だからもう算数をやる必要なくなっちゃって、ね、こう哲学とかの本がちょっと面白いかなと思って日々、本を読んでるんですけど、AI はすごいですね。もう AI はね、もうあれは革命です。これ間違いないね。あれは本物だと思いますね。もう AI で何が変わるかったら、もうガラッと変わると思うんですよね。これを何でしょうね、もう3年ぐらい前かな、2023年ぐらいの時はですね、前打ち場だと思って、そんなわけないよなと思って、もう学生が言うんですよね、もうこれでもう研究も何もテーマも全部出してくれると、でも人間考える必要はないと、嘘だと思ってそんな甘くはないと思って、前唾だったんですね。だからね、もう今はね、もう毎日 AI に聞いてますからね、何したらいいかともうね、自分でも判断つかないこととか、ね、もう全て AI に分析してもらうと、それでですね、ショッキングなことがやっぱりあって、いや、いいことやっぱりあると、やっぱその副作用もあって、ですね、今2024年をピークに、コンピューター学科の就職率が下がってきてるっていうね、アメリカ特に顕著なんだと思うんですけど、いらなくなっちゃったんですよね、若い人が。もう AI 来たらですね、 AI も10人力らしいんですよね。で、若い新入社員を、雇うよりも AI を活用したらもうですね、もう10人分働いてくれると。もう一番極めつけにいいことはですね、もうパワハラが発生しないという何を言ってもね怒られないんですね。でもこれがもう新入社員の人間だったら、変なこと言ったらですね、もう会社来ないんじゃないかなとか、言い過ぎたかなとか、もうね、こっちの胃が痛くなるというでも AI ありませんからね、もう AI はね、もう人間じゃありませんから、あれはもう何やらせても、24時間何やらせても大丈夫。もうそうなってくると何が起きるかというと、あ、もういらないかなと、ね、気を使う若い社員はもういらないんではないかというふうにみんな気づき始めちゃったんですよ。そうするともうツイッターとか見てると、もういらないんじゃないかっていう論争がですね、もうここかしこに出てきて、いや、だからね、もう2024年かな、もうそこを山だと考えたら、その以前とそれ以降はですね、ちょっと結構見える世界違ってきてて、2024年前はですね、いや、もうみんないいなと思ったんですもんね、買い手し売り手市場ですからね、もう僕らはですね、もう氷河期の頃なんでもうね、何社を受けても落ちるというね、それがですよ、2020年代ぐらいまではですね、もう引く手あまたなんですよね、学生、もう就職できない学生なんかいないみたいな、いい時代に生まれたなと思ってね、皆さんね、思ってたんですよね、2024年までは。それがね、もうこの 2,3 年でゴロゴロ変わってきちゃって、いらないんじゃないかっていう、いや、これ本当に本当だと思いますね。必要がなくなっちゃったんですよねでなんかその会社の経営やってる方とお話しするとですね、いや、もうとにかく北大生をくださいって言ってくんですよね。でも僕は北大生を動かせる立場にないんで、もう本人のそれ意思次第ですよと、紹介できるかもしれない、すいませんけど、ね、それはもう企業の方が頑張って宣伝するしかないですよねみたいな話しかできないですよね。それがね、2024年前の光景だったんですよね。で、なんでそんなに学生欲しいのかなと思ったんですよね。あ、この本音トークで言うと、学生は何もしませんからね何もしないところがですね、結構いろんな事情を持ち込んでくるんでもうこれはね、ある人曰くね、これはもう学生介護じゃないかって言っててですね、メンタルから全部ケアしなきゃならない存在だと。

0: で、そういうのをこう間近で見てると、なぜそういう人を欲しがるのかなと思ってたんですけど、やっぱり会社の経営者はやっぱりね、会社をやっぱ持続させたいんですよね。そうなってくると、いや今いる50代の人は確かにできるかもしれないけど、あと10年経ったらいなくなると、それよりもこう20代の人はあと30年働いてもらえるからいや欲しいんですよって言って、そうですかと、確かに。でもね、なんか最近言わなくなってきたんですよ、みんな若い学生いませんかってなんかみんな気づいちゃったねいなくても大丈夫かもしれない。これもしかしたら、24時間働ける社員が今いますからねどこでも。だもうね、いやーそうなっちゃった。いや本当いいのかなこれね。 AI でゴロゴロ変わってきちゃったけど、本当にベーシックインカムみたいの考えないと、もう人間にお金が落ちない仕組みになっちゃってていいと思っちゃってですね、もうね、私も何していいか分かんない、ね、こういう時はもう読書ね哲学の方をですね、いろいろ僕も結構哲学オタクなんで読むんですけど、全部忘れますねもう次の日に忘れてて、何の本読んだっけなと、本当に頭入らないですよね。でですね、もう何とかしてこの頭に入れるような本を読みたいと思って、ニーチェの本があったんですね。でこのニーチェの本を書いた人はですね、ヤムチャっていう人で非常に有名な方なんですけども、漫画みたいな表紙の哲学書といったらもうこの人しかいませんけど、この方のですね、本を何冊か読んできて、で最近そのニーチェの本を読んだんですけど、なかなかですね面白かった。それを今日紹介しようかと思うんですで何が大事かっていうと、分かった、それはですね、伝えることを、絞る、もうこれに尽きる。もう哲学の方はね、もうね、なんか例えばもうちょっとコスパよく、例えば100人の哲学者の話をまとめた本とか買うとですね、もう悲劇なんですね。もう何も分かんなくなる最初必ずソクラテスから始まるんですけども、ソクラテスからもう現代のね、デリだとかなんかそんな人いますよね、なんかね、フーコーとかね、なんか育てになってくると、もうソクラテスのこと忘れてるんですよね、何言ったっけなみたいな。なんでもう哲学の本書く人はとにかく、人数を絞る一人が一番ベストですよね。そして、もうページ数は200ページを超えちゃいけないでもうフォントは大きくすると、ね、老人が多いと思うんで、読む人はね、もうみんな老眼なんで、もう見えなくなってきてるんで、何もかもが、でも的絞るね、それがもうね、売るための秘訣ですよ。もうね、本当にこの話ね、ニーチェの話、なんでニーチェなのかっていうと、ね、5月はですね、スターウォーズファンにとってみてはですね、大事な月なんで5月4日っていうのはですね、スターウォーズの日なんですねでスターウォーズと言ったらですね、もう僕ら氷河期世代はですね、いや氷河期、僕ちょっと氷河期ちょっと前かな、バブルの人と氷河期の端境期の人間なんで、僕が大学1年の時に4年生の人たちがもうバブルだったっていうのを見たっていうね、ほんとすごかったんですよ。なんかサークルとか飲み会やるとかやったら協賛で来るんですよ、ビールが。本当にビールケースごとでどこでやるかって言ったらホテルでやるんですよ、ホテルで、ね、覚えてる、パークホテルだったかな、すごいねこの勢いはと思って、そしたらもうどんどんダメになってって、僕らが4年の時にはですね、氷河期始まりましたとか言われて、とか思ってそんな時代だったんですね。で、ね、何の話したんだっけニーチェ、ニーチェだったっけ、ニーチェの話、なんかよく分からないだったけどもはい、5月4日スターウォーズ、スターウォーズといえば May Force Be With You なんで、5月4日で、もう僕らの世代はもう昔の三部作しか知らないんで、それ以降知らないんでただもう、帝国の逆襲です。それはもうニーチェなんで、もうこれ言って分かる人はもうピンとくると思いますけどね。深淵がね、来るんですね。ダース・ベイダーの顔になってるっていうね、深淵を覗き込むと、もうこれはもうニーチェなんだよねっていうんで、もうスターウォーズファンはニーチェを読まなきゃならないと、ね、そんなわけで私も読みました、ね、今日はですね、そんな話をですねしていきたいなと思ってますけどねえ、いやー本当にもうね、5月もうね、あ、もう あれです CM の時間がやってまいりましたのでよろしくお願いします。
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 三角山放送局。
0: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、5月なんでニーチェなんですね。っていうか、本当はですね、来年の5月にやるつもりだったんですよね。っていうのは、来年は2027年、もうピンとくるでしょう、ね、もうピンとこない人はスターウォーズファンやめた方がいいと思うんですけど、50周年なんですよ来年。1977年だったんで、うわー、来ちゃったなと思うんですよね。でちょっと今日はその1年前の予習なんですけど、ニーチェ。もうこのね、ヤムチャさんの最強のニーチェ、この本、ね、もう最後の方のまとめからもう早速ね、何なのかなっていうねことなんですけど、こういうこと言ってた人なんだみたいですね。それ何かというと、人間はですね、社会から押し付けられた、架空の価値観に振り回されて自分が不幸だと思う動物らしいんですね。そうなん、そこなん、そこね。でですね、で本当の人間はですね、そんなものに振り回される必要はないですね。ですけども社会から押し付けられた、架空の価値観というものにですね、振り、回されてしまう、で不幸に感じてしまう。なかなかうまくいかないですからね。僕もね、会ったことある人はもうみんな僕のこともキムタクそっくりだって言うんですけど、あともうギターの出前はもうエリック・クラプトンですからね、僕はもう、もう北大エリック・クラプトン青木って調べたらですね、出てきますから、僕もうキムタクみたいな顔した人が出てくるはずなんですけどね、そうなかなかうまくいかないって言うんで、ね、今ちょっと笑ってる人がいるんで恥ずかしいのでですね、なんです、ね、そうです、なかなかその社会の、ね、と思った通りの、人間にはなれないですよねとね。それ人間は不幸になってしまうと。だからもうね、できないんだったらもうね、もうやめたと何もかも放り出してしまう。これが有名なニヒリズムってやつらしいんですねニーチェって言ったらニヒリズムなんですね。でもですね、このニヒリズム

リズムの世界を丸ごと受け入れて、ね、自分の意思で今この瞬間を肯定して生きていきましょうっていう哲学らしいですね。なんか聞いてみたらもうね、あれですね、自己啓発本だなと思ってよくあるよこれとかと思うんですけど、ちょっと噛み砕いていくとですね、どうやらこの、哲学の世界はですね、理想論を語るのと、いや現実よく見ようっていうこの2つがですね、いつも争ってんですね。で、理想論はですね、本質哲学っていうやつらしいです、ね、どこかに理想がある、はずだみたいな、ね、それはもう物を超えた存在ですよね。例えばまあ、愛とか美しさとか意味とかそういうやつこれでもう一個はですね、もう現実見ましょうっていうね、現実の存在、それを略して実存というそうですそうだったんだと思って、で実存主義ったらですね、なんかもうサルトルとかキルケゴールとかっていう人が出てくるんですけど、名前は出てくるんですけど何言ったか僕はもう全く覚えてなくて実存でそれかと、なんでそのもう2つなんじゃないですかね、いつも理想主義と現実主義の、これも多分もうソクラテスとアリストテレスからも始まってると思うんですけど、とにかくヨーロッパっていうか西洋哲学はそこを分けていくんですよね、理想と現実みたいな、でどっちの方に肩入れするかっていうんで、あなたは本質哲学の人ですねと、いやあなたは実存の人ですねっていうふうに分かれていくと、でニーチェは実存の人だということがこの本を読んでようやく分かりましたそうだったんだねと思ってこれで結構ね、さっきの言った通りなんですけども、ニーチェが言いたいことはですね、世界にもう事実はありませんと、全てはもう解釈なんだと、なるほどとね、そういうふうに考えれば楽になるよと。もうね、日本人弱いかもね、日本人はもう同調圧力の民族ですから周りの人がやってたらもうそれは理想に見えちゃうんだよね。だからもう、いや自分はもう全然そんなんじゃないと思ってても、みんながそれやるったらもうそれやるしかないみたいな、それはもう同調圧力で、みんなは理想を知ってるはずだから自分もそれについていきますみたいな、もうそれがもう不幸の始まりなんだなといういやもうね、僕もう50歳過ぎてますけど、いやそのやっぱり氷河期とかね、そうでしたもん、みんなやっぱ正社員にならなきゃいけないっていう圧力すごかったですから、それで100社受けてもね受かんないっていうのが、文系の大学はもう本当多かったらしく、100社はちょっと大げさかもしれませんけど、まあ、10社も20社も受けてもダメだっていうのは多分事実だと思うんですよね。で、いやでもそれでもやっぱり新卒カード使いたいからみんな絶対にいいとこ行きたい、正社員になりたいっていうのもものすごい強かったんですよね。でも片や一方ですね、もうフリーターでいいっていう人 もう90年代現れて、でまあ、その何がいいかって、やっぱ生活っていうのはそのお金があればなんとか生きていけるわけで、そんなにねもうたくさんなくたっていいよねっていうのが気づいちゃった人もいるし、いややっぱり正社員じゃなかったら親に何という顔向けすればいいのか分かりませんみたいな人もやっぱりいて、もうそこはやっぱ不幸の始まりっていうかね、いやもう、いやでも笑えないというか、もう自分もその時そういう年だったから、いや食いっぱぐれたらもう親にも申し訳ないなっていうふうにね一応思ってましたから、僕もやりたい放題だったけども、うん、だけど、それがそのやっぱり理想通りにいかないと人間病むってねだもう今もFacebook とかも Twitter 見たらもうみんな持ってきますからね、どんどんモリモリの写真載せてくると、やっぱり自分はあそこまでできてないからもうちょっと不幸だなっていうふうに、ね、思いがちじゃないですか。いやそういう人たちはやっぱりああもうダメだみたいなね、もうそうなってくると、ニーチェを読んだらいいということにニーチェを読むと、自分を自己肯定して力強く生きていこうということになるわけなんですね。いやーもうね、氷河期の時代、今の人たちわからないかもしれませんけど、思ったほど暗くなかったっていうか、僕今の方がなんか暗いかなとか思ってるんですけど仕事は確かに売り手市場だったのかなと思うんですけど、やっぱ勢いが違うね、90年代は妙な勢いがあったね、やっぱ人間が多いってのはそのことだと思うんですけど、で今日はですね、かける曲がですね、くしくも90年代なんですね今日は今日パフィーさんなんですよ、パフィーさん特集なんですよ、丸山先生
通りにやっていくともうなんとかあの特集やらなきゃいけないんで、今日はパフィー特集なんですで、ね、もうまさにあの氷河期のあのあれですね、一番あのまずい時期に出てきてでもみんなこの曲を聴いてですね、あの安心してましたから、もうみんなね喜んでました、みんなパフィー歌ってましたからね、もうこんな曲が流行るんだなっていうね、それだけ大丈夫だったってことかも。今のはきついかもね、なんかもう円安になったりしてもどうなんですかねっていうね、もうNISAでもやんないとダメかなみたいな、でみんなあの同調圧力でみんなNISAやってみんな溶かすんだろうと思うんですけど、あ溶かさないかなどうだ、もうやこがね、もうよく先生、あの先生もやりませんかって言われるんですけど、いや僕ちょっとお金ないからっつって、いやお金よりも時間がないかな、もうね、あと30年生きれたらいいなと思うんですけどNISA帰ってくるかなと思ってね、その頃に今日の1曲目はですね、もうパフィーさん特集の1曲目はですね、渚にまつわるエトセトラと、ね、この曲でみんな、ね、カニ食べに行くと、ね、いう感じなんで、それではですねよろしくお願いいたします。

0: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局。
6: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、パフィーだったと、ね、もう90年代はですね、もう本当に今とはもう全然違う世界線が見えてたような気がするんですけども、なんでしょうね、ちょうどこの曲あたりはですね、何だったかな、卓銀ねがちょっと危なくなったとか、いろいろあったなと思って、あれ98年だったかな、あそうですね、だからこれだ、本当にぴったりいや、何だったんでしょうね、本当に終わってみたらもう、何だったのかなとあ、今日はもうニーチェの話だなと思うんですけど、なんかもう有名な言葉がいろいろあって、まずの神は死んだっていうねそうなんだと、これはなんか確かによく聞くなと思うんですけど、もう神は死んだってもう何なのかってね、これこの今日の、最強のニーチェに書いてましたけど、こういうことらしいんですね。僕もね、今日初めて分かった。神様がですね、人間を作ったとね、その神様が作ったぐらいなんだから、人間には意味があると、人間というものは意味があるはずだと、ね、それがですよ、例えばその美しいとか、ね、愛とか、ね、そういうような意味なんですよね、人間の存在する意味なんですけど、神が死んじゃったとその近代でですね、神が死んでしまったと。そうすると人間に意味がないということなんだそうなんですね。なんで その、ま、あのね、こうキリスト教

刀剣ですからね、あの西洋の、そうなってくると、人間にはですね意味があるのかないのかっていうのがですねまず大問題になると。でニーチェはもう、人間に意味がないということを言っちゃったんですね。それで、この人大学の先生だったと私は思うんですけど、かなり頭いい人でものすごい速さで教授になっちゃった人なんだと思うんですけど、ものすごい速さで大学辞めちゃった人だったと思うんですね。そして頭が良すぎるとそうなっちゃうんだなと思うんですけど、でその文筆活動で、本を書いて、それがサラトゥストラは書く語りきって本だったかな確か。なんか舌噛みそうで今一発で言えてよかったと思うんですけど、あの本がですね最初40部しか刷らなかったとか言って、もう同人誌レベルなんですね。でほぼ売れなかったっていう。信じられない。もうね、いや僕も一応ちょっと作家もどきやってるんで本が何冊売れたかってすごく気になるんですけど、40冊かと思って。いや一応学術関係はですね、1000部売れたらもうかなりベストセラーって世界なんですけど、ほぼ1000部なんかいかないですよね。みんなほぼ2、300なんじゃないかなと思うんですけど、でそれをさらにその下回ってきた40部と。でもね、それがもう今はもう大ベストセラーですもんね、世界的に。わかんないなと思ってね。もうね、まあもちろんニーチェさんが生きてらっしゃる頃には印税なんか全然入らなかったそうですけど。もうね、いやその本ね、もう自分は絶対売れるって言ったらしいんですよね。もうこの本は絶対売れる、間違いない、ね、それが40部だって言うんで。いやもうね、別に部数はね僕はいやちょっと気にはなりますけど関係ないかもしれないなと思って、やっぱり本っていうのはその人のね、その思い入れをですねちゃんと残すっていうのはとても大事で、その思い入れがですね、強い本っていうのは意外とその後で再発見されて売れるんじゃないかと思うんですよね。だから、なんていうのかな、売り方なんだと思うんですね。で出版社とかね、宣伝かけてやれるところはやっぱり数字的にはもう売れてるってことになると思うんですけど、やっぱりその本当にみんなが必要じゃない本っていうのはぱったり売れなくなっちゃうんで、だからまあ部数ではないんじゃないかとは思うんですけど、でもね、この世界的有名な本が最初は同人誌だったっていうのを聞いてふわーと思ったっていうね気はしますけど、そう、神様はね死んじゃった。死んだらもう人間も意味がない存在になってしまったと、ね、そういうことだったんですねと思ってね、ニーチェの話。いやなんでしょうね、そう、なんていうのか、そのさっきもちょっと話しましたけど、やっぱり西洋哲学ってやっぱり神様に行っちゃうんですよね。でやっぱその理想って何かっていうのと、いや現実はこうだよみたいな、必ずその二項対立になるっていうんですかね、絶対に精神と、肉体みたいな風に必ず二項対立で考えてくるっていうか、俺も日本人絶対そういう風に考えないっていうかね、神は死んだって言われても神様はそもそもね、あんまりみんな信じてないっていうか。だから信じてるのかな、信じてます僕は、はい、信じてることでしよう。なんでいやそうなんだ、もうドッキリするっていうかね、神様そうなん死んじゃったんだみたいな、だからなんていうかな、その熱くなれないんですよね全然。もう哲学の話だから頭入ってこないっていうか、何冊読んでも腑に落ちないっていうかね。でもきっとその当時のヨーロッパの人はね、もうキリスト教のね、そのあれですもんね、もうその神が死んだなんて言ったらもう不届き者だってなって、いやもう異端審問にかかっちゃいますねこういう人ってね、もういやもうそんなのダメだみたいなね、大変なことなんでしょうね、一つ何かものを言うってことは。本当に、何か言ったらみんなにそうじゃないって言われるっていうか、だからなんかもう日本の方がこう閉鎖的だとかってよく言われるような気がするんですけど、なんかヨーロッパの方が閉鎖的かなって感じをちょっと最近してきて、なんかそのすぐ日本人はもうヨーロッパっていうのは合理的で何でもその合理的に考える人たちが
やってる

るようなイメージはあると思うんですけど、なんか日本の方が合理的なんじゃないかなと思う時があって、でなんでそんなにヨーロッパの人こだわるのかなってね思う時あるんですよね。でその今 AI の研究とかやってると、まずそのね、あの神様コードに引っかかるっていうんですかね、あのヨーロッパの人もロボット作りたくないっていうか、人間とね同じような形をしたものを作れるのはもう神様だけだと、その神様の権利を人間が奪ってはならないっていうその神様コードがあって、もう日本人はもう神様コードがないから、ドラえもんでも鉄腕アトムでも全然もうねいいねって思っちゃうっていうか、だから AI 来ても AI いいよこれっていうふうに、全然もうこれ素晴らしい、もうあの新入社員雇うよりもずっといいっていうふうにみんな思うと思うんですけど、ヨーロッパだといやそれは違うと、神様みたいな存在になれないはずだ人間はみたいな、だからその AI なんか作ってなんか仕事させるのダメだみたいなってなっちゃうんじゃないかと僕思ってるんですよね。それでいや日本人だったらね、これもう時短のツールだし、いやもうこれ1人雇うよりもね、あの10人分働いてくれますよみたいな、したらもうこれね時短になりますよみたいな、でも多分ヨーロッパの人にそれを言ったら、そんなのダメだっていうふうに言ってくるんじゃないかと思うんですね。でも時短なんて許せないと、なんだと、そんなとこでね怠けちゃダメだと言ってきそうな気がして怖いで多分その AI の研究もそうだと思うんですけど、日本人はこれ楽だよと、こう役に立つよっていうのは全然もう OK だと思うんですけど、多分ヨーロッパの人はいやその知能とは何か、ね、そのロボットとは何かみたいなことをずっとこねくり回すんじゃないかって気がするんですね。でいやもうそれはもう例えばいやこんなに便利なもんできたんだったらいいじゃないって言ったら、ダメだそんな AI はまだ、もう知能とは言えないみたいな、だって AI にはこれができないでしょう、あれができないでしょうって言ってきて、まだまだまだまだって言ってくるのがね、なんか目に浮かぶ感じがするんですよね。だからもうその例えば AI の研究やった時にも、日本人の方はもうこんな楽なことはもうどんどん使いましょうって言うと思うんですけど、ヨーロッパの人は完全な人間とは何か、そこをまず考えようみたいなこと言ってきてあーみたいな感じで楽だったらいいんじゃないのとかね、もうプログラム作るのも一発でできちゃうし、こんないいもんないよねと思っちゃうんですけど、多分ね捉え方違うんじゃないかなって気がちょっとしますね。ニーチェの話もね、なんかこうなんかね僕思うんですけど、これ仏教だなと思って聞いてたんですよね、この本を読んだ時に、これ仏教だわと思ってこれ悟りってこういうもんじゃないのとかと思って、それ多分ヨーロッパの人はその言語化しなきゃね気が済まないんだろうねと思って、これもう悟ってるんじゃないかと思うね、ニーチェっていう人はね。でも日本人の人多分大方の人こういう気持ちですからね、なんかあんまりあのどうでもいいかなみたいな思ったりねあの別にそんなになんかみんなキムタクになりたいわけじゃないと思うしね、だからそんな自分は自分でいいんじゃないかなっていうふうに思うし、なんか別にそんなに世の中に対してこうあらねばならないっていう、もうあんまりないような気がするし、なんならもう最近みんな出世なんかしたくないって言い始めてるしね、それでも休ませてくれみたいなだからそんななんかねあの上昇志向じゃない国民だと思うんですよね。だからなんかヨーロッパとかアメリカの人たちのあんなにめっちゃくちゃ働いてめっちゃくちゃお金取ろうなんていう気持ちさらさらないっていうか、なんか普通にやっていけばいいんじゃないのかなっていう、だからもうそこのもう出発点が違うから、ニーチェのその神は死んだとか言われるとはみたいな思っていやもともと神様いないしだとかって思っちゃうところに、ね、僕こんな風にこう今熱弁振るってますけど、多分1週間後忘れてんじゃないかと思ったよね、もう何喋ったか。もうだからね今日帰ったらもう早速これあの、ようやく AI ようやく使ってですね、ようやく作ったものを、ブログにアップしますから、何言ってるか分かんない人はそれを読んでください。僕も自分が何言ってるか分かんない時あるんで、こんなこと喋ってたのか自分はと思って、 AI 翻訳すごいわと思ってねーと思ってるんですけど、でもそうやったらもう誰もラジオ聞かなくなっちゃうからね、もうこのラジオも今ちょうどあのみんな帰宅時間の頃なんじゃないかと思って、ほぼ誰も聞いてないんじゃないかと思うんですけど、あそんなこと怒られちゃうからね、いや聞いてると思いますけど、ね、よくわかんない人は、後で AI の要約を、見ていただければなんて思っております。
はい。というわけで、CM に行きたいと思います。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中

0: 店。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
2: 前のテストどうだった？
3: 楽勝だったわ。
2: 本当？
3: まあ天才。
4: ねえねえ、リスラジって知ってる？
2: 何それ？
3: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
2: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
5: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
6: 三角山放送局。
7: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、ニーチェの話してたと思うんですけども、ポイントはですね、神は死んだということで。なんでもう自由にやってくださいっていうことだと思います。なんでまあね、自由にやってる人たちはもう全然構いません。もうね、ニーチェの本読む必要はないかもしれませんけど、なんかちょっと最近SNS のやりすぎでみんなから期待されすぎてるなと思ってる人は、ニーチェ読んでデトックスするといいのかなと思って、そんなにみんな期待してないよってことを理解していただければいいんじゃないかと思いましたね。このヤムチャさんのニーチェの本もね、すごくコンパクトだったけど、僕の話もなんかもうさらにそれの何言ってるかもうちょっとね違うかなと思いますけど、そうなんですね。もう僕もですね、一応何の研究やってるかっていうと、僕は音の研究やってるんで、音の研究やってるったら何ですかって言われるんですけど、本当は音声だったんですね。音声合成とかね、あれも今 AI でもいくらでもできちゃうね時代なんで、もう何もすることはなくなりました。俺と、もう音楽ですね、音楽の研究ねやっているんです。そういうこと言うとね、音楽の研究やりたいっていう人がですね、日本全国たくさんいるんですよ。でメール来るんですよね。これで先生の研究室に行きたいですみたいなこと言ってくるんですね。僕ね、やめた方がいいってね思うんです。で来ても何もないよと思って、本当何もないんで、なんでもうそういうですね、嬉しいことかもしれませんけど、一応ファンがいるみたいなんですね。やっぱそれはやっぱ北大の、エリック・クラプトンだからファンがいるに違いないんですけど、でもぶっちゃけたこと言うと、音楽の研究っていうのはまたこれがね、難しい研究で、僕は何していいかわからないんですね。それで、いや、あまりもそういうふうに思われてるんだったら、ちょっと自分も音楽研究やろうかなと思って、ですね、今年に入ってからですね、J-POP 研究始めたんですね。J-POP とは何かっていう研究なんですよね。それで J-POP とね、K-POP と何が違うのっていうね、素朴な疑問をですね、算数を使って、解き明かしたいと。で、その研究の発表会が来月の6月に東京であるんで、そこで発表しようと思いますけども、J-POP と K-POP 何違うのみたいな、聞きゃ分かるねって思うんですね。何も調べる必要ないじゃないって。それがですね、研究というのは、それを算数でやらなきゃいけないんですよね。もう数学と言いません、僕は。もう算数ですね。もう AI 来たから、もう僕らはもう数学いいんじゃないかと思って、僕は算数でいいかなと、算数さえできればいいと思うんですけど、数字にしなきゃいけないんですよね。こっちがいくつで、あっちがいくつでみたいな、ね、それが研究なんで、これで音楽の研究やりたいっていう人が、

構ねメール来るとね、いろいろこう相談を受けると必ずみんなね感性の方に入っちゃうんで、いやそれだと、大学院の、何でしょうね審査会ではですね、うん、微妙な顔されるなと思って、胃が痛くなるのはこっちだなとかと思うんで、もう絶対それやんないでほしいと思うんで断り続けてもうね早何年かなと思うんですけど、でちょっとお手本見せようと思ったんです僕もね。研究とはこうやるべきなんだっていうね、うん、もう素晴らしいです。もう今まで私が、蓄積してきたノウハウをすべて叩き込んだ、論文をですね書いたんです、ね、それを6月に発表しようと思いますけども、からくりを言うと全部 AI にやってもらいました本当にね、あの AI はすごい。もうね多分一人だったら5年かかってもできなかったかなと思うんですよね。それがでも AI に聞いたらもうプログラム出してきて、なんだこんなことかっていう感じで、いやもうねなんだろうな、もうなんだろうね、もう人間残ったのは意志だけかもしれませんね。あのニーチェも言ってます、力への意志って書いてましたからね、あのキーワードに意志がなかったらもうね誰ももう研究なんかしなくなっちゃうってね、もうどうでもいいっていうかでもなんかこういうことしたいっていうのをチャット GPT に言うとチャット GPT が答えを導き出してくれるっていう、なんでそのプロンプトを打つ意思さえあれば誰でも今論文書けちゃうんじゃないかと思いますね。もうほんとあっという間にできますよ。あもう並行してなんかね5本とか6本研究やってるもんだから、あのこの研究以外にも4月やってるんですけど、もうこれだけだったらですね本当2日3日でできちゃったっていうか、でもなんかね、いやだからもうみんなこれね多分今多分学会でも一番、みんな注目してるのは AI を使った研究をどこまで認めるかっていうのと、いや認めてもいいんだけど、AI で何ができるのかみんなでとことん考えようっていうフェーズに入ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのはその今までその大学の学生さんって2年も3年もいてもほぼ1週間でできることしかしないんで、いやもうそれでいいのかなっていうことなんだと思うんですけどいやじゃあとことんまでね、あのプロンプト打ってどこまでやれるのかっていうのをオリンピック並みにやってみたらいいんじゃないかと思うんですよね。あの僕みたいなもう50過ぎた人がですよ、3日でできるんだったら多分若い人は1日でできるんじゃないかと思うんでそれで2年間3年間も毎日論文書いたら100本ぐらい出ちゃうんじゃないかな、論文ね。いや出ますよ本当に。だからねちょっと期待してます皆さんに、本当にねやってくださいもう全然できるできる本当にね、24時間皆さん多分働けるはずだからね。氷河期はね24時間働いてたんです、みんな実はね。リゲインっていうの飲んでね毎日体悪くしてモンスターみたいなもんですけどね、昔のね今の。そうです、今日もですね何かもう取り留めもない話しちゃったなと思ってね、来月に、話さなかったことを、ちょっと譲ることにして、今日のですね終わりの曲はですね、もう今日パフィーさん特集なんですね。でパフィーと言ったらもうこの曲を外せないっていうね、もうこれがなかったらもうパフィーじゃないっていう、ね、曲ですよ。これ96年だったんですね。パフィーさんのデビューは96年だったんだなっていうか、アジアの純真ですね。この曲はですね、みんなカラオケで歌ってましたけど、もう意味不明だったっていうかで確か井上陽水さん作詞家、奥田民生さんが作詞家作曲だったと思うんですけど、確か記憶では。もうねもうすごい飛ぶ鳥落とすごときの勢いの時代でしたから、もういやもうあの井上陽水さん どうしてんのかなと思って、井上陽水さんの曲はですね夏になったらもう必ずあの玉置浩二さんと井上陽水さんがですね後楽園スタジアムから送りますっていうのを YouTube で毎日見てんですよ。 毎年あの夏の終わりのハーモニーを聴かなければ夏が終わらないんで聞いてますけど、本当にあの、ね、AI じゃまず作れないんじゃないかなっていうね、やっぱりすごい時代だったなと思うんですけど、パフィーさんの曲も、その当時なんですね。でこれ多分あの途中であのボコーダーの音がかかってきますけど、私の専門はそれだったの、もともとはあのエフェクターの

研究をやってたんで、ボコーダーどうやったら作れるのかなみたいなね、やっぱりその音楽を聴いて、あの音どうやって作れるのかなっていうのがもう最初の研究のきっかけだったんで、まあ、いろいろな音楽を聴いたら何かこうイマジネーション湧くんじゃないかなというふうに思っておると。というわけでですね、今日最後の曲はですね、パフィーさんのアジアの純真で。それではまた来月よろしくお願いします。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局、
4: 大山慎介の復活北海道。
5: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
4: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気で。

0: ですか。
1: そうですよね。1日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの二季、四季じゃなくて2つのシーズン、二季っていう言葉が最近ね使われるようになってどのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によっていやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞きすることもあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、あの、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。あの555回なんで、もうね真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんであなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。初めての方のためにね、念のため日本経済新聞がスタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。主席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って、昨

話したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あー、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌

0: 通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
1: あ、ないんですか。
0: はい。
1: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか。
0: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
1: 2年
0: ところですかね。
1: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
0: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、あのさせていただいております。
1: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がねもう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変なんですけど、もう親しんでるお声なんですね。
0: そうですか。嬉しいなと思います。はい。
1: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか。
0: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、とお芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですねちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
1: ちょっと待てよ、あの盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって で、はい、照明等の裏方もしっかり勉強したと。
0: はい、そんな感じですね。もうじゃあ
1: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
0: いやもう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね、結果的にはね当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これあの僕ねプロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力をあるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧どんな感じですか。
0: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
1: はいはい、
0: 苫小牧、そうですね、皆さんのと想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、トマトという地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、うん、いいなって思うかもしれませんね。いや元気ありますもんね苫小牧ね。
0: あれ、そうですね、
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな出来上がるのが、うん、北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはねそういったあのいろんなことがあって、え僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ、
0: はい、そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました。
0: はい、はい、
1: あーそうか、変わるとマコマイか、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。

0: でもね、下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、うん、
1: あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けたあの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが、
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
1: はい、
0: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優亜さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技アイスホッケーにしてもね、
1: はい、あそうなんです。
0: あいや、ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ私ですねちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あそっか、あそっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ
0: そうですか、あごめんなさい余計なこと言って、はい、すみません。
1: あ全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あそうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、はい、最近はですね今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか、うん、でその一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: あこれは盛り上がるよね。あそうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだマラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだマラソンもあるんだ。そうだマラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: 知ってますよ、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あこの週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: 福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかねすっごく元気時代から明るいキャラだね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
1: あ
0: で、
1: はい、
0: その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: じゃあ今からでもねこの週末16、17日ちょっとねあの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、まあ、スポーツね都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました、うん、もちろん商工業はねもう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
0: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしてると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: ですよね。僕、はい、若い頃ねなんかねいただき物してね

0: 全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか？
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力がね、
1: どうなん
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: です
1: のでぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、このコッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってコッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: あ、そうですね。今あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました？
1: はい。
0: あ、海の駅ってあるの？
1: そうなんです。
0: ごめんなさい、
1: 道の駅もありますし海の駅もあります。
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならず いろんなものを置いてるんですか？
1: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
0: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
1: うん、
0: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方って、あの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね、
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい。
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか？
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね、
1: はい、そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいとまきを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました、
1: はい、
0: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて溶け込んでるので話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
0: はい、はい
1: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。

0: 日はありがとうございました。
1: いや僕ねちょっとね下山優愛さんに一票みたいな感じですねいやこれもう一度もう一回僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって3度見4度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるってやっぱりね若い方すごいな。いやじゃあ下山さんまたね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はい、ね、はい、他の番組でもねちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんでよろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いやもうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだとうちの町はと、これいいですね。でもうスポーツ都市としてもそして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と2人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。あ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、あの、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからです。

ですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクト、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをねちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年。そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやーこれはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日にな

ですね、22時こちらでお願いします。ということで今週はでって言われた555回いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

皆さんお元気でいらっしゃいますか。おやつの時間の3時になりました。ミキのお元気ですかのお時間です。遠藤ミキが皆様のお耳にちょっとだけお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。昨日は母の日でしたね。なんか晴れ上がって気温も高くて行楽日和だったということで、まあドライブやなんかに出かけるご家族さんにしてみたら本当にいい日だったかなと思います。いや最近はなんか周りの人によく聞くと、お母さんたちはプレゼントを、物をいただくよりことの方がいいよっていう感じで、できたらお手伝いをしてもらいたいとか、まあそっちを望むお母さんがすごく多いみたいで、まあねデパートさんはかわいそうですけれども、お金のかからないそういう思いやりをね、お母様にプレゼントなさった方も多いのかなと思いますね。私は個人的ですけれど、母がもう亡くなってかなり経ちますので、家の前に可愛らしい生け花をしておきましたいやーゴールデンウィークはなんかね、今までは急に寒い日もあったりして、ちょっと衣替えを完全にしちゃうと、寒くて上着がないって言って、またあの冬物の中から上着を取り出して着込むっていう日があったんで、ちょっとゴールデンウィーク終わってからの方が衣替えはいいなっていうのが頭の中にあって、まあゴールデンウィーク終わった土日、この昨日おとついとの週末が、まあ、衣替え日和の日だったんですけれどもね。いやーだけど本当に、なんでこんなに服が多いんだろうってちょっと呆れてしまいました、我ながら。でね、なんかね、お金持ちのクローゼットにはないものっていう、なんかねそういうのって資料を見つけましたね。なんかお金持ちの クローゼットにはないって変な言い回しですけれども、一つ着ない服はない、一度も袖を通さなかったり、痩せたら着るわって言って取っとくっていう服が全くない、あそっかっていうことで、それから2番目、同じような服がない、似たような服を何枚も持っちゃうっていうか、そういうだから買い物の時頭使わなきゃなんないんだなこれはと思いますよね。好みの服ついつい買っちゃいますもんね。それからね、収納グッズがやたらめったらない、あの入れとく箱だとかいろんなそういう箱物だとか、そういうのをギリギリしか持たない、そしてシンプルに暮らしている。だからね、あとお金持ちのクローゼットにないもの、あちこちから出てくるものがない。だから一本のハンガーにも絶対何枚も重ね掛

消しない。そうすると中にかかってるものを忘れてしまったりして、あ、こんなのも持ってたんだって、そういう風な思いを絶対にしないで、もっと一枚一枚をきっちり着こなすっていうか、そういうね心がけでお金持ちは頑張ってるみたいですね。そうしないとお金持ちになれないんだっていうことですね、逆算をするとね。あー、そっかそっかって。ただね、私もちょっと反論したいんですけど、私の場合は15号のおデブちゃんなんですね。で、身長は7号ぐらいしかない150センチの背の高さなんです。そしたら入る服がね、ちょうどいい服がまずない。だからオーダーした服だとか、それから15号を買ってお袖を切ったり、ちょっと違う部分を細めたりとかして、そういう補正に時間とお金をかけてる服が結構なので、だからね、簡単にそこら行って自分の合う服をポロッと買ってこれないんですよね。だから自分に合う服があったら、もうなんだかんだ高くても何でもいいから買っちゃって、なんかホルダーしとかないと心配っていう感じで。いやー、だけど本当ね、いびつなこう平均的な体つきでない人間は本当に着るものにお金がかかるなと思って、もうバカらしくてしょうないなと思いますね。まあ、衣替えをしながら前年のいらないものを片付けたり、売りに行ったり捨てたりとか、まあ、そういうことをしなきゃなんないんですけれども、なんかこれも資料によりますと、片付けの品物の順番っていうのがあるんだそうです。でね、一番はね、片付け始めのトップは衣類から始めようっていうことで、次が本、3番目が書類、まあ書類あんまりない人もいますけれども、4番目が小物でね、最後は思い出の品、アルバムとかそういうのが思い出の品になりますね。だからね、なぜ衣類から始めるのがいいかっていうと、そういうセンサーが発動しやすい、捨てるか残すかの判断が一番つきやすいのが洋服らしいんですよね、衣類らしいんですね。だから物の可視化できないこう付加価値みたいな、そういうのがこうやっぱりまだ使えそうっていう機能価値だとか、役に立ちそうっていう情報価値とか、愛着があるっていう感情価値とか、なかなか手に入らないっていう希少価値とか、まあそういうものがね、自分にとってどれだけ大事かっていうことをきちんと頭の中に叩き込んで、大人のなんか祭壇を送らせたそこまでしてなんかね、物を片付けなきゃなんないのかと思うけどね、まあね、私のね、自宅に遊びに来た方はすごい分かる分かるってきっと頷いてると思いますね。お部屋がね、すごい倉庫のみたいな中に暮らしてるんですよ、物があってあって。ですからね、お洋服だけ多いってわけじゃなくて、お茶をやってたせいか、茶道のお茶碗だとか、そういう茶道用品がね、なんか名人の誰々さんの作品とか、人間国宝の人の誰さんの作品とか、そういうのがゴロゴロあるので、まあこれはね、どんな価値にも変わらないで売れそうっていう価値ですね高いお値段がつきそうなものもあって、中には画廊のおっさんから、亡くなってから10年経ってから手放すとお値段が3倍にもなるよとかって教えてくれて、取ってあるものもありますので一生懸命指折り数えてか、その方が亡くなって、あ、何年経った、9年だ、来年売れるなとかまあそういうこと考えてましたけど、でも世の中ね、鑑定団という番組のおかげで、ああいう骨董や何かが、素人がね、いろいろああだこうだってね、なんか玄人みたいな顔して言うような時代になってますからね。まあまあそれはそれで、興味持ってる方が増えていいんじゃないかななんて思ってますね。いや、本当鑑定団様々ですよね。それでは曲に行きましょうか。今日はね、なんか私ちょっと疲れ気味なのよ、いろいろ大変忙しいことが多すぎて。だから、じゃあ女性のシンガーのなんか優しい歌声に癒されたいなと思って、今日は全曲女性の曲を持ってきました。じゃあ1曲目いきましょう。宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスです。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、

0: 電話 676-8019。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: いや、実は今日3時からの放送の前、午前中にプラダを着た悪魔2を見に行こうと思って、で11時からが朝と、本当8時台とかあったらね、早い時間に見たかったんですが、字幕版は11時からなんだと思って、それだとね2時間ぐらい見るとちょっと放送局来るのになんかバランスも悪いしなと思って、まあぐじゃぐじゃと、それで混んでるかどうかっていうのは、土日やなんかは絶対予約でないと入る場所が、そのワンスペース何個もコマやってんですよ、何室も。それでもねびっちりで、予約でないと入れませんよって電話して聞いたら言われてたので、まあ平日の朝一だったら予約なしでもポロッと言ってもチケット買えるんじゃないかなって、まあそう思ってたんですけれども、いやーなんかちょっとバタバタするの嫌だからって、結局はまた他の日にしようかなと思って今日見ないで来たんですよね。でもね、アン・ハサウェイもね好きだし、あのね1の時にそんなにただの娯楽番組だから映画としての深い価値っていうのはないんですけど、ブランド見るの大好きだから、もうなんていうか、友達と見に行ってあの服ディオールだよねとか、あの服シャネルだよねとか当てっこするのがすっごい楽しくって、で後から本屋なんかで確認して、お当たったとか、私すごい 70% 確率だとかって、そうやって騒いでた20年前ですか、まだ若かったからね今と違って、まあそういうことがすごくゲーム的に楽しかった映画だったので、まああのまた見てみようかな、どんな風にあの台本ができたんだろうなと思ってね。だからあのミランダのメリルストリープなんかはあの頃でね、50代ですからもう70代になってるんでしょ。いや復帰できるんだろうかって、なんか引退するとかしないとか言ってたから、でも結構頑張ってね、しっかりね、あのカムバックしてるし、うわーと思って驚いちゃいましたけど、それとエミリーの3人はですね、実はギャラがどのぐらいなのかと思って調べたんですよ。だ20年経って、まあ1ドル155円換算として19億4000万もらってるみたい。そんなにもらえるんだ出演料と思って、ちょっとなんか映画より何よりその数字にびっくりしましたけど、それよりもっとびっくりしたのは、あの興行成績が高額になった場合はあプラスボーナスが出ますよっていう契約になってるらしいんですね、スライドして。で今すっごいあれじゃないですか、興行成績上がってるじゃないですか。だからね、なんかボーナスが2000万ドルぐらいということは30億ぐらいでしょを追加でもらえるらしいですよね。だからきれいびっくりって、50億出演料としてなるんだと思って、まあミランダ役のメルストリープはね本当に引退のボーナスという感じで、50億もらって引退したら老後はちょっとウファウファかもしれない。いやそうでもないのかな、ニューヨークに暮らしてるとさ、

庶民的なアパートでもあれでも120万ぐらい月家賃するみたいでしょ。で、1K のそれこそ独身者がちまちまと暮らすようなそういうところでもね、45万から50万するので、からいくらお金持っててもあっという間なのかもしれないね。よくニューヨークでみんな暮らしてるよねと思うんですけどね。私はね、ニューヨーク行ったらね、ホテルなんか絶対泊まりません。だって一泊ね、どんなボロでも5万から6万はするし、普通でも10万12万するじゃないですか。そしたら一月の稼ぎが2泊で消えるっていうわけでね、行ってられないなっていうことで。でね、日本人が経営してるコンドミニアムがあって、あの家具全部揃っていて、だから自分で炊事して自分で洗濯して全部やれちゃうっていうか、その代わり最低1週間はね契約しなきゃならないんですけど、でもね、そこはね、あのあれなんですよ、12、3万、15万までいかなかったかな、か2万切れるくらい1泊ね、そのぐらいで泊まれるか。ただね、ガードマンついてないの、そこ安いから。だから二重扉になってて、一つ鍵で開けて後ろから誰もついてないことを確認して、一回外ドアを鍵をかけるっていうか、まあ駒を横にバチってやってから次のドアをキーを開けるっていう感じでね。で、入り口はそれでいいけど、もし誰かと一緒になって人が入っていて廊下で待機してたら、自分の部屋に入るドアはダブルじゃないから、一発だから襲われたらもうどうしようもないなっていう感じで、いつもドアのキーを開けるときは止まってる間はドキドキして開けてましたけどねでも夜中にピストルの、ね、音とか、うん、結構したりするとやっぱりいやーニューヨークかーっていう感じでちょっと縮み上がってましたけどね。まあ今のねニューヨークはどうなんだろうね。いつもあれです、お土産はね、国連のビルに行って買います。あそこはそういう領事館やなんかと同じ扱いなので、輸入税から、それからあれです、持ち出しの出国税か、全て物に対して税金がかかってないんですよ。だから例えばシャネルのお化粧のコンパクトありますよね、あれあたりは3800円か4000ぐらいで売ってるんです。こっちだと7、8千するでしょ、両方から関税かかってるからね。だからお土産買うにはすっごいですよね。革の表紙のなんか大きなダイアリーとかも1500円ぐらいで買えちゃうし、国連のマークのついた折りたたみ長傘パチンって開く長傘も2000円しないで買えちゃうっていう感じで、みんなね、国連ビルの中のね、あの売店で買い物をニューヨーク行ったらしてくればいいのにっていう、そんなこと知らなかったもんって、誰でも行けるのとか言って、いや入り口でね、国のジャバーにって書いて、自分の名前を書いて、それでパスポートをひょっと出したら、うん、あの黒人の守衛さんがウィンクしてくれるだけだよ言って、そうなんかすっごいブランド物安く買えるのにって言ってね、よく話してたんですけれどもね。まあまあなんかすごいね、プラダを着た悪魔からなんかそんな国連の売店の話までなっちゃいましたけれども、まあ終わらないうちに見に行かなきゃと思ってんで、明日どうかなとか明後日どうかなとかいろいろ考えてるんですけれどもね。まあこういうのはね、ちゃっちゃか行かないと絶対とか、あれまだまだかと思ったら終わってしまってるっていうことがよくあるので、やっちゃったかっていう風にはならないように、頑張んなきゃダメだななんて思ってるんですけれどもね。まあね、映画館にわざわざそのためだけに行くって出かけるのって嫌なんで、やっぱり外出のついでに寄りたいっていう気持ちがすっごくあるのでね。でもそれやってると本当逃しちゃうかもしれませんから、まず言いましょう。なんかプラダを着た悪魔っていうのは私の友達が言ってました、絶対ご主人と行かない方がいいわよっつってかなりの確率であんなくだらない映画よく見に行きたいなって言われるって、ご主人には、男の人には面白くないのかもしれないねきっとねだから女友達でとか一人で行った方がいいっていうのがちょっと釘刺されまして、私はご主人いないからね、うん、パートナーがいないからそんな心配はないけど、うん、それらしいですじゃあ曲に行きましょうか。2曲目は彩香の OK GO です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療

0: 器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 三角山放送局、
3: なんかねファッションの話になってきちゃったので、今年の2026年の春夏のまあファッションランウェイから見たファッショントレンドの話をしちゃおうかなってやっぱりおしゃれな話ってさ、自分はそんなおデブちゃんでさ何着ても似合わないけど夢がありますよね。いや今年はねめったにないことにメイゾンで新たなクリエイティブディレクターの就任が相次いだんですよね。まあ皆さんがよく知っているブランドから言うとディオールはジョナサン・アンダーソンに、それからバレンシアガはピエール・パオロ・ピッチャーリーに、そしてシャネルがねマチュー・プレイジーっていう、なんかロエメもねジャック・マッコローとか、なんかすっごいもうこの主要ディオールやあのシャネルだけじゃなくて他のブランドもすっごく変わったんですよ。だからかえって面白いっていうか、まあそのブランドの雰囲気は残さなきゃなんないけれども、そういう踏襲するだけにとどまらないで、それを解体して、まあ、ディレクター自分たちがあの再構築したいっていう、そういうなんかすごく自由で大胆な雰囲気っていうのに溢れてたなっていう感じですよね。なんか一番すごかったのは寝室から飛び出したスリップドレスがすっごくあちこち見られたということで、でもね日本で特に札幌でスリップドレス堂々と着て夏歩けるかと思うんだけど、これはやっぱりランウェイの良さかなと思いますけどね。やっぱりスリップドレス着たって絶対上になんか着るでしょ。そうするとねスリップドレスの良さが失われてきて、その上に着るものがまた難しいんですよね、スリップドレスの場合はね。私なんかは逆にカチッとしたねメンズっぽいスーツの白いジャケットなんかをね組み合わせて、あのジャケットと下のスリップドレスの甘い関係をなんか結果させるような着方、そういうのが好きですけどね。今年のねランウェイまずトップだったのはね赤、真っ赤っかの服がすっごく目立ちましたね。上から下まで全部赤っていうのは、なんかでもね日本人って真っ赤っか着こなすのちょっと難しいよね。髪の色も真っ黒だしちょっと厳しいかなと思いますが、まあレッドがすごい目立ってました。それからレザー、これはまあ定番なんですけど、レザージャケットがまあもっともっとこうディレクターによって洗練されて、なんかロックな感じとかシルエットもすっごいセクシーだったりして、あの一時ね動物愛護の関係で、レザーのものはどうのこうのって言ってましたけど、2、3年前からもう普通にレザー出てきてますもんね。いや私もレザー結構好きでたくさん持ってて、いや売りたいけれどもその動物愛護の関係で売るのもちょっとなっていう感じだったんですが、やっと去年あたりからオークションに出すと動き出したので、うん今年の秋はもっと売ってやるなんて思って手ぐすんで引いてるんですけれどもね。それからホワイト、これもねランウェイでね上から下までただただ真っ白、それがすっごく多かったですね。なんか透け感とか軽い感じの

そういう真っ白の、あのなんか真っ赤が上から下まで、真っ白も上から下まで出てて、すごいなんかそれぞれのブランドがね、まあまあまあまあ華やかに。それからね、ま、今年はマイクロ丈が復活してきました。マイクロ丈って超ミニですね。ほとんど足がペロンコちゃん出てるっていうやつね。まあいいんじゃないですか、歩き方が上手で綺麗な足だったら。ああいいなと思いますけど、どうしてもね綺麗な足なのにアヒルさん足歩きしてる子いっぱいいるんですよね。お金かけてもいいからウォーキングのそういう指導を受けた方がいいかな、一生もんになると思うのでと思います。さっき言ったようにスリップドレスがね、いろんなのが出てきてます。からね、これはねちょっと前からすごい、もうデニムです。デニムがもうなんか冬からもうデニムデニムって言っているので、今日も地下鉄あたりちょっと眺めてみると、うん、デニムちゃん引っ張り出してきた落ち着きの年齢の方も随分いましたね。やっぱりデニムの上に羽織るものっていうのがすごく難しくって、同じデニムの上着っていうのはなかなかおしゃれにならないので、メンズ仕立てのジャケットだとか、それこそレザーのショート丈の上着とか、そういうのがよく合うんじゃないかなと思いますけど、まあデニムは価格も安いし、いろんなものがね、いろんなブランドからたくさん出てるので、ね、いいかなって、デニムでおしゃれ楽しんでもらえたらいいかなと思いますね。あとはセカンドスキン、あの服と体がね一体化するスタイル、ビシビシ、もう本当にベージュのピタピタピタっとしたのを着る、これはちょっとね無理よね一般人にはね。キャッていう感じで、まあ振り返ってずっと見たいけどね、そういう人いたらね。あとはあのスカートに合わせたそのスーツ、まあ普通のスーツじゃないですけどね、やっぱりブランドのスーツですからいろいろはあるんですけれども、あのジャケットよりねインナーに凝ってます。ジャケット羽織ってそのインナーのなんか面白さをドーンと見せるっていうか、そんな、うん、着方してるところが多いですよね。それとねこの春私一番注目したのがスカーフですね。スカーフの使い方、まあ、スカーフみたいなのを印刷したそういうプリントでお洋服を作っているか、またはスカーフ自体をアレンジして、ね、プレシャスっていう雑誌皆さん知ってると思うんですけど、その先月5月号にあのスカーフのそういうおしゃれなあの扱い方っていうので別冊になって特集が組まれてね、別冊の冊子で、こうあの織り込まれてましたけれどもね、いや私ねスカーフアレンジするのすっごい好きなんですよ。っていうのは目立つし地味な服装をしててもそのスカーフ一つですごく逆に目立っちゃってすごくおしゃれに見えるので、スカーフもっと皆さんなんかねあの利用すればいいのにと思うんですけど、でも考えてみたらね今年すっごいあのちょっと流行り出したのがね、ラルフローレンのねベージュと黒の幾何模様の大判のスカーフなんですけれども、これでもね7万ぐらいするか、スカーフ一切れにそんなお金出すんだったら服に着替えるよっていう感じだから、まあまあスカーフは本当に古着屋さんとか行ってなんかすごい変わったの、古着屋さんのスカーフっていうの定価に比べてすっごい安く売っているのでね、定価の1割以下で売っているから、まあ、そういう古着屋さん行ってあんまり寄れてないやつを選んで買うとか、ちょっとやっぱりそれでヴィンテージ物のスカーフってすっごくまたおしゃれに見えるから、古着屋さんでスカーフをちょっと購入してなんか今年のトレンドトップを行っていただけたらいいかなと思いますよね。私もね倉庫にねスカーフ 3,40 枚あのストックしてあるのね、それ探しに行かなきゃいややっぱりシルクのちょっと厚めのスカーフだと真夏になったら暑苦しくて使えないから、風の強い今のうちなんですよね、スカーフ上手にファッションに取り入れるのはね。倉庫に行けと思ってるんですけどなかなか元気が出ない。いやー本当にねおしゃれおしゃれ、皆さんなんか自己主張なんですよねって、おしゃれってこう芸術っていうの、自分が発せられるテクニックがそんなにいらない気が楽な自分の芸術性の表現だと思うんで、おしゃれにちょっと朝ね 2,30 分時間をたっぷり置いて、あそれからフリンジも今年すっごい流行ってますからね。それからね

街に着るものなのにバカンスで着るような洋服、それを堂々と街着にしちゃうっていうか、そういうのもなんかちょっとね、年取ってバカンスのような服をね街着で歩いたら何あの人って言われるかもしれないけど、いや私ね元実家にいた時ね、あの市民プールから実家まで300メートルぐらい、そんなにないぐらいかな、200-230メートルぐらいの距離にあってね、そしたらあのめんどく濡れた水着のまんま帰ってくるとそのままシャワー室で入れるからめんどくさくないので、濡れた水着のまんまサンダル履いて、ほいで脱いだ服を手にっていうか袋に入れて歩いてきたら、近所でね、母、あなたすっごい噂になってるよって、あそこの お姉ちゃんね水着の姿のまんま外歩ってる恥ずかしいからなんだねって言ってね、母がねわざわざね、それこそあのムームーって言うんですか、ハワイのあんなざっくりしたワンピースをね縫ってくれたんです、ザザザっとミシンでね、これでもね濡れていいからね、濡れてもいいからこんなの羽織ってね帰ってきてちょうだいとかって怒られちゃってあ、そんなに水着の姿のまんま、住宅街ですよ、町の真ん中って言ったって小学校の前を通って住宅街なんだけど、住宅が歩くだけでもそんなにみんなね近所の噂になっちゃうのかと思って驚いたんですけどね。だけどそういうバカンスルックがね街の中でもなんか認めてもいいんじゃないかっていう動きになってるっていうことで、まあ水着はひどいかもしれないけどねえ楽ですよね。私も豊平公園の向こうのプールから家まで豊平公園を歩いてきただけで家に着くのでね、それこそ水着のまま帰ってきたいっていう感じはありますけどね。暑いなんて気持ちいいですよね、濡れた水着のヒヤヒヤっていう感じに太陽が当たってね、ムンムンしてねこう湯気が上がってくる感じがあるんですね。だから体も泳いだ後でこうすごく暑いでしょ、なんかすっごくねいい感じになるんですけどね、早く夏にならないかな、じゃあ曲に行きましょう、ウルの夜が明けるまで。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局。
3: 先ほどこうファッションは芸術、身近な芸術だよねっていう話をしたんですけれども、実はニューヨーク方面に行くことがある人、今年、メトロポリタンミュージアムの特別展コスチュームアートが今開かれてるっていうか、10日からスタートしたばっかりでそれでね、来年のね1月の10日まですっごい長期でやってますから、結構見れる方いるかなと思います。コムデギャルソン、大好きなコムデギャルソンの作品とアンダーカバーも展示されてます。いやすごくね、なんていうのかな、すごい試みというか、最近ちょっとね、痩せキスのモデルばっかりが美しいんじゃないっていう感じで、ある程度年を重ねたモデルさんを使ってショーをやるというデザイナーもすごく増えてきたということで、前も話していいことだなと思ってたんですよ。それでも細身のスタイルのいい方ばっかり使ってて、太った人はどうすんだ、世の中いっぱい太ってる人いるんだよって、こっちは太ってるもんだからそんな気分でいたんですが、ギャルソンなんかのそういう試みとして、こうちょっと心象で体のどこかが悪くって器具をつけてる人とか、妊婦さんだったり、まあ元々

と太っちゃったりしてる人、そういう人たちを中心に、まあ、ボディをそういうの作ってね、そういうためのお洋服もね、いっぱいなんていうかアピールしてるんで、とっても面白いかなと思います。ぜひぜひニューヨークに行ったら メトロの、ミュージアムに寄ってきていただけたらと思います。私は気になって気になって、もうネットを必死になっていじって、昨日はもうインクがなくなるくらいからコピーいっぱい取って、ちょっとまあ雑誌やなんかでも特集するかもしれませんけど、どうせ数ページに決まってるから、じっくり解説して いろんな写真見れるのはやっぱりネットから撮った方がいいなと思ってね、昨日のうちにそういう作品集を作ってしまったんですけれども、いや、じっくり見て少し勉強したいななんて思いますよね。それからですね、お時間も少なくなってきたんですけど、今次の出番の小学生がわーって入ってきて、すごい元気よくって楽しそうなんですけれど、最近小児内科の先生方が声を大きくして言ってるんですが、夏になって暑くなると水筒を首からぶら下げて学校通ってる子すごく目につくんですけど、転んだ瞬間にあれが水筒とか、まあ、携帯の場合もあるらしいんですけど、悪さして内臓損傷になる子どもがすっごく増えてるんだそうです。だから転んでから時間が経っても痛みがどんどん増すとか、吐き気とか嘔吐があったりとか、顔色が悪くなったり、ぐったりして元気がなくなったり、まあ、尿の色が濃かったり褐色だったりしたら、内臓損傷を疑ってすぐ病院に連れてった方が、ね、子供たちってしょっちゅう転んでるから、後ろにランドセル背負ってて、それなくても不安定な中で、バイカーにブラブラ水筒かかってたりするから、しょっちゅう友達とふざけたりして転んだりすること多いと思うのでね、だからまあできればランドセルのサイドに固定するような工夫をしたりね、そういう体の前でブラブラ不安定に揺れぬることのない上手な持ち方をお母さんが考えてやったらすごくいいんじゃないかなって思いますよね。いや、本当ね、内臓損傷なんてねちょっと怖いですから、注意していただけたらと思いますよね。私もなんかご近所のちっちゃい子見たら、ちょっとランドセルのこっちの方にちょっと引っ張って動かないように持ったら、転んだ時に痛くないんだよとか言ってね、声かけたりしてるんですけれどもね、まあ朝は無理なんですよ、子供より遅く起きるのですごい寝坊で、いや昨日もなんかね、アニメを見たりしてね、ちょっと早い時間にあるのにそれを見過ごすと夜の夜中にまた再放送とかで見ちゃうんですけど、なんか杖と剣のイストリアってウィルの話で、なんか魔法が使えないので塔に行けないっていうところ、校長先生が魔法の代わりに勇気があなたの魔法よって言って、その時にもう私うるうるっときちゃって号泣しちゃったり、まあね、卓球も見過ぎですよね、気合い入ってね、まあそんな感じでワイワイワイと春の毎日を過ごしているので、まあ最近ね、朝ゴミ出せなくて夜のうちに出しちゃう悪い人だっていう感じもあるんですけれどもまあまあ楽に生活した方がいいかななんて思って、そういう気分で春送ってるんですけれども、まあ今年はね、今日あたりも6月の気温だっていうので、また暑い夏がやってきそうなので、どうぞどうぞ皆さん体を大事にして、暑い夏に向かって体力をつけておきましょうね。いや、それではなんか小学生がもう外でワイワイって待ってますので、そろそろ終わりにしたいかなと思います。私の放送次回は5月の25日、いつものように月曜日の15時からですので、なんか一緒にこんなことやってほしいよとか、こんな曲かけてよっていうリクエストがありましたら、どうぞお寄せくださいませ。よろしくお願いいたします。じゃあお別れの曲は愛さんの It's You です。それじゃあ皆さんお元気で、バイバイです。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 1340、まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
2: 三角山放送局。

皆さんこんにちは。皆さんは今どこで何をしていらっしゃいますか。さて5月、気持ちの良い風香る季節、初夏ですよね。本州の方はかなり暑い日もありますよね。ビートルズの In My Life から始まりましたトンネルラジオ、今日が45回目です。すごい。お相手は私、広田亮です。トンネルラジオは私、広田亮が毎回時代やテーマを決めて、好奇心をゆるくゆっくり深掘りをするリラックスラジオ番組です。音楽やその裏話、当時の話題、ニュースなどを交えて、例えばタイムトンネルのように時間を超えていきたいと思います。ゆったりとした大切な時間、コーヒーや今だとアイスコーヒーも美味しいですよね。アイスコーヒーを飲みながらお気軽にお付き合い願います。それでは5月、皆さん、本日のテーマは5月恒例の旅と音楽です。自分自身を日常とは違う場所に置いて、もう一度自分を見つめ直す機会、それが旅ですよね。新しい自分を発見したり、今までの自分を見つめ直すことにもなると考えています。そんな時には、これからの目的地の光景、忘れていたシーンですね、こういったものがゆっくりとぐるぐる頭に浮かんできます。本日は旅と音楽、特に世界平和に願いを込めてアメリカですね、アメリカにフォーカスを当てて、あの歌この歌を選曲してみました。その前に本日のルーティン、ビートルズの一曲です。電車にまつわる、旅にまつわる楽曲ですよ。本日の一曲目、涙の乗車券、チケットトゥーライド、ザ・ビートルズです。どうぞ。

さていかがでしたか、涙の乗車券チケットトゥーライド、ザ・ビートルズでした。ジョン・レノンのボーカルですよね。1965年のリリースです。シングルチャート軒並み1位ということで、すごい大ヒットでした。1969年にはカーペンターズがカバーしています。さて皆さん、本日のテーマ旅とアメリカなんですが、アメリカ、まあ、本当にすごい国なんですが、まあ、いろんな意味で、世界の、まあ、コントロールしている国なんですけども、日本のですね、国土の約20倍以上なんですね。海、山、川、どこまでも続く大平原、さまざまな風景の顔を持っています。リスナーの皆さん、さまざまなアメリカのイメージを、場面を思い浮かべながら お楽しみいただければというふうに思っています。いつも通り私、広田亮がこの時期に皆さんに聞いてほしいアメリカと旅の音楽、そのコレクションということです。今日もどんどん選曲していきますよ。それでは明るいアメリカンイメージのテーマにした2つの楽曲でスタートしましょうか。まず1曲目、サーフィン USA、 ビーチボーイズ、次に夢のカリフォルニア、ママス&パパス、2曲続けてどうぞ。

さていかがでしたか。まず最初にサーフィン USA、1963年ザ・ビーチ・ボーイズですね、2曲目に夢のカリフォルニア、ママス&パパス1965年でした。サーフィン USA なんですけれども、サーフロックというふうに呼ばれたジャンルの、楽曲なんですね。本当に西海岸の、海岸ですよね。サーフィンをする人とかビキニの女の子とか、本当にサングラスとかですね、そういった風景が目に浮かびますよね。ブライアン・ウィルソンという素晴らしい人物がいまして、彼がその作曲能力がありましてです、

ですね、1966年のペットサウンズ、これロック史上でもですね本当にすごいいいアルバムということで有名なんですけども、このアルバムを出しています。ザ・ビーチボーイズでした。夢のカリフォルニアなんですが、これはママス&パパスですね。これ全米で4位になった大ヒット曲ですね。日本でも大ヒットしましたけれども、まあ冬の時に夢見るカリフォルニアということがテーマなんですね。ジョン・フィリップス、この人とミッシェル・フィリップス、このご夫妻だったんですけども、この2人と後の男性がいまして、そのグループがママス&パパスということですよね。ミッシェル・フィリップさんは女性なんですけども、女優としても大活躍をしました。この歌もヒットしたんですが、3枚目のですねマンデーマンデーという歌がありまして、これは全米で第1位になっています。次に行ってみましょうか。続きましてはですね、天才シンガーですね、これの名曲をお聴きいただきます。あなたは私の太陽という内容ですよね。本当に歌詞の内容と、まあ、歌の展開ですよね。これが心地よい、楽曲です。アメリカの風景を思い出しながらお聴きください。それでは You are my sunshine、スティービーワンダーです。どうぞ。

さていかがでしたか、You are the sunshine of my life、スティービー・ワンダーでした、名曲ですよね、1972年、アルバムトーキングブック大ヒットですよね、こちらに収録されています、全米のビルボードこれのホット100で1位にもなっています、グラミー賞のベスト男性ボーカル賞こちらも受賞しています、この歌詞の中でThe apple of my eye ですね。私の目

の中のリンゴという言い方はしてるんですけども、まあ、アップルという意味はですね、まあ、リンゴなんですけども、まあ、瞳という意味もあるんですね。これから発出しまして、いわゆるアップルがですね、かけがえのない存在という意味にも使われます。 The Apple of my eye ですね。この言い方がまた素敵だなというふうに思いますよね。いずれにしても、スティービー・ワンダーがすごい若くて元気でですね、こうみんなと楽しくやりながらやってると、歌を演奏してるというので、私はこの歌も大好きなんですね。太陽のイメージの楽曲が続きましたけれども、この辺りで太陽の反対、月ですね、月のイメージの楽曲はいかがでしょうか。皆さんは太陽と月どちらがお好きですか。よく人物を太陽と月に例えますけれども、多分一人の人間はですね、私が思うところ、太陽と月どちらの性格も持ち合わせているというふうに思います。ある時は太陽、ある時は月ですよね。皆さんご自身、お父さんやお母さん、パートナーやお友達、思い浮かべながら、アメリカの風景も思い浮かべながらお聴きください。トニー・ベネットのこの歌も素晴らしいんですが、これ前書けましたよね。もう本当に名演奏なんですけども、今日はですね、もう一人というか、私の大好きなフランク・シナトラで聴いていただきたいと思います。Fly Me to the Moon、素晴らしいですよ。フランク・シナトラです。どうぞ。

0: You。
1: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日

0: 曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

さていかがでしたか、フライミートゥーザムーン、フランク・シナトラでした。いやー、おしゃれな感じで素晴らしいですよね、ビッグマンドをですね裏に控えながら、すごいやっぱり歌唱力がとんでもないですよね、楽しい歌唱でした。この歌ですね、いろんな人が歌ってます。元の歌の題名はですね、In Other Words、 In Another Words って言い方もありますけども、別の言葉で言うとっていうことが、そのフライミートザムーンの現代なんですね。どういうことかっていうと、その私を月に連れてってくださいと、別な言葉で言うと、私はあなたを愛していますよっていうことを言ってるんですね。まあ、非常におしゃれな歌詞とメロディーですよね。1954年にバート・ハワード、この人が作詞作曲をしまして、64年にフランク・シナトラ、彼がカバーをして大ヒットをしたんですね。素晴らしい歌唱と演奏でした。次に行ってみましょう。全国のリスナーの皆さんからおはがき、メールをたくさんいただいてます。本当にありがとうございます。感謝感謝ですね。アメリカ、まあ、本当に今日テーマにしてますけども、まあ、なんでアメリカっていう名前がついてますかって、これ歴史で勉強したと思うんですけどもね、アメリゴ・ベスプッチでしたっけ、そういう探検家がいましてね、彼の名前から取ったんじゃないかというふうに歴史の時間で習ったような気がします。間違っていたらごめんなさい。毎回思いますけれども、限られた時間の中で、数多くの名曲からどれを選ぶか難しいですよね。私広田亮が個人的な趣味での選曲となっています。ご容赦ください。台本も自分で書いています。家内興行ですよね。おしゃべりのエピソードは私の記憶からのものですけども、念のため緩くチェックしています。間違っていたらごめんなさい、許してください。それではですね、次にどうしましょうかね。この歌もいいよな。テネシーに行ってみましょうか。テネシー州、ちょうど真ん中ですね。アメリカ大陸の真ん中にありますけども、それではお聞きください。テネシーワルツです。パティページどうぞ。

さていかがでしたか、テネシーワルツパティページでした。いやーすごいですよね、やっぱり、36音をしてるんですね、パティページさん。本当にあの雰囲気のある大好きなゆっくりとしたワルツですよね。パティページなんですけども、前にも一回これかけてます。でクリスマスソングのですね B 面として出したんですよね。でこれがまあこちらが大ヒットしたということで、1965年にはテネシー州の第4の州歌ということで州歌にもなっています。もう世界的な大ヒットの歌でしたからね、ナッシュビルというのが州都になっています。州の都ですね。ナッシュビル私も行っています。本当にあのいい街ですよ、カントリーウェスタンのですねミュージックが流れていて、いわゆるテンガロンハットをかぶったあのカウボーイもたくさんいるんですよね。東側をアパラチア山脈ですね、西側に確か州境ですかミシシッピ川が流れているということで、まあ、本当にあのちょうど真ん中の南の方になるんですけども、テネシー、まあ、そういうイメージの歌ということになります。それでは次行ってみましょう。次はですねアメリカのさらに南部なんですけども、さらに南部というかまた南の方なんですが、ジョージア州です。アトランタですね、アトランタが州都になりますけども、ジョージア州をテーマにした2つの楽曲、これ両方ともね本当にいい歌ですから、ぜひあの雰囲気を味わいながら聴いていただきたいと思います。ジョージア州の州都アトランタですね、これあのちょうど30年前、1996年にオリンピックがありました。コカ・コーラの本社もあるんですけどね、私もここ行ってます。であの30年前のオリンピック何がありましたかっていうことで思い出していただくと、あのモハメド・アリですね、カシアス・クレイさんが、聖火台に着火したという点火したというのがあの時ですね。

まあ、あの大会です。有森さんなんかも活躍したと思いますね。あと柔道の柔らちゃんですよね、日本ではね。それでは2曲続けてお聴きいただきます。素晴らしいですよ。まず1曲目、容疑者よジョージアへ、ミッドナイトトレイントゥジョージアですね、グラディスナイト&ピップス。これ素晴らしいですよ。最初に LA って言ってきますけれども、まあ、ロサンゼルスで夢破れた人の歌なんですね。容疑者よジョージアへ、これが1曲目で、2曲目ですけども、我が心のジョージア、レイ・チャールズ、素晴らしい楽曲です。2曲続けてどうぞ。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: JCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日

魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

さていかがでしたか。まず容疑者用ジョージアへ、グラディス・ナイト&ピップスですね。2曲目に我が心のジョージア、レイ・チャールズ。いや、両曲とも素晴らしいですよね。私こういった雰囲気の歌も大好きなんですね。まず容疑者よジョージアへ、ミッドナイト・イン・トゥ・ジョージアですけども、これはですね、1973年にグラディス・ナイト&ピップス、このグループがカバーして大ヒットということなんですね。実はですね、この原曲ですね、元の歌、カバーする前の歌なんですが、実は汽車ではなくて飛行機だったんですね。ミッドナイト・プレイン・トゥ・ヒューストンという歌がありまして、これをですね、ミッドナイト・トレイン、汽車に変えて、ヒューストンをジョージアに変えたということなんですね。ビルボードのヒットチャートで1位になっています。グラディス・ナイト&ピップスは1974年にグラミー賞も取っています。このグラディス・ナイトはですね、本当にすごいボーカリストなんですね。ぜひいろんなところに出てますから。でピップスはこれ兄弟とかいとこの男性グループなんですけども、本当にこう踊りながら歌を歌うんですけども、もう素晴らしいですよね。私これ大好きです。で最初 LA と言って始まるんですが、まあ、ロサンゼルスで夢破れてジョージアに帰るという男と女の物語なんですけども、帰る時の容疑者には私が一緒に乗ってますよっていうことで女が言うんですね。そうするとそれは知ってるよっていうことで、コーラスが歌い返すんですけれども、まあ、そのやり取りもですね、すごく味があっていいなと。私はこの歌大好きなんですね。次の、我が心のジョージア、ジョージア・オン・マイ・マインドですけども、これ もう名曲中の名曲ですよね。1930年にホーギー・カーマイケルという有名なピアニストですね、彼が作った歌、彼は何を作ってますかと、他にですね、有名なスターダスト、これもですね、ホーギー・カーマイケルなんですね。ピアニストであり作曲家と。それを1960年にレイ・チャールズがカバーしまして、でこれはさっき言いました1996年、30年前のアトランタオリンピックですね。これで、レイ・チャールズご自身がですね、歌っています。いやー、でこれ週歌にもなっていますよね。週の歌にもなっていると、まあ、本当に日本だと桑田佳祐さんも歌ってますけれども、本当に味がある泣ける歌ですよね。染みますよね。いや、本当にアメリカの、いろんなアメリカがありますけれども、まあ、ロサンゼルスからジョージアに帰る時のアメリカもすごい風景だと思いますけどもね。まあ、アメリカは飛行機で移動することが多いんですが、車で、私は結構あっちこっち行ってました。ただ電車も結構使ったんですね。ミシガンという州があるんですけど、ミシガンで仕事をして、シカゴ、イリノイですね、ここに帰るときにアムトラックという列車が走ってまして、それで夜帰ったこともあります。まあ、いろんな風景ですね、その時の駅員さんの、まあ、様子とかですね、本当に車内の様子とか、本当に思い浮かぶシーンがいくつもあります。またゆっくり今度話しましょうね。それではですね、番組、1時間終わりに近づいてます。今日もお送りしてきましたトンネルラジオ、ありがとうございます。5月アメリカの旅と音楽、セレクションいかがでしたか。お楽しみいただけましたか。時代は川のように流れていきますけれども、あの人やあの街、あの出来事、色褪せないものはたくさんあると感じています。それでは最後の楽曲です。大都会、ここに行ってみましょうか。もう一度LA ですね、ロサンゼルス、ニューヨーク、まさに人種のるつぼという感じ。

じのところがたくさんありますけれども、まあ、ビリー・ジョエルですね、彼が若い時に暮らしていたロサンゼルスのところを歌にしたというふうに言われています。いろんな人が出てきます。いろんな人生模様を歌い上げています。素晴らしい、あの名曲ですよね。それではお聴きください。ピアノマン、ビリー・ジョエルです。どうぞ。

0: さていかがでしたか。ピアノマン、ビリー・ジョエルでした。1973年のリリース、ロサンゼルスの時の経験を生かしたですね、楽曲ということで聞いてます。バーにですね、みんないるんですけども、老人とかウェイトレスとかビジネスマン、水平さん、そういった人の人生模様ですね、こういったところを歌い上げていると。ウェイトレスは、多分モデルはですね、最初の奥さんのエリザベスさんじゃないかというふうに言われています。ハーモニカを弾いてますけども、吹いてますけども、これはボブ・ディランの影響だというふうに言われています。素晴らしい歌でした。今日も1時間のお付き合いありがとうございました。アメリカ、旅と歌スペシャルいかがでしたか。お楽しみいただけましたか。皆さん良い季節です。風に吹かれて旅に出てみましょうか。ある哲学者は言っています。家から出ること自体が旅であると。素晴らしいですよね。一歩外に出てみましょう。私はこれからも旅と思い出の力を借りながら、楽しみながら生きていきたいと思います。来月は6月、トンネルラジオ昭和サプライズやってみますよ。歌姫の千秋直美さんと八代亜紀さんの特集、このスペシャルを今企画しています。お楽しみにしていてください。それでは、皆様からのお便りやメールお待ちしてますよ。リスナーの皆様の好奇心に満ちた楽しい笑顔あふれる毎日を願っています。それではお元気でお過ごしください。また来月お会いしましょう。お相手は私、広田亮でした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本

ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。昨日は北海道内も東北の方では積雪もあったということで、私も SNS で旭川在住の友人が窓の外の景色でちょっと雪が降っているという投稿を目にしていました。まあ、ゴールデンウィーク中に寒さが戻るというのは北海道あるあるではありますが、今年は4月雪解けも暖かさもすごく順調だったので、寒の戻りにはちょっとびっくりした方も多いのではないかと思います。ですが、札幌市真駒内の山の上に住んでいる我が家では、ちょうど庭の桜が満開、その桜の花がこの寒さでちょっと長く持ってくれたかなと思って、今日の昼は窓から桜を眺めていたら、桜の花と、そしてどうやら花の蜜を吸いにヒヨドリがたくさん集まってきていて、花を食べていて、そのヒヨドリのグレーの色と、そして桜の桜色がすごく色合いが美しくて、鳥と花をめでる、いいお花見を過ごせました。三角山放送局は開局から長らく土曜日リレー制枠でお送りしていたこの番組花より団子ですが、この4月から平日火曜日に引っ越ししてお送りしています。ラジオの原点に帰ってトークと音楽をお送りする大人のラジオというコンセプトだったリレーエッセイですが、平日の出番でも来週や次の日へ引き続きリレーしながらお送りしていこうと思っています。この番組花より団子は、花より団子ならぬお花も団子、そして団子も花の畑だよりを音楽とともにお送りしていきます。お相手は私白山美香です。今日も1時間お付き合いください。それでは今日の花より団子1曲目にお送りしますのはこの曲です。ダニエル・ジェラードでバタフライ。
1: Loin des yeux, loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur.

FM76.2MHz 三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日1曲目にお送りしましたのはダニエル・ジェラードでバタフライでした。それでは改めまして皆さんこんにちは。第1火曜日午後3時からお送りしています花より団子担当の白山美香です。冒頭で火踊りの話をしましたけれども、まあ、まさに花より団子な、小鳥という感じですが、火踊りというのは調べてみたら私たちにとってはすごく、まあ、身近な住宅街にもしょっちゅういるし、そして人間を怖がらないし、結構ズーズーしい食いしん坊な、鳴き声も大きな野鳥という認識なんですけれども、調べてみたらですね、人里に降りてよく見かけるようになったのは本当にここ40年ぐらいのことで、以前もともとは、ね、山の奥にいて夏の間は山にこもっていて、で冬に餌がとても足りない冬にだけ人里に降りてくる野鳥だったんだそうです。最近はすっかり住宅街に住み着いていて、しかも日本周辺にしかいない、とっても世界的には珍しい鳥なんだそうで、海外から野鳥観察に来る人たちには大人気な鳥という、ことを改めて知って、なんだか親しみがすごく湧いてしまっています。さて花より団子畑作業の方なんですけれども、まあ、今年雪解けがとても早かったので鹿が庭に出てくるのも早くてですね、まあ、何度も私の番組でお話ししていますが、まあ、鹿よけとそして鹿が連れてくるマダニよけのために昨年は思い切って敷地、うちの畑の敷地をぐるっと、柵でネットを回して、対策をしたという話、昨年からお送りしていますが、そのね下の方だけ支柱やネットそのものを外さず、下の方をこうネットをまくり上げて紐で縛って一冬、過ごして、まあ、雪のね影響もとても心配だったんですが、今年はまあありがたいことに雪が少なかったので、特に問題なく冬を越して、雪も溶けて、そしてお隣さんも同じように、お隣はね畑は作ってないんですが、お庭がとっても、綺麗で、もうバラを作っていたりもするので、早々とネットを下ろして鹿をガードしていたんですが、うちの庭にはもうね親子鹿、家族揃って4頭とか5頭とかねやってきていたので、やっとこの間2週間くらい前かな、ネットを下ろして、まあ、鹿をのこう防御を始めたところです。でも昨年はですね、ネットの下のところからね最終的にはこう潜ってきて入ってきて、ネットを飛び越えて出ようとしてこう支柱を倒してしまった。

りもするので、それを防ぐために下をこう板でこう押さえていっていたんですが、それもちょっと大変なので、今年はそのワイヤーメッシュっていうね、こう金網みたいなものを下にこうちょっと差し込んでいって、防いでみようかなというふうに考えて、ワイヤーメッシュを、まあ、購入に行ったりとか、そんな風な感じで苗を立てたり種まきをしたりする前の段階の農作業に追われたこの1ヶ月間だったりしました。さて、今日1曲目ダニエル・ジェラードのバタフライという、まあ、60年代は70年頃かなのヒット曲で始めましたが、今日の選曲テーマというか1時間の番組テーマは、燃えいずる生きとし生けるものということで、1時間お送りしていきたいと思います。まあ、今日5月5日は子どもの日でもあり、それから暦の上では立夏、つまり夏の始まりということですが、でも、まあ、北海道に住んでいるとまたこの立夏というのは、まあ、旧暦ということもあって、夏というよりも、まあ、春の始まり、植物たちも芽を吹いたり、これから伸びていく時期、そしてたくさん生き物が出てきて、まあ、お家だったら私も冬の間外していた網戸をそろそろ入れないと、窓を開けたら虫が家の中に入ってきちゃうなという、まあ、シーズンになってきたので、そんなことを1時間番組の中に盛り込んでお送りしていこうと思います。まあ、1曲目の、タイトルバタフライは、まあ、蝶々のことで、この曲はまあ、内容的には別れの歌ということになるのかなと思いますし、日本では天地真理さんが中西玲さんによる訳詞で歌っていたので、まあ、歌詞の内容も知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、バタフライ蝶々ですが、語源をたどるとバターの、まあ、飛ぶ虫ということで、これも諸説あって、まあ、かつてはヨーロッパでは蝶々というのは変身した魔女がバターをもしくは牛乳を盗みに来るという、まあ、伝説があったので、そこから来てるのではないかとか、また蝶々はまあね、ちょっと淡い黄色、アゲハチョウにもいるし、それから普通に飛ぶ虫にも淡い黄色の蝶々がいますが、そのバター色の飛ぶ虫から来たのではないかとか、いろいろな風に言われているそうです。それでは花より団子の畑だより、今日2曲目に行きたいと思います。ハリー・ニルソンでパピーソング。

幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、今日2曲目にお送りしましたのはハリー・ニルソンでパピーソング。今日は子どもの日や、立夏、愛鳥習慣でもありますね、その季節にちなんで燃えいずる生きとし生けるものというテーマで1時間花より団子をお送りしています。まあ、動物つながりで子犬の歌という日本語タイトルもついているハリー・ニルソンの曲をお送りしましたけど、これね、歌詞いろんな人もカバーしています。デビッド・キャシディとか、あと今日後半でメリー・ホップキンの曲をかけますが、メリー・ホップキンもねカバーしていて、私の番組でも以前お送りしたことあったかなと思いますが、このね歌詞が本当に可愛くって、子犬が変えたらいいなという内容なんですが、もう変えたらすごくラッキー、友達ができて一杯のお茶を分け合う感じ、子犬をどこにだって連れて行くんだ、ラララいい気分、死ぬまで一緒、並んで海まで歩く、お月様も二人で見るんだ、一緒にいれば絶対ハッピーという、子犬の歌お送りしました。さてここでイベント紹介のコーナーお送りしたいと思いますが、今日は近代美術館近くの画廊で開催される二人展の紹介をしたいと思います。来週5月12日から始まる品田大輝、品田由衣二人展の紹介です。品田大輝さんは、木彫りの作品の作家さん、そして品田由衣さんは銅版画の作家さんで、お二人とも札幌出身の割と若い方なんですが、二人展を開くのは6年ぶりになるのだそうです。大輝さんの木彫作品は猫とか鹿とか身近に親しみやすい動物の、まあ、こう寝っ転がっているような表情だったり、ちょっと擬人化された物語的なものだったりするのですが、新作と過去の作品を合わせて展示。そして品田由衣さんの方は物語の挿絵のような版画を発表しますというふうにご本人も紹介で、書いていますが、由衣さんはこう 芸術の森美術館の版画工房で専門員としてお仕事もされていて、その芸術の森の園内で見かける草花や虫、季節の変化にインスピレーションを得て最近は制作している。またオリジナルの物語の制作にも取り掛かっていて、絵本の構図のような新作の銅版画を、展示発表してくれるということだそうです。品田由衣さんはですね、もともと村上春樹の小説から着想した作品や、また佐藤悟の「コロボックル物語」なんかからインスピレーションを得た、作品を、版画にされていて、本当にこう絵の中に動物や植物がたくさん出てくること、ですが、その物語の中のワンシーンを切り取って作品や絵にするというのではなくて、やっぱりその形になってないものや、なんかこう声や音になっていないものに耳を澄まして、こうイメージを紡ぎ出したということで、本当にこう、絵本の挿絵のようなという表現にはなってしまいますけれども、そんなこう絵でしか表現できない世界、文学は文学でしか表現できないことを表現し、同じような史上を絵で表現している作家さんと言えるのではないかと思います。会期は5月12日

0: 日、来週の火曜日から5月17日の日曜日まで、時間午前11時から夕方5時、17時までとなっています。場所は美術新祭堂という画廊で、住所、所番地は札幌市中央区北三条西18丁目新田ビル1階、東西線西18丁目から徒歩9分という案内になっていますが、近代美術館よりちょっと 北西ですね、2本ぐらい北に行ってちょっと西寄りに行ったところにあるので、近代美術館に行き慣れている人にとってはそう遠く感じないかなと思っています。ギャラリーではなくて画廊なんですよね。貸しギャラリーはされていない、画廊ということで、実は私ここ行ったことがないので、今回ねこちらの方をちょっとね紹介してみることにしました。やっぱり行ってみたことのないところに行ってみたいというのがあるので、ぜひ皆さんも足を運んでみていただけたらと思います。そして今日本当は紹介しようかなと思ったんですが、今言ったようにちょっと新しいところを紹介したくて、今日はこの品田大樹さん、品田由衣さんの2人展の紹介をしましたが、先月4月にもイベント紹介で、先月は写真展、広瀬努さんという、写真家の方の天沼という写真展がギャラリー犬飼という、豊平区のギャラリーで開催されている話をご案内したんですが、そのギャラリー犬飼でも実はすごくね、こう動物もたくさん出てくるような物語性のある版画の、展覧会が開催中。こちらは個展なんですけれども、現在も始まっていて5月10日日曜日までなんですが、こちら私も出かけていてもう絶対おすすめなので、こちらの案内もちょっとだけしようと思います。まずお一人は宮本文彦さんという方の銅と紙の版画の個展、そしてもう一方は、島俊樹さんという方のスプリングメランコリーという個展です。どちらの方も版画がメインなんですが、宮本文彦さんの方は本当にもう銅とあと紙で作った版の版画の展示なんですが、島俊樹さんの方はその版画をコラージュした作品、そしてこう粘土で作ったようなオブジェもある作品展となっているので、ぜひこちらの方も物語的なものが好きな方はもうとってもおすすめなので、足を運んでいただけたらと思います。ギャラリー犬飼の方はお昼の12時から、夜19時まで、そして4日はもう終わりましたから大丈夫ですね。10日最終日は夕方5時までとなっています。本日5日火曜日は定休日になっています。ギャラリー犬飼の方は豊平区豊平三条1丁目1-12で、地下鉄東西線の菊水駅より徒歩7分となっていますが、36号線の橋をすすきのから渡っていってちょっと北側に入っていったところという感じなので、もしかしたらすすきのから歩いていった方が近いかなという場所になっています。興味のある方はギャラリー犬飼で検索してインスタグラムが出てくるので、そちらの方をどうぞ、確認してみてください。というわけで今日はちょっと動植物がいっぱい作品の中に出てきて物語の挿絵っぽいような作品の展覧会を2つ3つ紹介してみました。三角山放送局花より団子をお送りしていますが、皆様からのメッセージもお待ちしています。三角山放送局のファクシミリ番号は札幌 011-640-3331 番、そしてホームページにリクエストフォームがありますので、 E メールからもメッセージをお送りしていただくことができますので、そちらの方からもぜひお寄せください。それでは花より団子お知らせを挟みまして、今日は食材ピックアップのコーナーへと参ります。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法 スターフォーマーを

0: 導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 三角山放送局

FM76.2 メガヘルツ三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、ここからは食材ピックアップのコーナーです。私たちの食周辺には様々なもの、それは農作物に限らず海産物、畜産物、飼料採集物、そしてその加工品までいろいろなものに取り囲まれているわけですが、それらのうちから一つをピックアップして、それにまつわるエピソードや伝説なども取り混ぜて紹介していこうと思って設けているのがこのコーナーです。今日は子どもの日ということで、子どもの日に、ちなんだ食材の話をしようと思うんですが、子どもの日というと鯉のぼり、皆さんもご実家に鯉のぼりあげていたという方もいらっしゃるかもしれませんし、私子どもの頃農村地帯に過ごしていたので、もうね、当時は、今はね住宅事情もあるし、いろんな事情があって鯉のぼりというとね、定山渓の鯉のぼり祭りを見に行くみたいな感じになったかもしれませんが、本当に田んぼの中をはかっのこう車で走っていると、あそこのうちには 7匹もいるとか、あそこのうちは11匹もいるとかっていう風にね、もしかしたら私の子供時代というのは鯉のぼり全盛期だったのかなと今にして思ったりするのですが、その鯉のぼりに出てくる鯉を今日は取り上げたいと思います。鯉というのは川などに住む淡水魚ということを皆さんよくご存知かと思いますが、鯉の仲間というのは淡水魚の中では最も広く世界に分布していて、種類も4000種近くあると言われているんだそうです。タイが海の魚の王、キングなら、川の魚のキングは、鯉と言われていて、人類に、との、縁や歴史もとても古い、もう紀元前から飼われていたり、養殖されていたり食べられたりしていた、魚ということになります。なので逆にですね、おそらく原産はユーラシア大陸と考えられているのですが、もう世界中に散らばって、しかも鯉というのはとても丈夫な生命力の強い魚で、その自分が生育している場所に合わせた進化も遂げてしまうので、なかなかこう原産基地の、特定もされにくくなっていて、また亜種だと思われていたものも最近の遺伝子分析が進んでくると、これってもしかして別種じゃないかと言われているけれども、もう研究が追いつかない状態だったりもしているんだそうです。中国では紀元前の5世紀ぐらいにはもう養殖されていたという記録が残っていますし、そしてこうヨーロッパには導入された歴史はいろいろあって、ドイツとかオーストリアなどでは、養殖の歴史、そして料理のレシピもたくさん引き継がれているんですが、ギリシャの方に紀元前3世紀ぐらいには入っていったという、キプロス島を経由して、古代ローマ人が持ち込んだという記録があるので、ラテン語の名前にはキプロスという名前も入っていたりします。日本ではよくカープというね、球団の名前にもなっているのが、鯉の英語名となっていたりします。で、日本では食べ方としては、川魚はちょっと匂いが泥臭いということで、もう本当に祝い事の料理ということになっていたりしますが、昔は本当に海の魚よりも内陸でも食べられる貴重なタンパク源でもあったということで、神様のへのお供え物や、それから祝いの料理にはタイはよく食べられていて、郷土料理としても残ったりしています。それは日本に限らずヨーロッパでも同じで、先ほどもちょっと出ましたけれども、オーストリアやドイツではそのタイの養殖が盛んだったために品種改良もされていて、ヨーロッパ系はね、鱗がない方が喜ばれるので、鱗のない品種を作り出したりしていました。で、特にクリスマスのディナー料理
として、まあ、伝統食としてレシピが残ったりもしているんですが、ボヘミア出身の料理人がこうウィーンの上流階級でこう雇われてこうコックになっていたという経緯が多いので、チェコの、チェコ語の料理名のものが残っているということなんですが、実際に私も恋の料理というのがうちにある世界の料理レシピ集にあるかなと思って調べてみたら、チェコの料理として恋のグラタンが出てきたりしました。まあ、グラタンといってもクリームソースではなくてフルーツビネガーとかビールで煮込んでオーブンで焼き上げるという料理。そしてこのオーブンで焼き上げるという食べ方そのものは、その先ほども言ったようにクリスマスディナーで出るオーブン焼きが同じような料理だったりします。で、日本でも内陸で鯉の養殖盛んだったと言いましたし、現在でも長野県などではこうブランド名をつけて、鯉というのを、産地として売り出す動きがありますが、もともとこう農家の副業としてため池や、田んぼで鯉を飼うという技術があったんですね。で、鯉というのはすごく先ほども生命力が強いということを言いましたが、こう水からあげて長い間経ってもこう生きていたり、あとこう魚としてもすごく長生きなんですよね。まあ、大体15年から20年は普通に寿命がありますし、まれに100年ぐらい生きる個体もいると言われていて、で、気温の変化も、まあ寒くなると、まあ、動かなくてじっとしていて成長は止まるんですが、まあ冬を越してまた春になると元気になるということで、まあ、その生命力の強さも昔から尊ばれたという意味もありますし、まあ、中国地方では鯉のぼりの元になったかもしれません、ことわざでもあると思いますが、鯉というのが滝を登っていって竜になる、で、それをもじってというかね、それで黄河の上流にある、竜門という、まあ、日本語でも今登竜門という名前が残って単語はあって、まあ、成功するにの 門口になる、最初の第一歩を登竜門と言いますけれども、それをことわざになるように、まあ、出世や、まあ、神事につながる魚ということにもなっていますが、日本ではそうして農家の副業として、育てられていた鯉ですが、ヨーロッパでは修道院で同じように、鯉の養殖が盛んで地方料理として残っているということになります。まあ、日本料理としては鯉国、まあ、という味噌煮込みや、まあ、お刺身の一種であるあらい、そして甘露煮なんかが有名ですけれども、よく言われていたことですが、とても栄養的に優れた魚、まあ、タンパク質や脂質に富んで無機質やビタミン類も豊富ということで、まあ、女性の体にいい体力づくりや、それから子育て中のお母さんの母乳が出るようになるという、まあ、需要のある食べ物として、昔から尊ばれてきました。まあ、川魚なので一般的にあまり流通はしませんし、それから胆のう、苦玉と呼ばれる胆のうの部分には毒があるということで、食中毒の恐れもあるので、こう素人が料理するのはちょっと控えた方がいい魚でもあるんですが、伝統食として絶やしていかない方がいいんじゃないかなという魚かなと思われます。というわけで、今日の食材ピックアップコーナーでは、子どもの日にちなんで鯉を取り上げてみました。それでは今日の3曲目に行こうと思います。ヒルサイドシンガーズで I'd like to teach the world to sing。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 0112139340、 まずはお電話を。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 三角山放送局。

4曲目メリーホプキンでスパローをお送りしました。今日の花より団子は子どもの日とそして春この季節にちなんで燃えいずる生きとし生けるものというテーマ

は全体地を浮きつくことでしょうという、まあ、スズメは小さい鳥ですからね、小さい鳥だけれども、他の鳥たちと同じぐらい力強く自由なのだという、内容の曲かなというふうに思います。さて今日は映画の紹介をしようと思います。今日紹介する映画、子供が主人公の映画の話をしようと思うんですが、2022年アイルランド 作品のコット始まりの夏という映画の話をしようと思います。この映画札幌でのっていうか日本での公開は確か3年前、あ、もうちょっと前から2024年ぐらいだったかなと思うんですけれども、でアイルランド映画だということで、私の周辺には、まあ、三角山放送局でも番組をお送りしていた演奏家の小松崎美佐夫さんはじめアイルランド音楽をやっている、友人が多いので結構みんな見に行っていたんですよね。そしてすごく名作っていうか評判も高くて、ベルリン国際映画祭でグランプリを取ったとか、アイルランド語映画としては歴代最高の興行収入だったとか、アカデミー賞でもアイルランド語の映画初の国際長編映画賞にノミネートされたとか、本当に評判の高い映画でしたが、私は実はね今年の3月にやっと見たんですよね。なんか何回か上映会があったりして、映画館での公開が終わった後も見る機会あったのに、もうことごとく見逃していたのが、3月にたぬき工事の殺撃が閉館になった時に、その閉館記念で、組まれたプログラムの中にこの作品が入っていて、やっと無事映画館でこの作品が見れたということもあって今日紹介しようと思いました。コット始まりの夏、内容ですが、この主人公コットというのは、9歳になる女の子で、舞台は1981年のアイルランドということになります。コットの実家は自分の家も、農場をやって牛を飼っているようなんですが、父親がちょっと、問題ある、博打を売って借金の方に、大事な牛を手放してしまったりをするような、そんな落ち着きのない家で育っていて、で、母親はとてもいい人のようなんですが、何しろ子供がいっぱいいる中で、コットというのはこの英語のタイトルがクワイエットガールという、寡黙な少女とでも言うんですかね。ですごくこ うまく自分の表現ができないおとなしい子なんですね。そして、多分繊細なところもあって、この9歳にもなってもおねしょしてしまったりする。で、兄弟もたくさんいるけれど、その自宅の兄弟からも浮いてしまうし、父親がそういう状態なので親にも十分愛された感じでもなく、学校でもちょっといじめにあってるような状態というのが、コットの状況で、そんな中夏休みに、お母さんが、またお腹が大きくて出産を控えてるということで、コットだけ遠くの親戚の家に預けられてしまうことになるんです。というわけで、そのお母さんのいとこにあたる、親戚の家に預けられるコットなんですが、そこの、キリガン夫妻というキンセラ夫妻という、夫婦がすごくこうコットのことを、言ってみれば可愛がるんですよね。で、そこのお家、預けられた家も、牧場をやっていて牛を飼っていたりするんですが、そこでも、コットはこうおしゃべりになるわけではないんですが、そのこう うまく話せない、うまく自己表現できないコットをゆっくりとそのペースで受け入れてくれる夫婦のもとで、彼女はこう自分を取り戻していく、そして自分なりの
こう自立への第一歩を果たしていく物語というふうに紹介できるかな。

0: と思うんですが、でもこの私見てて思ったんですが、まあ私なんかはこんなコットンみたいに不器用ではないですが、でもまあ今の言葉で言うとね、その生きづらさを抱えているこうコミュニケーションに問題を抱えたこう主人公という言われ方をするかもしれませんが、あのコットというのは見ていると全然こうもちろんおしゃべり全然しないし、あの表現は下手かもしれませんが、ものすごく周りを観察してるんですよね。あのこう預けられた先のおじさんが牛の世話をしているのを見て、こう一瞬いなくなって、それのことですごく怒られる、農場っていうのは危ない場所だから黙っていなくなるだって怒られるんですが、手伝おうと思って道具を探しに行くんですよね。でそういうふうに観察力がある、想像力があるゆえに周りとうまく合わせられないっていう状況を描いているなと思って、これは文学好きやそして映画好きの人はみんな共感するところなのではないか。生きづらさと言われているけれども、それは世界の痛みを感じる力であり、世界の美しさを感じる力であり、さらに言うと、まあ、コットもそれからそういうふうに成長できるきっかけをつかんだと思いますが、世界を美しくする力、世界を愛し返す力を持つきっかけを持っている能力なのではないか、それを書いた作品なのではないかと思いました。これはあの原作があって、原作はあのサッフォスター、まあ、里子というような意味ですが、あの日本ではあの預かりっ子というタイトルで鴻巣友季子さんの翻訳が出ていますが、この原作者のクレア・キーガンという方は、まあ、アイルランドの現代作家の方で、まあ、私と同じ同い年、1968年生まれの私と同い年なんですけれども、この方 の, あのもう一つ「ほんのささやかなこと」という作品があのベストセラーになっているんですが、これも最近も映画化されていて、あの最近もキノで上映していた決断する時という、まあ、アイルランドで、まあ、カトリックの、まあ、修道院での、まあ、あの人権問題として大きなスキャンダルになった、マグダレン選択所という問題、あの人権虐待問題というのがあるんですが、それの原作を書いたのもこのクレア・キーガンということで、とても奥にはこう社会的な問題が潜んでいる中での小さい人間のこう一見力に見えない力について書き続けている作家なのかなとも思ったりもしました。今日は2022年アイルランド作品コット始まりの夏の紹介をしました。花より団子の畑だよりコマーシャルを挟みまして、今日の最後の曲へと参ります。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
5: 蘭子茶タイム

紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。5月は2日と9日お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。

今日も1時間お送りしてきました花より団子の畑だよりですが、いかがでしたでしょうか。後ろでかかっているのは今日の最後の曲、アンドリュー・ゴールドのロンリーボーイを聴きながら今日はお別れです。花より団子の畑だより、夜中の3時から再放送がありますし、そして週末の土曜日にも、午前中に再放送がありますので、そちらの方もよかったら、夜中の3時はなかなかチャンネル合わせられないと思いますが、お聞きいただけたらと思います。そして次回の出番ですが、6月2日火曜日の、午後3時から花より団子の畑だよりお送りしますので、ぜひ来月も、皆さんぜひチャンネルを合わせてください。それではだいぶ暖かくなりましたが、まだまだ寒さの部分もありますので、皆さん体調に気をつけて、また来月お会いしましょう。それでは来月までごきげんよう。お相手は私、白山美香でした。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局
4: ピーネッツサウンドシャッフル。

はい、12時を回りました。皆さんこんにちは。ピーネッツのオリジナルテーマブルースカイオブウエストに乗せて始まりましたピーネッツのサウンドシャッフル。お相手はピーネッツでドラムスを担当しております吉田ターノイで1時間お送りしていきたいと思います。今まではですね、3月までは毎月土曜日の12時から、リレー制で、お話ししておりましたが、今月第1週の木曜日12時に引っ越してきましたピーネッツのサウンドシャッフルですが、引っ越してね初めてに、なります。なんかね落ち着かないですよね。お尻のあたりがもぞもぞしてるんですけれども、ですがですね、ちょっと連絡ありまして、番組はですね京都来月の6月8日をもってですねピーネッツサウンドシャッフルはする終了することにいたしましたね。まあいろいろとですね考えたのですが、じっくり考えたんですけどね、年齢もね年齢ですし、このね番組の編成が変わったタイミングでもありますのでね、ここでちょっとね一息ついても終了しようかなというふうに思っております。で今日はですね、いつもとというか前のリレー戦と変わらず番組は進めていきたいと思いますがですね、毎月、月末にやってたので、まあ喋ってることっていうのは月末でいろいろと音楽だとかスポーツとかにねあったことを話してるんですけども、ゲストになるってことですね、今月何あるのかなっていうことを話した方がいいのかなと思いつつも、考えてるうちにあっという間にこの日が来てしまったということですよね。まあ調べられるかなと思ったらちょっと難しかったですね。はい、でといったところでですね、いつもと同じようにリクエストメッセージお待ちしております。ファックスが 011-640-3331、E メールリクエストですけども、リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp でお待ちしております。ということでですね、私のそのサウンドシャッフルっていう番組はですね、音楽番組が基本なんですけども、まあ、音楽以外にですね、私の好きなスポーツだとかですね、ドラマとかですね、ちょっと政治的なことのね首突っ込んで話したりしておりますけども、なんたってですねスポーツで注目されることがちょっと2つありましたね。これはあくまで私の関心のあることですけどね、一つはですね、もうまだ言ってるのかって言われるんですけども、ミラノコルティナ五輪のねフィギュアスケート個人ペアのね金メダルをね日本人で初めて取ったりくりゅうね、この2人がですね引退会見を行ったんですよね。はい、で、まあ、競技生活はですね年内で引退するということで、今後はね、アイスショー、まあ、1回アイスショー今度はこの間やったみたいですけどもね、その後には2人で指導者の道を進めて、ペアを育てたいというような望みがあるそうですよね。もう残念な気もしますが、会見をね、見てやっぱりね思ったのはですね、2人ともやりきったなっていう感じが伝わってきますよね。ペアを組んでからね、今回のオリンピックの金メダルまでの7年間をその NHK のスペシャルでやってましたが、まあ、練習もですねとっても過酷で、怪我にも悩まされていろんなことを必死に克服してやっとね頂点に立った2人でしたね。金メダルをですね、金メダルのあの演技をですね、私ね、何回見たか分からないですよね。YouTube で見てたんですけども、Facebook とかあの辺開いてると、そういうのがね、どんどん出てくるんで、また出てくると全部見ちゃうんですよね。で、まあ、その演技何回見たか、もう何十回見たか分からないんですけども、やっぱり驚異的なね、2人の滑りから、お互い回転して、片手でリフトをさせて、このリフトしながら逆に回ってかと思ったら、その頭上に回転させながら放り投げるとね、まあこれね何回も何回も見てるとですね、相当やっぱり練習して、でやっぱりね失敗してったんじゃないかなとね、その繰り返しだったんじゃないかなってね、見直すたびにねすごいなっていうふうに感心して

れる状況でございました、ね。でまあ、そのアスリートとしてはね、最高の頂点のうちに、やめたいというような意見もあったみたいですけどもね、で私そのペアばっかり見てるもんですからですね、シングルをこうたまに見るとですね、なんかね物足りなくなってしまってんですよね。やっぱ2人のねあの息っていうか、一回一緒に合わせながらまた離れて、で近づいて同じ演技をするっていう、そのねシンクロ的な動きとかもものすごくやっぱりね、もう感心するスポーツだなとね常々つくづく思いました。はい。でそれで引退後なんですけどもね、この間5月1日の日に、りくちゃんの出身地である兵庫県、ね、尼崎スポーツの森アイスリンクっていうところですね、ブルーモーンアイスということで、引退発表後初めて演技を披露いたしました、ね。でりくちゃんはね初めて、滑ったところがここなんだということで、すごく懐かしい気持ちで帰ってくれて嬉しいっていうねコメントもありました。それでですね、今日の1曲目なんですけども、そのね凱旋演技のね時に使った、まあオリンピックもですねエキシビジョンで使った曲、1曲目いきたいと思います。ジャスティン・ティンバーレイクで Can't Stop the Feeling です。どうぞ。

はい、1曲目聴いていただきました。ジャスティン・ティンバーレイクです。ちゃんとストップ・ザ・フィーリングを聴いていただきました。ですね、スポーツで注目されること一つまずお話しして、二つ目なんですけどもね、二つ目はですね、井上尚弥ボクシングですけどもね、5月2日東京ドームで、中谷潤人との4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ行われましたけどもね。で、まあ私も予想してたんですけどもね、これやっぱり井上の方が強いんじゃないかなっていうふうに思ってました。はいはい。で、直接ね、これ試合をですねライブで見ることができませんでした。というのもですね、野球の WBC と同じようにですね、テレビの地上波ではねやってなかったんですよね。で、今回は NTT ドコモの映像配信プラットフォーム、レミノのペイパービューっていうね、ペイパービューですね、独占放送されていましたのでですね、これね、見ようと思って契約するとですね、7150円かかるんですよね。はい。で、私、Amazon のプライムに会員になってるので、Amazon でやってくれたら見れたんですけどもね、これね、なんか前回 WBC は Netflix だったかな。Netflix やっぱり高くなってるんですよね。はい。で、会場はですね、東京ドームでですね、超満員、5万5千人でね、すごい人気だったんですけどね。だけど、後ろの方は、直には見ると辛かったんじゃないかなって思うんですけど、スクリーンはあったと思いますけどもね。で、私もダイジェストしか見てないんですけども、なので全然こう試合の流れがですねよくわからないですよね。本当寂しい限りです。はい。今後もやっぱりね直接見れないのかな、そういう契約しないとね。で、井上尚弥ですね、3階級制覇王者の中谷潤人とね、勝って12ラウンドフルラウンドのうち、判定で勝ったっていうね大勝利はしたんですけれども、やっぱりですねそのダイジェスト見ても分かるんですが、やっぱり井上の方のスピードって、すごかったなと。それと始まる前からですね、主導権、始まる前っていうのは1年前からやっぱり井上の方で主導権はねそれなりに持っていったみたいですよね。それも作戦のうちだったみたいですよね。1年前に中谷君に一緒にやろうよって井上の方からも声をかけて、でそれにこう引っ張られるっていうね感じで、1年間来たわけですけども、ね、そういうのがところどころねやっぱり上の方が、上だったんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。で本来であればね、井上尚弥は12ラウンド戦っても顔すごい綺麗なんですよ。試合本当にしたのってぐらい顔綺麗なんですけどね。ただ今回3、4箇所傷の跡があったんですけども、やっぱり後半に、バッティングとかもあって、で井上尚弥の方も結構こう傷があったんですよ。だから左目かな、この前骨折したのは右だったんですけど、左目のちょっと下の方もね腫れてるような形だったんですけども、あれはバッティングだったのかなというように思うんですけど、ただね全体の試合見てないんで何とも言えなかったですが、すごいいい試合でやっぱりパンドパンブの1位取ったとね。ただね、外国アメリカの評論家だったかな、でコミッショナーじゃなくて評論家の方ではね、なんかあんまりつまらない試合だったみたいなこと言ってるんですけども、やっぱりそれはね、違って全体的な意見からしているとパウンドはフォーハンドが1位になっているということでですね、やっぱり素晴らしい試合だったんじゃないかなというふうに思いますね。で2曲目なんですけども、全く試合とは関係ないんですけども、はい、5月12日、私の番組ね大体5月その月生まれのね、ミュージシャン取り上げるんですけども、5月12日生まれ、御年65歳になってしまいました、エポ、ね、彼女のねダウンタウンをかけようと思います。もう彼女もね45周年で、実際にも今も活動しています。でね80年にデビューして、でいろんなダウンタウンと、あと土曜日の夜とか、あとなんだかな、たくさんあるんですけどもね。でこのダウンタウンは山下達郎の曲なんですよね。で同じ事務所だったんで、エポがなんか頼み込んで、山下達郎に頼み込んでこの曲歌わせてくれっていうことで、当時ですね1980年代後半にね、俺たちひょうきん族っていうテレビやったんですけど、知ってる人何人聞いてるでしょうかね。これねさんまとねたけしがね出てきてて、8時だよ全員集合の裏番組なんですよね。なんとかね
全集合ひっくり返そうということでですね、あの二人がもう古文奮闘してたんですけどね、そのねエンディングテーマで使われてた曲なんですよ、このね、ダウンタウンという曲なんですけども、で我がピーネッツも何年ぐらいやったかな、結構ねあのこの曲やってました。で私のピーネッツもこの番組と同じぐらいやってるんですよ、2000年からやってるんで26年やってこんなにやってるとは思わなかったんですけどね、はい、でまあその中で、私たちも演奏いたしました、曲を聴いていただきたいと思います。エポでダウンタウンです、どうぞ。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似3条5丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館。個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254。 見学は自由です。
2: 三角山放送局。
3: 普通だったら三角山リレーステっていうのだったさ、本当に。ピーナッツサウンドシャッフルをお送りしております。2曲目聞いていただきました。エポのダウンタウンを聞いていただきました。ありがとうございます。ダウンタウンを先ほどねピーナッツもやっているってことだったんですけどね、さっきねどうしようかなと思って、山下達郎の方がなんかねノリはいいんでって思ったんですけど、やっぱりエポの誕生日なのでそうしましたね。でエポもですね、今はちょっとね違ったジャンルっていうかね、ヒーリング関係の音楽に、稽古して、そういう資格も取って、でコンサートやってるみたいなんですよ ね。そんなこともちょっとね後で言うかなと思ってました。次はですね、タウルスさんからリクエストいただいたので読ませていただきたいと思います。吉田さんこんにちは、タウルスです。放送が変更になり、今日はゴールデンウィーク明け、吉田さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。私は毎日が連休なので何の変化もありませんでした。北海道のゴールデンウィークはまだ寒さが残っていて、北海道だけ1ヶ月先送りしてもらえないでしょうかね。私もですね、全然大したとこ行ってなくて、子供のいるところ回って歩いてたって、栗山でお祭りあるからね来ないかってね息子に言われて、あと苫小牧に、そこに娘夫婦がいるんで行ってたとね、それぐらいしかやってないですよね。

はい。で、この1ヶ月もいろんな行事がありましたね。京都の、いろんな出来事がありましたね。京都の児童行方不明事件とか、旭山動物園の暗いニュースとかね、目立った1ヶ月だったような気がします。いや本当ですね。ただね、動物園はねどうなるのかなってね、開けて1日遅れて開けたと思ったんですけどね、どうなるかなと思ったんですけど、ちゃんと待ってる方ね100人ぐらい朝から並んでて良かったなというふうに思いました。はい。吉田さんにとってのニュースはボクシングの井上尚弥と中谷潤との試合も大きな関心事だったのないでしょうか。その通りでございます。本当に見たかったね、ライブで。はい。吉田さんの解説を期待します。さて、風薫る5月、今日はポール・マッカートニーの話題を一つ。今月29日、ポールは19作目のソロアルバムをリリースすることになりました。すごいすごい。このアルバムは自分自身の半生を描いたものらしく、今から聴くのが楽しみです。今日はそんなまだまだ元気なポール・マッカートニーの数ある曲の中から、1973年にリリースしたアルバム「バンド・オン・ザ・ラン」より、アルバムのタイトル「バンド・オン・ザ・ラン」をお願いします。吉田さんのグループピーネッツもバンドとして走り続けましょう。タウルスよりといただきましたね。私のねバンドもこんなに続くとは思わなかったんですけども、もうね今の目標は、みんなねリタイアした後の楽しみね、だから続けなきゃなんないんですけど、まだ、ね、現役で働いてる人間いるんですよ。だからねちゃんとね、吉田ちゃんとお前ちゃんと続けとけよっていうふうに言われてまして、でね今年ねなんか知らないけどオファーが結構入っちゃってまして、なのにメンバーが揃わないと、だから3人で演奏したりするところがですね今年出てきちゃって、結構ね我がピーネッツ忙しいんですよね、はい、すいません。ではタルスさんからリクエストいただきましたポール・マッカートニーでバンド・オン・ザ・ランを聴いてください。どうぞ。

はい、聞いていただきました。タウスさんからのリクエストでポール・マッカートニーのバンド・オン・ザ・ランでございました。ありがとうございました。で、次の話題はですね、私の番組で何度かね取り上げているドラマの話したいと思うんですよね。で、あの4月から番組編成ね、やって変わって新しい番組とかねドラマとかスタートしてるんですけども、で、まあ、シリーズ化して何年もやっているっていうドラマもありますし、それから1年間ね放送するドラマもありますけどもね、その中でもその1年間制作しているの大河ドラマ、今年は豊臣兄弟ということでですね、これをねまず取り上げたいんですけどね、いやー、1月からねこれ始まってるんですけどね、私ねそろそろねもう見るのが限界してるかなって気がするんですよね。あまりにね事実をねじ曲げて脚色されまくってですね、なんとか耐えながら見てきたんですけどもね、で前回の5月3日の放送はねちょっとあまりにもひどすぎる。なんて言うとね、武田信玄の死因がですね、屋敷で自分でねついた餅に喉も詰まらせて死んでいたって、次の日になってなきゃ分からなかったっていう、ねえ本当にね、本当はですねその家康と戦ってたね三方ヶ原の戦いに勝って戻る途中病で倒れたっていうことなんですよね。これがねやっぱりね一番なのが結核だった、老害だったのか、それともがんだったんじゃないかっていうのがね歴史上ね今まだはっきりしないところなんですよね。それをねの餅を詰まらせた、いやまあやんね。でね、信玄の方はですねやっぱり死予感してたんで、だから遺言としてその前に書いた遺言として3年間自分が亡くなったことは伏せろってね家来に指示してたんですよね。これね動揺を抑えるためだっていうふうに言われてるんですけども、でね今のドラマから言うとその喉を詰まらせて恥ずかしくてか恥ずかしいから伏せろって言ってるんしかね思えないってね、もう本当に困ったもんだなと思うんですよね。でこのね実際にはですねその信玄の死からですねわずか次の月ね、もうね家康とかね上杉謙信らはねもう把握してるみたいだったんですよね。で翌月には駿河にね家康の方が侵攻してるんですよ。それで三河のね長篠城ね攻撃してるんですよね。だからね昔も今も人の噂って本当に早いなっていうふうに思うんですよね。

で、今回ですね、その喉を詰まらせて死んでしまったっていう表現で、しかも次の日朝になって気がついたって、これね、武田家のね子孫なら私大クレームですよ、 NHK にね。いやーもうね、ちょっと来週見る気なくで、もう一つその3日の時ね、浅井長政の最後ですよ。これまたなんとも、まあむごい死に方なんですけども、それも雑すぎてね、あの鬼滅の刃のね胡蝶忍じゃないんだからね、嫁のお市が一撃で旦那の首を落とせるっていういやもうね、本当に NHK の受信料払ってる身としてはですね、本当許せなくなってくるなって。せめてね、ドラマの最後にこのドラマはフィクションでね、登場する人物は架空のものですってテロップつけてくれたりならまだいいんですけどね。まあ私戦国武将とかね、幕末とか好きで、本当に少しでも真実をね知りたいと思っても、たくさんの本をね読んできた自分としては本当に許し難くてですね、いやこれ多分もう見ないと思うな腹立ってきて。おそらくですね、これからね、ね、信長の、ね、死もあると思うんですよ。でこれだったらね、信長の死因も分かんないですよ。寝る前にちょっと小腹が空いたんでね、本能寺の庭でね焼き芋かなんか焼いて、急に突風吹いて火の粉が飛んで建物全体に火が回って逃げ遅れて死んだって、そんな風になりそうですよね。いやーもうなんかもういつからね大河ドラマこんなになっちゃったのかなって。私が子どもの頃見てた坂本龍馬が行くか、司馬遼太郎の、あれは本当に迫真迫ってて怖かったぐらいだったですけどね。ねえ、ということでですね次の曲いきたいと思います。もうガラッと雰囲気を変えまして、はい、ね、暖かくなってきたんで、今日が20度近くまで行くのかな、ね、でボサノバいきたいと思います。夏といったらボサノバなんですけどもね。で、5月12日生まれ60歳になります、ペペウジルベルト、ね、これジョアンジルベルトって、ブラジルのボサノバの巨匠なんですよね。それの娘で、ジュアンジルベルトっていう彼女がいるんですけれども、まあ、彼女の曲をね、聴いていただきたいと思います。彼女ね、自分の作った曲がやっぱりお父さんの影響が多いんですけれども、やっぱり皆さんの方にはね聞きなじみの曲をかけていきたいなと思ってはいるんですけどもね。でその中の一曲としてですね、いきたいと思います。これは彼女の曲がじゃなくてお父さんの曲なんですけどね。では4曲目いきたいと思います。ペペウジルベルトでサマーサンバです。どうぞ。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局
3: ビーネッツサウンドシャッフル、お送りしておりましたが、もうねエンディングの方に近づいてきております。で最後の方はですね、いつもおかしいことはおかしいってね話そうっていうことをね、取り上げて話してきたんですけどもね、まあ、今回ですね高橋さんが衆議院選挙後いろいろとね取り掛かろうとしていることに対してね一言言おうかなと思ったんですけど、長くなりそう

なのでね、今日はやめようかなと思ったんですが、ね、一言だけ、身内の中に足引っ張る敵がまあ多いことね、そう思いますね今のところね、で今日はですね、最後の曲についてなんですけどもね、先々月も取り上げましたが、私の大好きなギタリスト高中正義のことをね、最後話したいと思うんですよね。

ですよ。51年ぶりに今年3月31日と4月1日の2日間に、ね、ロンドンでコンサートを、ね、開催したんですよ。もう大盛況だったんですよね。販売即ソールドアウトなんですよね。でその演奏風景が YouTube に上がってるんですけどもね、あの昨年、3月ロサンゼルスで、ね、演奏したのをお話ししましたけども、2日間ね、それもすごかったんですけども、その日じゃないんですよね、ロンドっ子。あの1曲目からですね、演奏しまくり、演奏してる最中にもう踊りまくって歌いまくってんですよ。で、高らかのギターはインストルメンタルなんですけど、ね、歌詞ないんですよ。ないのに歌ってるんですよね。もう大合唱、それがもうすごくてね、これね、曲聴き込んでないとこんなね絶対無理なんですよね。その場で初めて聴いたのでね、トゥールトゥトゥールトゥトゥールってそんなのできないんで、本当に聴き込んでんだなと思うんですよね。でしかもね、日本でのファンだったら、ファンの層っていうのは50代から70代なんですけれどもね、それで、コンサート行くとですね、ようやくこう終わりの方にみんな立ち上がってわーわーって叫ぶんですけどね、みんなあと座ってるんですよ、はい。ね、ところがですよ、今のロンドンの Z 世代の若者ばかりだったんですけど、その映像はもう信じられない状態で、もうあのコスチューム、高中のコスチューム着てるんですよ。あの真っ赤な上下に黒の蝶ネクタイ、そういう Z 世代の人間が何人もいて、もう1曲目から歌って踊ってるんですよね。もうね、これ見た時にですね、もうあのロサンゼルスの時もね、もう涙腺崩壊したんですけど、もうこれまたもう倍ぐらいのあれ涙流しちゃったんですよ、私見ながらね。ね、もうね、ほんと。それでね、あのライブ途中ね、そのロンドンのライブの途中でですね、私が最も心酔している曲が Ready to Fly 曲なんですよね。でこれも大合唱なんですけども、その曲の途中でですね、それぞれの楽器のソロがあるんですよね。でソロの時には高中がちょっとね、弾かないんですけどね、それただね、高中向こう向いてですね、こうタオルを取ってですね、目頭拭いていた。もうそれ見てまた私も一緒にね泣いてしまったというね、よっぽどやっぱり嬉しかったんだろうなっていうふうに思いましたね。で高中がね、こう生きてるうちにね、ロンドっ子に聞かせてね、本当にもう良かったなというふうに思いますね。あのね、作家の石川啄木みたいにね、亡くなった後にね注目されてるのとっても寂しいですね。でね、本当にね、高中の曲をあのロンドンの子供たちがですね、本当子供たちですよね、聞いててね、本当あのノリを見ててよかったなと思うんですよね。でなんと、しかもですね、その高中のメンバーっていうのが平均年齢ね、多分70歳超えてると思うんですよね。っていうのは高中73歳なんですよ。で斉藤信ね、パーカッションの斉藤信75歳でしょ。でベースの岡田明は75歳でしょ。あの人ずっと椅子に座ってるんですけどね。でドラムのね、宮崎正代さん、この70歳でしょ。あとキーボード2人は若手なんですけど、あとあのコーラスのアマゾノネスのお姉さんたちもあれ結構な年ですからね。50じゃない、彼女も60代だと思うんですよね。だから平均したら絶対70代いってるんですけど、そのね70代たちの演奏をロンドンの Z 世代の子供たちがね歌って踊ってるとね、もうね、あれを見た時には本当にね嬉しくて嬉しくて、私もねまた何回も見てしまってるんですよね。ね、でやっぱりね、音楽、まあ、高中の曲は、まあ、昔からそうなんですけども、こう歌うような感じの弾き方するんですよね。だから口に馴染みやすいっていうか、まあ、そういうのがですね、あの彼の特徴でもあるんですよね。だからまだこれからですね、高中が、ニューヨーク行って、でロンドンですね、ニューヨーク行って、オーストラリア行って、ニュージーランド行って、明日8日の日、渋谷公会堂で凱旋公演がやるんですよね。本当にね、ただ日本の場合はやっぱりそんな若い子いってないと思うんで、頭からスタンディングはおそらくないとは思うんですけどもね、それもね、後でなんか知る方法ないのかなというふうに思うんですけどもね、まあ、とにかく嬉しかったですね。で、かける曲なんですけれども、
静かめの曲いきたいと思いますよね。高中雅史さんです。

ブサーって書けるんですけども、この曲もちょっと私思い出がありまして、1985年でリリースした曲なんですけどもね。でうちの息子が、長男が1986年に生まれてて、よく家とか車で移動するときに高中の曲をかけてて、でこの曲かけてるとね、あのうちの息子ね、体をゆっくり揺らしながらね聴いてるんですよ。でそのうちね、車だったら寝てるっていうねそんな思い出が蘇ってくる曲でございます。では、今日5曲目最後の曲いきたいと思います。高中正義でスムーサーです。どうぞ。

はい、聞いていただきました。高中正義スムーサーでございましたね。いい曲でしょう。で、これを聴きながら今もう40歳になった息子が寝てたということですからね。はい、で次回の放送はですね、来月の6月4日午後12時でございます。で、私のそのピーナッツサウンドシャッフルは、それで期末終了ということにいたしますので、よろしくお願いいたします。では、次回の放送6月4日午後12時にお目にかかりましょう。お相手はピーナッツのドラムスやっております吉田忠則でした。それではまた来月です。さようなら。

0: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀伊国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、琴似栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: ランコ茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目、琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: 発信
1: アミでラジモララ。
2: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。張先生です。
3: はい、ヘイジンです。よろしくお願いします。
2: お願いします。バンビさんです。
4: アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。
2: お願いします。ユッキーさんです。
5: アニョンハセヨ、ユッキーです。よろしくお願いします。
2: お願いします。エリーヌさんです。
6: アニョンハセヨ、エリーヌです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。アヤミーさんです。
7: アニョンハセヨ、アヤミーです。よろしくお願いします。
2: お願いします。ミポリンさんです。
8: アニョンハセヨ、タシマミホです。よろしくお願いします。
2: 以上のメンバーでお送りします。
6: 今日最初の曲は BTS でフーリガン

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: アミでラジモララをお送りしています。
1: はい、あのワルツも順調に進んでおりましてもう海外の方にもね無事に行かれて、今日放送日はカリフォルニアの方でライブがありますね。もうその前のメキシコとね、もうえらく盛り上がってましたが、はい、その前に東京ドームですよ東京ドーム、なんとアミラジメンバーも東京ドームへ参加した人がいます、はい、おめでとうございます。
2: さあ、
1: ユッキーと田島さんが現場に行ったんですね、
3: はい、東京ドームのね初日に、
1: はい、
3: はい、無事に、うん、当た
1: ご尊顔を拝んだということですね。
3: そうですね、まあ、肉眼でなかなかすごく近くではなかったですけど、はい、本当にもう、ね、興奮したらもう覚えてないぐらい、
4: ね、なんかまず存在が本当にこの世に存在するのかっていう確認をまずしないと、
5: ね、ずっと思ってます、
4: うん、まだ、ね、まだ幻なんじゃないかなっていう、ね、AI なんじゃないかな本当にいるんだっていうのと本人動いてるみたいな、
3: 会場のそのボルテージもすごい直前にわーって上がって、周りもねキャーってなってたから、出てきた時がもう本当キエーみたいな、
4: もうキエーですよね。
3: 自分もこうどっから声出てんだろう
4: なんかよくあのキャーみたいなあの声、私は出せるのかと思ったら本当に出ますね、あの声出るっていう
3: 演出だと叫んでました。
4: だから1曲目とかも記憶がないしね、どこから出てきたっけみたいな、
1: 絶叫してる感じ、
4: 絶叫今日泣いてる感じです、ね、みたいな、震えてる
3: パニックみたいな、ちょっとパニックみたいな感じ
4: でした。良かったですよね。なんか私アミラジで聞いてたので、なかなかそのね、あの防戦のお知らせが来ないっていうのを、ね、アミラジリスナーとして聞いてた
3: ので、ギリギリに
4: すごい良かった。

0: 田島さんは何日目？
1: 私あ同じ
0: 同じ日同じ
1: 17日で、うん、席もあの
0: 意外とゆ
1: きさんはね VIP で、うん、私は SS だったんですけど、はい、一塁側の割とそこの、はいはいはい、エリア
0: と近いエリアは一緒だった
2: 近そうなところで
3: 、私たちはねあやみとエリーナは映画館の VIP に行ってます、うん広い席のピップを取って
4: ピップ席です
1: ね、はいはいはい、東京には行ってた
0: 東京現場にはいたけど
1: 現場にはいた現場にいましたね、東京ドームにも行かれた
3: 行きました
4: ドームにも最初ね、はいはい、ミニドームも一緒に行ってでその雰囲気はね
1: 始まってもうなんか通れないとか息できないんかなっていうぐらい人の渋滞っていうか
2: 入るまでが
1: そうです
2: ひどかった
1: ですね正面がねみんな写真撮ったりとかあそこでなんかいろんな物販受け取りとかあるし
0: ね、待ち合わせしてたりね、あの仲間とわーってつるんでたりとかね、しますからね。
1: そうか。そうか。あとは本当に本人たちが出てきた瞬間見なかったけど、うん、あの最初にやった旗暗くて、はいはいはい、あの走ってくる
0: ダンサーたちが、
1: ダンサーとか、ドローンに目が行って、うん、あどこどこみたいな、もう出てたみたいな。
0: 確かに。
2: 急に始まった感じで。
1: そうついていくのがね、パニック。
0: 七人はどこどこどこどこみたいなそうそうそうそう
1: なんか本当にあの気づいたらいた感じ
2: 気づいたらいて
4: そんな感じでしたねそんなだったんだろうね
1: あの始まる前のあのアミボムの、うん練習連動するかどうかとか練習するとかちょっとウェーブとかも出ましたよ、ね、
2: ちょっと
1: だけね、うん、
4: やってた始まる前からウェーブとかもすでにな
0: んかテンション上がるからみんなやるんですよ、うん、なんか、なんか知らないけど
1: 起きてるやろうやろうみたいな感じ
0: 誰からともなくね
2: なんとなく始まって、うん
0: ありますね、そんなね
1: 360度のステージは良かったですよね
2: 良かったですよね
4: 見やすかったし、
0: うん、そうですよね。
2: 花道があって、うんでうん、自分の近くに来た時は本当にちょっとね、うん、近いっていうか、うんはい、見れる感じ。あと、うん、あのアイドルで、
1: あのアイドルでぐるっとスロー を
2: 回って、あれが一番近かったかな。
1: そうですね。私はアリーナのその回ってる時はやっぱり前の人もちょっと前のめりになるから、そう見えないで、ね、みんな全員ちょっと前のめりで、
0: ちょっと怖い。
1: 見えづらかったです私の席からは。
0: そうね、トロッコなしでね、ありましたからね。日本はあんのかなとか思ったけど、なんかないですね、今回はね。自分たちの足で。
1: 本人がね、ちゃんとそう自分たちで。
0: 足で回る。
2: 徒歩だけど、早歩きみたいな感じだから、もうほんとあっという間すぎて、それもなんか通ったはずだけど、記憶ないっ
1: ていう。なんか思い出したいのに記憶がないんですよね。
0: なんかね、こう、
2: 興奮しすぎて
0: 目のこう網膜に、あの、録画する装置があったらいいなと思いますね。
4: 巻き戻した
0: ね。なんか、
1: その演出で、こう、ファイヤーが、火が、
2: 熱かった
1: ですよね、あれ。でも、本人たち、だいぶ暑いね。
0: 暑いんじゃないんですかね。
2: 隣の人と、ここでも暑いのに、ステージどんだけ暑いのかって、
1: あと、燃え上がる瞬間
2: に、本当に、あの、前列の人たち、やけどしないのかなって。暑かったですよね。
1: 普通に暑かったね。そうあれだけ離れてても暑いから、そういうのもすごかったし、あとその曲ごとにちゃんとあのいろんなあの面というか正面側とか一塁側とか三塁側とかに向けてフォーメーションを組んで踊ってパフォーマンスしてくれたから、
0: 割と自由な感じで動いたりする曲が多いからね、まんべんなくみんな
1: ね
0: 聴
1: いてくれ
0: る感じですもんね。
1: ダイナマイクもまた私たち側でしたよね。
2: あ、そうですかね。
0: そう覚えてない。
3: 覚えてない。
0: 多い。
1: 確かに。
0: しっかりしろ。記憶。
1: なるべくね、モニターで大きな画面で見たいけど、
0: いやでも実物を見たいですよね。小さくても
2: 画面見ながらこう交互に見たりして。
4: 確かに目が足りなくなっちゃうんだね、そしたらね。
1: 忙しかった。
4: 忙しい。
1: 忙しい。声も出さないといけないし。飛びすぎて、もう途中で、あの、私ちょっと妹と行ったんですけど、本当に前の人にこう、なんだろう、支える何もないので、前の人の席にこう、ガタガタってなって、ちょっとみたいな感じで支えてもらいながら、本当に倒れるみたいな。

0: パニックでした、
1: そうですよね。
2: 初対面ですか、隣の人が同じ人平さんだったので、あのそのソンキス投げキスの時とかは、はいはいはい、なんかくるくるくるみたいなみたいな、すごい初めてのあれ、
3: 初めまして
2: なのに一緒にすごい楽しんでもらいました、やばいやばいみたいな感じになってました。
3: で、ね、来年、来年こそはね参加したいですね、
0: なんか終わった後もドーム出たら、うん、周りにすごく囲んで皆さん座って、うん、ダコトーモレ見ている
3: の、そこで現場で
0: おもれ
3: 現場でおもれ、
0: わからないですけど、
3: ね、そこまで行った人もたくさんね、
0: そうですよ ね、そうだからなんか入る前、うん、もう会場するだいぶ前から、うん、なんか階段とことかに陣取ってる人たちがいたから、うん、多分その人たちな そうだったのかなって、入らないで何をしてるかな、
4: 座って階段に座ってる
3: んだ
4: ってね言ってた、
2: その場所取りだったのかもしれない、
0: うん、なかなって後で思いました、ね、
3: ちょっと座りたいですね、
1: うん、まあねちょっと座りたいね
3: そうね
0: あとなんかホビーさんのそのちょっと おばあ様のちょっと悲しいことがとってもいいからあったけどっていうのそこで打ち明けて、なんかもう本当に大号泣でそのイベントの時はもう泣きながら、本当にしゃくり上げて泣きました。本当に一緒です。そんな思いなのに、パフォーマンスこんな、ね、全力でやってくれてるんだな。
2: 完璧でしたもんね、
0: パフォーマンス。完璧でしたね。すごいですね。
1: ねえ、はい。ね素晴らしい素晴らしい
0: 記憶がちょっとたどらないと、
4: 思い出して
2: 最高だったんです
0: ね、最高だったしばらく不明けでした、ね、何も手につかないなんかチケットも私初めてだったので物理チケットって発見するんだって紙を それがすごいあのなくしたらこれ本当に何回も
2: 確認して、私も何回も見ました、
0: ね、怖かったですね、
1: 忘れたら入れないとかね、
2: 身分証も何回も確認して、
0: そうですよね、リップだから、うん、本人確認
2: 確認もありますもんね、何回もこう出したりとかして両方出したりとかにした
5: らいりませんって言われ
2: て、免許証とマイナンバーと両方出してあどっちかでいいですか、あとかつ
1: ってさてじゃあそろそろ曲を、はい、いきますか、はい、
2: BTS で FIA

0: はい、かっこいい曲でした。で、ドームレポ引き続き、何か思い出して、記憶を呼び覚まして。
1: 今の日本語曲嬉しかったですね。ね、
2: ね、これでかーって泣きましたよね。何かやっぱりわからない。
0: はい、ね、ね、そうですよね。日本で何歌うのかなっていうのもね、確かにありましたよね。
2: あの小野さんのね、好きな。
0: そうですね。
2: 小野さんの好きなクリスタルスマン。は
0: い、うん、そうです、そうです。あとはやっぱり For You か。
1: ガムーバー
0: ね。え、なんで音源を普通に発売してくれないのかって
3: 。めちゃくちゃいい曲なのに。
0: ねえ。普通に音源で、ね、出してくれればね、ユンギにもお金が入るでしょうし。
2: でもライブに入れてくれてよかったですね。
0: そう、でもそんな風にみんなでね、聴くほどいい曲なのに、それを普通に入れないのはちょっといただけないなという、ね、もう一回聴きたくても、ちょっとこう、
2: そうですね、
0: なかなかすぐ聴けない。ね、残念ですよね。でもいい曲ですね、あれね。ライブで歌うとすごく、
2: ねえ、またなんかね、
1: グッと来ますよね。
2: そうそう、なんか雰囲気も良くってね。
0: アンコールの時ですよね。
2: そうです
0: ね。の時に歌ってきますよね。
3: もう一回出て、
0: はけた後に出てくる時ですもんね。はい。いいですよね、あれね。
4: 待たせたねって。
0: そう、
4: アニア、
0: そう、アニアで叫びましたか？
3: アニア。ああ、すごい。ごめんって言ったとか。アニアって叫びました。
0: ねえ、よくね、こう、日本は、掛け声とかがあんまり大きくないみたいなことを言われてたりしましたけど、私は配信で見てたんですけど、すごいけど、と思って。
4: すごかったと思う。
0: 今回、すごいよ、と思って。
3: 映画館でも
4: すごかった。
3: すごかったです。すごかったです。歌ってる声も、
0: すごかったですよね。
3: 感動しちゃいました。
2: リップと違うんですかね、SS とリップの皆さんと声出しの感じとかどうなんですかね。
3: わーって、すごい、キャーは言ってたけど、まだすごい歌おうって感じじゃなかったけど、周り、うちの周りは。でも、すごい聞こえてきてたし、私も頑張って、掛け声とか、頑張りました。
0: ソリジロです
4: 。ソリジロですね。
2: 私もリッキーさんに、事前に何を準備すればいいか教えてもらって、掛け声の、これ、とてもいいですよっていうのを教えて、それをイエスプリントアウトして。
3: ね、無償で載せてくれてる、人がいるので、ね、その人のやつコピーさせてもらって、
2: バスと飛行機で、
3: はい、一生懸命予習して。
2: でもなんか横の人が、やっぱ隣の方とかが結構声出してくれると、
3: そういう人
2: 一緒になってね、出せるみたいな。
0: しやすくなりますね。
2: ビップのお土産
0: はい。
2: あれ、いいですね。
3: はい。
2: すごい豪華ですよね。
0: 大きい。大きかったみたいですよね、荷物ね。
3: そう、なんか、
0: タンブラー
3: で。ぶら下げるやつ。
5: お土産もあるんですか？お土産。
0: ビップはね、ビップはグッズが、ついてるんですよね。
2: ね、なんか席に置けるのかなっていうぐらいの大きさですね。
0: お中元みたいな。
2: そうですよね。
0: だいぶね。
4: で、ユキがね、入るときはちょっとね、足元置けないからって私たち預かったんですよ。で、リップの袋を持ちながら映画館に入るっていう、なんか不思議な。
0: あの人たちは何なんだろうって。

0: 何者って当た
1: ってるのに、なんで
0: 映画館に
2: 確かに、ね、
3: そう思われたかもしれないですね。
0: 一回こう取りお気に入った人とかも多かったみたいで、でも私もそのあの二人と別れた後、すごいその揉み合いになるぐらいすごい友情の時ひどかったから、いや持ってってもらってよかったなってすごいありがたい、
4: あの一番正面ゲートがすごかったか、うん、そこを越え、多分一塁側だからそこを乗り越えると、うん、そこまで混雑はしてないんですけどね、うん、あそこがね、
5: 入り口がどうしてもね、
4: 一
5: 斉にわーっと来ちゃうから、
4: すごかったし、トイレは行けなかった、うん、一応行こうかなと思って並んでみたんですけど、あ全然無理だなと思って、
0: 本当私も
5: そうそう、なんかね80分待つとか言われてましたよ、なんか
0: 80分とか大丈夫です、
4: トイレ水分ちょっと我慢したりして、汗で
0: 流れたのかな、とか言っちゃった、
2: 落ち
0: ました
4: 、
2: 蒸発しちゃった、
4: うん、あとメンバーがすごい日本語でね、いっぱい喋ってくれ
0: たのが良
4: かったですね、たくさんね、
5: 付き合ってますよね、
0: あ、そう、出てみ
5: て付き合ってます
0: ね、みんな、あれ、
5: 何日目かな、
0: 1ヶ月記念日とかね、
5: そろそろそういう感じです、
0: びっくりしましたよね、
4: びっくりしましたよね、断ってねーって
2: 言葉かわいいね、
4: かわいい、本当に演出が
5: よくね、いろんなコンテンツ見てるんだなっていう、なんかテレビのそういうのをねちょっと真似してみたり、
4: そうですね、ドラマとか日本の流行とか、ね、
5: 映画見たりドラマ見たりとか
4: して、ね、そうですよね、ジミンちゃんのお手紙とか感動
0: しましたね、
2: びっ
4: くりしちゃった、ね、
2: 正直
5: あれをね、夜夜中にね、こう、パパゴみたいなやつ使ってこうやってホテルのメモ帳に書いてたのかと思うと、
4: はぁ、ね、本当にな
0: んかちょっとたどたどしく読んでるところなんだね、
5: でもそれぐらいね、日本に来たかったんでしょうね、
0: ジミンちゃんも付き合っててね、
5: あ、そうそう、それともね、ささやきをおかみしてね、相手がね言わされる、言わされる
4: そうだ、
2: まあ、映画館でもね、キャーみたいな感じですよね、その時なんかもう、現場はもうもっとね、
5: もっとすごい
2: キャーって感じだったんじゃない、
0: 綺麗ですよね。
4: 綺麗ですね。本当なんかもう光栄にならない。うん、
2: 奥がね。
5: 奥がね。
0: 最終形態。
4: もうあの声出せないですね。どうやって出したのかもわかんない。
0: ちょっと潰れたじゃないけど、その最後それぐらい多分声出してた。そんな出せるんだって。
4: 休むのもない、
5: 出せるんだ。
0: 出せるんだ。
5: 出ちゃうんですよね、ああいう場所にいると
0: 。周りもすごかったから、まあね、熱気すごかったから、なんか釣られて出ちゃう。
4: あとあのやっぱ最初のあの衣装、黒いあの丸刈りのあの衣装でよくあんなにパフォーマンス、どうしてあんなキレキレで、
5: ね、なんか結構重たそうな感じ
4: ですよね、見たりもしない、
5: いっぱいね、いろいろついてるから、
4: うん、そうゴリゴリしてますけどね、
5: あれはかっこいいね、あの衣装はね、
2: かっこよかったです、本当に
4: 全員かっこいいけど、ナムさんがなんかひときわ今回なんかすごいお前になって
0: くれ
4: ました
0: 、ナムさんすごい、なんかあの、なんだろう、なスタイルがっていうか、なんかその本物っていうか、その近くに来た時っていうか、それでもまあまあ遠いけど、なんかその遠目に見てすごいなんかかっこいいってなんか、
4: 最終的に
0: かっこいい、
4: そんなことないですね、
5: そうなんですよ、
0: なんかとにかくなんか二人にはなんか熱く語ったんですけど、ナムさんすごいなんかかっこよかった、
4: ナムさんかっこよかった、
5: なんか私も8年ぐらい前にあのねラブユアセルフツアーに行った時、トロッコで回ってきたのがナムさん、ジンさん、ユンギが乗ったトロッコが来たんですよね、でテテはあっち行っちゃって、あ、こっち来て欲しかったのにと思ったけれども、そのナムさんのスタイルの良さと、
4: もう
5: モデルさんっていうか、何これみたいな、
4: すごいですよね、
0: オーラがなんていうんだろうね、
5: すごいんです、
4: あの髪型もいいですよね、今の
5: 髪型
4: かっこよかったですね、
0: そうです、はい、
5: そうですね、
4: 髪型といえばテテが黒髪からインナーカラーに
5: 襟足だけ
4: どうしたんでしょうかって、
5: やっぱり
4: 歴史

0: この太陽がそうさせたんじゃないんでしょうか。うん、
1: だって前日まだ大統領に、
2: あ、そうですね、
1: そうです、うん、
2: そのままに一夜に
1: して別人
0: の、そうですよ、なんかああいう変化がね、あのツアー中いろいろあるから髪型ちょっと変わったりとか色が変わったとか、ちょっとこうセットの仕方を変えたとかあるし、もうすでにあのだいぶみんなこうシュッと、よりシュッとなっちゃってるじゃないですか、顔つきが。テテなんかもね、ちょっとなんかこう、こそげちゃったみたいな、ね、もっと顔ちっちゃくなっちゃってと思って、ね、あんまちっちゃくなったら見えなくなるから、ちょっとやめてって思うんだけど、ね、そういうのもね、あのこれからもまたね、あの楽しみですね、変化が、彼らの変化が。ちょっとちゃんと記憶を呼び覚まして、
1: 行く前もそうだし、行った後もずっとなんかその近辺がね、ふぬけというか、なんか全然何も手につかないみたいな。
0: ねえ、じゃあそんな記憶を呼び覚ます曲を、
1: はい、
0: 行きましょうか。
1: 次の曲は、はい、BTS で They Don't Know About Us。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考え

0: た医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
5: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 Twitter、 Instagram も更新中。匠パンで検索。

0: ラジモララをお送りしています。
1: はい、じゃあ今の時間はちょっと韓国語を学ぶ時間にしようと思っています。私が最近出版した本がありまして、それもちょっとご紹介したいと思います。タイトルが楽しむ人とつながるリアル韓国語フレーズっていう本があります。実はこれ仮のタイトルがこれじゃなかったんですよ。ちょっと裏話をすると、で 今までもちょっと覚えられないで、最初はちょっとまあ短くて伝わる、まあそういうなんか名前をしたんですけど、まあやっぱりまあ出版社の方でつけた名前なんですけど、多分こっちリアル韓国語フレーズの方がちょっと分かりやすいなと、やっぱり専門家がつけたタイトルがいいなとは思っていますそれでこの本が去年ちょっとこの出版社からオファーがあって、これ作ってみませんかっていうなんか依頼が入ってきて作った、ちょうど1年間ぐらいかかったんですね。で、フレーズ集って結構あるんですけど、このフレーズ集22冊ぐらい見たんですよ。日本国内で出版された

0: どのようなスタイルなのかちょっと調査した、うん、調査してからちょっと、まあ、作った本なんですけど、まあ、最初はこの文法の学びもできる50の文型を載せて、うん、はい、それでその次がフレーズの場面ごとになっている、うん、フレーズになっています。それでもしご興味がある方はご興味をお願いしますということで、でそれでちょっとだけこれ使って話したいと思うんですけど、はい、まあ、これまあいろんな定番フレーズとか、まあ、旅行行って使えるとか、まあ、それでエンタメとかで通信とか SNS とか感情表現とか、まあ、こういういろんなフレーズがあって、まあ、すぐ使える、まあまあ、できれば自然な韓国語として、まあ、使えるように作りました。それで皆さんも、まあ、これ現場でも、まあ、すぐ使えるかなと思っています。で、まあ、ちょっとですね、これ85ページの54番なんですけど、うん、これオモっていう多分皆さん聞いたことがあるかなと思っているんですけど、これ出版社からもなんか言われたのが、うん、これ女性の、簡単詞ではないですかっていう、うん、まあ、そういう説明いらないんですかっていう、まあ、ものがあったんですけど、実際弟が使ってるのでなんか
1: ね、
2: ジンさん
0: よく使ってますね。これ男性もよく使っている簡単詞なので、あ、まあ、そうですって言ったら、あ、なるほどってとこう理解していただいて、まあ、そういう説明はついてないんですけど、まあ、オモっていう多分女性の簡単詞としてイメージが強くらしくて、でも男性もぜひ使ってくださいジンさんも使っているのでジンさんも使っているのでぜひ使って、オモモモ、そうですね、オモモモですね。で、エンタメの方で多分皆さんが使えるかなと、まあ、思うとものがたくさんあると思うんですけど、はい、まあ、これは著者のちょっと力で入れたフレーズなんですけど197ページの532番のフレーズをご覧になると、これは本当に、まあ、これは特にユッキーさんにお願いしていいですか？
2: 죄는 지니에요.
0: 소 데스. 죄는 지니에요. 이거죠. 데 죄っていうと 보통 오시의 의미가 있습니다. 그래서 오시와 진데스っていうことで, 뭐 진상의 바에 받침이가 ある 이름なので, 이거 뭐 조금 右側に 짧게 書いてはあるんですけど, 받침이가 あると 이에요가 来て, 데스의 의미의 이에요가 来て, 받침이가 なければ 이에요가 来る っていう 形になりますね. 근데 진상의 바에 받침이가 あるので 이에요가 来ました. 자, 그래서 또 받침이 ない 오시의 どうですか? 밤비 상 どうですか?
2: 죄는 B예요.
0: B예요. そうです. B예요. になりますね. そうですね. 미호 상은 どうですか?
3: 私も 죄는 B예요.
0: そうです. B예요. 에린우 상은 どうですか?
4: 私も 저도
0: 저도 そうです. 저도 いいですね.
4: B예요.
0: そうですね. で、あやめさんはパチムが多分あると思うんですけど、いかがでしょうか？
4: チェーヌ、細
0: 木よ。細木、お、そうです、いいですね。細木よ。ちょっとぴったり、ばったりです。細木よになります。それで、まあ、このように、推しを話したいときは、チェーヌ、ドドドン、イエヨになりますね。うん。それで皆さんの好きなお好きな曲は何でしょうかっていうことなんですけど、この、まあ、隣のページの526番の場合は、好きな曲は何々ですっていう、まあ、そういうフレーズもあるんですけど、私が好きな、個人的に私が好きな曲を入れてみました。これいかがでしょうか？エリーヌさんいかがでしょうか？
5: 좋아하는노래는다이너마이트예요。
0: そうです。좋아하는노래는다이너마이트예요。で、まあ、これも받침이があるかどうかの、関係するもので、これは받침이がない、タイトルなので、イエヨが来ました。で、받침이がもしあるタイトルでしたら、イエヨが来ますね。うん。どうですか？ユッキー氏どうですか？ダイナマイト以外に好きな曲ってありますか？どうですか？急に聞かれて。なんかないですか？
4: ノーマル
0: え
4: よ。
0: おお、そうですそうです。OK です OK です。ええ、すごい。ね、それでこのようにですね、好きな曲を話したいときは、ツアーヌ。

ぬ、たい、なになに、いえよ。まあまあ、このように話せばいいですね。それで、もし皆さんが、推しが1位になりました。そうすると、おめでとうございますって言いたいですね。その次のフレーズが、1、おめでとうございますなんですが、まあ、おめでとうございますは、つかへよ。つかへよ。つかへよなので、まあ、その前に、まあ、いろんな、まあ、ものをつけて発音すればいいんですけど、

0: になりますね。まあ、これ以外にも、まあ、誕生日ですかね。誕生日は千円かな、千円ですね。千円使えよになりますね。あ、それで 何おめでとうございます。まあ、ぜひ行ってみてください。それでちょっと、まあ、これもちょっと前のページになると、これも私の経験で入れたフレーズなんですけど、524番で、まあ、ちょうど5年6年になりましたので、はい、じゃあこれを入れています。バンビさん、ちょっと読んでもらっていいですか。
1: BTS ペニードゥンジオニョンですよ。
0: そうです。で、まあ、ちょうど5年6年になったのでこれを入れていました。それで何々ファンになってから、まあ、私5年を入れたんですけど、まあ、何年かを入れて、まあ、これを話していいですね。バンビさんは何年ぐらいになりましたか。
1: 何年かな、
0: どれぐらいですか。
1: かれこれ8年ぐらいですか。
0: 8年は8年です。8年、じゃあ8年入れていかがでしょうか。
1: BTS ペニデンジ8年です。
0: OK です。完璧完璧。まあ、このように言うと何年になるか、何年になったのかなんですけど、まあ、このようにまあ入れて、エリムさんは何年ぐらいになりましたか。
2: あ、でもちょうど本当5年。
0: あ、5年。
2: おにょん。
0: おにょん。じゃあ、じゃあこれどうぞ。
2: BTS ペニードゥンジオニョンドゥエッソ
0: よ。あ、オニョンですよ。本当に。お、私と同じですね。オニョンですよですね。あやみさんも5年ぐらいですか。
3: あ、私もそうですね。
0: あ、じゃあどうぞ。
3: はい。BTS ペニードゥンジオニョンドゥエッソよ。
0: お、そうです。で、まあ、このように、まあ、誰々のファンになってから何年になったのかも、まあ、話せると思います。で、まあ、ちょっと、まあ、あと次のページになるんですけど、533番を見ると、まあ、これも地味にを入れてみたんですけど、地味と同い年です。同い年はトンガビエヨっていう、トンガビエヨっていう表現があります。で、まあ、誰々と、まあ、同い年ですっていう意味になりますね。まあ、それで地民に箱トンガビエヨになって、地民っていう名前にパッチムがあるので、イをつけたりしています。これ韓国語の習慣なんですけど、私もパッチムがある名前なので後ろにイが来たりしています。ヘジニとかあとかで話してたりしますね。それで、まあ、このようにまあ、E をつけて地味に箱になります。はい。まあ、それでこれ以外にも、まあ、旅行行ってたりとか、まあ、お食事するとか、まあ、エステとか行くとか、まあ、そういう場面で使えるフレーズがたくさんありますので、ぜひご活用お願いします。
1: 短いフレーズだけど、的確に、あのポンと言いたいことがね、あの短い文章で出てるので、はい、これ使えますね。
0: はい、ぜひぜひ使ってみてください。で、ところどころコラムもあります。コラム10個が入ってて、はいはい、私と共通者がいるんですけど、私は韓国文化についてコラムを入れて、共通者の方は日本人の韓国語学習者なんですよ。それで どのように勉強すればいいのかなど、まあ、そういう話をしているので、それもぜひ読んでみてください。はい。じゃあ、それと次の曲なんですけど、はい、本当に私が好きな曲の紹介です。좋아하는노래는다이너마이트예요。はい、どうぞ。
3: 좋아하는노래는

0: そろお別れのお時間です。
1: さて2021年から放送してまいりました韓国文化発信アミデラジモララですが、来月6月の放送が最終回となります。ちょっとね残念ではあるんですけれども、まだ放送来月もありますので、来月も楽しい話題満載でお届けしたいと思いますので、お楽しみにしてください。
2: はい、この時間はチョウヘジンと
1: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: ハヤミーと
6: 三島美穂と
0: この歌子でお送りしました。
7: 今日最後の曲は BTS で Like Animals。
1: アミヨロブン
8: スゴ編。

0: 山放送局
1: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333

0: 三角山放送局。
1: 2026年5月7日木曜日午後3時を回りました。こんにちは、健康楽は担当岡野谷純です。木曜日の午後のひととき、いかがお過ごしですか？健康楽話は健康や安全、そして防災のプチヒントなど、暮らしを少しだけ安心にする話題をお届けしています。この番組は事故予防や応急手当を広める市民の会、日本ファーストエイドソサエティの協力をいただき、各社のご協賛でお送りしております。さて、今回のテーマは連休後に体を元気に戻すコツ。ご一緒にお楽しみください。

改めましてこんにちは。札幌もだんだん暖かくなってきましたよね。まあ20度前後にね今なってるってことで、本当に30年40年前の札幌市から考えたら本当に全体的に暖かくなっている。まあでも外を歩くのが気持ちいい季節にもなってきました。そして今日はゴールデンウィーク明けの出勤日でございますという方もいらっしゃれば、まだまだゴールデンウィーク真っ只中ですっていう方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回本当に長いね2週間以上の、ゴールデンウィークで会った方もいらっしゃるみたいですよ。4月の25日の土曜日から5月10日の日曜日までって、フルフルねすごいもう2週間以上なんか本当に体変わってきちゃうような気がしますよね。ということでですね、実はこの時期体調を崩す人もとても多くなってきます。特に多いのが、久しぶりにゴールデンウィークになったからランニングをしましたとか、長時間ね彼氏と一緒にゆっくりできたので散歩しましたっていうね、案外そして足を使っちゃうわけですよね。また庭仕事をしばらく冬の間できなかったんでやっとできたんですとか、それからゴルフに行ってきました、ご家族でサービスのためにね歩き回る、パパママ大変ですよね。でパパママだけではなくて、おじいちゃんおばあちゃんも孫と全力で遊ぶみたいなねことがあって、本当に、もう本当に疲れたっていうことが割とゴールデンウィーク明けに、聞かれる言葉です。ということでですね、普段よりいっぱい遊ぶ、いっぱい歩く、いっぱい動くっていうことによる疲れも、出てくるシーズンなので本当にお気をつけください。特に腰痛、それから関節痛なんだけど膝が痛いっていうね方結構いるかと思います。で寝ているとなんかふくらはぎをつっちゃうとかね。でふくらはぎって後ろ側なんで、ね、前足の後ろ側なんですけど、ふくらはぎじゃなくて前側をつっちゃうっていう方も結構いらっしゃる。これ結構痛いんですよね。それから足がだるいとか、寝ても疲れが抜けませんっていうね声も結構聞かれます。でまあ連休明けにそういう症状が出やすいっていうのはまあ当然なんですけれども、まあもう一つはですね、こうゴールデンウィークに限らず土日とかも夜更かししすぎとか、それから外食がいっぱい増えちゃったとかね。でなんとなくお休みの日が続くんで朝寝坊してますとかいうことが結構あって、最近ですね土日月ってお休みが増えたじゃないですか。で3日間お休みがあるとやっぱりこういうことが起こって、移動して疲れるとかねいうんで、生活のリズムも案外乱れがちになっているんじゃないでしょうか。そして今日連休明けの方、なんだか仕事モードに戻れませんみたいなね、方も結構多いですよね。で私のこの健康楽話は皆さんにこの番組の最後ね1時間ぐらい最後のところで、来月に向けてのテーマっていうのをちょっと設定して、皆様からいろいろご意見とかねメールをいただいています。でもそれ以外に、例えば今こうやってお話をしているなんかこう仕事モードに戻れないんですよねみたいなことをお話をすると、そうなのそうなのっていうね、メールをいただいたりするので、もうねぜひ自由にテーマと関係なくお話をお聞かせいただけると嬉しいです。まあそうなんだけど、じゃあ連休明けに体調を崩さないためにどうしたらいいのかしら。まあ整え方でございますよね。で整え方ってもう別にゴールデンウィークに限らず3連休でもそうです。まずは朝のちゃんと光を浴びること、これがねやっぱり大切だって言われてますよね。でやっぱり札幌も雪のシーズンがずっと長かったので、なかなかこう窓を開けたらカーテンを開けたらね、なんかこうパーッと光が入ってくるってことがなかなかなかったんですけれども、今はねそうでもない時期ですので、まあできれば5分でもいいし10分でもいいし、ちょっとねちょっとだけこうカーテンを開けて光を浴びるっていうことが大切で、その時できれば窓も開けていただきたいんですね。で結構最近はその UV カットとかねいろいろあって、こう光を浴びるんだけれど

なんとなくこう、その、うまくこうね、光でないようにしてるみたいなね、いう、ね、窓も増えてきているので、できればちょっとこう、カーテンだけじゃなくて、窓も開けていただくといいんじゃないかな。で、ベランダに出るとかね、それからお庭に出るっていうんでもいいし、まあ、コンビニに歩くだけでも OK だし。で、お仕事されてる方は、まあ、仕事先まで歩くわけですよ。歩くっていうかね、バス停とか、それからね、駅まででも歩く。これだけでも十分なので、特にわざわざ何かすることはないんですけれども、ただね、5分から10分ぐらいはちょっと朝起きたら光を浴びるのは、こう、なんていうのかな、その、もう、ご飯を食べてから出かけるということではなくって、体の中のね、体内時計をリセットするという意味でもとても大切なんじゃないかなと思うんですね。はい。ということで、ぜひね、リセットしていただければと思います。で、あとはもう一つ、朝ごはんを食べること。で、朝ごはんって食べない人も結構多いと思うんですよ。で、私もあんまり食べないタイプだったんですけど、本当にね、おにぎりだけでもいいよ。バナナだけでもいいよ。お味噌汁飲むだけでもいいよ。ヨーグルトだけでもいいよって、うちの管理栄養士さんから結構言われるんですよ。で、管理栄養士さんのお友達も結構いてね。で、もう何でもいいから口に入れてって。うん。だから何も食べないんじゃなくて、なんか口に入れることで、実は体が、今日が始まりましたよっていうね、合図を出してくれるっていうことらしいんですよ。だからお味噌汁結構いいらしいですよ。タンパク質も取れるから、お味噌汁に何にも具も入れなくてもいいから、ちょっと即席の味噌汁みたいなのもあるじゃないですか。それにお湯を足して飲むだけでも全然 OK だそうです。へーってね、思ったんですけど。なので、最近は私もちょっとね、お味噌汁じゃなくて牛乳、タンパク質なので、牛乳に卵を入れて、ダーってかきまして、飲んでる。っていうぐらいで、スタートしました。で、やっぱり、食事の時間が乱れると、ね、胃腸も疲れやすくなりますから、そういった意味では、ゴールデンウィーク明けは特に胃腸をちゃんとね、働かせるリズムを作る。リズムを戻すってこともとても大切だと思うんです。いかがでしょうね。で、あとはね、体を軽く動かすことですよね。で、皆さん結構ね、本当にじいちゃんばあちゃん、孫が来て、もう本当に全力疾走したみしましたみたいなね、感じがあるんだけど、頑張りすぎないことが大切だと思います。連休明けにね、よし、こう、また今度運動不足解消だみたいなことで走ることを始めたりする方もいますけれども、逆にゆっくりすることも大切。なので、少しね、リズムを作るためには軽い散歩をするとか、それからストレッチするとか、ラジオ体操は本当にいいって言いますよね。まあ、ラジオ体操の有効性を、論文になさってる方も結構いらっしゃるので、まあ、よく考えられてるんでしょうね、ラジオ体操っていうのはね。それから、1回分だけ、階段を使うとかね、いうことをする、この少しだけ動く、プチ、運動っていうのがいいんじゃないかなという気がします。で、やっぱり疲れが本当に出てきちゃったなって思った方は、やっぱり湯船に浸かることが大切ですよね。で、最近はあんまり湯船を使わずにシャワーだけで終わってるっていうね、若い方たちも多いと思うんですけれども、やっぱり違いますよね。湯船にどっぷり浸かって、で、ね、本当に、もうね、ほんと5分でもいいから使っているっていうと、体のこう、痛みが取れてくるっていうのが、私も最近思います。ちょっと私も最近ね、こう、ゴールデンウィークはいつもゴールデンワークなんですけど、ね、仕事なんですね。で、いろんなお仕事で、かっ歩してるわけですよ。歩き回ってるわけですよ。で、なんか最近本当にね、もう年もあって、ちょっと足が痛い。こう、一日歩いてくると、なんかね、膝を上げると痛いって思うんですね。で、結構辛いんで、家へ帰ってきたらお風呂沸かして、で、湯船に浸かります。で、湯船の中で足を少しね、膝を屈伸してみたりしてると、次第になんかこう、ね、その痛みが取れてくる。で、あんまり痛くなってきたら本当に整形外科行かなきゃいけないかなと思うんですけれども、まあそこまででもないから、ちょっとね、様子を見てるんですけど、車に乗るとかね、いう時に、ちょっと足を上げるのが辛いみたいなね。そんな、ことになっていて、あれおかしいなと、は思っています。はい。
あとは夜更かしですね。夜更かしをそろそろやめて、少し通常の、ね、お仕事モードに戻る。ね、それから、休みを入れるっていう予定もちゃんと取っとくといいですね。もうひたすら働いてる方いらっしゃるかと思いますけれども、ある程度、こう、休みなのに予定を積み込みするか、積みる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。本当にね、まあ、月金仕事なんだけど、土日はアウトドアとかね、土日はどっかに行って、もうひたすら遊ぶみたいなことをなさってる、ご家族も多いかと思います。ね、もちろん子供たちがね、やっぱり土日は遊びたいっていうのはわかるんだけれども、まあ、休む予定、1ヶ月に何もしない日を1日入れるっていうだけでもいいと思います。で、そんな時はお家の中で子供たちも、できることを探しといてあげるっていうこともね、結構大切なんじゃないかなと最近思っているわけです。ということでですね、連休本当にね、楽しんでお疲れ様でした。まあまあ、ね、まだね、今週末まで、ゴールデンウィークの方もいらっしゃると思います。で、楽しむことも大事なんですけれども、そのね、楽しんだ体をちゃんと元に戻すということも考えておく必要があるんじゃないかと思います。頑張りすぎず、少しずつ日常のリズムにね、戻していきましょうね。はい。ということで、ゴールデンウィーク明けの連休疲れに、ちょっとね、こう、気を使っていただいて、元気になっていただきたいと思います。さあ、それでは、この後は、毎回ですね、この、私の健康楽話は、2曲、音楽をかけるんですけれども、まあ、前回一番最初の、時にもご紹介しましたが、私は本当にね、根っからのプログレッシブロックのファンなんですね。で、プログレッシブロックって何？っていうご質問をいただいたんで、プログレッシブロックって、プログレッシブって、こう、なんていうの、こう、先鋭的なとかね、いう内容、中身なんですけど、今先鋭的なっていうと、また全然意味が違うんですけど、本当に1960年とか70年頃に、もう本当に世の中クラシックばっかりだった頃、ちょっとこうビートルズとかね、出てきて、なんかロックってあるみたいね、みたいなね、そんな、時代を経て、で、その中で、ピアニストとかバイオリニストとかね、本当にクラシック畑の方たちが、ちょっとロックやりたいよね、若者はロックだよねみたいな感じになってきて、でクラシックとロックの融合が、できてきたわけです。ですからメロディアスだったりすごく物語性のある音楽なんだけど、クラシックでもないで、こうロックンロールでもないというね、その新しいジャンルができた、それがプログレッシブロックなわけです。で、そんなプログレッシブロックの、名鑑から、毎回ね、2曲ずつお届けをしていきたいと思っています。で、今日ご紹介する1曲目は、イエスというバンドがあります。で、イエスのザ・イエスアルバムというアルバムの中から、Your Move っていう曲を聴いていただきます。邦題、日本語では心の光っていうんですよ。で、全然その、Your Move っていうのはね、チェス、って分かりますよね。チェスで、はい、あんたの番だよっていう時に、はい、Your Move って言うんですね。で、それの比喩になってて、人生の選択とか決断を意味する曲で、なんていうのかな、善良な人々は毎日自分を顧みているから、安心して自分の道を歩こうねっていうような、なんとなく穏やかで前向きなメッセージ。こういうね、なんかコンセプトがあるのが、プログレッシブロックのいいとこなんですね。はい、それでは聞いていただきましょう。イエスで Your Move。

0: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場、ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
3: 三角山放送局。
4: 健康楽は日本ファーストエイドソサイティ岡野谷純がお届けしています。2番目の話題は暮らしの安全。この健康楽話ではいつも3本立てで、テーマを決めています。最初が健康の話題、そして2番目が今これからお話をする暮らしの安全、そして最後がプチ防災。こんな3つでお話をしているので、ぜひですね、いろんな皆さんのアイディアとか感想とかもお寄せください。さあ、それでは暮らしの安全ですけれども、結構皆さんから、この話が聞きたいというね、のがありました。何かというと、自転車の話です。もうね、2026年、今年の4月から、

0: 青切符の話が出てきましたよね。で、信号無視とか逆走なんかすると青切符切られますよっていうお話がありましたね。実際に結構青切符取られてますよ。気をつけてくださいね皆さん。あれね、結構脅しだと思ってるだけの方もいらっしゃるんですよね。一応あの警告をして、警告を無視したら青切符って言ってるじゃないですか。だからなんかあのおまわりさんに言われたら、はいわかりましたって言えばいいんじゃないって思ってる方たち、実は捕まっています。お気をつけくださいね。で、具体的に何で捕まってるかっていうと、一番がながら運転だそうですよ。スマホなんか見てるやつね、が一番多い。で、しかも、後でお話しますけど、違反行為に対する反則金ってあるんだけど、青切符、反則金で一番高いのが、スマホなどを使用しているながら運転です。ということでですね、札幌市内でもだいぶ多く、ね、青切符、切られているという、もうね、報道もされてますし、データが出ています。さあ、じゃあ、どんな、ことをしなきゃいけないのかっていうと、違反行為ってね、113項目もあるんですって。私も全然覚えられません。うん。だけど、まあ、本当に絶対これはチェックしなきゃいけないっていうのは、おまわりさんたちもそんな全部なんてやるわけじゃないわけですよ。だから絶対やっちゃいけないことだけ覚えておくっていうことが大切。で、警察庁が定めている自転車安全利用の5則っていうのがね、5つの基本ルールがあります。1つは、車道が原則です。左側を通行します。ということなんですよ。で、車道を走るっていうことが、もう基本的には自転車も自動車の1つですね。だから、ちゃんと、道路を走るんだったら車道を走りなさいっていうのは基本なわけですね。で、その、道路を走るんだけど、どっち走ってもいいわけじゃなくて、必ず車と同じ左側を通行しましょうっていうのがルールです。で、本当にね、それ逆走すると結構普通に車を運転してる身からするととっても危ないんですね。なので、ぜひ左側を走っていただきたい。ただし、歩道は例外です。歩道で、歩道にね、自転車も走っていいよって書いてある、歩道があるんですよ。で、そこは、左側原則ではなくて、今度は歩行者優先で走ること。で、だからどっちかっていうと、道路側を走ることと、徐行です。後ろからチリチリチリチリはもうね、今、危ないですよ。はい。それから交差点では信号と一時停止、ちゃんと安全確認を徹底しましょう。交差点では止まること。で、特に信号は無視しないこと。こんな当たり前なんだけれども、なんか後ろ、左見て右見て、OK! みたいに言っちゃう子たちいるんですけども、俺はもう即捕まります。はい。それから夜間はライトを点灯すること。ね。それから飲酒運転絶対禁止です。で、ヘルメットを着用すること、年齢に関わらずってあるんです。で、実は、自転車でヘルメットを被ってない国って後進国なんですよ。で、もうね、海外はほぼほぼ、普通に大人でもヘルメットを被ってるのが当たり前。だから、かっこいいヘルメットいっぱいあるんですよ。で、私もチリってね、南米にあるチリって国があるんですけど、チリに遊びに行ったんだな、とりあえず。遊びに行った時に、まあ、お仕事にも行ったんですけど、自転車借りようと思ったんですよ。で、自転車を借りることは簡単なんですけど、自転車を乗るにはヘルメットを着用しなければならない。これが国のルールなんですね。で、誰もみんなちゃんと着用しています。で、そのヘルメットは借りられないんですよ。で、買わなきゃいけない。ということで、まあ一週間ぐらいしかいないチリだったんで、残念ながら自転車に乗ることを断念したんですけど、自転車専用道路がすんごいたくさんあって、本当にね、自転車乗りにはいい国ですよ、チリは。で、中南米結構ね、そんな国が多かったです。本当にね。じゃあ、実際に交通違反を取られるのはどういう人かっていうと、16歳以上の利用者すべてです。で、16歳以上ってなると、15歳までの間にちゃんと自転車のルールを知っていないと、突然16になった途端に青切符になっちゃいますから、ぜひぜひ、パパ、ママ、学校さん、地域の皆さん、子供たちにちゃんと自転車のルールを教えといていただきたいなと思うんですよね。本当に。で、ただ、 ね、こう運転ができればいいってもんじゃなくて、やっぱりそれは命に関わることなので、ぜひぜひね、してほしいなと思います。さて、ただしですね、酒酔い運転とか酒気帯び運転とかね、妨害したとか、それが携帯使ったとかいうのは、で、危険な場合ね、重大違反については、そもそも青切符ではありませんので、16歳未満であっても、そういうんでね、重大な違反を起こしたときは、刑事事件として扱われることもありますから、ね、中学生でも、安易にね、そんなことしないようにしてくださいね。はい。じゃあ、違反行為どんなのがありますかっていうことですけれども、ね、さっき言いました、携帯電話使用中が一番高い。ね、12000円が取られちゃいます。で、信号無視6000円。車道の右側通行。ね、これが6000円。だから、ね、車と対面して走るっていうね、6000円。歩道の通行。これ歩道に、自転車、走っていいよって書いてないね。その歩道を通ってた時はもう即6000円です。それから通行区分違反っていうことで逆走とか歩道通行があった場合も6000円。無灯火。無灯火で夜走っている時には5000円です。ただし、私ね、止められたんですよ。私の車で自転車って、あんまりこう街の中で走るつもりなかったんで、ライトついてなくて、夜走る時だけライトをカチャってはめるタイプなんですね。で、それを乗って走ってたら止められました。で、ダメじゃないか、ライトついてないって。いや、だってこの、今この時間ライトつける必要ないじゃないですかって言ったら、そうじゃなくて、ライトを装備してなければいけませんって意味なんですよ。で、なぜかっていうと、例えばトンネル入る時とかね、こう、高架があって、その下を通る時ってあるじゃないですか。その時はライトをつけるわけですよ。だから、この年になって怒られましたけど、でも、ね、やっぱりライトはちゃんと装備品としてつけとけなければならないものなので、気をつけてくださいね。これは、違反ではないんですけれども、やっぱりちゃんとつけておくこと。それから、傘差しを、傘を差しながら運転してるとか、イヤホンを使用しながらの運転もダメです。で、なんていうかなんか、そのね、都道府県の公安委員会で定められた、条例とかちゃんと見ていただきたいんだけど、手で持って傘を差しているのは絶対もう法律としてダメなんですけれども、車のこうねハンドルに傘をくっつけて走ってる人、これがいいか悪いかは都道府県によって違います。ぜひ、札幌市のねこう条例なんかをチェックしてください。で、青切符については必ず1回は声をかけられます。でも、はいって言って行っちゃって同じことやってたら捕まる。この捕まるのが結構多いということです。はい、スマホダメですよって、はーいって言いながらまだ見てる。って言ったらもうすぐ止められちゃうそうです。これ、結構、2回目って意味って言ったらそうじゃなくて、もうその場で言ったのにすぐに降ろさなかったらアウト。ね。それから信号無視が一、やっぱり多いです。信号無視ダメだよって言ってるのに通り過ぎていっちゃう。そうするとね、パトカーが追いかけてって、はい、捕まりますっていうね、ことらしいです。それから一時不停止とか左側通行もみんな一回声をかけるけれどもそのまま行っちゃったら捕まりますっていうことなので、ぜひぜひ皆さん気をつけてくださいね。で、一方でですね、自動車もちゃんとこの2026年4月からは自転車を追い越すときにはちゃんと1メーター以上開けましょうねみたいなルールもできてますので、自転車乗りの皆さんだけではなく自動車乗りの皆さんもぜひぜひルールをもう一度確認していただきたいと思います。はい、暮らしの安全、今回は自転車の、違反とかね、それから安全についてお話をしました。それではここでちょっとブレイクです。素敵なコマーシャルをお聞きください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど

0: 天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。

健康楽は日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純がお届けしています。さあ、それではここでお便りのご紹介をしたいと思います。今回ですね、土曜日の三角山リレー生から木曜日の15時の時間に移動してきましたので、もう元々ね、ずっとそうやって聞いてくださってた方からのメッセージが多かったです。ぜひですね、今回のこの健康楽話を聞いて、初めて聞いたよっていう方たちも、ぜひぜひいろんな、メールとかいただければ嬉しいです。さあ、4月にですね、ご質問したテーマは、ゴールデンウィーク、皆さんはお出かけ派ですか？それともお家でね、ゆっくりする派ですか？っていうことを、お尋ねしました。それから予定していることとか楽しみにしていること、おすすめの過ごし方など教えてくださいっていうことで皆さんに、ご質問を投げかけました。で、まずですね、マミーさん、小学生のお母さんですね。何歳ぐらいなのかな、こんにちは。私の家ではゴールデンウィークは近場で節約派です。近場で節約派。子供たちはどこかに行きたがるんですけれども、人混みが私自身が苦手なので、公園でお弁当を食べたり、自宅でたこ焼きパーティーをする。へえ、たこ焼きパーティーなんですね。でも、こういう何気ない時間が後から振り返ると、一番いい思い出になるのかもしれません。って書いてくださいました。マミーさん、ありがとうございます。ね、近場で節約派。でも子供たちって割と遠くにね、こう動物園行きたいとかね、ちょっとね、いろいろ話題もある動物園ですけど、動物園行きたいとか、博物館行きたいとかいうのがある方は思いますけど、公園でお弁当もいいですよね。はい。それでは続いて、42歳って書いてありますね。びっくりしたな、モーさん。いつもね、結構、びっくりしたもなもーさんって今日は初めてこれで来たんですけど、健康楽話のファンでいてくださって、ずっと土曜日聞いてくださってたんだと思います。いつも車の中で聞いています。土曜日から木曜日に日付は変わったし時間帯も変わったのということで、もうびっくりっていうで、ゴールデンウィークは久しぶりに実家へ帰省予定ですっていうことを、書いてくれました。で、恒例の両親もだんだん遠出が難しくなってきたので、一緒に近所の温泉に行こうと思っています。へー、温泉が近くにあるのはいいですね。渋滞は嫌ですが、家族と過ごせる時間を大事にしたいですねっていうふうに書いていただきました。びっくりしたな、モーさん、ありがとうございます。そうなんです。土曜日の正午からもう20年以上ずっとですね、健康楽話はやっていたんですけれども、この度番組編成がありまして、この時間、ね、第1木曜日の15時から皆さんとこうお話ができるようになって、私もとても嬉しく思っています。ぜひですね、車の中で聞いていらっしゃる皆さんも、こうやってメッセージをいただけると嬉しいです。はい。そしてゴールデンウィークお出かけ派か

ゆっくり墓という内容ですけれども、マキさん20代、20代って書いてあります。20何歳かは分かんないですけど、20代のマキさん、ゴールデンウィークはバイト三昧です。ああ、やっぱりね、そういう方いますよね。今年は4月25日から5月10日まで、あ、さっきね、言いましたけど、ゴールデンウィークらしいんで、バイト料アップ、嬉しいってね、すごい嬉しいって花がいっぱい咲いてますけど、バイト料アップされるんですね。ゴールデンウィーク。いいですね。友達は旅行に行くらしいですが、私はがっつり稼ぎます。でも、最終日にだけは好きなカフェに行って、自分へのご褒美、タイムを作る時間、予定です。というふうに書いていただきました。そうですよね。やっぱり疲れちゃうからね、1日2日休んでいただくといいと思います。はい、マキさんありがとうございます。バイト料アップしてね、しっかりと稼いでください。そして、70代の、ね、ばあちゃんですって書いてあります。ばあちゃんか、これ。ばあちゃんです。あやねさんです。こんにちは。私は家でゆっくり派です。若い頃はゴールデンウィークになると家族で遠出もしましたが、今は庭の花を眺めながら、のんびり過ごすのが一番の楽しみになりました。お庭がある風景って本当に羨ましいですよね。春の風を感じながらお茶を飲む時間が幸せです。いいですね。はい。なんかね、こう、ほっこり幸せになりますよね。さあ、そして、もう一枚ぐらい読めるかな。高見よしおさん、介護の仕事をしていますって書いてありますね。私たちの仕事はゴールデンウィークも通常運転です。そうですよね。介護施設とか病院とかはね、お休みないですよね。でも、利用者さんや患者さんからお疲れ様ですと、言っていただけると励みになります。お休みの方はどうぞ楽しい時間を過ごしてください。ああ、いいですね。ありがとうございます。そして、私は連休明けにこっそり温泉へ行く計画を立てていますっていうことです。結構温泉皆さん、やっぱりほっこりするんでしょうね。はい。ということでですね、まあ、ちょっとですね、今回お手紙がすごく少なかったんですよ。で、こう、移動してきたこともあって、この15時台、ね、この木曜日の15時台の皆さんからのおはがきって、やっぱり、あ、おはがきじゃなくて、お手紙メールは結構少なかったです。ぜひぜひ出してください。で、メッセージ、匿名でも結構です。で、公式 LINE がありますので、健康楽は、健康の次の楽は、楽をするっていうね、楽しいという字です。健康楽は。メールは、fm@jfasjp で、お待ちしています。はい。それでは2曲目、聴いていただきたいと思います。ジェネシスというバンドのファースオブフィフスという曲です。時代が統制的なものから自由な日々にね、変わっていったということで、時代という砂地は絶えず流れを変えるよ。川によってその形を変えるんだよ。川って私たちのことですよね。私たちの歩む道によって、時代っていうのは変わっていくんだよっていうことを歌っている歌です。それでは聴いてください。ジェネシスでファースオブフィフス。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。

0: 簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 三角山放送局。
3: 健康楽は日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純がお届けしています。さあ、3番目のテーマはプチ防災

災害を防ぐことは私たち個人個人にはなかなかできませんよね。だから私はまあ日本ファーストエイドソサイティっていう団体にいるんですけど、防災ってあんまり進めていません。防災を進めるのはもちろん必要なんですよ。行政さんね、札幌市とか西区とか、それからいろんな団体さんとかねはとても大切なんですけど、私たちこう家族とか個人は防という字ではなくて備えるって書いて備災をしていくっていうことがとても大切ね。災害が起こることを防ぐのは我々のね、できないことでもあるわけですよね。だけど災害が起こった時にちゃんと備えておくっていうことがとても大切なので、ぜひ備災をしていっていただければなと思います。さあ、それではそんな中でも、だんだんにねこう外に出るシーズンになってきたので、外出時に持ち歩ける備災っていうことを考えてみたいと思います。もちろんね、お家の中に置いておく非常持ち出し袋はとても大切なものです。で、ちょっと期限切れてないかなとかね、チェックをしてみることはとても大切なんですけど、そんなものしょっちゅう持って歩けないですよね。なので普段のバッグに入れておく、あるいはね、バックパックに入れておくと安心な小さな備えっていうのを少し考えてみたいと思います。皆さんね、どんなものを入れてるでしょう。ちょっと私の周囲の皆さんにも聞いてみました。そしたら一番やっぱり多いのがモバイルバッテリーなんですね。最近本当にそんな感じになってきたんでしょうかね。結構なちっちゃくね、でも容量の大きいものも増えてきました。それからソーラーパネルがついているで、ね、モバイルバッテリーだって容量があってもうなくなっちゃったらただの箱になっちゃうんですけども、それがソーラーパネルがついていて、ちょっと外に置いとけば常に充電を勝手にしてくれるみたいなね、いうものもあるので、ぜひですね、このスマホの充電切れが怖い人はモバイルバッテリーを一つ持って歩くといいかなと思います。で、モバイルバッテリーからちゃんとスマホにつながるケーブル持ってないと意味ないですから、結構それ忘れてる方多いんですよ。で、貸してよってね、私もよく言われるんですけれども、私がモバイルバッテリーを持ってるのは C だっけ、こう端子くっつける方がありますね。 A の端子と C の端子があって、で A の端子はそのバッテリー側につけるんですけれども、私は C の端子を使ってスマホにくっつけるんですよ。でもそのアップルさんのものとかね、いろんなものが違うので、そういったものをちゃんと持ってないと合わないよっていうことで、そっちも忘れないようにしてくださいね。それから2番目に多かったのが絆創膏とかウェットティッシュでした。私ね、常備薬が2番目に来るのかと思ったら、案外ね、絆創膏ウェットティッシュ、やっぱり怪我、ちょっとプチ怪我する人、ね、多いんじゃないのかなね。あとはもう荷物は増やしたくないけどちょっと安心っていうのを持ち歩くために、その絆創膏、結構絆創膏多かったですよ、皆さんから聞いたところ。ぜひね、ちょっと傷ついただけでもね、すぐ腫れる、ね、っていうことで便利なようです。それからただのティッシュじゃなくてウェットティッシュが大切なのっていうね、ちょっと綺麗に拭くとかね、いうことでアルコールのついてるものとついてないものと、いろいろ皆さん分かれていました、意見は。ただね、確かにちょっとした安心ですよね。で、その上で常備薬が声に上がりました。で、常備薬を持って歩かないという理由は、なんていうかな、防災って意識があんまりないから、ちょっと入れとくっていうのに常備薬ってあんま考えない。なので少しですね、長いって言っても3日ぐらいの旅行に出るときには絶対持ってくわっていう方は多かったです。で、だけど何にも考えずにちょっとね、普通にお家から出て、例えばデパートに行って、そのデパートで震災が起こったとかね、それから停電が起きてとか、電車が動かないとかいうことになった時に、本当に一泊する必要が出てくるかもしれない。その時のことを考えたら、やっぱり常備薬ってあった方がいいのかな。その代わりそんなね、1週間分とかじゃなくてもいいから、3日分ぐらいちょっと用意しておくと安心かなっていう、そんなご意見だったんですね。はい。それから緊急連絡先を財布に入れておきますというね、方が結構いました。で、年齢的に外出先で体調を崩した時のことを考えるようになったんですっ
ていう、ことをね、お話しいただいた方もいます。

まあ自分の情報を持ち歩くってことは大切なことかもしれませんよね。ね、あのドッグタックって、あの胸にね、あのつけているこうシルバーでね作ってある、その自分の血液型とか書いてある、お名前と血液型が書いてあるのを、あのおしゃれで持ってらっしゃる方もいます。あれ、あのドッグタックって犬って言うんだけれども、実は兵隊さんがね、あの日本ではなくって、あのアメリカとかの兵隊さんが亡くなった時とか、あの大きな怪我をした時に、この人間がどういう人かっていうのがすぐ分かるように身分証明書として使ってるらしいんですけど、日本ではファッションでね、それを取り入れています。ただそれも大切なことだし、このね、あのお話を聞いた方は財布にいつも家族の連絡先を入れていますっていうふうにおっしゃっていましたね。それから登山大好きなあのお兄さんからは、軽い備えを意識しています、小さなライトとか、まあ今言った常備薬、水、それからホイッスルをバッグに入れてますっていう方もいますね。水って一日飲んで終わりって意味じゃないのって思うんだけど、でも必ずなんかね、こう保存水みたいなのもねずっと入れてますよっていうふうに言ってました。で、最近は札幌市内でもね、クマさんが出てきちゃったりしてますので、クマよけスプレー持ってますっていう方も いるんですけど、ただクマよけスプレーを使わなきゃいけない至近距離にクマが来るようにしないようにしなきゃいけないですよね。ねえ、本当にもうあの全国各地でクマさんが街の中に現れている。で、その地下クマさんっていうと、クマさんっていうのやめてくれよみたいなね、言われる方もいるのでごめんなさいね。ねえ、クマ、ねえ、なんか、熊のプーさんが最近は、嫌われ者になっているって話もあるので、それもそれで切ないなと思います。ね、ただ、やっぱり本当に身近に熊の影を見たりしたら絶対近寄らずに、早くに、どこかのお家とかね、建物の中に逃げるとかしていただきたいとは思いますよね。さあ、そしてですね、札幌の、いろいろな情報は札幌防災札幌防災ポータルってありますので、札幌市危機管理局が運営されています。とても、便利な情報源がいっぱいありますし、毎日進捗状況を更新しています。それから、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、それからタガログ語とかネパール語、いっぱいね、いろんな、外国語でも読めますので、ぜひね、海外の方にもおすすめしていただくといいと思います。で、地震情報とか札幌管区気象台の雪崩情報とか強風情報なんかも載せていますし、それから各行政区、ここね、西区の避難所の情報とかね、それから給水所どこに設置できるよとかいう情報もありますので、一度ぜひ札幌防災ポータルご覧いただくといいかと思います。お送りしてまいりました健康楽はいかがでしたでしょうか。健康楽話は皆さんのご意見やご感想で構成する番組です。暮らしの中での疑問や体験、ぜひ教えてください。さて、ゴールデンウィークが終わり、またまた本格的な活動の時期になりますよね。何かと慌ただしい時期、気温もだんだん上がってきて、お仕事や家のことなんかでもう今日は簡単に済ませたいって日ありませんか。ということで、今回の皆さんへのご質問です。忙しい日、つい頼ってしまう簡単ご飯ってありますか。ね、どんな、簡単ご飯を作ってるでしょう。まあ、例えばね、お茶漬けとか納豆ご飯、冷やしごうどんとかね、いろいろあると思います。で、コンビニのお気に入りでもいいですし、冷蔵庫 の残り物のアレンジ、こんなこと工夫してるよっていうのがあったら、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。番組の中でもちろん紹介していきますので、お名前書いていただいてもいいですし、短いメッセージ匿名でも OK です。公式 LINE 健康楽話、健康に楽しい話題の健康楽話、または、メールでは fm@jfas.jp fm@jfas.jp または公式 LINE の健康楽話、そして三角山放送局のホームページからリクエストをいただいても大丈夫です、ね。疲れた日はこれとかね、なぜか昔からこれを食べると安心しますみたいな定番メニューでも結構です。ぜひ教えてください。ちなみに私はですね、簡単につ

0: ませようと思って、ね、キッチンに立つんですけど、結局あれこれ足して普通の食事になるってタイプです皆さんからのお腹が空いてくるメニュー、お待ちしています。さあ、次回の放送は6月4日午後3時から予定しています。テーマは初夏、体も暮らしも軽やかに、このテーマへのメッセージもウェルカムです。健康楽はお話岡野谷純、技術伊藤俊介。この番組は日本ファーストエイドソサエティの協力と各社のご協賛でお送りいたしました。タイトル曲ルイ中山のアルバムワークスよりパワーオブチルドレン、エンディングテーマ T スクエアでオーメンズオブラブ、 BGM はリックエイクマンのアルバムより数曲、そしてプログレッシブロックの名鑑からの2曲は Your Move、 そしてファースオブフィフス聴いていただきました。三角山放送局はネット放送でもお楽しみいただけます。健康楽話はこの時間の12時間後深夜3時からも再放送があります。夜間のお仕事のお供にもぜひ聞いていただけると嬉しいです。それではこの後も心元気にお過ごしください。健康楽話、担当は岡野谷純でした。ごきげんよう。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み用に電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために
3: 悩み用。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
6: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

3時になりました。こんにちは、音を頼りに音頼りの吉田茂子です。連休をお休みとして過ごされた皆さん、快適にお過ごしだったでしょうか。私はもちろん仕事に行くわけではないのに、何かいろいろあって気がついたら連休は終わっていたという、そういう感じになっておりました。でもここ最近気温はだいぶ上がってきたと思うんですが、風がとにかく強い日が多いですよね。せっかく気温がそれなりに上がっても体感温度はなんかあまり上がらないという、なんか私はとにかくコートなしで歩きたいんですけどね。今日また雨が降っちゃいましたので、せっかく昨日は割と本当久しぶりにいい感じの暖かく薄着で歩けたんですけど、また今日はコートを引っ張り出して着たりしておりました。こんな調子で今日も、これから音を頼りに音頼り1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではリクエストをお待ちしています。E メール、リクエスト@山.co.jp request@sankakuyama.co.jp そしてホームページからもアクセスすることができますので、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目いきましょう。5DAIGOでビューティフルネーム。

五代語でビューティフルネームをお送りしました。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいている東方交通をご紹介します。東方交通は

客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケアサービスもご利用ください。タクシーのご用命は東方交通へどうぞ。電話番号は662-1040、662-1040です。今日も私東北交通さんの車に乗ってきました。今日のね、東北交通さん、もうラジオで三角山放送局の番組を、かけておりまして、はい、2時台の、ね、3人のトーク、最初の部分からしっかり聞かせていただくという、そういう感じで、結構かけてますよってドライバーさんも言ってくれたりして、いろいろと話しながらね、ラーメン屋さんの宣伝の話とかね、そんな話をしながら、来ました。はい、東方交通よろしくお願いいたします。それでは今日の、コーナーですけど、ちょっと番組のコーナー順番を入れ替えまして、ニュースもやもやのコーナーから、いきましょう。で、社会の動きから小さなニュース報道までなんだかモヤモヤするっていうことを選んでお話ししていますが、ちょっとなんだかモヤモヤでは今日は済まされないんですけど、まあ、この時期ですから、まあ、憲法のお話ですかねって、あーってちょっとラジオから離れないでくださいね皆さん。今月5月3日、施行から79年を迎えた日本国憲法ですけど、そして高市早苗首相がね、4月12日の自民党大会の演説でこう言ったんですね。理想の日本国を文字にして歴史という書物に新たなページを刻もう。そのページを、堂々と問おうではありませんかって、立党から70年時は来ましたと言ったそうですが、すごいですね。時は来たってあちこち新聞とかテレビでもネットでも出てるようですけど、なんか戦国大名みたいだなって私は思ってしまって、いや笑ってはいけませんが、はい、高市さんはなんとすでに今の22年前に憲法改正の進めという論文、憲法改正の進めっていう論文も書いておられるそうですね。でその真髄は国防は国民の義務であるっていう、そういうところのようです。で毎年5月3日が近づくとね、まあ、最近はそうでなくても時々その憲法の改正について各その大手メディアが世論調査を行ってて、その結果を公表するわけですけども、かつてに比べると確かに憲法改正に賛成する人の割合が着々と増えていることは、まあ、事実であって、まあ、今の憲法にとっては相当危機的な状況です。ただこの世論調査の数字っていうのが私はあんまり一喜一憂しても仕方がないなとも思っておりまして、なんか慌ててますね。それよりもまず各政党がこの問題をどう捉えているかっていうことがね問題だったりします。で今やその改憲か護憲かというその二者択一的な話ではないですね。賛成党あたりは憲法そのものを一から作り変える創憲なんていう、表現もしてます。私はまあ基本的に分かりやすく言えば護憲の立場です。で九条の会っていうのも、主催しています。よく元総理の安倍さんがね言ってましたよね、護憲案は思考停止ってね。で確かに憲法をただ守るっていうことだけを言い続けると、まあ、思考停止って言われるのかもしれないんですけど、それこそただただ今度思考停止だという批判する、それだけを批判するっていうのもこれは思考停止の状態なんじゃないかなということで、まあ、高市さんに至ってはかつて平和主義はおめでたいっていうふうになんか演説の中でおっしゃったということがこの間書かれてました。さすがに今のお立場でそこまでは言わないでしょうけど、かつてそういうふうに言ったというのは、まあ、あの方の態度からは
この

ネットに出てることがフェイクだとは私は思えないな、真実味があるなというふうに思ってます。でそれにしてもその平和主義はおめでたいっていうもし発言あったとすれば、まあ、これ戦争で犠牲を強いられた人たちをどれだけその傷つけたら気が済むんだっていう、そういう、ことが想像できないっていうことこそ本当におめでたいなって返したくなりますけれども、まあ、それだと、まあ、あの人高市さんと同じ、まあ、土俵に乗っちゃうことになるので、まあ、あんまり水かけ論みたいなことはしたくないからやめておきますけど、まあ、そういうふうに私は考えます。私が憲法を守りたいのは戦争しないこと、国民に主権があること、国民一人一人が体も心も共に自由であり、社会的立場においても自由でいたいからであり、そのために国会、内閣、裁判所が、それぞれの均衡な働きを守って国を運営してほしいからです。まあ細かい文言でね、もっとこういう表現があれば、憲法の中にね、もっとこういう表現があればいいのにとか、憲法の中に障害者の、ことももうちょっと話題にしてほしいとかっていう、そういう人もいますけど、それはその現在の、総合的な条文でね、十分その補えますので、私はその中途半端に今いじくる必要性を、感じないので護憲です。で、憲法改正論議そのものが悪だと思いませんけども、最も厄介なのはですね、高市さんたちの、憲法観です。彼女はその憲法は国の理想と言いますけど、憲法そもそもその憲法っていうのは憲法学的に国家権力が独裁的なものにならないように、その権力の側に制限をかけて国民を守るための理想であるっていうはずなんですけど、彼女はその彼女自身が自分がね理想とする国家を守るための憲法であり、そういう憲法ってものをその私が高市が変えるんだという、そういうところに意味を感じている。これが最も厄介なことの一つですね。で、まあこれは高市さんに限ったことではなく、今の政権の皆さん、政権党の与党の皆さんの憲法観、皆さんそうのようですけどね。私が今必要だと思うのはむしろ、まず憲法に何が書いてあるか、みんなが知ることですよね。まずは憲法を読みましょうって思います。知りましょうって思います。その上で本当にその改正が必要なのかどうなのかを考えましょうっていうことです。まあ、私はかつてその、資格支援学校盲学校で職業の学科の、社会人経験者の方々も含めて、一般教養で憲法を取り上げているそういう授業をやっていた時期がありましたけれども、結構皆さんその、まあ、学校時代に昔読んだことはあるけど何書いてあったか全然覚えてないとか知らなかったとかっていう声を結構聞きました、ね、やっぱり何が書いてあるかっていうことをよくわからないけれども、まあ改正に賛成するっていうのはとっても危険なことですね。先日これ聞いた話ではありますけど、まあ、今はその台湾有事とかね、台湾有事が危機的だからとか、こうしちゃいられない、憲法を変えなくちゃみたいに言う人がいて、中にはですね、憲法を改正すればホルムズ海峡に自衛隊が行ってガソリンや石油が安くなるのかななんて言ってる人がいるんだそうですね。これはもう真実のほどちょっと問いようがないんですけれども、真実で誰が本当に言ってるのかとかっていうのは分かりませんけど、あれですね、風が吹いたらおケアが儲かるってどういう意味だったかなってなんて思ったりしました。なんとも恐ろしい話です。で考えてみてください。だいたい3月末ね、3月にその高市さんがアメリカに行ってトランプと会談した時、日本はその法律でできることとできないことが
あってと言って、結果的に日本はそれ以上踏み込みができなかったんですね。まあ、トランプさんは近頃ね、日本はいろいろと、けしからんと、日本に対してご不満なようなところがありますけど、まあ、本当に憲法に9条平和条項がなかったら日本は今どうなっていたかわからないよなと思ったりします。まあね、安倍元総理にしても高市さんにしても、美しい日本の平和を守るための国防とかっていうふうにおっしゃいますけど、戦うことができるようになるっていうことが本当に国民を守ることになるのかっていうところを、まず皆さんはどう考えるかですね。本当にそのまずできるようにしてしまうことが本当に私たちの平和につながるかです。昨年裸足のゲンの映画を見て、ついこの間は講談で裸足のゲンを聞きに行ってきました。それこそ連休の初めに。で、憲法とか平和についてはニュースとか難しい本で勉強するということばかりでなくって、講談で語るの聞くっていうのもなかなか良かったですね。で、神田香織さん、講談師のね、神田香織さんは原爆だけでなくて福島の原発のこととか米軍機の墜落時の後のこととか、問題意識を持っていろいろなテーマを、講談というね、日本の伝統芸能の中に取り入れているんですけど、まあ、私それを初めて知って素晴らしいなっていうふうに思いました。で、芸能人はね、あんまりそういう政治とか社会のことにあんまり関わらない方がいいっていう、人が結構いますけど、そんなこと言ってるのはおそらくね、日本だけだと思いますね。やっぱり自分の主張に筋を通しながら、表現活動をされるっていうのは本当に素敵でした。で、その中で講談の中で、まあ、原爆のテーマはもちろんですけども、あの中に出てくる地域での竹槍訓練、ゲンのお父さんがそんな竹槍訓練バカバカしいって言ってみんなから弾かれて、子どもたちまでひどい目に遭わされるわけですけども、敵方が空爆ね、アメリカが空爆して日本の空飛んでバラバラ爆弾を落としてるのに、日本は竹槍訓練とかバケツリレーとかして、で、異常とも思われるような精神論を振り回すわけですよね。今はさすがにね、今現在竹槍とかはこれからも言わないでしょうけれども、その精神論の根っこの根っこの部分はなんか変わらない、変わってないんじゃないかなって私は思ってしまいました。思ってしまうんです。で、またね、この国が国民を精神論で引っ張り回すっていうようなことが、あってはならないと私は思ってしまうのでした。それでモヤモヤでは済まないわけですけど、まあ、今この時期だからこそ、まあ、憲法は改正は危険です。まず何が書いてあるか皆さん読みましょう。それでは、今日の2曲目いきます。沢田研二、我が9条。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
1: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴似三条一丁目、琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はらんこ茶タイムで検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: セイコーマート。
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

0: 三角山放送局。
1: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。では水に流さず右往左往のコーナーですけど、今日はすいません、先月に引き続いてちょっと展示のお話なんですけど、先月ご紹介させていただいた展示公案201年目という講演会は、無事、終わりました。で、なかなかいろいろと、準備ということで私もいろいろ体験させていただきましたけれども、で、先生も大変博識な方なので、もういくら時間があっても足りないというそういう、感じの中で、最近ね、講演会っていうことになると特に最近スライドとかね、いろんなその画像が映し出されて講演内容の具体性をなんていうか保証するというかね、そういうものが多いんですけども、今回先生はその視覚障害者の私たちにもそういう具体性を示していただくということで、たくさんそのグッズを持ってきてくださって、講演の途中で回覧してくださいました。で、見えない人たちはかつて浮き出しの文字で、普通の文字の吹き出し文字で学んでたっていうことを、前回ちょっとだけお話したと思うんですけど、それのその粘土とか金属板に書かれたものとか、逆にその文字を彫り込んだ、浮き出したじゃなくて彫り込んだものとか、あといろんなレプリカとかですね、であと紐の結び目の数でその数字を示すなんていういろんなものを触らせてくださったんですけど、それはね、でもやっぱりそれは何ていうの、見えない人で文字をそういう形で覚えて教科書を読めるようになる人もいたそうですがね、そういう優秀な人もいるけど、一方ではやはりその一つ一つの文字の形を覚えることは相当難しいということで、当時初めて盲学校ができた明治の初め、明治10年11年ですね、京都と東京にできましたけど、結構途中で学校を辞めてしまった方も少なくなかったという、やっぱり個人差っていうのはいろいろあるんだなというふうに思いました。で、文字は覚えてもなかなか書けないっていう話も、書けないというか表現するのには至らないからやっぱり点字が必要だったって話を前回したと思うんですけども、今回やっぱり一番私講演で印象に残ったのはですね、それちょっとお話したいんですけど、講師の先生と打ち合わせしてる時も何回もね、先生がとにかく世の中に一点しかないものが手に入ったのでお見せしますから、ね、皆さんにもしっかり触っていただきますからってお電話とかでも何回もおっしゃってたんですよ。何かなと思ってたら、それは非常に長い細長い紙で、短冊なんですけどね、結局紙に点字が書かれたものです。それは明治39年に歌会始めってお正月にこう天皇を交えてやるやつですね、今あんまりテレビとかでもわからない人も多いかもしれないけど、歌会始めってなんか皆さんでこう短歌を読むやつですけど、これを点字で応募された和歌の作品だったんですね。明治39年、まさに自己表現の活動で、歌会始めって点字でも応募できますっていうのは昔そういえば学校で聞いたことがあったんですけど、誰にもその代筆してもらうこともなく自分で点字で書いて送ったというところにまず大きな意味があって、それがなんかどこかに残っていたらしいというそういうものでした。すごいなと思いました。それから点字の投票の話もありましたけど、その当時の投票用紙ですね、それも見せてくださって、ただこれは点字の書かれた投票用紙ではなかったんですけど、だから特別点字があって意味ではないですけど、一般の人も含めてちょうど1928年が点字最初ですけど、なんかね、投票用紙ってほら他の人に誰を投票したか見えないようにしてるわけですけど、昔はおみくじみたいに結んだんですね、書いた後その結んだ状態のを見せていただいて、こういうふうになってたんだと思ってちょっと

0: びっくりしました。まあお話を聞きながら回覧も回ってくるっていうんでなかなか大変でしたけども、改めてその展示自分で表現したり、記録したりすることの、大切さを感じた講演でした。でまあ未来に向かってっていうところは残念ながら時間切れになったんですけど、もうちょっと聞きたかったんですけど、まあなかなか未来に向かってのお話は難しいんだろうなというふうに、思いまして、まあこれは次の世代の人たちにね、後輩たちに頑張ってもらいましょうということで、水に流しきらずに、水に流さずのお話を終わりにしたいと思います。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。
0: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲秀先生の、先生人語が続きます。続けてお聞きください。では今日の 本の紹介コーナーですけど、今日ご紹介するのは森江戸著、デモクラシーのいろはです。デモクラシーなんて聞くと、ああまた先ほどの憲法の話かって、続くのかって思われてしまいそうですけど、まあ、半分違って半分そうかもしれないけど違います。はい、これは小説です。一言で言ったら非常に面白かったです。物語はですね、1946年11月東京下落合、戦火を逃れたお屋敷に4人の、女性たちが集められて、ある実験が行われるというところから始まるんですけど、その実験っていうのは、戦後日本の民主化が進まないことにイライラし始めていた、まあ、GHQ ですね、がその民主主義のレッスンを非公式で行うっていう、そういう実験だったんですね。 で、あの元子爵夫人の大邸宅に集められた4人の若い女性たちにそのレッスンするのは日系2世のアメリカで日本語教師とか通訳をしていた青年桜木龍という人 で、つまりその民主主義の専門家とか社会学の専門家とかそういう人ではない人に教師としての白羽の矢が立ったっていうんですね。で、4人がそのどうやってその4人の女性の方もどうやって選ばれたかっていうのもなかなか微妙です。だんだん分かってくる、その一人一人事情を抱えていることは後で分かってくるんですけど、ね、元家族の令嬢から一方ではね、ちゃんとご飯が食べられるっていうんで連れてこられたって、そういう人もいたということですね。で、この一人一人の個性が結構小説盛り上げてます。で、小説実は400何ページとかってね、結構長いんですよ。だけど長いんですけど全く飽きさせませんでしたね。で、あの、この小説長いんですけど、このレッスンは約半年間っていう短期間で目的を達成させようっていうのって結構大変なんですね。で、途中ですごいもうドタバタ劇というかの動きがあったり、あと何しろその4人の女性たち、20歳前後の人たちとその日系2世の、男先生桜井龍ですから、そこにはそのなかなか捨てがたい心の動きというかもう芽生えてきちゃったりなんかして、これもまた一本の線になっているとも言えますね。まあ、戦後その占領下の日本っていう歴史的な背景の上にありそうでありえないってストーリーを載せての展開、まあ、人によってはこんな奇想天外な話ありえないってバカバカしいとか思う人もいるかもしれないですけど、でも最後のどんでん返しもなかなかの圧巻だなと思うんで、これはね最後まで読まないとダメ、意味がないんですね。で、とその全くあらすじを説明しているようで、何もしてない私なんですけど、しかもそのデモクラシーのいろは民主主義のレッスンって言っているのに、民主主義はね、どこへ行ったのか何のことも言ってないんですけど、いやいや、それがですねちゃんと要所要所に登場します。で、この奇想天外な、ね、展開というかの中に実は結構立ち止まって考えさせられる、要素も満載です。で、これはとにかくお読みいただかないことにはですね想像がつきにくいでしょうから、ぜひご一読ください。今の社会に通じるところも、たくさんありまして、ヒントにもなるじゃないかなと思います。ということで今日は、デモクラシーのいろは、森江戸さんの小説をご紹介しました。では今日の3曲目は、ソニー・スティットでアロントゥギャザー。

0: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも、来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間、ラジオ DJ に大変身。

0: 遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
1: キッズラジオハッチケンズ、
0: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
1: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
0: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

にお便りをお送りしています。先月の番組からどんなことをしていたかというお話になりますけど、さっきの展示の講演の時にいらした、岸先生という方がいらしてくださったんですけど、展示の話自体はもう終わりですけど、なかなかこの岸先生京都からいらして、この2泊3日をものすごいエネルギッシュにこなされまして、1日目に千歳についてすぐそのまま白老に行ってきたというわけですね。で、2日目に私たちに講演をお願いして、また3日目も午前中小樽に行って、盲学校の古い盲学校の跡地を見て、それからお昼の飛行機でお帰りになったという、すごいあれなんですけど、その1日目の白老に行かれた時に、アイヌのウポポイね、資料館に行かれたと。そうするとたまたまいろいろと触って、いろいろと、触ることを中心としたちょうど展示、展示は今度見せる方の展示ね、展示会というか、そういう特集の1ヶ月2ヶ月だったということで、ちょうどそれが来週の日曜日17日週でいうと再来週の日曜日か、明日から来週ですからね、再来週の日曜日に行うというような、今まで行われているというようなことで、連休中一応そういういろいろと民具とかを出して皆さんに触っていただく、そういう鑑賞の仕方を推奨する、そういう時期だったということで、先生ちょうどそれに行ってこられたということでした。で、私もちょっと前から気にはなってたんですけど、なんかバタバタしているうちにもう4月が過ぎで、あと1週間で行ける時間があるかなって、結局行けそうもないなと思いつつ、やっぱりそういういろいろと最近は博物館とかでもね、資料館とか触れられるものがあったら、なるだけそういうところにも、行きたいなというような、感じでいます。で、やっぱりこういうのって、せっかくそういう企画展をしてくださった時に、特集企画というかをしてくださった時に、誰もそういう触るとかいうことを必要とする人がいないとね、なくなっちゃうっていうのもあるもんだから、それもあって、なんか本当は行った方がいいんだろうしなあとか思いながら、でもついつい、ああウポポイだと前にも行ったことがあるななんて思ってしまったりするもんですから、ついつい後回しにしちゃったりしていますけども、改めてそういう宣伝もあったということです。はい、それでは今日最後の曲に行こうと思います。最後はピーター・フランプトンで Show Me the Way。

お送りしてまいりました。音を頼りに音頼り、いかがだったでしょうか。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は6月の、12日ですかね、金曜日、6月12日金曜日午後3時からの予定となります。また皆さんと、6月ちょうどお祭りの前ですかね、お耳にかかることを、楽しみにしております。それまでどうぞお元気でお過ごしください。担当は吉田茂子でした。ありがとうございました。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 アルファことに駅前ビル3階、電話011-688-8930。 遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA、 日本コミュニティ放送協会。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは700-1020まで。

ロハマイカーコ、そしてハウオリラーハーナウ。毎日がハッピーバースデー。今日がお誕生日のあなた、5月がお誕生日の皆様、おめでとうございます。5月8日金曜日、 FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラスタートです。パーソナリティは私カリカリで、17時から18時までの1時間、生放送でお届けいたします。今日も1時間お付き合いくださいね。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お花見に行かれましたか？今年は桜の開花が早かったですね。札幌は今ライラックが咲き出しました。私は今年3回目の開催となるイベント、グリーンシェルでたくさんの皆様と楽しい一日を過ごしました。グリーンシェルは自然の中で踊り歌い奏でるイベントです。自然の中で、これが一番のこだわりです。大通公園西6丁目の野外ステージから、5月5日の子どもの日に、フラダンサー、タヒチアンダンサー、ウクレレユニット、ウクレレシンガー、ブラジル音楽ユニット

0: ットなどなど総勢80名の皆様のパフォーマンスをお届けしました。欅の木々の緑、太陽の光と風を楽しみ、音に体を揺らしながらふと笑顔になる。パフォーマーの皆様も、ベンチに座り見てくださっている皆様も、お散歩している通りすがりの皆様も笑顔になる。グリーンシェルはそんなイベントです。出会えた皆様との笑顔が一番の喜びです。お越しいただいた皆様、今年も楽しい一日をありがとうございました。今ラジオを聞いていて、あー行きたかったと思ったリスナーの皆様、来年もグリーンシェルボリューム4開催します。観覧無料ですので、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。日程が決まったらアロメレでお伝えいたします。さて今日も素敵なゲストをお招きしています。早速ご紹介いたします。ブラジル音楽グループボンテンポの皆さんです。アロハ、ようこそアロメレ。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: それぞれね、自己紹介をねお願いしたいと思うんですけれども。
1: はい、ギターの菊池誠です。
2: ボーカルの木下珠樹です。
3: フルート担当の奈穂と申します。
0: もう素敵なね、3名のねユニットなんですよ。ボンテンポのね皆さんは、オープニングのねトークで話した大通り西6丁目野外ステージで開催したグリーンシェルに今回初参加してくださいました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: グリーンシェルね、いかがでしたか？初参加の感想を聞かせていただけたら嬉しいです。
1: はい、すごい楽しみにしてて、うん、天気もねちょうど気温が高い日で、
0: 前の日雪降ったりとかしてたね、北海道。
1: どうなることかと思いましたけど。
0: 本当です。
1: 本当に
0: 心配したの私。
1: ね、天気が良くて。
3: カリ先生のね、晴れ女パワー。
0: いやでもさすがにね、前の日のザーザー雨と凍えるような寒さ。
1: もう行かないかなと思って。
0: よかったです。来てくださって。いや
1: 本当に気持ちよくてね。
3: 次の朝とかパーッと晴れてね。
1: 本当に。
3: 素晴らしい天気でした。
1: 楽しかったですよ。
0: あ、よかったです、はい。ありがとうございます。
3: ずっと大通り公園で演奏するのが夢だったんです。
4: あ、そうなんです。はい、私ですか、そういう夢があったので、今回叶ってすごく嬉しいです。
0: あ、嬉しいです。
3: 私も夢だったので嬉しい。気持ちよく歌わせていただき
0: ます。なぜかって言ったら、私がもう本当に札幌に来た時に、なんかライラック祭りか何かで、うん、あそこに行った時に、あれ？この緑の中にステージがあって、踊っている人たちとかがいて、ここで踊ったり歌ったりできるの？って思い、そこからもすごくやりたかったイベントだったんですけど、なんかコロナ禍も挟んだりとかして、はい、なんかみんな誰に聞いてもあそこでなんてできないよぐらいね。でもなんか
3: コロナ禍ありましたね、
0: うんうん、思いはね叶うものですよね。
3: いや
0: で、あとはあそこでね演奏してくださったり踊ってくださったりする方たちがいて、本当に成り立つグリーンシェルなので、楽しんでくださってすごい嬉しいです、
1: なんかね、お客さんもねすごく、うん、たくさん
0: ね、通りすがりのね観光客の
1: はい、ね、我々の曲でも踊ってもらったりして、
0: うん、そうでしたね。なんかすごいいらっしゃいましたね、はい、着物、
3: あ、はい、着物
4: ね、お友達なんです。
1: そう、着物でね、サンバを。
3: そうなんです。
0: あ、お友達。
3: そう
0: そう、
3: 日本人ですか、
0: これ。
4: あの方は。
0: あ、本当ですか、は
4: い、とっても愉快な方、
3: 素敵な方、ね、
0: そうだったんですね、はいはい、すごいなんか本当ね、小さなイベントなんですが、毎年開催していきたいって思っているグリーンシェルですので、来年も
3: 楽しみ
0: ボリューム4、ぜひぜひ
1: 読んでもらえるように頑張ります。
0: いやいやいやいや。さあ、このね、もうさっきからリスナーの皆さんにボンテンポっていう風にご紹介してるんですけれども、このお名前っていうのは、はい、っていうのを ご紹介いただけますか。
3: はい、ボンテン

0: 本の名前はポルトガル語で良い天気という意味です。なので、ね、
1: 晴れ、
0: 晴れの
1: いい名前だわって思ってそうなんですね。もう早速ねリスナーの皆さん早く聞きたいなってきっと思ってると思うんですよ。なんかこう初のボサノバ
0: がそうなんです、ね、
1: なので早速ね1曲目ね紹介していただけたらって思うんですけれども、
0: はい、作詞作曲して
2: はい音電報のオリジナル曲をね、うん、あのブラジルのボサノバとかサンバの曲もやってるんですけどオリジナルも、はい、まあ、作ろうじゃないかということで
1: 素敵、
2: はい、最初に作った曲です。音電報、まあタイトルはボンテンポってタイトルなんですけど、
1: う
2: ん、
1: 良いお天気っていう曲ですね、
0: はい、応援歌なんですよね。
2: そうい
0: ろんな人に
2: 届
0: け
2: いいことない感じだけどあるよ
1: 皆さん応援歌です
2: っていう感じの
1: 私たちに向けてのではお願いします。
2: はい、はい、では

0: 素敵です。もう本当何とも言えないこの軽やかなもう良い音楽。これ作詞作曲全部誠さんなんですか？
1: はい、そうですね。
0: 素敵。もう改めて何回か聞いてるんだけど今日かみしめてそれもうやっぱりこのポンテッポが参加してくれたから昨日まで のすごい寒さの雨が晴れて今日はまた新しい明日がっていう、
1: そうですね、
0: すごい
1: いい天気っていう曲
0: なんで、いい天気本当です。よかったです、はい、とまさに私のね最近ハマっているものはね、はい、もうボサノバなんですよなぜかって言ったらね、3月にガンゲットダイまで、はい、3人のユニットを初めて聞いたんですよね。私それぞれのことは、その時に美穂さんは、奈穂ちゃんは初めてお会いするんだけれども、そうですね、そうでも二人のことは、うん、知っていたけれども、ポンテッポはきっと初めて、
2: はい、
0: で、あれであのライブでもう3月の水掛け合うやつね、もう3月にならないともう歌ってくれないっていう、
1: もう歌わない
2: もしかしたら9月に
0: そう、それでそうしたらエリス&トムの映画がちょうど来ていた時で、
2: てて、はい、
0: でこれちょっと行こうと思って行ったらあったんですよね、
2: そうなんですよ、
0: 偶然。
1: あ、そうなんです
0: ね。なんかもう あそこからもうハマって今に至る運命ですよね本当に、ね、ちょっと今日はたっぷりとね、はい、お届けしたいと思うのでここで一旦ね CM を挟ませていただきます。
3: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。

0: 友禅会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。

0: 今日はボンテッポの3人をゲストにお迎えしてアロハメレフラお届けしています。そう、今もちょっとねコマーシャル中に話してたんだけれども、3人の出会いっていうのはこうどんなタイミングでなんですかっていうのを、もともとね私は別々に誠さんと出会っていたり玉木さんと出会っていたりとかするんだけれども、はい、ここはどういう出会いなんですか？
1: 菊池さんが結構長い音楽すごく長くされてるので、うん、私は菊池さんのことを以前から存じ上げておりました
2: 、
1: うん、はい、そうなんです。
0: でもウクレレ、
1: はい、
0: で、
1: いや、でもギターも、そうです、ギターウクレレとかなんかライブ見に行ったことがあったのかな。それでそれまでこう一緒にやっていただいたギターの方がちょっと都合悪くてライブに来れない、うん、出られないことがあって、都合がつかなくて、その時にお願いしたんですよね。
0: そう、初めてつながってはいなかったんだけど、
1: それの前にありましたね。
2: その前に
1: ライブが、うん、を見に行って、その後になんか私お願いしたんですよ、すいませんがって、
2: う
1: ん、
2: そうです、
0: ファンでね、
1: はい、
2: 何年ぐらい前ですか？7、8年ぐらい。
1: そんな前ですかね。
0: すごいね。
1: さっきさん、私のこと何にも知らないけど、いいですよ。優しい。とっても優しい。本当に。あ、いいですよ。すごい軽く、軽やかに受け入れていただいて、それから一緒に演奏させてもらって、って
2: 感じですか？そうですね。2人で何回かやって。
0: 私、ひらぎ屋さんに、
1: はい、
0: 行ったことあります。
1: あ、はい、
0: でもまだボンテンポではない
1: ですね。ボンテンポではないです。
2: そうですね。
1: そう、何きっかけだったんでしょう。
0: そしてボンテンポをやりましょうみたいなことになったのは、
1: はい、
0: なおちゃんも、ま、交えてからの。
1: そうです。
0: ここはどういうつの
1: 共通の知り合いの方がいて、
0: うん、
1: でその方が誰が一緒にね音楽をやったらいいんじゃないかって言ってくださってたんです。
0: あ、引き合わせてくれた。
1: そう、3人でね、応援してくれるすごい素敵な女の子なんですけど、3人で本当は飲みに行こうなんて言ってたら、急にその友達が来れなくなっちゃって、初対面で2人でビアガーデンに行くっていうシチュエーションになって、
0: いいね、それはもうきっとね、導きだね、
2: ガッサバ呼んでくれればよかった。
0: それ呼ばれてないんですか？
2: いや、全然知らないかったら。
1: 全然呼ばれてない。そう、そう、思いつきもしなが
0: ら。
1: で、そこで盛り上がって、一緒にね、行けたらいいね、なんて言ってたら、まもなく実現で
3: した。そうなんですよね。すぐ演奏させていただく機会を得まして、3人でってなって、で、1回演奏したら、すごい楽しいってなって、
2: はい、そうですね、それでバンド名つけようって言って、
1: はい、
2: それから1年、2年、
0: 2年ぐらいも、ボンテンポも菊

0: んだ。
1: これはね違うんです。これは玉木さんがポン、はい、テンポがいいんじゃないかって、う
0: ん、そしたらすんなり撮りますよね、うん、
2: はい、最高だと思います。
1: 最高だと、本当ですか、
0: ポンテンポっていう
3: なんか可愛い、すごく、うん、ただ何語なのっていうふうには思って、でもそっからね、あの良いお天気っていう意味だよって、うん、ポルトガル語っていうのがすごい、もう本当もう、ね、すぐに覚えられて、
1: でもね、こう携帯とかで入力するとお盆の盆にお店の店舗って、ね、絶対出てくるんですよ。
2: それはあります、あるあるです。広げていきましょう。
1: どういう意味だろう。
3: おかしい。あのブラジル音楽ボサノバにのことっていうのがほらビギナーじゃない、まあ、その音楽が素敵だわっていう風にあのハマり出したんだけども、きっとあのあんまり存じ上げない方っていうのもいっぱいいるのかなとか思うので、うん、ちょっとこうボサノバの魅力とかボサノバについてあの教えてほしいなって。
1: 先生、
3: 分かりやすく、
1: ね、
3: 分かりやすく、
1: ボサノバは、まあ、ブラジルで生まれた音楽なんですけど、もともとサンバ
3: の方が古い、うんうん、リオのカーニバルとか、ね、
1: カーニバルとかでみんな印象あると思うんですけど、うんうん、あのサンバがもともとあって、あの踊り狂うタイプのサンバもあるんですけど、もうちょっとこうしっとりした歌のサンバもあったりして、
3: 私もね踊り狂う方しか
1: まあそういう伝統があったんですけど、うんうん、1950年代にそれのなんかちょっと新しい形、ジャズとかにも影響を受けたようなサンバ、うん、割と静かなサンバ、一人でギターでも弾いて演奏できるようなサンバっていうのが生まれたのがボサノバなんです。そのボサノバは、
3: 先生すごいですね、
1: はい、
3: ね、
1: ポルトガル語でボッサーが、波とか潮流って意味で、まあ、ウェーブですね、うん、でノバはニューなんです。
3: だから新しい、
1: だからサンバのニューウェーブがボサノバ。
3: へえ、すごい、
1: どうでしょう、これぐらいで
3: 素晴らしい。先生、ね、すごい分かりやすい、はい、これ
1: 1958年のことなんです。
3: へ、
1: ちゃんと、うん、年代も特定されて、
3: 素晴らしい。
1: で皆さん知ってるあのアントニオ・カルロス・ショビンっていう作曲家の方がいて、その人が、まあ、超有名なイパネマの娘とか、うん、セガジ・サウダージとか、まあ、そのボサノバのいわゆる名曲コルコバードとか、ね、うん、そういうのを作った人がいて、で世界中で大ヒットした。
3: ずっとなんかこういろんなこと聞きたいけれども、うん、あの今日の2曲目も、
2: せっかくだからじゃあ4月にしますか。はい、
1: そうですね、
3: はい、次の曲はどんな、
1: はい、じゃあ、これがですね、そのボサノバの生まれた第1号の曲って言われてる、うん、
3: 最初の、
1: はい、最初の曲、
3: ニューウェーブの
2: ボサノバ、
1: はい、録音されたボサノバの曲って、もともとはそのサンバの曲として作られたんですけど、うん、その感じが新しいニューウェーブ、これこそニューウェーブとなった曲ですね。はい、はい、内容などは、は
3: い、で、なんだっけタイトルは、
1: はい、タイトルはね、シェガジ・サウダージ。
3: いや、もう覚えられない。
1: シェガはね、もうバイバイ、もうたくさんっていう意味で、サウダージはそのブラジル人特有の気持ちって言われてるんですけど、
3: シェガジ・
1: サウダージ、サウダージってのはこう、なんていうかな、郷愁とかって日本語で訳されるんですけど、切ない気持ちとか恋しい気持ちとか、こうちょっとなんていうかダウンな感じとか、そういうのを総称してサウダージっていう気持ちなんですけど、
3: 先生すごいですね。
1: それはもうそういうサウダージはもうたくさん、彼女がいなくなっちゃってもう悲しみの中にいるんだけども、そんなの思いはもうたくさんだっていう曲です。
3: はい、
1: そうでいいんですか。
3: そうです。
1: はい、ではシェガジ
3: サウダージ、お願いします。

0: 敵。
1: このポルトガル語、もう全部ポルトガル語なんですか？
0: 全部ポルトガル語で、
1: はい、もうなんか玉木さんのこのこうなんだろう、軽やかに柔らかく出てくるこうポルトガル語が話せるんですか？
0: それは聞かない
1: すごい
0: 超片言ですが、片言
1: でもね、英語の先生でもいらっしゃるから何かわからないけども、すごい本当にもう気持ちよく入ってきて、うん、心地いいです。もう贅沢な時間です。うん、ちょっとここでまた CM を挟ませてください。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立ち。

0: てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 金曜日の17時からお届けしているアロハメレフラ、土曜日のねお昼間からお引越しして2回目の放送です。ボンテンポのボサノバが夕暮れ時の時間にはまりますね。さあちょっとねお聞きしたい、それぞれのね3人のね音楽との出会い始まりっていうのはどっから始まるんですか？じゃあなおちゃん聞こうかな。
1: 私はですね、フルートは、中学校と高校の吹奏楽部で吹いてまして、でもうフルートすごい大好きで、でもやっぱ学校にいる間って部活の曲しか吹けないので、その当時からちょっと耳コピーができたので、いろんな曲を聴いては吹き、
0: そうなんです。絶対音感なんですね、貴重なんです
2: ね。すごいなと、すぐ弾いて、
0: ね、弾いたらもうすぐに弾けちゃう。
1: そうですね、ハモったりも好きで、でその中でボサノバをちょっと聴いてたんです。高校の時に小野梨沙さんが好きで、
0: なんかちょっと大人びてるよね、高校の時にボサノバなんて。もういろんな出会わない私
1: いろんなジャンルを聴いてましたね。いつか誰かとできたらって思ってたら、たまちゃんに出会い、菊池さんに出会いって、
0: 運命ですね。
1: いや本当に感謝してます。
2: 私もです。
0: 玉木さんは どこで音楽？
3: 私も高校ぐらいの時から大好きなんですけど、なんか昔って今みたいにアップルミュージックとかそういうものないじゃないですか、YouTube とかもないから、本当にかかってきたの来て喜んでたりとか、あと CD 屋さんに行って買って、でもそういう聞き方しかできなくて、
0: あんまりバンドとかは、
3: バンドとか全然違う
0: ジャンルでね、はい、ではなくて、
3: やってたでもカップルやったりするサラリーとサラリーって
2: サラリーと
3: で、そのあと就職して、そして一回オーストラリアに来て暮らす機会があって、そ
0: のオーストラリアに留学してたの、
3: 留学って、2年半ぐらい、その時に、ブラジル人の友達とか、あとすごい仲良かった子がブラジル音楽大好きだったんですよね、それでその子からすごいたくさんいろいろ教えてもらったりとか、そうブラジルに教えてもらったりとかして、もすごい大好きってなって、日本に戻ってきてカポエラをやったんですけど
0: カポエラって何の？
3: カポエラって格闘技です、はい、

0: ジル
1: の柔術、
2: あ、そうなんだ、
1: そうそう、格闘技が、あ、格闘技があ
2: って、そこに行くんだ、
1: 札幌にね、あるっていうので、
2: 音楽ではなく格闘技、
1: 格闘技、友達がやってて、うん、なんか少し素敵と思って入ったんですけど、うん、本当に全く上手くならなくて、それはあの去ったんですけど、で、その時一緒に入った友達と札幌のサンバグループっていうのがあって、うん、そこの、あの扉をノックしまして、
2: やっぱこうやってつ羽とか背負って踊るのじゃなくて、
1: あ、はい、それはそう、あの正面に出てる綺麗なお姉さんたちダンスっていうのももちろんサンバなんですけど、うん、本当はあの楽器とか演奏がメインの、うん、太鼓とかの演奏とかすごくメインで、そちらの方に音楽やっぱり好きだったので、うん、そちらの方で太鼓習いとか太鼓やりに入って、でそこからですね、いろんな人、なんかボサノバとかブラジル好きの札幌に住んでる人たちとの出会いを通して、
3: 誠さんは、
0: 僕も、もう子供の頃からずっと音楽好きで、うん、まあ中学生ぐらいの時からフォークギターを弾いてね、
3: ダンボールで作った話をすごいよく知ってます
0: から、ね、幼稚園とか保育園の頃
1: ですけど、ね、ダンボールで何を作ったんですか、
3: これ知らない方もいるからすごいの、そうな
0: の、いやもういいや、その話はあの前も話したんですけど
3: 知らない人いっぱいいますよ、まあ、
0: テレビでちょうどね、バンドブームよりも前のバンドブーム、僕子供の頃ね、が、テレビでギター弾いてる人見て、あれ弾きたいなと思って、あのそこにあったお菓子の箱とか、
1: なんて可愛い、
0: ラップの芯とかでですね、ギターを作って弾いてたんですよ、その保育園の頃ね、だからあまりにもビョンビョンビョンビョン一日中弾いてるから不憫に思った父親がですね誕生日とかクリスマスとか何のタイミングでもないのにウクレレを買ってきてプレゼントしてくれて、
1: なんと、
0: それ5歳ぐらいの時なんですけど、
3: すごいでしょ、
0: そっからもうそれを一日中弾いてるっていう
3: 子供、メンバーさえも知らなかったあのもう幼少期の楽器との出会い、 それがウクレレ、
0: それが楽器との出会いですかね、まあ、そっからピアノ習ったりね、中学校でフォークギター弾いたりして、で大人になってもずっと弾いてて、バンドやったりいろいろやって、20代半ばぐらいに、ボサノバ、まあ、ボサノバ知ってたんですけど、ジョアン・ジルベルトっていう人のレコードがフルレコード屋で流れてて、それ聞いてなんじゃこれと思って、ドカーンってびっくりして、でそのレコード買って、でそっからもうなんかそういう、
3: それが一番最初に聞いたボサノバ、
0: あ、まあもちろん聞いたのはそのね有名なウェーブとか、うん、イバネマとかは全然知ってましたけど、うん、そのレコードが本当に、いやこれ俺も弾こうと思ったのがそれが最初です。
3: ボサノバビギナーの私に、はい、これ聴いてみたらっていうおすすめの曲はまず何ですか。
0: いや、まあまあよく知られてるのはやっぱりイパネマの娘とかね、
3: 今日聴いてくださるんですからね、
0: じゃあ後で、
3: はい、後で、はい、じゃあお願いします。あの
0: ワンノートサンバとかですね、あの非常に有名な曲がたくさんあって、最初にそのアントニオ・カルロス・ジョビン、多分このラジオ局のレコード棚とかにあるんじゃないかな、ミ、うん、ストのアルバムとかあるので、それ聴いてみると、
3: じゃあぜひ後であのメモさせていただきます、はい、じゃあ今日の3曲目、あっという間にお時間になっちゃうから、うん、
0: 時間が大丈夫です、
3: うん、でもね、もう今日の3曲目
1: どうします
0: ですか、
1: はい、あ、じゃあ、はい、でも9時ですね、
0: じゃあこれやりましょう、
3: いろんなことねお聞きしたくて話してるとあっという間の時間が、
0: はい、曲はですね、8月の忘れ物っていう曲です。これも僕が
3: 可愛いね、
0: はい、曲作ったんですけど、曲をですね、作って、玉木さんに曲を丸投げして、歌詞をつけてくださいって言って、歌詞をね、つけて、
3: じゃあ歌詞は玉木さんなんですね。
1: 生まれて初めて、あの歌詞を書かせていただきました。そうです
0: ね、胸キュンラブソング。
3: じゃあもう皆さん、よく歌詞を噛み締めて。
1: でも、聞いても、8月のに何を忘れたのかいまいち分かりづらいというミステリアスな
0: 、はい、やってみましょう、
3: お願いします

0: 続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ

0: 爪先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
2: 前のテストどうだった？
3: 楽勝だったわ。
2: 本当？
3: まあ天才。
4: ねえねえ、リスラジって知ってる？
2: 何それ？
3: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
2: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
5: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

0: FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラ、パーソナリティはカリカリでお届けしています。金曜日の17時から18時、夜の始まりの頃、一日の後半にシフトチェンジする時間、ほっと一息ついて癒しのチャージができるアロメレを目指します。今日はぴったりの音楽、ボサノバを聴きながら、心と体がゆるりとほぐれていくような感じがします。皆さんはどうですか？心地よい音楽はヒーリングです。きっと今日アロメレを聴いてお聴きになっているリスナーの皆様が、私のようにボサノバにハマった方いらっしゃるんじゃないかなって思っています。ボンテンポの3人にどこでお会いできますか？
1: これからのライブの予定なんですけれども、はい、まず8月の10日の月曜日の、夕方4時から小樽のジャズフェスティバルのに出させていただくことが決まってます、はい、あとその後は9月13日の日曜日の夕方の時間帯で、札幌市創生
0: 地区、創生スケア、あ、じゃなくて
1: 二条市場の裏あたりにあるガンゲット大間っていう、
0: はいはいはい、素敵な、私が最初に出会ったところだ、そうです、二条市場のちょっと脇に入ったところの2階にあるお店です、
1: はい、すごく雰囲気のいいお店なんです、うん、そこで、ライブをさせていただく予定があります。
2: そうですね、あんまり決まってないですね、
1: あれ、はい、いっぱいあると思った
0: ら、ぜひぜひ、もう、はい、バイ、
2: まあ、ちょこちょこいろんなところで、
1: でも11月なんか、
2: はい、まあ、なんかいろいろ考えてます、はい、
1: 考えてるのが
0: そしたら、皆さん の、 いろんな情報っていうのは、はい、インスタがあるんですよね、ボンテンポ、
1: インスタのページがあります、
0: 小文字で BOM_
1: そうです、
0: TEMPPO、 お、 PO か、 PO2024、
1: そうです、2024です。そこにライブの情報とか、
2: そうですね、はい、
0: 流れますよね、はい、そこでぜひぜひ皆さん、ボンテンポ本当素敵な、ユニットです、グループです、お聞きになっていただきボサノバ、本当ね、私はね本当ドハマりしたボサノバです、本当素敵で、タタン、まあ、タタンだって、玉木さんはついついなんかいつものか、ブラジルに旅に行かれたっていう、
1: はい、念願のブラジルに、
0: どうでしたか、初ブラジルは、
1: 初ブラジルは本

0: 当にもう一回行ってみたくって、それでもう仕事を10日ぐらい無理やり休んで行ったんですけど、うん、まあ、本当に世界の裏、地球の裏側に行ったっていうことで、ものすごくそれだけでものすごく大興奮なんですけど、なんか本当に音楽がどこにでもある環境なんだなと思って、例えばバーに行ってもらう、バンドがやってるし、ビーチ沿いでもバンドやってるしみたいな、本当にいろんなところから音楽が聞こえてくるような素敵な場所でした。食べ物も美味しくて、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: またきっとモンテンポのボーカルの歌にすごくそれが生かされて、ね、いくんでしょうね。皆さん、今日もアロハメレフラお聞きいただきありがとうございました。ボサノバの魅力、ボンテンポの魅力をお届けしたんですけれども、素敵でしょ、本当ぜひぜひ、
2: そうでしたかね
1: ぜひぜひ皆さん、ボンテンポのインスタチェックしてみてください。
0: お願いします。
1: リブアロハ、毎日を笑顔で過ごし、フラを踊り、少しでも愛を与える人でありたい。今日もお付き合いいただきありがとうございました。エンディングにね、お届けする曲は、
2: はい、ではさっきね、カリカリさんから、はい、リクエストも、リクエストかな
1: リクエストです
2: イパネマの娘を最後やって、はい、静かにお別れ
1: して静かに皆様、ボンテンポの曲でお別れです。良い週末をお過ごしください。日曜日は母の日ですね。世界中のお母さん、ありがとう。バイバイ、アプイホー、ボンテンポお届けします。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、

0: 桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 匠パンで検索。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。
4: 大山信介の復活北海道。
5: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
4: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよ。

かね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねっていう話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった三つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね、真っ先にね、この幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
6: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんであなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと、その毎日聞くというのはですね AI の話ですね。僕はもう人類が作った愛類と、 AI と書いて愛類と呼んでるんですよ。もうね愛類くんなんですよ。もう愛類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、愛類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI 愛類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で、これね、Google と、それから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席。はちゃぱーって感じですよね。愛類はどこまで行くのということですよね。ただ、やはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと

この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところで、まさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次行きますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: い、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あー、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、だいたい
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん

0: ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM ともこまでも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ、苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらいいですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、ちょっと嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれ、でも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待てよ、盛りだくさんですね、はい、じゃあ、お芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で、はい、照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、そんな感じですね。もうじ
0: ゃあまるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね、明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんのと想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、他、はい、の地域の方がね、いいなって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね、工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういったいろんなことがあって、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ、
1: はい、そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました？
1: はい、はい、
0: あ、そうか、変わると苫小牧か、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: でもね、下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます？
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うに

0: ここ数年といいますか、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんな転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとしてね、経験を積んでるということですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね。じゃあ、いろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護、そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて地下にね、あ、これも重要ですよね。
0: はい、
1: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、はい、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね、苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれ、スポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの。はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に。
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないかすいません。だからだよ ね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね。
1: はい、そうなんです。あ、い
0: や、ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私です。

0: ねえ、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ええ、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
0: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
1: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません。
0: はい、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
1: あ、そうですか、
0: はい、そうなんです。
1: スポーツ都市、宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
0: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
1: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
0: そうなんです。
1: これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
0: はい、そうなんです。
1: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
0: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
1: この、はい、
0: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
1: あ、この週末だもんね。
0: はい、
1: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
0: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
1: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
0: そうなんですよ、
1: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
0: はい、
1: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
0: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
1: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
0: あ、
1: で、
0: はい、
1: その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
0: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
1: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
0: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねっていう方いらっしゃいますからね。
0: はい、
1: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
0: はい、美味しいです。
1: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますっていうのを改めて教えてもらってもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
1: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
0: はい、
1: 勉強しました。はい、
0: 苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
1: はい、
0: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
0: はい、そうなんです。
1: あの、ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
0: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: あ、力がね、
0: どうなん。
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
0: はい、
1: ああ、そう
0: ですので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べ

0: たらいいんだよと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、この国旗を使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやって国旗って抜くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。今、ちょっと待ってね、はい、今、スーッと聞いちゃったけど、今、海の駅っておっしゃいました？
0: はい。
1: あ、海の駅ってあるの？
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
0: あ、
1: そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方って、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッケのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね、
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか？
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します、
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね、
0: はい、そこも込みで
1: 込みでね、
0: よいとまきを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました、
0: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか？
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
1: はい、
0: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強いまちづくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いや、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですねいや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、
0: はい、
1: 今日下山さんの

0: そのエネルギッシュ、パワー、熱量を感じたんで、はい、ね、はい、他の番組でもね、ちょっと島山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優亜さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビュー終わってみたらその若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね、 FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと島山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの町はと、これいいっすね。で、もうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話をつないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜、どうぞ。

ところで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。あ、ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれから

ですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクト、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、

旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをねちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレーだけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして、皆様にお役に立つ情報を

をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道。ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

今からみんなのこといっぱい。

さあさあおいで。